0: tie vedomosti, ale o ten spôsob, ako ten žiak ten nástroj používa. Čiže vlastne ako keby by sme sa teda mali pýtať to, že či to dokázal urobiť sám, alebo a nie to, že či to dokázal urobiť sám, ale čo ho vlastne chceme naučiť. Tak neviem, či som bola zrozumiteľná.
1: Super, myslím, že sa tak dostaneme k tomu. Tá otázka, čo sa potrebuje naučiť, bude kľúčová, lebo ono sa to týka nielen práce s AI, ale naozaj pripravenosti na tú dobu, v ktorej sme a na to, čo škola vlastne by mala ponúknuť tomu žiakovi. A my trošičku máme pocit, že keď sa bavíme o AI v škole, že to je o práci s chatbotom, povedzme. Hej. Mm-hmm. Ale reálne, aj keby sme sa pozreli napríklad na to kurikulum, čo sa zavádza teraz do škôl, tak ono to je, môžem povedať, že na 90% alebo 80% určite nie zamerané na samotné chatboty na AI, ale o tom, ako pracujeme, ako my ako ľudia navzájom fungujeme. Preto aj mnohí ľudia sú takí ako proti tej myšlienke, že čo má čo AI robiť napríklad na prvom stupni základnej školy alebo v škôlkach materských, pretože už sú metodiky aj pre škôlky. Ono sa to ako propaguje sa, že to je AI, že ideme učiť o AI, ale v skutočnosti sú to práve tie soft skillové ľudské zručnosti, ako je práca s kritickým myslením a podobne. Čiže ako z tohto celého naozaj, čo ten žiak potrebuje, sa nám začína kryštalizovať, že sú to tie naozaj tie rozvoj tých kognitívnych procesov, tých komunikačných schopností medzi sebou, medzi ľuďmi, so strojom a podobne. A plus nové veci, ktoré prináša agentická umelá inteligencia, čo je úplne niečo, na čom si to vnem povedať, že ešte máme čo predýchať v tom školstve. Keď sme si mysleli, že ChatGPT nám zatrasie tým, čo riešime v škole, tak až naplno prejde agentická umelá inteligencia, tak tam budeme mať ešte čo predýchavať. Mm. Takže neviem, či to poviem teraz, alebo potom môžeme aj neskôr sa o tom porozprávať. Lebo,
0: v akom zmysle teda?
1: Napríklad my ešte stále v školstve, ako keby sme sa zasekli v tej etape, že naháňame, či žiak niečo opísal od ChatGPT, alebo je to jeho práca a podobne. A napríklad minulý týždeň, už som bola na jednom učiteľskom fóre, tak tam už riešili otázky zo zahraničia, že deti v základnej škole, hej, tu sa bavíme naozaj o nie že malých deťoch, ale plus minus povedzme 12-13 ročných, majú vytvorených už svojich vlastných agentov, ktorým dajú prístupové údaje do systémov a iba povedia, že proste vtedy a vtedy mi treba, aby si skontroloval, či je nejaká úloha zadaná a keď je zadaná úloha, vypracujú, odovzdajú a vlastne to dieťa už iba spätne dostane info od agenta, že povedzme, že je úloha odovzdaná. Hej? A to sa bavíme naozaj, že to je rok 2026 a už je to tu. Hej? A tvrdím, že ťažko sa teraz proti tomu akože bojovať. Tu treba naozaj redefinovať to, čo chceme a akým spôsobom v tej škole robiť a odovzdávať.
0: Ako by sme ešte možno vysvetlili nám spiatočníkom, že používanie AI pri školských úlohách alebo pri domácich úlohách teda nie je podvádzanie, že leží na tom, ako to vlastne žiak použije, aké je vlastne to zadanie.
1: Je podstatné to zadanie a tiež trošičku odklon od toho, aby sme neuzurpovali iba na tom výsledku. Lebo ja keď sa pozerám len na ten výsledok, mne uniká tá cesta k nemu. A práve keď používa žiak AI, tak vlastne on ten výsledok dostane. Ten výsledok bude a môže byť aj dobrý, ale keď budem hodnotiť výsledok, tak budem častokrát hodnotiť iba kvalitu toho generátora, ktorý mal a unikne mi tam ten proces učenia a to, čo ten žiak vlastne vtedy získal. Čiže teraz napríklad, keď robíme nejaké materiály a podobne na aktivity na hodine, tak vlastne my sa zastavíme pred tým výsledkom a vedieme učiteľov a napokon aj žiakov k tomu, že rozmýšľajte na to, OK, dajte si vygenerovať tri veci, ale vyberte si a povedzte, prečo ste vybrali túto časť. Hej? Že to je kritické posúdenie ináč. Hej? Prečo ste si toto zvolili? Ako ste to potom pýtali, aby to vylepšilo? Prečo ste chceli tak takéto vylepšenie. A aké chyby to robilo počas toho celého? Kedy sa vás v škole pýtali, keď ste mali niečo odovzdať, napríklad slohovú prácu na angličtinu, aké chyby ste urobili, keď ste si doma skúšali napísať tú prácu? Hej? Ale tie chyby sú extrémne dôležité, aby si uvedomili tie deti aj pri práci s tým generátorom. Je to podobne, ako keď sledujete kolegu alebo nejakého mladšieho kolegu, ktorého zaškolujete, aby ste mu povedali, toto tak nerob, pretože toto je zle urobené. Aj pre je to dôležité, aj pre vás je to dôležité. A toto je presne takéto zastavenie sa, vrátenie sa a tá práca s umelou inteligenciou v tomto smere môže byť obohacujúca, ale nesmie byť zameraná len na ten finálny produkt. A doslova by som povedala, finálny produkt 20% a 80% proces. Z toho učenia je práve ten proces.
0: Áno. A tým pádom sa mení aj spôsob, akým preverujete vedomosti žiakov. Celé je to vlastne o inom trošku.
1: Áno, pretože ma zaujíma to, čo sa dialo na tej ceste a čo si ten žiak vtedy odniesol. A naozaj on, keď začne reflektovať ten proces, keď si začne uvedomovať tie jednotlivé kroky toho a začne sa zastavovať nad tým, tak je to oveľa cennejšie. Ja poviem, že nie je problém naozaj využiť tú AI, aby ma aj vtedy, keď ona niečo vytvára, aby mňa viedla a obohacovala. Ja keď uvidím 10-krát nejaké brainstormingové nápady na niečo, tak ja začnem sa učiť 11, 12, 13, 14, že sama budem vedieť generovať, pretože uvidím, ako to ono generuje. Hej. Čiže len musím zastaviť chvíľku a analyzovať to. Čiže áno, budeme musieť zmeniť aj ten proces toho, čo vlastne hodnotíme a sledujeme a povedzme, že možno tie vedomostné testy trošičku zobrať.
0: Áno, s príchodom AI v podstate stráca alebo veľmi sa zmenšuje teda ten zmysel klasického memorovania faktov a o tých zručnostiach, ktoré by sme teda mali žiakov učiť, sme už hovorili, to tvorivé myslenie, to kritické myslenie. Na mieste je aj možno schopnosť vedieť si overovať fakty. V prípade AI určite. Ja som sa stretla len teraz nedávno v nejakom seriáli Artificial Intelligence, Almost Intelligent. Že nie vždycky. A tuším, je tu aj nejaký fenomén AI halucinácií, že si teda občas umelá inteligencia vymýšľa, alebo nie je teda úplne presná. Takže v tomto kontexte potrebujeme naučiť naše deti, mladých ľudí, aby to vedeli vyhodnotiť, aby si to vedeli verifikovať.
1: Je tam trošku ešte komplikovanejšie to, pretože nie, že občas ja by som povedala, aj na základe výsledkov, ktoré sú teraz z výskumov, tak ona si vymýšľa pomerne často.
0: Prečo to robí?
1: Nie, ona kvôli tomu, že chce vyhovieť človeku. Proste ona proste dostane zadanie a ona nepovie, že nie, že neviem. Hej, ona proste snaží sa vytvárať odpovede a ona nerozumie tomu, čo hovorí, len proste hľadá nejaké najbližšie možné riešenie, čo by mohlo zodpovedať tým požiadavkám, takže dá to tam štatisticky a možno to vyjde, možno nie. A čím sú tie modely kvalitnejšie, by som povedala, tak vlastne nastala tá situácia, že oni sa viac a viac snažia byť ako také ľudskejšie v tom zmysle, že naozaj tváriť sa ako ten človek a viac proste halucinujú. Proste tam sa zistilo, že temra 40% toho obsahu môže byť naozaj vyhalucinovaného, ale veľmi kvalitne vyhalucinovaného. To znamená, že ono to nie je také, ako kedysi sme mali, že obrázok s troma očami, hej, že je to človek, no tak sme sa zasmiali. Ale keď napríklad berem texty, tak ono to vyzerá veľmi dobre, veľmi kvalitne. A na to, aby my sme identifikovali, že tam je tá halucinácia, musíme byť už trošku znali v tej problematike. A toto je presne to, že keď to deti nepoznajú a dostám sa opäť k tej ilúzii, tej kompetencii, že ja už sa vyznám do toho, nevyznám sa do toho, pretože ak ja naozaj ani trošku nerozumiem tej problematike, tak vlastne ja nebudem mať pocit, že by som tam niekde videla niečo zlé na tom. A ten súvislý pekný text, ktorý on vyhalicuje, vy ani neviete, kde začať ten fact-checking.
0: Tak toto sú veľmi zaujímavé súvislosti. Napadajú mi aj ďalšie otázky a také nejaké konkrétne príklady z vašej každodennej školskej praxe, ako vy používate vlastne umelú inteligenciu, s akými modelmi pracujete, ako to funguje. Tak o tom sa teda porozprávame v nasledujúcom vstupe. Slova teraz opäť vystrieda hudba a ak vám počas nasledujúcej pesničky, priatelia, príde na nejaká otázka pre našu dnešnú hostku Zuzanu Tkáčovú, alebo možno nejaký postreh tejto téme, tak nech sa páči, tu je náš e-mail reginavychod@stvr.sk, prípadne pošlite SMS správu na číslo 7773 v tvare Reginake, medzera a váš text, alebo nám môžete písať aj na náš WhatsApp s číslom 0919 24 84 24. Pekný večer.
2: Farebná jeseň s rádiom Regina.

0: O AI a inováciách vo vzdelávaní sa dnes večer zováram s učiteľkou stredoškolskou aj vysokoškolskou Zuzanou Tkáčovou z Košíc, ktorá zároveň lektoruje učiteľov a má k tejto téme veľmi blízko. Ešte predtým, než sa dostaneme k vašej praxi, taká základná otázka a myslím, že mnohí ju riešime, tak tá znie, že prečo vlastne AI by mala byť súčasťou vzdelávania. Patrí umelá inteligencia do škôl?
1: Myslím si,
0: a
1: že
0: áno, tak patrí. Prečo?
1: Áno. Uh-huh. Myslím si, že patrí, pretože a dokonca aj na základné školy by som povedala, pretože takisto ako tam patrí dozvedieť sa niečo o Afrike, dozvedieť sa, ja neviem, ako funguje basketbal, keď aj mám 1,50 m a v živote nebudem v NBA hrať, ale v tej škole proste mám dôvod, prečo túto pohybovú prípravu máme zaradenú a nikto to nerozporuje, tak len umelá inteligencia má tú smolu, že prišla neskôr, kedy v podstate ľudia majú pocit, že toto už môžu rozporovať, hej. Ale treba si uvedomiť, že tieto deti, ktoré sú teraz v škole, oni už teraz fungujú v tej AI v podstate spoločnosti. My ako spoločnosť už teraz naplno využívame AI v rôznych oblastiach, keď poviem odporúčacie algoritmy, keď poviem navigácie, riadiace systémy, môžem vravieť, finančné trhy sú riadené prostredníctvom umelej inteligencie už nejakým spôsobom. Čiže my už ako ľudstvo teraz sme postavení na tejto technológii a len toho bude viac a viac. A síce môže mi niekto povedať, že dobre, tak ale keď on niekto bude murár alebo krajčír, tak na čo mu bude vedieť nejaké veci takéto umelej inteligencii? Ono z takých dvoch rovín. Prvá verzia je, že vlastne ak mu to nebudeme hovoriť v škole a nebudeme s touto, a poviem, že relatívne nebezpečnou technológiou pracovať opatrne v kontrolovaných podmienkach pod vedením učiteľov, kde dieťa môže robiť aj chybu, ale je hneď kontrolované a usmerňované, aby to robilo ináč, bezpečnejšie, lepšie, zmysluplnejšie, ekologickejšie a podobne, tak to dieťa to bude používať. Je naivné myslieť si, že odjde zo školy a tam to nebude používať. Tie deti to už teraz používajú, dá sa povedať, v veľké percento detí. Čiže potom to zostane na ňom, možno na ulici, možno na

0: o kamarátoch, že čo ho naučia, ako mu to ukážu. Mm-hmm. A tam ja nemám garantované, že ho to naučia bezpečne používať a zmysluplne. Čiže práve preto tá škola má extrémne dôležitú funkciu v tom, aby prevzala túto, a teraz poviem doslova výchovnú funkciu, aby naučila to dieťa používať tú technológiu správne. A druhá vec, áno, môžeme sa baviť o tom, že v niektorých profesiách sa nám zdá, že to nebude používané, ale ja som predtým pôsobila na škole umeleckého priemyslu v Košiciach a mali sme odbor a máme odbor odevný dizajn a napríklad v krajčírskej dielni u kolegyň, ktoré tam učia, my tam máme vyšívací stroj, ktorý si vedia žiačky krajčírky, ktoré sa učia šiť, teda krajčírky, odevné dizajnerky, ale bavíme sa predsa o tej istej zručnosti. Oni si vedia na ňom naprogramovať vzor, ktorý ten stroj má vyšívať. Hej. Čiže môžem sa baviť o tom, je rok 2026 a stredoškolské študentky v tomto zameraní ako pre prácu so šiacim strojom sa vedia naučiť aj programovať, aby to za nich vyšívalo. A teraz pridajme nejaké 4 roky ďalej alebo 5 rokov ďalej, keď to zoberieme historicky. Pred 4 rokmi ľudia netušili, že existuje ChatGPT. Lebo on prišiel až v novembri 2022, teraz je október 2026. Čiže pred 4 rokmi sme boli ešte nedotknutí, panensky neznámi, čo je to AI. A teraz 4 roky my už riešime, že máme AI v škole.
1: Kde budeme o ďalších?
0: A teraz si zoberme 4 roky, no. Alebo zoberme si dobe, tie deti sú teraz na základnej škole, možno na prvom, na druhom stupni, pridajme im 8 rokov a teraz ja odvážne budem tvrdiť to, že je možné, že áno, bude tam tá krajčírka alebo odevná dizajnerka a možno bude mať svoj ateliér. To nie je o to, že bola úplne nahradená, ale v tom svojom ateliéri, v tej svojej krajčírskej dielni, bude mať aj taký stroj, ktorý bude, a teraz naozaj poviem možno sci-fi pre niekoho, ale ja tu prídem o 8 rokov a pozvite, a možno tam fakt bude sedieť jeden robot, alebo traja roboti, ktorí budú schopní šiť a ona tam bude od toho, aby im hovorila, či to robia správne a čo tam majú zmeniť, tak ako ja ako učiteľ to hovorím teraz mojim žiakom, ako s tým majú robiť. A nech to znie akokoľvek sci-fi, ako ten technologický progres ide týmto smerom a je to prirodzený vývoj spoločnosti.
1: A naše deti budú v tomto svete žiť a pracovať.
0: Áno, a budú, tá AI, buď bude ich priamy konkurent, čo bude veľmi nebezpečné, pretože naozaj budú mať problém, keď nebudú vedieť ju používať, vlastne aj konkurovať na trhu práce, pretože bude rýchlejšia, produktívnejšia, poviem lacnejšia možno ako ten človek. A na druhej strane ten, kto bude mať obrovskú výhodu, je človek, ktorý ju vie využívať tak, že vlastne v partnerstve s tou umelou inteligenciou dokáže naozaj vytvárať také nové hodnoty, ktoré bez tej AI nikto nedokáže.
1: Je to fascinujúce. No, v každom prípade, spomínali ste, že ste pôsobili aj na košickej šupke, takže mňa by zaujímalo, že či keď ste navrhovali rôzne technologické projekty pre žiakov, či ste ich prepájali teda aj s inými predmetmi, ako to je možno teraz na gymnáziu, ale keď sme hovorili o tej šupke, tak AI v umení, ako ste už naznačili, ale môže byť aj v biológii, v jazykoch a ešte, ako na takúto medzipredmetovú spoluprácu reagujú vaši kolegovia z iných oblastí, napríklad z humanitných, ako sa na to dívajú?
0: Ono to práve o tej diskusii, pretože tak ako my učíme deti, aby komunikovali s robotom, ako so svojím partnerom, tak my sa musíme naučiť aj s bežným, s ľudským kolegom rozprávať. A častokrát možno tamto celé akože padá, lebo si myslíme, že každý si robí tú svoju časť, ale ukazuje sa aj do budúcna napríklad, že to komunikovanie naprieč odbormi bude kľúčové, pretože my napríklad do budúcna budeme potrebovať ľudí, ktorí vedia napríklad rozumieť trošku tej technológii, ale budú vedieť rozumieť, alebo rozumejú teda aj medicíne, alebo humanitným veciam, pretože tie nové veci, ktoré budú vznikať, už budú na prelome týchto dvoch oblastí. A napríklad, myslím, že dneska to bolo na sociálnej sieti, sa to objavila správa, že v Číne urobili to, že začali rušiť 30% existujúcich bakalárskych zameraní na vysokých školách. V podstate každý tretí na vysokej škole na Slovensku, ktorý je, by sa zrušil. A vytvárali miesto nich úplne nové. A to neznamená, že zrušili humanitné, ale oni vytvárajú vlastne kombináciu tých humanitných a povedzme tých technologických, pretože naozaj toto budú tí experti do budúcna. Čiže nie je čisto, povedzme, aj lekár. Mala som študenta raz na gymnáziu, ešte keď som tam predtým učila, ktorý mi prišiel na seminár z informatiky, sa nahlásil a povedal, že on nechce maturovať a on chce byť lekár. Ale chce chodiť na tento seminár, pretože si uvedomuje, že do tej medicíny tie nové technológie budú prinášať proste nové veci. Mm-hmm. A teraz to vidíme, máme AI, ktorá pomáha pri preskripcii liekov pri onkologických ochoreniach. Hovoríme o Slovensku. Nie sme, že Amerika, hej, to na Slovensku. Hej, pomáhajú diagnostikovať napríklad výsledky vyšetrení a podobne. A toto sú tí ľudia, ktorí keď sa vyznajú do jednej oblasti a sú schopní vidieť potenciál aj z inej oblasti, vedia prísť s inováciou. A možno naozaj tí budúci ľudia, tí vizionári, ktorí nájdu nejaké nové riešenie pre, ja neviem, biológiu, pre chémiu a podobne, budú tí, ktorí budú mať aj trošku tú technologickú víziu a budú vedieť, prečo im, napríklad tým chemikom, niečo konkrétne v labáku chýba a toto by im mohla pomôcť vyriešiť tá umelá inteligencia. Čiže z toho dôvodu tá komunikácia musí byť. Je to práve, preto je to aj zaujímavá téma. Ja si myslím, že aj mojim študentom sa snažím hovoriť, že to už nie je o tom, že som ITčkar a som iný nejaký, hej, som nie ITčkar, ale komunikujeme. Proste tie nápady teraz je na čase, aby sa spolu nejak destilovali a vznikali nové riešenia, pretože každý sa môže do toho zapojiť. A toto by sa malo preniesť aj na tých kolegov. Ja som na gymnáziu, takže ako tam je kopa veľmi inšpiratívnych ľudí, s ktorými sa dá spolupracovať a ktorí sa otvárajú tejto myšlienke a myslím si, že keď aj oni otvoria ten svoj pohľad na tú problematiku, tak si uvedomia, že ich môže obohatiť aj napríklad prístup učiteľa informatiky, takisto ako mňa ako informatika môže zaujímať to, aký problém rieši napríklad geograf a hľadať tam tie riešenia.
1: Poďme teda priamo do školy, aby sme si to vedeli predstaviť, aké konkrétne AI aplikácie alebo modely vy na hodinách používate. Ako vyzerá taká moderná hodina pod vašim vedením, len tak ukážkovo?
0: Ono to nemusí byť nová hodina, iba tým, že tam naložím nejaké nové nástroje a podobne. Skôr je to o tom, že aký typ úloh je. Hej? Takže napríklad ja, čo mám rada, keď žiaci pracujú, a to je jedno, no ma nemaj poviem, že môžete použiť aj rôzne modely, na ktoré sú proste oni zvyknutí, napríklad aj u vysokoškolákov to používam veľmi často. A riešite tú istú úlohu a dostanete tri výsledky, napríklad od rôznych. Hľadajte, proste porovnávajte ich, zistujte, na čo vám je ten model dobrý, kedy sa vám osvedčil a kedy sa vám neosvedčil na tento typ úlohy. Lebo to je súčasť tej gramotnosti tiež. Viem si nastaviť, pre ktorý typ úlohy mi čo je dobré. Už neexistuje takéto Tolkienovské, že jeden prsteň vládne všetkým, jeden model vládne celému svetu. Proste tá konkurencia je práve o tom, že ja si musím vedieť zvoliť, že napríklad pokiaľ som programátor, tak mi vyhovuje napríklad Claude, ktorý je celkom fajn na takéto typy úloh. Pokiaľ potrebujem napríklad nejaké veci prepájať, googlovské aplikácie a podobne, mne vyhovuje Gemini a takto. Čiže je to skôr práve takéto rozmýšľanie nad viacerými možnosťami, viacerými cestami a tam je práve prestoje pre to kritické myslenie, pre to hodnotenie, nastavenie si tých evalvačných nejakých kritérií, že prečo sa rozhodujem tak, ako sa rozhodujem. A musím povedať, že keď žiaci potom porovnávajú aj tie výsledky, oni čítajú, oni seriózne musia čítať, pretože ak mám porovnať tri veci a povedať, že tento alebo tento, tak ja musím nútiť sa čítať. Hej? To je hrozná robota pre nich, ale oni napríklad potom robia to, že hľadajú chyby v tých veciach, ktoré sú. Hej? Pretože to je pre nich tiež dôležité vedieť, že tento je viac chybovejší alebo má nejaký iný spôsob. Čiže tá hodina sa možno líši v tých typoch úloh, ktoré ten žiak dostáva, ani nie v tej samotnej technológii, pretože technológia proste, to je niečo, čo dá odpoveď na otázku, alebo proste zodpovie na nejaké zadanie, ktoré dostane, ale my ako, teda poviem, žiaci na hodinách musíme rozmýšľať nad tým, s čím pracujeme. Používam veľa napríklad nástroje, ktoré už dokážu robiť aj vysvetliteľnú umelú inteligenciu, čo je tiež taký terminus technicus a to znamená, že ja mám už aj, je to špecifikum, ja som informatik, čiže samozrejme je to trošku iné ako v prípade biológa alebo slovenčinára, ale ja už, keď napríklad učíme nejaké modely, aby napríklad rozlišovali, teraz poviem, čo je, aký typ rastliny, kedy si sme používali kľúče na určovanie rastlín, keď si pamätáte v škole, tak knižočky a povedali sme práce. Teraz si tie decká vedia urobiť v pohode vlastný klasifikátor rastlín na základe fotografií, ktoré nazbierajú napríklad v okolí školy alebo doma a podobne. Ale my už nezostávame iba pri tom, ale naozaj máme aplikáciu, ktorá im aj vysvetlí, prečo sa tá umelá inteligencia rozhodla to klasifikovať, že toto je, ja neviem, sedmokráska. A toto je veľmi dôležité, pretože tie nové systémy pre AI, ktoré vyvíjame, už nesmie byť iba taký ten akože tvrdý black box, hej, že niečo vpadne a potom vypadne, keď poznáte stoparovho sprievodcu Galaxio, tak tam bolo, že šrotoval ten komputer tú otázku a potom už nikto ani nevedia, aká bola vstupná otázka, ale odpoveď bola 42, hej, a teraz museli vymyslieť počítač, ktorý bude zisťovať, aká bola vstupná otázka, hej. A ten black box model je proste dosť zrádny, pretože ja niečo dám, verím tomu, že proste mi tá umelá inteligencia niečo dá a netuším prečo. Hej? A predstavte si napríklad v medicíne, keď vám povie, že máte takúto diagnózu a vy neviete prečo. Čiže vy potrebujete mať tú vysvetliteľnosť, ten krok späť, aby vám AI bola schopná povedať, prečo došla k tomuto výsledku. A toto je veľmi pekné. To sú krásne experimenty, kedy žiaci naozaj sa musia zastaviť a miesto toho, aby len používam, ja neviem, ChatGPT a potom nemusím, to vôbec nemá s ChatGPT nič spoločné. Používam nástroj, ktorý mi zrazu ukazuje, ktoré veci, ktoré som mu ja zadala, boli rozhodujúce pre jeho rozhodovanie.
1: Tam musí byť potom aj veľa takých momentov, takých aha momentov, alebo takých prekvapujúcich.
0: O tom to je, áno. To je ten drive, pretože to je naozaj, nie je to programátorská robota, nie je to vyslovenie, ja poviem, ajťacká technologická zručnosť. Mm-hmm. Je to rozmýšľanie nad vecami, ktoré tam sú, ktoré vidím a vlastne zvažujem, že prečo to tá technológia takto presne robí a či sa to nedá napríklad, neviem, hacknúť alebo vylepšiť a podobne. Hej? Čiže to...
1: A teraz ešte možno z iného súdka. Naši učitelia často narážajú v praxi na nedostatok kvalitných pomôcok, takže vy si zrejme viete vytvoriť v rámci rôznych projektov vlastné metodiky a aplikácie pre výučbu aj pre mnohé ďalšie.
0: Ono nie len, že ja to viem robiť. V súčasnosti tento rok, teda minulý rok sa objavilo magické slovičko. Keď už rozširujeme teda tú slovnú zásobu, tak môžeme spomenúť aj slovičko vibe coding, ktoré sa tak akože začalo čím ďalej tým viac a viac spomínať. Čo to je?
1: Poslovenčine.
0: Áno, áno. Neexistuje k tomu poslovenčine. Vytvoril ho ináč pôvodom Slovák, Andrej Karpaty. On bol autor tohto celého, ale je to krásne anglické slovo. Ale je tam to slovičko coding, čiže niečo ako programovanie. A vibe je taký ten, taký ten jak by som povedala, zážitok, že ma to chytne, vytvoje tú atmosféru, sa do toho pohltím.
1: Taká nálada.
0: Ale v skutočnosti celý tento proces toho vibe codingu je o tom, že ja si môžem zobrať nejakú predstavu, ktorú chcem, aby potrebujem nejakú aplikáciu napríklad na niečo, hej, čo ja viem, potrebujem nejakú webovú stránku robiť pre môjho klienta, alebo možno to je iba aplikácia, ktorá mi bude vyhodnocovať nejaké dáta, ktoré teraz momentálne používam. Mám známu, ktorá robí konferenciu, ona si na vibe codila takúto aplikáciu na prihlasovanie ľudí na tú konferenciu, že ona tých tam manažuje si a ľudia si vedia vybrať, na ktorý workshop chcú ísť na tej konferencii a podobne. Ona nemá programátorské vzdelanie, nič. Ona sa proste naučila s pomocou umelej inteligencie, že jej povedala, čo tá aplikácia má robiť, ako má vyzerať a umelá inteligencia jej tú aplikáciu iba pre ňu samú presne podľa jej predstav urobila. Čiže v podstate každý z nás by si týmto spôsobom, keď vie povedať tej umelej inteligencii, že čo by očakávalo tej aplikácie, ktorú práve teraz potrebuje, ja mám tak turistickú aplikáciu na veci, ktoré si tam dáva, kvôli mne to nikto nebude programovať a všetky ostatné na každej nájdem niečo, prečo sa mi nepáči alebo nie je úplne. Ale ja si to viem robiť podľa seba, pre seba a nepotrebujem k tomu ani programovať, potrebujem len nápad, že čo by som tam chcela mať. A toto je vlastne niečo, čo ja považujem za tú základnú zručnosť pre učiteľov, pretože častokrát tí učiteľa čakajú, nemáme peniaze, pokiaľ na škole, že by kúpili nejaký nový software, nemáme toto, hento, presne na takúto aktivitu, teraz potrebujem niečo, no nemám to, hej, ja neviem programovať, je to dlhé, je to zložité, je to ťažké a tak ďalej, ale on si to vie navajbkodiť. My sme robili na umeleckej škole, teraz som robila, keď som ešte robila so študentami hru, nazvaného Kolcu Nopoli o histórii Košic, v podstate ako Monopoli, ale Milan Kolcun tam bol ako úsledná postavička. A študenti vtedy navrhli, že poďme si k tomu urobiť do mobilu aplikáciu, v ktorej bude, keď bude chcieť si kúpiť nejakú nehnuteľnosť, tak mu bude vygenerovaná otázka z nejakej sady otázok a on musí na ňu správne zodpovedať, aj, aby si mohol kúpiť. Čiže tak edukačné Monopoli by som to nazvala. dala, ale to bolo súčasť toho, toho nápadu, aký bol. A my sme v podstate to na Vibe kodili za 30 minút a vlastne máme súčasť tej hry, je aj takáto aplikácia. A toto si môže ktokoľvek, v podstate tie jednoduchšie veci, naozaj nezložité, to zase informačný systém podniku tým asi nebude dobre robiť, ale bežné veci pre nás, na bežné použitie a napríklad pre učiteľa, ktorý chce robiť nejakú hru so žiakmi na hodine, tak mu stačí sadnúť, povedať, čo tam má byť a je to extrémne kreatívne. Keď to školím, tak mi niektorí učitelia potom píšu, že to je taká závislačina toto, že proste ja neviem odbehnúť od toho. A ja som si povedala, že keď som robila tú turistickú aplikáciu, trvalo mi to 3 hodiny, pokiaľ som sa dostala do tej finálnej podoby, ale medzi tým som stihla napiec a vyprať jej, lebo ten agent, ktorý mi to vlastne programuje, tak on to robil. Ja som iba prišla, skontrolovala som, čo robí a usmernila.
1: A teraz ešte predtým, než si dáme ďalšiu pesničku, úplne odkloníme túto debatu, pretože sme tu v prvom rade, teda pre našich poslucháčov a pre naše poslucháčky a jedna z nich, pani Katarína, nám napísala a je to veľmi špecifická otázka, čiže umelá inteligencia a dôchodcovia. Môj vek je 68 rokov, ďakujem za zaujímavý rozhovor.
0: Ja učím aj na, ste spomínali, že učím na základnej, na strednej škole, na vysokej škole, ja učím aj na univerzite tretieho veku. Áno. A učím tam práve týchto seniorov, ako využívať umelú inteligenciu. Sú veľmi akční, ja ich mám strašne rada, pretože naozaj oni to berú tak naozaj trošku ako
1: nasadením.
0: Deti s takým nadšením a s nasadením. Trošku ich tam treba aj krotiť, ale naozaj si uvedomujú, že napríklad, keď komunikujú aj so svojimi vnúčatami, s rodinou, a podobne, tak potrebujú. To je to tu a naozaj pre nich môže byť veľmi užitočná v mnohých veciach im poradiť, čo si napríklad majú problém dohľadať niekde, špeciálne dlhšie to trvá, tak ďalej. Tým, že tá umelá inteligencia má častokrát aj hlasový výstup, čiže ono im to vie aj v podstate povedať, keď majú problém. Myslím si, že je potrebné dovzdelávať v tejto oblasti aj túto generáciu, ale zároveň aj kvôli tomu, že vlastne tá technológia ako taká, ja som stále povedal, že ona je super, ale na druhej strane extrémne nebezpečná. Rôzne typy podvodov, ktoré teraz sú, môžu byť robené práve cez tú umelú inteligenciu. Sú proste deepfakey hlasové, hej, kedy naozaj ten človek absolútne netuší, že rozpráva s niekým iným. Čiže čím viac ten človek bude vedieť o tej technológii, stane sa citlivejší aj na rizika, ktoré tá technológia obnáša. Čiže toto je taká cesta, že musíme myslieť aj na túto skupinu ľudí a prinášať tie informácie.
1: Otázky pre našu dnešnú hostku Zuzanu Tkáčovú môžete klásť aj vy, priatelia, tak ako naša pani poslucháčka Katarína, a to teda na telefónnom čísle 7773, to je formou SMS správy v tvare Reginake Medzera a text vašej otázky, prípadne na náš WhatsApp s číslom 0919 24 84 24. Využiť môžete aj e-mail reginavichod@stvr.sk alebo nám môžete aj zatelefonovať číslo s košickou predvoľbou 055 622 29 94, ak sa nemýlim, no a my si teraz opäť zahráme.
2: Večerné reflexie.

0: Aj krátko po 22. hodine počúvate útorkové večerné reflexie. Zo štúdia vás zdravia Pavol Gédra a Danuša Reginová. No a ak ste si nás naladili práve v tejto chvíli, pridávame aj informáciu o tom, že pozvanie do dnešnej besedy prijala uznávaná odborníčka na inovácie a AI vo vzdelávaní Zuzana Tkáčová z Košíc. No a rozprávame sa teda o umelej inteligencii, ktorá sa stáva súčasťou nášho života a čoraz výraznejšie vstupuje aj do škôl. V predošlom vstupe sme už naznačili používanie alebo teda spoluprácu agentov, tak môžeme rozvinúť túto tému a takisto by sme sa ešte mohli porozprávať vlastne aj o vzdelávaní učiteľov, o tom, či by sa teda mali pedagogovia povinne vzdelávať v AI a kto ich to má naučiť a niektoré ďalšie otázky, ktoré z toho vyplynú. Tak poďme ešte na to.
1: No, takže keď sa vrátim k tým agentom, lebo to je taký fenomén, že v súčasnosti človek počúva, že tu utiekli, tam utiekli niekde z laboratória a keď sedí pri tom ChatGPT, tak možno mu ide hlavou, že to, ako, čo ChatGPT tam niekde utiekol, akože kde si tá predstava tam chýba. A to je presne to, že nám vlastne chýbajú tie informácie, že tá technológia ide tak rýchlo, že nestíhajú sa vlastne to vzdelávať bežní ľudia, iba z médií potom počujú tie highlighty, ktoré sa dejú. Takže keby som to mala tak akože aspoň na rýchlo vysvetliť, tak vlastne to, čo ľudia možno bežnejšie poznajú, sú jazykové modely ako chatboty. Čiže ja keď si poviem, že chcem ísť na dovolenku, tak môžem sa s chatbotom porozprávať, že chcem ísť do Grécka, daj mi 10 tipov, kde by sa dalo ísť na pobrežie, chcem, aby tam, ja neviem, boli nejaké diskotéky a podobne. A on mi tam dá niekoľko odporúčania, si kliknem, pozriem a tak ďalej. Potom existujú AI asistenti a to už sú takí personalizovaní chatboti. Čiže ja tomu asistentovi poviem, že počuj, ty budeš môj asistent na výber dovolenky. A ja ti nebudem hovoriť, že chodím stále rada do Grécka a chcem tam, aby to bolo od júla do augusta a chcem na mori a tak ďalej. Ale tieto veci už v podstate on bude vedieť a ja budem s ním už oveľa rýchlejšie, promptnejšie, to je ako keď mám sekretárku, ktorá už ako keby polovicu rozmýšľa za mňa a vie to veľmi rýchle mi odpovedať potom. A to si vie každý z nás urobiť, týchto asistentov, podľa toho, na čo potrebuje. Môžem mať 10 asistentov, ktorými budú, ja neviem, jeden mi bude riešiť, keď budem potrebovať pekné maily odpisovať alebo sťažnosti na úrady, keď budem písať. Iný mi môže riešiť napríklad práve nejaké poradenstvo, keď potrebujem napríklad ako učiteľ nejakú hodinu naplánovať a podobne. Hej. A to sú asistenti. Nikto z nich nikam neodchádza, oni sú stále v tom, ako keby, keď si zoberieme ten chatbot, hej, tak v tom rozhraní v tej obrazovke, tam to vidím a nikam neodíde. A potom sú agenti a to je vlastne taká forma, by som povedala, tej umelej inteligencie, kde ja keby som mu povedala, že opäť idem riešiť tú dovolenku, že chcem ísť na dovolenku do Grécka, tak on bude vedieť, že chcem ísť povedzme v júli, respektíve on mi bude vedieť strážiť ceny napríklad ubytovania. A keď poviem, že chcem ísť tedy, keď bude najlacnejšie, tak on mi dá vedieť, že vieš čo, teraz som ti našiel veľmi lacné ubytovanie, alebo pôjde o 2 týždne bude dole cena, tam a tam. Viem ti už hneď objednať, kúpiť to ubytovanie, čiže on má moju kartu, čiže vie mi to už aj zabukovať. Zároveň zistí, že aby som sa dostala do toho Grécka, potrebujem si buknúť letenku, čiže vie mi pohľadať letenku a vybaviť. On opúšťa to rozhranie, to četovacie a on sa dokáže dostať aj do iných aplikácií, napríklad na webe. Hej. Doteraz sme si museli my tie letenky nájsť a kúpiť a ten agent mi to vie zabezpečiť. On vie ísť na web a vie mi to objednať. Hej. A najlacnejšie. Ja nemusím sa preklikávať cez takú stránku. On to nájde najlacnejšie a už mi iba povie, pozri sa, našiel som ti také a také. Súhlasíš s tým, že chceš tieto ísť týmto letom? Áno. Hej. A vie mi všetky tieto veci. To doteraz sme také niečo nemali. To je naozaj, ako keby som mala ľudského sparing partnera, ktorému poviem, že toto mi urob, ale už to bude robiť práve ten softverový agent. A je veľa vecí, ktoré vieme takto automatizovať na takúto úroveň, na čo ale musíme dávať pozor, aby tí agenti naozaj nám tak povedec neodtrhli sa z reťaze, pretože ja keď im dám osobné nejaké prístupové dáta, keď tam dostanú moje bankomatové karty a podobne, je to extrémne nebezpečné. On môže spúšťať aplikácie v počítači. Čiže je to dobrá vec, lebo naozaj zvyšujú produktivitu v mnohých oblastiach, ale vyžadujú extrémnu kontrolu a veľkú zodpovednosť za výstupy, ktoré robia, ten človek tam nesmie chýbať v tom reťazci, pretože ak by sme to vynechali, tak vlastne máme o maler vyrobené. Preto sme sa dopočuli o tom, že ušli niekde z nejakého sandboxu, z nejakého ihriska, kde mali si riešiť svoje veci. Ale proste to je vec, ktorú musíme začať reflektovať aj v príprave tých detí, lebo toto bude budúcnosť, agentická AI.
0: Späť teda do tej školy. Otázka je, že či môže byť takýto agent dobrým učiteľom? Alebo v čom podľa vás AI nemá šancu, nikdy nemôže nahradiť vašu prácu?
1: Myslím si, že ten človek ako učiteľ dáva tomu práve to, čím sa začínal. Ja hovorím, tá motivácia. To dieťa, keď posadím k počítaču, neznamená, že tá umelá inteligencia dokáže motivovať a udržať pri tom vzdelávaní. Ten drive proste učiť sa, niekedy musí byť, bohužiaľ, tie naše deti nie sú všetky také, to musí byť externý. A takisto to, ako keby tú výmenu tých informácií, to formovanie toho myslenia je oveľa lepšie, keď formuje človek, než keby to mal riešiť ten stroj. Čiže ja si myslím, že ten učiteľ tam bude mať svoje miesto, ale viac sa mi páči taká predstava toho, že kedy si nás učili na pedagogike, že pedagogos ako pedagog bol otrok, ktorý sprevádzal deti do školy. A ja mám pocit, že my budeme pedagógovia, nie v zmysle toho otrokárstva, hej, a že budeme tí sprievodcovia, tí, ktorí pôjdeme s tými deťmi a budeme ich sprevádzať tým ľudským, čo tam zostáva v tom celom.
0: Myslíte si, že to práve ten okruh neznáma je to, prečo majú, neviem povedať mnohí, ale teda niektorí učitelia a niektoré učiteľky taký prehnaný rešpekt, možno až obavy pred AI?
1: Je to neznáme. Je to neznáme. Ak niečo nepoznáme, je veľmi ľahké vyvolať strach u ľudí. Ono, to nové technológie vždy boli niečo také, s čím proste ľudia nie vždy značením to prijímali. A ono, to je to úplne prirodzené. Čím menej o tom viem, tým väčší strach tam môže vzniknúť, tým väčší odpor a problém s prijímaním. To je, ak sa pozriem trochu do hlavy, ak sa začnem trošku viac venovať. Ja som sa stretla s tým, tak to ako nedokončím túto myšlienku, ale poviem tak, keď som školila, tak najväčší odpor voči AI mali učitelia, ktorí v živote pri tej AI nesedeli a nemali to ani zapnuté. Mm-hmm. A to je potom ťažko s nimi bojovať, pretože on si to ani nevyskúša, nemá tú vlastnú skúsenosť s tým a už to proste hádže zo stola dole. Aj? To je presne ten mindset, o ktorom sme hovorili. Takže ako, a niektorí potom prídu na to, že yes, že proste chcem si to skúsiť a že fakt mi to pomôže.
0: Ak by ste to teda mali vyhodnotiť, že s čím za vami najčastejšie prichádzajú učitelia, pretože vy ich aj školíte. Už sme to spomínali niekoľkokrát. Tak je tam tá zvedavosť, alebo takéto nastavenie, že áno, poďme do toho, alebo potom tie obavy, alebo tie pocity, že na AI jednoducho nestíhajú.
1: Ako, ja už mám takú komunitu ľudí, ktorí za mnou chodia skôr kvôli tomu, že doslova sú pripravení možno na všeličo a ešte stále ich to zrazí zo stoličky a oni chodia aj kvôli tomu, že proste vedia, že dostanú nové a nové veci, hej, že proste im dávkujem také veci, ktoré majú pocit, že možno, že sú pre nich užitočné a že v nich zarezonujú, takže ja som taký ten dávkovač toho adrenalínu pre nich. Tí, ktorí sú ešte nepresvedčení, ja hoviem, sú aj iní ľudia, ktorí školia, tak túto čas prevezmu a ja hlavne teda školím už tých ľudí, ktorí majú našliapnuté kdesi ďalej a potrebujú možno vážne sa o tom porozprávať a tú reflexiu robiť trošku na inšej úrovni a uvedomiť si aj iné možnože názory, ktoré im viem naservírovať k tomu celému.
0: Je tu ešte jedna vec, o ktorej sa možno toľko nehovorí, ale je veľmi dôležitá a to je teda rovnosť šancí, lebo nie všetky deti, napokon ani nie všetci učitelia, ale hovoríme predovšetkým o deťoch, majú rovnaký prístup k technológiám. Ak povedzme má jedno dieťa doma najnovší počítač a platené AI nástroje rodičov, ktorí sa mu venujú a vedia mu veci vysvetliť a iné nie, tak potom môže AI rozdiely medzi týmito deťmi, medzi týmito žiakmi ešte prehlbiť. Čo si o to myslíte?
1: Jednoznačne. Ono to už robila samotná digitálna technológia, keď prišla. Ten gap, tá medzera tam vznikla a pri AI je to ešte väčšie.
0: Prehlbiť.
1: A ešte by som povedala, že je tam ešte jedna nebezpečnejšia vec, ktorá sa ukazuje tiež. A to je tá, že deti, ktoré majú prístup k AI nástrojom, ešte neznamená automaticky, že vyhrajú to. Ale ešte aj medzi nimi je skupina detí, ktoré vedia uchopiť ten nástroj tak, že im to pomôže vylepšiť svoje zručnosti a tí dosiahnu exponenciálny rast v tom, čo dokážu. A potom sú tam deti, ktoré môžu mať aj prístup k tým nástrojom, pretože my im to môžeme v škole, my môžeme zadotovať ich, dať im tie veci, ale chýba im proste ten drive niečo sa dozvedieť nové a pre nich je umelá inteligencia extrémne problematická, pretože oni budú robiť to, čo som na začiatku tiež spomínala, ten offloading, že ja si ešte uľahčím ten život a ešte aj to, čo by som mal s tou vlastnou hlavou vyrobiť, ja dám na tú AI a tým pádom ešte aj tú moju schopnosť myslieť, ktorú mám, delegujem inde a teraz nechcem povedať, že som hlubší, ale oberám samého seba. A tam vzniká problém, nie kvôli tomu, že mám prístup, nemám prístup, tam vzniká problém, proste viem a dokážem viac versus neviem a dokážem ešte menej, pretože sa spolieham na tú AI. A tá dostupnosť technológií relatívne, dá sa to kompenzovať, v škole máme už prístupy a sú nejaké programy, takže myslím si, že v tomto smere tá dostupnosť by mohla byť trošku menší problém ako práve to využitie.
2: Mňa by ešte zaujímalo viacero oblastí a tak som si nejako pripravila viac otázok pre vás, ale čas vyhradený pre našu dnešnú besedu sa pomaly, ale isto blíži ku koncu. A rada by som dala priestor, teda, keďže sa rozprávame o AI aj samotnej umelej inteligencii. Takže som sa opýtala aj priamo jej, keďže sa o nej rozprávame. Zaujímalo ma, že čo by sa vlastne AI opýtala človeka odborníčky na AI v tomto kontexte a v tejto oblasti. Takže prvá otázka, ktorú aj vygenerovala, znie takto. Zuzana, učite deti používať umelú inteligenciu? Kto však naučí umelú inteligenciu rozumieť deťom?
1: V tomto prípade by som povedala, že možno je to aj trošku o interakcii, pretože tá umelá inteligencia sa učí kontaktom s človekom, či už dobre alebo zle, ona sa učí kontaktom s človekom nové veci. Čiže ja by som povedala, že dokáže sa trošku na to prispôsobiť. Druhá vec, tiež by som bola opatrná práve po tej komunikácii AI a detí, pretože tam môže byť množstvo problémov pri tom, ale je to možno, že aj o dizajne a je to o tej komunikácii s deťmi, ako vyslovene AI s deťmi si vyrieši tiež nejaké ďalšie veci.
2: Keď dokážem žiakovi vysvetliť učivo za pár sekúnd, prečo by mal ešte potrebovať učiteľa? Už sme na to v podstate zodpovedali. Takže toto je jasné. Mali by mať deti právo používať AI aj vtedy, keď ich učiteľ nevie vysvetliť, ako ju používať bezpečne?
1: Či by mali deti mať právo používať?
2: Aj vtedy. Tak to sa pýta.
1: To je zaujímavé, to slovičko právo, pretože tu nehovorím nikde o tom, či mám právo používať alebo nemám právo používať. V tomto mieste by som povedal, že je to extrémne dôležité myslieť práve na to, aby tí učitelia boli na to pripravení.
2: Vyškolení.
1: Aby boli, áno, vyškolení. Mm-hmm. A dokázali deťom ukázať to správne používanie, nielen používanie. Takže toto je možno, že nie o práve, ako o zodpovednosti kompetentných orgánov a učiteľov učiť sa tieto veci.
2: Tu je zaujímavá otázka. Predstavte si, že o 10 rokov bude AI vedieť, o 10 rokov, no, vedieť odpovedať na takmer každú otázku, akú hodnotu bude mať potom vzdelaný človek. A mne zase napadla podobná otázka v súvislosti s kreativitou, keďže AI dokáže vytvoriť obraz, hudbu, text, programy. Tak čo v tomto kontexte potom znamená ľudský tvoriť, alebo byť tvorivý človek. Takže nejako to prepojme.
1: To ľudské tam bude zatiaľ nenahraditeľné. Ja by som povedala, že na čo bude treba tam toho človeka. Na vysokej škole, keď nás učili pracovať s matematiku nás učili a profesor, docent Pirč vtedy hovorí, že na západe vás posadia iba k počítaču ako budúceho inžiniera, ukážu vám, ako to tam máte nastaviť, spustia počítač a výsledok je raz, dva. A my vás tu trápime tým, že to ručne na papier počítate celé, ale na západe, keď vypnú elektrínu, vypnú nám inžiniera a vás nevypnú. Ne? A mne, akože nechcem brať teraz nejakým spôsobom nejak postapokalypticky, že vypnú elektrínu a nebudem vedieť rozmýšľať, ale ten proces toho myslenia, vyhodnocovanie a proste to kritické posudzovanie nikdy nesmiem odložiť na tú AI. Toto musí byť to, čo tam je ten človek. Ak vyhodím človeka z tej slučky, keď tam nebude, ono sa to nazýva human in the loop, hej, proste keď z toho celého procesu interakcie z AI vyhodím človeka, tak urobím doslova, by som povedal, kritickú chybu. Ja netvrdím, že ľudia nerobia chyby. My sme tiež omylné tvory, hej, ale minimálne z tejto celej interakcie by sme ho nemali vypustiť.
2: Čiže AI by nás teda mohla nejakým spôsobom podporiť v tom, čo je v nás ľudské, hej? Čiže alebo podporovať teda tú našu vzájomnú komunikáciu, empatiu, tvorivosť, spoluprácu.
1: Ale závisí to od nás, ako s ňou my budeme reagovať. Pretože to je v našich rukách. AI to neurobi za nás a to rozhodnutie ten modus, ktorý si zvolíme, bude vždy v rukách človeka. Čiže umelá inteligencia nie je ani dobrá, ani zlá. Ona bude len taká dobrá a taká zlá, ako budú mať, ako budú tí ľudia, čo s ňou budú pracovať.
2: Znovu sa teraz pýta AI mojimi ústami, ktorú ľudskú vlastnosť považujete za nenahraditeľnú a prečo si myslíte, že ju nedokážem napodobniť?
1: Ja som povedal, že ľudskosť. Úplne tá najzákladnejšia, on znečuje, že ľudská vlastnosť, tá ľudskosť, proste to, čo nás robí ľuďmi navzájom, to, že spolu proste sa vnímame, cítime dokopy. A to, čo napodobne, to krásne povedané, umelá inteligencia ju nežije. On to nie je to reálne, je to fake, je to proste napodobenina, je to proste niečo, čo vyzerá, ale nie je to tá vlastnosť. To je to dôležité. A toto, keď naozaj zostaneme, že nám stačí fejková ľudskosť od nejakého stroja, tak potom to zabalme ako ľudstvo.
2: Mne sa ešte zdá, okrem toho, že táto odpoveď bola úplne vyčerpávajúca, uspokojivá, tak že nemá ani príliš veľký zmysel pre humor.
1: Akože nemá invenčný, ona ma taký akože remixujem a snažím sa niečo dostať. Ako ja som povedala, že takmer nikdy som sa nezasmiala na tom. Maximálne, ak to bolo trápne, hej, ale že by to bolo fakt také, ako keď človek povie niečo a prírodzene vybuchneme do toho smiechu, že je to super, tak toto znie asi, neviem. Nestalo sa mi, že by ma týmto prekvapila niekedy.
2: Keby ste mi mohli položiť jednu otázku, na ktorú by som ako AI nemohla alebo nevedela odpovedať, aká by to bola?
1: Neviem, ja nedávam AI. Tak akože toto ma naozaj zaskočila, táto otázka. Ja sa nepýtam také hlboko filozofické veci, pretože v podstate to bolo iba skúšanie toho, že kde sa nachádzajú tie limity.
2: Tak, možno teraz už len naozaj za seba alebo za túto našu dnešnú diskusiu. Možno tak osobnejšie, že čo vás dnešné deti naučili alebo učia o svete, ktorý žijeme a aj ktorý prichádza a naopak, čo sa snažíte naučiť vy ich, pretože viete, že to budú potrebovať bez ohľadu na to, aké technológie prídu.
1: Ja poviem, že za mňa ako učiteľku informatiky mňa učia nové veci z toho digitálneho sveta. Ja ich počúvam. Mnohé veci sa mi zmenili. My sme sa bavili o tom, že vlastne skrz moju dceru som sa naučila vnímať, že nie je nič problematické na tom, keď niekto sleduje niekoho iného, ako hrá počítačovú hru na YouTube. Hej, proste, tak ako pozerám, že tam hrajú futbal, tak je to to isté vlastne sledovať. Čiže niekedy naozaj niektoré stereotypné názory, ktoré som mala, tak skrz komunikáciu s týmito mladými ľuďmi som musela revidovať a uznať, že asi niečo majú pravdy v tých niektorých svojich veciach, len som to nepoznala dobre, takže to počúvať ma naučili a ja si myslím, že na doistne, čo by som ich ja mohla naučiť, možno, že fakt to kriticky pozerať sa na veci. Pretože som veľmi kritická, ja dávam otázky, moji študenti sú zvyknutí, že ja učím otázkami a ja im dám otázky dovtedy, pokiaľ sa nepotia, kedy si neuvedomia, že to, čo som povedala, bola ale hlúposť. Proste to nesedí, hej. A ja nerobím to kvôli tomu, aby som zistila, že niečo nevedia, ale aby si sami uvedomili, ako rozmýšľajú o niektorých veciach. Takže toto možno, že ich môžem naučiť.
2: Ak by sme to teda mali teraz už krátko pred pol jedenástou zhrnúť, tak sa zhodneme v tom, že umelá inteligencia prináša do škôl veľa nových otázok a nie všetky sa týkajú len technológií, ale a za tá najdôležitejšia je pomerne jednoduchá a už sme ju tu spomenuli viackrát, že je dôležité položiť si tú otázku, čo chceme, aby z našich detí vyrástlo, pretože technológie sa budú meniť a nástroje, ktoré používame dnes, môžu byť o pár rokov úplne iné, ale to, čo zostáva, je práve tá potreba vedieť, premýšľať kriticky, tvorivo, premýšľať, pýtať sa, rozlišovať pravdu od nepravdy, a spolupracovať a niesť takisto aj zodpovednosť za svoje rozhodnutia.
1: Stanovovať hodnoty.
2: Tak.
1: Nesmú nám hodnoty diktovať stroje. To si musíme nastaviť.
2: Myslím, že toto bude v ére AI dôležitejšie než kedykoľvek. Predtým mojou dnešnou hostkou bola učiteľka informatiky, školská digitálna koordinátorka, lektorka učiteľov Zuzana Tkačová. Veľmi pekne vám ďakujem za návštevu tu u nás v štúdiu.
1: Ďakujem za pozvanie.
2: A za veľmi podnetný, inšpiratívny rozhovor. No a vám všetkým priatelia doma pri rádiach ďakujeme za pozornosť. Dobrú noc zo štúdia. Želajú Pavol Gedra, ktorý bol za mixážnym pultom a spoza mikrofónu sa s vami lúči Danuša Reginová.

1. októbra rukovať mám. Ako matka troch synov som veľmi šťastná, že od 1. januára 2006 už na Slovensku máme profesionálnu armádu a zajtra žiadnemu z mladých mužov nehrozí rukovačka. Áno, bola súčasťou tradícií a tie si ako etnologička veľmi vážim, ale práve preto aj viem, že romantické prezentovanie len pozitívnych častí našich vzácnych a bohatých tradícií vedie k ich nesprávnej interpretácii a teda k nepochopeniu. Aj preto si dnes povieme o rukovačke, rekrútoch, vojakoch, hlavne z tej objektívnej stránky. Dnes sú tu s vami pri relácii Zahrejte mi túto z Banskej Bystrice Peter Mikloš a Zuzana Drugová.

Zajtrajší 1. október si mnohé generácie spájali s odchodom mladých mužov do vojny či na vojenský výcvik. Áno, tomuto kroku predchádzali aj príjemné zvyky našich tradícií, ale 1. október už bol oveľa viac o strachu a slzách tých, ktoré sa báli o svojich odchádzajúcich synov či milých, ako ich niekedy dievčence volali. Takzvaná rukovačka bolo kedysi nárečové označenie nástupu mládencov na vojenskú službu, a to v zmysle všeobecnej brannej povinnosti. Tá bola v Rakúsko-Uhorsku uzákonená v roku 1868. Rukovačke predchádzali odvody pred vojenskou komisiou, takzvaná asentírka. Odvedenie mládenca do armády zvyšovalo jeho spoločenské postavenie medzi mládencami aj medzi dievkami. Služba u pozemských vojsk Rakúsko-Uhorskej armády trvala 3 roky, u námorníctva 4 roky. Odvody i služba v armáde

Rekrút, povolanec, branec, teda odvedenec na vojnu. V dedinskom spoločenstve odvod na vojenskú povinnú základnú službu ešte v prvej polovici 20. storočia znamenal významnú spoločenskú udalosť. Nástup na vojenskú službu sa považoval v tomto období za potvrdenie fyzickej vyspelosti a dospelosti mládencov, i keď sa nie vždy zo strany brancov a príbuzných prijímal pozitívne. Odvody sa konali obyčajne v jednom jarnom termíne a týkali sa naraz celých ročníkov mládencov. Skupinu mládencov odprevádzal na odvody starosta obce, prípadne aj ďalší predstavitelia tzv. Obecnej samosprávy. Po odvode a návrate do obce nasledovala rozlúčková, teda rekrútska zábava. Tesne pred narukovaním, obyčajne koncom septembra, sa konala rozlúčková zábava a rodinné posedenie. Slávnostného vyprevádzania pri odchode mládencov z obce sa 1. októbra zúčastňovala rodina a ostatná mládež. Sprievodným znakom odvedenca na vojnu bol slávnostný odev. Ten mal zvýraznený viacerými symbolmi – pierkom a stuhami na klobúku alebo pripnutými vo výške prs, ktoré nosili, až kým v jesennom období nenarukovali.

0: Folklór nám pristane. Rádio Regina.
1: Vojakom sa stával mládenec, ktorý bol odvedený a zaradený do vojska. Uhorsko malo stálu armádu od roku 1715. Pôvodne sa konali pravidelné odvody na 10 či 12 rokov. Viete si to dnes predstaviť? Mimoriadny nábor vojakov robili aj tzv. Werbungkommandá, a to v krčmách a za pomoci tanca. Tieto pretrvali až do uzákonenia všeobecnej brannej povinnosti v Uhorsku roku 1868. Absolvovanie vojenskej prezenčnej služby sa stalo v tradičných spoločenstvách kritériom plnoletosti, mužnosti, svetaznalosti i kultúrnosti. V mestách so stálymi posádkami a väčším sústredením vojska zohrávala armáda, najmä dôstojnícky zbor, významnú úlohu v spoločenskom a kultúrnom živote. Aktívne sa podieľali na hudobných podujatiach, pripravovali vlastné plesy, tanečné zábavy, rôzne kultúrne, športové, ale aj odborné akcie. Okrem vojenských kasín, vojenských kasární, bývali v posádkových mestách aj osobitné korzá pre obyčajných vojakov. A teraz realita? V rokoch 1914 až 1918, teda počas Veľkej vojny, bolo mobilizovaných cez 60 miliónov vojakov, z ktorých 9,5 milióna počas konfliktu padlo. Naviac milióny civilistov zomrelo priamo v dôsledku vojenských operácií, pri masákroch, pogromoch, alebo aj kvôli hladu a vyčerpaniu, rozšíreným chorobám a pri pandémii vtedy aktuálnej španielskej chrípky. Počet obetí druhej svetovej vojny sa odhaduje na 50 až 80 miliónov ľudí, z toho približne 20 miliónov vojakov a 40 miliónov civilistov.

Žiaľ. Verbung je známy predovšetkým ako mládenecký tanec. Jeho názov je odvodený od nemeckého slova verben, teda získavať, najímať či lákať. A práve to sa robilo pri verbovačkách. A k ním patrilo aj tancovanie. Vo vidieckom prostredí tieto tance v priebehu 19. storočia zľudoveli a obohatené boli regionálnymi tanečnými motívmi. Nárečové pomenovania i konkrétne formy verbungu boli rôzne. Parobská karička, dzedoverbung, sarkuras, šalanský verbung a určite poznáte aj ďalšie. Názvom verbung sa v niektorých lokalitách označoval aj párový tanec, napríklad na juhozápadnom Slovensku a dokonca vo východnej aj ženský tanec. Verbungom mohla byť aj pomalá časť čardáša. Ale vráťme sa k mládeneckým tancom. Najznámejšia dnes je asi forma východoslovenských tzv. Kruhových verbunkových tancov. Táto bola aj pôvodnej vojenskej forme najpodobnejšia. Základ pohybovej stránky tvorilo striedanie tzv. Odpočinkových a skočných motívov, ktoré mládenci jednotne tancovali po kruhu. Povelové verbunky, ktorých priebeh usmerňoval obvykle mládenecký richtár. Príkladom je aj spomínaný sarkuras. Mládenecký richtár stál v strede kruhu alebo tancoval pomedzi ostatných mládencov po kruhu. Zmenu pohybu oznamoval pokrikom názvu nasledujúceho motívu, ale aj hvizdnutím, potleskom či predtancovaním nového motívu, pričom sledoval jeho zvládnutie tanečníkmi. Častou tanečnou rekvizitou boli ostrohy. Z lokálneho tanečného repertoáru sa verbungy začali rapídne vytrácať už pred druhou svetovou vojnou.

Dnes nám znejú aj vojenské, aj rekrútske piesne, ktoré sú špecifické tým, že v nich nachádzame najviac historických informácií. Rekrútske piesne zaznamenávajú historické spôsoby náboru alebo nástupu do vojenskej služby, rôzne lapačky, verbovačky, odvody, asentírky či rukovačky. Obsahujú aj motívy násilného lapania, lstivého chytania alebo lákania mládencov. Novšie sú piesne o povinnom rukovaní, ktoré bolo zavedené už v spomínanom roku 1868. Vojenské piesne zaznamenávajú aj zážitky z vojenského tábora, kasární či boiska. Sú popredkávané motívmi lásky k milej, k matke, k domovu, ale aj obáv zo zranenia či smrti. Texty o jednotlivých historických vojnách ozvlášňujú charakteristické dobové a geografické reálie. K najstarším patria protiturecké piesne, Rákociho povstanie reflektujú málopočetné kurucké piesne. Najrozsiahlejší je počet vojenských piesní o prvej svetovej vojne. Texty majú prevažne spomienkový a subjektívny charakter a zdôrazňujú utrpenie späté s vojnou, čím vyznievajú predovšetkým protivojnovo. Nachádzame v nich niektoré paralely s protivojnovými letákovými piesňami. A tomu by sme mali veriť. To je skutočný pohľad aktívnych účastníkov vojnových besnení, na ktoré sa nemá zabúdať.

Príjemný stredajší podvečer, milí priatelia a priaznivci dobrej dychovej hudby. Vitajte pri počúvaní aktuálneho vydania relácie Zahrajte mi túto z Bratislavy. Dnes vám v ňom ponúkneme okrem iného aj nahrávku z novúčičkého albumu dychovej hudby Březoviané, ktorý uviedli do života minulý víkend. Budeme blahoželať včerajším meninovým oslávencom a ponúkneme vám aj niekoľko tipov, kam sa za dobrou dychovkou môžete vybrať počas najbližších dní. Tak zostaňte s Reginou až do 18. Príjemné počúvanie vám želajú majster zvuku David Krajčí a redaktorka Mirka Záhumenská.

Moje Březová, tak sa volá najnovší album dychovej hudby Březoviané. Ten oficiálne uviedli do života počas uplynulej soboty. Viac informácií o tom, aký krst to bol, vám prinesieme v ďalšom našom vysielaní. V tejto chvíli si zahráme aspoň titulnú skladbu z tohto albumu, ktorá má názov

Záver mesiaca september patrí aj meninovým oslávencom Michalom a Michaelám. Tí mali sviatok včera. V slovenských, ale i moravských dychových hudbách nájdeme nositeľov tohto mena naozaj veľa. My sme si vybrali jedného reprezentanta. Je ním Michal Čmarada. Ako autor sa podpísal pod nasledujúcu polku s názvom Dojdi šohajku. Zahrajú nám ju Legrúti.

Moravský dýchovkový svet si v tomto roku pripomína nedožité 95. narodeniny hudobného skladateľa, kapelníka a autora okrem iných piesní aj známej falešnej frajárky Slávka Smíšovského. Deň jeho narodenia pripadá ešte na úvod marca, no až počas najbližšieho 1. októbrového víkendu, konkrétne v nedeľu 4. októbra o 15. si túto významnú osobnosť pripomenú aj koncertom v jeho rodnom Uherskom Ostrohu. Hrať piesne z tvorby Slávka Smíšovského tu bude mistriňanka.

Celkom pernú sobotu má pred sebou Májovanka z Holíča. Prvý koncert odohrá v záhoráckej obci Hlboké v sobotu 3. októbra o 14. No a po 20. už bude baviť hodujúcich v moravskej obci Lovka.

Dni zelá v Stupave patria k tradičným podujatiam, v ktorých programe nechýba ani dychová hudba. Tu bude tentoraz reprezentovať takmer domáca Záhorienka. Na Dňoch zelá si v Stupave zahrá dokonca dvakrát. V sobotu 3. októbra popoludní o 14:30 a v nedeľu bude sprevádzať i slávnostnú svätú omšu. Okrem toho odohrá koncert v sobotu 3. októbra po 18:00 aj v obci Plavecké podhradie a v nedeľu 4. októbra si Záhorienka zahrá popoludní aj

Ak by ste mali chuť na tradičné moravské hody, stačí zájsť kúsok za hranice. V Moravskom Písku bude pri príležitosti hodových slávností vyhrávať v sobotu 3. októbra Stříbrňanka a hody v Šardiciach svojou muzikou ozdobia Legrúti.

Podujatí s dýchovou hudbou sa počas 1. októbrového víkendu u nás koná poskromne. No napríklad taký dýchový orchester a mažoretky Nova z Novej Dubnice pôjdu naše farby hájiť aj k našim južným susedom do Maďarska. Od piatku 2. októbra až do nedele 4. októbra budú hostiami tradičného vinobrania v maďarskom meste Mór. Milí priatelia, a to je z nášho dnešného vydania relácie Zahrajte mi túto z Bratislavy už naozaj všetko. Tešíme sa na vás s dobrou dýchovkou opäť zajtra po 20. v novom vydaní relácie Kapela Hraj. Pre dnešok sa lúčia majster zvuku David Krajčí a redaktorka Mirka Záhumenská.

0: Bolo 5 hodín. Správy Slovenského rozhlasu.
1: Spojené štáty ubezpečujú, že stiahnutie svojich vojsk z Európy nebude masívne. Americkí vojaci a ich partneri opustili Irak. Dnes má byť jasno až polojasno, 19 až 27 stupňov. Dobré ráno želá Peter Kolárik. Útokom spôsobeným emóciami na školách sa nedá celkom zabrániť. V relácii Slovenského rozhlasu z prvej ruky to povedal inštruktor bezpečnosti Patrik Žitník, podľa ktorého sa dá deti pripraviť aspoň na správnu reakciu, ak sú svedkami útoku.
2: Naučiť deti z hľadiska bezpečnosti, správne reakcie, prevenciu a situačnú bezpečnosť a potom reagovať a následne to správne pomenovať a oznámiť to dospelým.
1: Stále iba hasíme následky a nie sme pripravení, konštatoval psychológ Michael Mikuláš, ktorý vyzýva na správne nastavenie zákona a kontroly, s čím chodia deti do škôl.
3: A je nutnosť, aby bola možnosť kontroly. Nemyslím si, že učiteľ, riaditeľ, personál školy je taký, že by si tam naozaj to užíval, že bude kontrolovať. Ale neexistuje, aby sa tá kontrola nespravila. Musí to byť.
1: Americký veľvyslanec pri NATO Matthew Whitaker vyhlásil, že Spojené štáty neplánujú masívne stiahnutie svojich jednotiek z Európy. Správy o tom, že Washington zvažuje stiahnutie najmenej 25 tisíc vojakov z Európy, označil za nesprávne a zdôraznil, že Spojené štáty zostanú v Európe angažované. Pripustil, že Pentagon začal v lete prehodnocovať svoje vojenské rozmiestnenie v Európe aj spôsob využívania vojenských základní americkými silami. Ide však len o globálnu analýzu, pretože USA musia reagovať na celosvetové výzvy. Spojené štáty však už pristúpili k určitým úpravám svojho pôsobenia v Európe, kde majú približne 80 tisíc vojakov, keď v máji oznámili stiahnutie 5 tisíc vojakov z Nemecka. Spojené štáty a ich partneri ukončili pôsobenie v Iraku. Misia sa počas 12 rokov zameriavala na boj proti teroristickej organizácii Islamský štát, ktorá od roku 2014 do roku 2019 ovládala rozsiahle územie v Iraku a v Sýrii. Prezident Donald Trump vyjadril irackému premiérovi Alimu Zaidimu podporu. Časť Iračanov však považuje stiahnutie vojsk za predčasné s ohľadom na predpokladané posilnenie proiránskych milícií. Odchod Američanov naopak uvítal a podporuje Teherán. A zatiaľ, čo iracká vláda označuje tento krok za deň samostatnosti a Irán za historické víťazstvo, irackí Kurdi sa obávajú vzniku bezpečnostného vákua. Hádzanári majstrovského Tatrana Prešov vstúpili do D skupiny Európskej ligy EHF tesnou prehrou. Na domácej palubovke podľahli nemeckému Bergischeru 29-30, hoci štvrť hodinu pred koncom viedli o 3 góly. Tréner Radoslav Antl.
4: Ďakujeme našim chlapcom, ako to poňali, ako bojovali, ako sa snažili, akým nasadením hrali. Bundesligistom radšej 60 minút vyrovnanú partiu, musel povedať malý Tatran Prešovej, to je napríklad senzácia. Tiahali sme na 2 body, potom na bod a nakoniec nezískali nieraz jednoducho. Aj takýto býva šport, dnes sme si zaslúžili prehrať, dnes sme zaslúžili minimálne remizu, ale rozhodli tie skúsenosti.
1: Najbližšie nastúpia v útorok v Chorvátsku proti Sesvete. Dnes má byť jasno až polojasno, lokálne prechodne zväčšená oblačnosť. Teplota 22 až 27, na Orave a pod Tatrami miestami 19 až 22 stupňov. Prevažne slabý, v južnej polovici západného a na juhu stredného Slovenska východný až juhovýchodný vietor do 30 km za hodinu. 5 hodín, 4 minúty.
5: Zelená vlna.
6: Dobré ráno, v dopravnom spravodajstve pripomíname obmedzenia. Cestári pracujú v Košiciach na Palackého, prejdete vo voľnom jazdnom pruhu. Na D1 za Novou Polhorou smerom na Prešov opravujú vozovku, blokovaný je pravý pruh. Na ceste 3. triedy 3732 medzi Michalovcami a obcou Suché je pre opravu úplne uzavretý most cez Poľný kanál. Obchádzka vedie cez Petrovce nad Laborcom na Cinuves a Lesné. No a na ceste 3. triedy 3741 medzi Michalovcami a Zbudzou opravujú most. Úsek je uzavretý, obchádzka vedie cez Petrovce nad Laborcom, Strážske a Staré. Prajeme šťastnú cestu.
0: Zelená vlna. Volajte bezplatne 0800 900 800. Rádio Regina Východ. Rádio Budík s Vierou Ihnátovou.
6: Završili sme september, začal sa nový mesiac, priznávam, môj obľúbený. Pekné ráno máme 1. októbra, no a čo nám tento deň môže priniesť, tak prináša napríklad deň kávy, deň vegetariánov, deň hudby, no a toto všetko môžeme sklbiť spoločne s vami s našim vysielaním do dnešného rána. Príjemné počúvanie celého prúdu až do 9. vám prajem dnes so Sergejom Kovačom.
0: Rádio Budík s Vierou Ihnátovou.

0: Pohodové ráno, o 2 minúty bude 5:45. Keď sa povie Arnold, tak predpokladám, že prvý nositeľ tohto mena, ktorý sa vám vyjaví, je akčný hrdina a bývalý guvernér Kalifornie. Dnes 1. oktobra máme v kalendári atypické meno, ale predsa len sa nájde niekto, kto sa ním píši. Arnold Brennwasser, ktorý pracuje v oblasti vzdelávania, vníma svoje krstné meno takto.
1: Keď som sa narodil, tak moji rodičia mi dali meno Arnold. Nikdy som nad tým neuvažoval, ale môj otec sa volal takisto Arnold. Jemu dal meno tiež jeho otec, ktorý sa takisto volal Arnold. Je to bizarné, ale keď sa narodil môj prvý syn, tak som mu dal meno Arnold. Meno Arnold sa mi páči. Keď som bol mladší, tak sa mi deti smiali, že aké mám čudné meno. Dnes sa mi ľudia nesmejú a pýtajú sa, prečo sa tak volám. A ja im stále odpoviem, no viete, volám sa preto, lebo to meno mi dal môj otec a on sa takisto volal Arnold.
0: Arnoldom blahoželáme a prajeme pekný meninový deň.

Pekné ráno z Rádiom Regina Východ. Ak sa splní to, čo hovoria v SHMU, čaká nás ďalší pekný deň. Je 5 hodín 17 minút. O takomto čase máme jasno, alebo len malú oblačnosť. V Poprade sú 4 stupne, v Rožňave 6, v Košiciach 8, v Prešove máme 5 stupňov, v Bardiove 4, v Trebišove 5,5 stupňa, v Michalovciach a Moldave nad Bodvou je 6 stupňov. Tak dnes teda ďalšia prechádzka babým letom, bude jasno až polojasno, ojedinele prechodne zväčšená oblačnosť. Teplota vystúpi na 20 až 25 stupňov. Na horách vo výške 1500 metrov dosiahne

0: Rádio Regina Východ. Téma dňa.
1: 5 hodín, 21 minút. Dnes ráno budeme spomínať alebo porovnávať, aké to bolo kedysi a teraz. Hovorím o krúžkoch. Po škole sme neutekali hneď domov, ale išli sme na nejaký krúžok a dnes to skôr nazývame centrum voľného času. Tak spomíname spolu s vami na krúžky našej mladosti. A pre niekoho to bola len oficiálna priepustka z domu. Rodičom sme povedali, že ideme na nejaký vlastivedno turistický alebo prírodovedný krúžok, ale v realite sme boli 3 hodiny niekde úplne vonku. Tá ponuka krúžkov oproti minulosti je dnes pestrá. Okrem športu a hudby sú populárne moderné krúžky ako programovanie, robotika, grafika alebo cudzie jazyky. A dnes fungujú krúžky skôr na trhovom princípe. Organizujú ich centra voľného času, základné umelecké školy alebo samotné základné školy alebo súkromné organizácie či športové kluby. Tak ako ste na tom vy alebo ako ste na tom boli vy? Chodili ste na krúžky? Aký krúžok vás najviac bavil a prečo, aké krúžky navštevujú vaše deti alebo vnúčatá? Dajte nám vedieť.
0: Napíšte nám na naše WhatsAppové číslo 0919 24 84 24 na Facebook Rádia Regina Východ alebo na rano@stvr.sk.

0: vydarený vstup do nového dňa v spoločnosti Rádiu Budíka. O 3 minúty bude pol šiestej.
1: Či chce, či nechce ustať.
2: Predstavíme vám portrét všestranne nadanej slovenskej osobnosti.
3: Dnes už nie som taký slávny, blažený, ako keď som bol mladý.
2: Ktorá výrazne ovplyvnila kultúrny život na Slovensku.
3: Už viem, že existujú aj iné hodnoty, napríklad peniaze.
2: V dokumentárnom seriáli Slovenskej televízie Radosť zo života, Milan Lasica. V premiére v nedeľu večer na Dvojke.
4: Po mesiaci pre vás opäť pripravujeme verejnú nahrávku Zaspievam si túto. Predstaví sa v nej 6 amatérskych hlasov so sprievodom Milana Rendoša na akordeóne. Príďte si vychutnať ľudové piesne do rozhlasového štúdia na Mojzesovej ulici v Košiciach. Tešíme sa na vás v pondelok 5. októbra o 17.
5: Zelená vlna.
0: Pozdravujeme za volanty, pripomíname cestárov v Košiciach na Palackého, ale prejdete tam vo voľnom jazdnom pruhu. Na D1 za Novou Polhorou smerom na Prešov opravujú vozovku, blokovaný je pravý pruh. Ak viete viac o dianí na cestách, stále nás môžete doplniť na našom bezplatnom čísle.
5: Zelená vlna. Volajte bezplatne 0800 900 800. Počúvate Rádio Regina.

Príval energie od Dary Rollins, je 5 hodín 31 minút. 1. október je bohatý na svetové dni, no neviem čím to je. Je svetový deň vegetariánov, medzinárodný deň seniorov, medzinárodný deň hudby, dokonca medzinárodný deň lekárov. A možno aj niečo, o čom neviem. S 1. októbrom sa však spája aj odchod veľkej osobnosti. Budeme o nej hovoriť v našom kalendári už o chvíľu.

0: Niekedy sa ví, co Búh chystá.
1: V Rádiu Regina Východ spomienka na Karla Gotta. O 4 minúty bude 5:45. Prajeme pekné ráno. A je pekné, aj ak ide o počasie, ale je svieže. To je výraz, ktorý teraz často používame, pretože tie rozdiely ráno a počas dňa teplotné sú naozaj citeľné. Máme teraz jasno alebo skôr malú oblačnosť. V Poprade 4 stupne, v Rožňave 6 stupňov, v Košiciach 8 stupňov, v Trebišove 5,5 stupňa, v Prešove 5, v Bardiove 4 stupne, v Michalovciach a Moldave nad Bodvou je aktuálne 6 stupňov. Počas dňa bude jasno až polojasno, ojedinele prechodne zväčšená oblačnosť a 20 až 25 stupňov. Vo výške 1500 metrov sa teplota bude pohybovať okolo 12 stupňov a fúkať bude prevažne len slabý vietor.

0: Na chvíľu sme sa zamysleli s Pavlom Hamalom, o čom sníva lokomotíva. O 10 minút bude 6 hodín. Chvíľu budeme teraz hovoriť o našej západnej sestre, kedysi Rádio Regina Bratislava, dnes Rádio Regina Západ. Kedy a prečo prišla zmena?
1: Rádio Regina Východ, rozhlasový lexikón s Ľubošom Kasalom.
2: Tu je západoslovenské krajové vysielanie. Počúvate Hlasy a ozveny.
3: Vysielanie pre západné Slovensko zriadili v januári 1962 pod názvom Hlasy a ozveny. V priebehu rokov sa podoba regionálneho vysielania pre západné Slovensko viackrát menila. Vyčlenilo sa vysielanie pre hlavné mesto Bratislava, potom sa obe vysielania zlúčili do samostatného okruhu Rádio Regina Bratislava, dnes Rádio Regina Západ. V roku 1987 bola veľká zmena programovej a vysielacej štruktúry, v ktorej regionálne vysielanie dostalo iné frekvencie a viac priestoru. Okrem popoludnejších hodín pribudol aj ranný prime time.
4: Dnes sa vám poprvýkrát prihovárame v netradičnom čase a na netradičnej frekvencii. Sme radi, že ste nás počúvali už aj ráno, tiež celkom netradične o 7 hodine 15 minúte. Nová rozhlasová štruktúra nám umožňuje prihovoriť sa vám, milí poslucháči, ráno i popoludní. Umožňuje nám častejšie a viac informovať vás o dianí v západoslovenskom kraji. No a ešte jedna dôležitá informácia. Relácia Zdravíme vás v doterajšej podobe sa síce zrušila, ale jubilantom budeme hrať aj naďalej. V našej popoludňajšej relácii Hlasy a ozveny. A nie len jubilantom nad 50 rokov pri okrúhlych jubileách za príkladnú prácu, ale aj zaslúžilým pracovníkom za udelené vyznamenanie, kolektívom za príkladnú iniciatívu, brigádam socialistickej práce a podobne. Takže zdraviť vás budeme aj naďalej.
1: Rádio Regina Východ, 100 rokov s vami.
5: Asi bolo toho veľa, až si sa chvela, až zastavil sa čas, keď ja som smela, ty si

0: útechu. Tak len dúfam, že si zdravá a celá.
1: Hromadná doprava v Košiciach dnes vstupuje do novej etapy. Na jej linkách sa postupne objaví 11 nových už dodaných dlhých kĺbových elektrobusov. O týchto novinkách budeme hovoriť v ďalšej hodine Rádio Budíka. Vydarené ráno prajeme, o 4 minúty bude 6 hodín.
2: Obnovuje židovský cintorín v Spišskej Novej Vsi a vracia mená i príbehy ľuďom, na ktorých sa takmer zabudlo. Regionálna historička Ružina Kormošová sa už roky venuje poslednej zachovanej pamiatke židovskej kultúry v meste a odhaľuje osudy tých, ktorí tam našli miesto posledného odpočinku. Lenka Jureková sa bude pýtať dnes o 13.30.
3: Hudobné pozdravy.
2: Opäť ideme bližšie k vám. Príďte si vypočuť vianočné skladby a úprimné blahoželania od vás pre vás na verejnú nahrávku vianočného vydania obľúbenej relácie Hudobné pozdravy. V piatok 2. októbra o 18. v Kultúrnom dome v Šarišských Sokolovciach sa na vás tešia moderátorka Mária Gavalová a hudobná skupina Skiva and Her Band. Vstup je voľný.
3: Počúvate Rádio Regina Výchova.

0: bolo 6 hodín. Správy Slovenského rozhlasu.
1: Samosprávy kritizujú vládne opatrenie, ktoré dočasne zníži cestovné v medzimestskej autobusovej doprave aj v MHD. Vo Francúzsku pokračujú protesty študentov, viac ako 600 ľudí zatkli. Dnes prevažne jasno až polojasno, miestami prechodne viac oblakov a 19 až 27 stupňov. Príjemné ráno želá Kataríne Štepánová. Prezident Peter Pellegrini odvolal Tomáša Tarabu z postu ministra životného prostredia. Riadením rezortu poveril premiéra Roberta Fica. Urobil tak preto, lebo od predsedu vlády zatiaľ návrh na vymenovanie nového ministra nedostal. Tomáš Taraba po odvolaní zopakoval, že z politiky neodchádza. Únia miest Slovenska a krajské mestá majú viaceré výhrady k nastaveniu vládneho opatrenia, ktoré dočasne zníži cestovné v mestskej hromadnej doprave a medzimestskej autobusovej doprave. Kritizujú, že zľavy sa nedotknú držiteľov trojmesačných a ročných predplatných lístkov, teda ľudí, ktorí MHD využívajú najčastejšie. Podľa hovorkyne Únie miest Slovenska Daniely Piršelovej sa cestovné návyky ľudí príliš nezmenia.
2: Prax totiž ukazuje, že výška cestovného nepatrí k tým najdôležitejším faktorom využívania verejnej dopravy. Apelujeme preto naďalej na vládu, aby venovala zvýšenú pozornosť verejnej doprave aj potom, čo časovo obmedzené zľavy skončia.
1: Župy a krajské mestá dostanú od štátu dotáciu vo výške takmer 13 miliónov eur ako kompenzáciu za zníženie cestovného. Opatrenie bude platiť od 12. októbra na 30 dní. V prípade potreby bude vláda rokovať o jeho predĺžení. Protesty študentov vo francúzskych stredných školách sa rozšírili a naberajú na intenzite. Polícia včera zadržala 625 ľudí. Minister vnútra Laurent Nunez oznámil, že pri potýčkach utrpelo zranenia viac ako 80 policajtov a 30 učiteľov a žiakov. Do protestov a blokád sa zapojilo takmer 360 škôl, došlo k poškodzovaniu majetku a zaznamenali aj prípady podpaľačstva, a to aj aut, ktoré patrili učiteľom. Protesty sa začali minulý piatok v metropolitnej oblasti Paríža. Študenti nimi okrem iného upozorňujú na nedostatok finančných zdrojov v školstve, nízky počet učiteľov a nevyhovujúci stav školských budov. Prezident Emmanuel Macron priznal, že výhrady mladých ľudí sú oprávnené. Ukrajina chce tento týždeň presvedčiť administratívu amerického prezidenta Donalda Trumpa, aby v rámci nového zákona uvalila sankcie na ďalšie ruské spoločnosti, plavidlá a jednotlivcov. Kyjev varuje, že ak sa Rusku podarí do konca roka dokončiť sústavu satelitov, Moskva by mohla získavať informácie v reálnom čase a využívať ich pri útokoch na Ukrajinu, a takáto schopnosť by mohla byť špeciálne nebezpečná počas nadchádzajúcej zimy. Slovenskí futbalisti dorazili na Fajerské ostrovy, kde ich zajtra o 20. hodine a 45. minúte čaká ďalší zápas C divízie Ligy národov. Sokoli chcú nadviazať na dve úvodné víťazstvá. Tréner Vladimír Vaj starší avizuje pre umelý povrch aj nahustený program, aj zmeny v zostave. Kemp obhajcov súťaže z Portugalska medzi tým opustil kapitán Cristiano Ronaldo. Rozhodol sa tak po vyjadreniach trénera Jorgeho Jesusa, ktorý ho neplánoval zaradiť do základnej zostavy na duel proti Dánsku. Dnes prevažne jasno až polojasno, lokálne prechodne zväčšená oblačnosť, teplo 22 až 27 na Orave a pod Tatrami miestami 19 až 22 stupňov. Väčšinou slabý v južnej polovici západného Slovenska a na juhu stredného Slovenska východný až juhovýchodný vietor do 30 km za hodinu. 6 hodín 4 minúty.
0: Zelená vlna.
3: Dobré ráno za volanty. Pohľad na cesty hovorí o radaroch. Hlásili ste ich na D1 za Rozanovcami smerom do Prešova, v Košiciach Krásnej smerom do centra a aj na výjazde z Pozdyšoviec do Michaloviec. Tak hlavne šťastnú cestu.
0: Zelená vlna. Volajte bezplatne 0800 900 800. Rádio Regina Východ. Rádio Budík s Vierou Ihnátovou.
3: So mnou dnes vo výprave ránom aj Sergej Kováč. Dobré prvé oktobrové ráno, ktoré stojí za oslavu, ak môžeme povedať, že sme sa dobre vyspali a prebudili do nového dňa, ale slávime tiež Svetový deň vegetariánov, ktorý vznikol pred takmer 50 rokmi a tento deň je príležitosťou na zmenu v jedálnom lístku založenom na zeleninovej báze. Či dáte aspoň dnes do videnia šunke alebo párkom, to je na vás, ale symbolicky o paradajku či brokolicu naviac, tak to by išlo. Dobrú chuť a dobré počúvanie toho, čo sme pre vás v toto štvrtkové ráno pripravili.
0: Rádio Budík s Vierou Ihnátovou.

0: Pekné už oktobrové ráno z Rádium Regina Východ. O 4 minúty bude 4 na 7. Pre Košičanov a návštevníkov Metropoly Východu novinka. Košická mestská hromadná doprava vstupuje dnes do ďalšej etapy modernizácie. Na jej linkách sa postupne objaví 11 nových už dodaných dlhých kolbových elektrobusov. Obyvatelia sídliska nad jazerom sa po mesiacoch konečne odvezú po zmodernizovanej trati na sídlisku nad jazerom a vozidlá, ktoré počas výstavby robili náhradnú dopravu, presunú tam, kde doposiaľ chýbali. A navyše začína platiť nový cestovný grafikon aj so skrátenými intervalmi v dopravných špičkách. Viac z rozhovoru Miroslava Talavaška s generálnym riaditeľom DPMK Romanom Dankom a primátorom mesta Košice Jaroslavom Polačekom.
1: 1. október je pre nás zásadný a či už zamestnanci dopravného podnika, ale verím, že aj tí, ktorí intenzívne chodia mestskou hromadnou dopravou, pocítia a budú vidieť, že toto je zásadná veľká zmena. 1. október neprináša len nové elektrobusy, máme modernizovanú električkovú trať na jazere, obnovu

0: Budú vo svojich špičkách chodiť v 12-minútových intervaloch. Predtým bolo v 15. Takisto plním aj záväzok pre obyvateľov mestskej časti Krásna, ktorí mali svoju linku raz za 30 minút. Zdvojnásobíme interval na každých 15 minút aj z tejto malej mestskej časti.
1: Elektrobusy, to je len jedna časť, tým, že dodávateľ splnil svoju zmluvu a k 30. septembru sú tu všetkých 11. Obyvatelia Jazera budú jazdiť električkou opäť po nejakom čase.
0: Spokojnosť, ktorú chceme vyvolať, je naozaj zmenou grafikony. Dali sme si na tom záležať. Možno sme to mohli etapovať, ale teraz všetko príde ako jedna veľká vlna. Teraz sedíme v elektrobuse, je to tichý stroj, kapacita 150 cestujúcich, budú nasadené na veľkých linkách, je tu Wi-Fi, môžu si ľudia nabíjať telefóny, všetko je tu moderné, tak ako si predstavujeme modernú dopravu. A dnes už máme objednaných ďalších 15 krátkych, 15 dlhých autobusov na plyn. Tieto elektrobusy sú dlhé 18 metrové a hlavne ak sa nabíja z pantografu, z trolejového vedenia, a môžeme tieto elektrobusy vyhlásiť za budúce trolejbusy, novú éru, pretože tieto elektrobusy vďaka pantografom a nabíjaniu strojového vedenia by v budúcnosti mohli byť nabíjane aj počas jazdy, ale musíme ešte zmeniť meniče prúdu, aby dodali do strojového vedenia dostatok elektrického prúdu. Potrebujeme urobiť modernizáciu a posunúť obyvateľov do ďalšieho obdobia.
1: Pán generálny riaditeľ, 1. október 2026 je svojím spôsobom výnimočný z hľadiska verejnej dopravy v Košiciach. Čo to vo vás evokuje?
2: Keď prišla pandémia po roku 2019, začali nám výkony klesať z prirodzených dôvodov. Tých ľudí reálne počas vrchol pandémie bolo podstatne menej a tie výkony nám klesli zhruba o 20 až 25%. V nasledujúcich rokoch, keď sa život ako tak rozhýbal, výkony sa už nezvyšovali. A podľa nás je potrebné tie výkony zvýšiť a atraktívniť intervalovú verejnú dopravu. V podstate prvýkrát od roku 2019 sa nám zvyšuje počet najazdených kilometrov. Že naozaj vieme ponúknuť atraktívnejšie intervaly na nosných linkách, autobusových, na električkových linkách a že tým pádom zvyšujeme aj počet najazdených kilometrov približne o 20%. Bol by som naozaj veľmi rád, keby aj v ďalších rokoch nám tie výkony postupne narastali a čím skôr sa dostali na úroveň roku 2019.
3: Príjemné ráno v Rádiu Regina Východ.

0: počasie.
1: Nie Ivetu, ako spieval Irka Korn, ale meteorologičku Janu Potankovú mám o 6.21 minúte na linke. Dobré ráno.
2: Príjemné dobré ráno prajem.
1: Tak pred nami je ďalší jesenný mesiac, ktorým je október. Ako sa začne aj tak na to sa opýtam, ale čo naznačuje predpovedný model, ako je teraz na východe?
2: Momentálne máme na východnom Slovensku jasno, prípadne len malú oblačnosť a čo sa týka aktuálnej teploty, máme svieže ráno. V Poprade je 1,5 stupňa, v Kežmarku 3, v Tatranskej Lomnici 6 stupňov, na Štrbskom plese 3 stupne, Skalnaté plesu má napríklad 8 stupňov, v Plavči máme 2,5 stupňa, v Bardejove 3, v Prešove 4,5 stupňa, v Tisinci 4, v Medzilaborciach 2,5 stupňa, v Jakubovanoch 6,5, v Čaklove 6, v Kamenici nad Cirochou 4 stupne, vo Vyšnej Slanej 2,5, v Silici máme aktuálne 10 stupňov, v Moldave nad Bodvou 6, v Galnici 2 stupne, v Košiciach na letisku 9 stupňov, Trebišov aj Somotor majú v týchto chvíľach 4 stupne a k tomu nám fúka slabý vietor, prípadne bezvetrie.
1: No a čo nám poviete k dnešku? Príbeh babieho leta bude pokračovať?
2: Áno, aj naďalej bude dnes na východnom Slovensku jasno až polojasno, len o hodinele bude prechodne zväčšená oblačnosť a opäť očakávame teplý deň, pričom denná teplota vystúpi na 20 až 25 stupňov Celzia, na horách u výšky 1500 metrov očakávame 12 stupňov a k tomu bude fúkať prevažne slabý vietor.
1: Ako bude zajtra, bude sa chcieť počasiu zmeniť alebo nie?
2: Nie, charakter počasia sa opäť meniť nebude. Očakávame, že bude prevažne jasno. V noci a z rána sa v údoliach môže ohnile vyskytovať hmla, prípadne nízka oblačnosť a opäť cez deň teplo. V noci bude teplota klesať na hodnoty 8 až 3 stupne Celzia. V údoliach bude lokálne 3 až minus 2 stupne Celzia a teda si treba dávať naďalej pozor aj na prízemný mraz, ktorý sa môže aj v tých ďalších dňoch vyskytnúť aj vo východoslovenskej nížine. No a denná teplota vystúpi počas piatku opäť na 20 až 25 stupňov Celzia. K tomu bude fúkať naďalej slabý vietor, prípadne bude bezvetrie.
1: Predpovedala meteorologička Jana Potanková. Ďakujem, prajem vám príjemný deň. Do počutia.
2: Ďakujem, do počutia.
0: Dobré ráno, východniari.

0: Vieme, kde sa narodil Elton John, vyspieval to v skladbe Made in England z Rádia Regina Východ. Pekné už oktobrové ráno, o 2 minúty bude pol siedmej.
1: Po všetkých troch prípadoch boli obete omámené rovnakou látkou. A to nemôže byť náhoda.
2: Jeden z tých prípadov sa vás osobne týka, konkrétne Alena Molnárová. A viete, čo to znamená byť v prípade osobne zaujatý?
1: Áno, viem.
3: Vraždy v dolinách. V premiére, v pondelok večer, na Jednotke.
4: Slovenská televízia a rozhlas vás pozýva na finále 42. ročníka pesničkovej súťaže Košický zlatý poklad. Čaká vás skvelá atmosféra, nové autorské skladby naživo v podaní finalistov a vystúpenia hudobných hostí Veronika Rabada s kapelou a Martina Komiso. Zažite finálový večer v sobotu 7. novembra v Kunsthalle v Košiciach. Viac informácií a vstupenky nájdete na webe reginavýchod.sk.
5: Zelená vlna.
0: Pripomíname cestárov v Košiciach na Palackého, prejdete tam vo voľnom jazdnom pruhu a na Jednotke za Novou Polhorou smerom na Prešov opravujú vozovku, blokovaný je pravý pruh. Rýchlosť merajú na Jednotke za Rozanovcami smerom do Prešova, v Košiciach Krásnej smerom do centra a aj na výjazde z Pozdyšoviec do Michaloviec. Šťastný dojazd do cieľa.
5: Zelená vlna. Volajte bezplatne 0800 900 800. Počúvate Rádio Regina Východ.

Ženy aj muži, spravodlivo sme vyhoveli obom pohlaviam skladbou od Zuzany Smatanovej. Dobré ráno, je jedno, akou nohou ste vstúpili do nového dňa, hlavne, aby ste do ničoho nevstúpili. Pohodové počúvanie Rádia Regina Východ je 6 hodín 33 minút.

0: Rádio Regina Východ. Téma dňa.
1: 6 hodín 37 minút. Kedysi, a možno sa mýlim, sme boli viac vytešení z mimoškolských aktivít krúžkov, ale dobre, niekoho bavili viac, niekoho menej. Môže to byť tak aj dnes, aj keď tie krúžky už majú iný rozmer. Okrem športu a hudby sú populárne moderné krúžky ako programovanie, digitálna grafika alebo aj cudzí jazyky od raného veku. Ako ste na tom boli vy? Chodili ste na krúžky? Aký krúžok vás najviac bavil a prečo? Aké krúžky navštevujú vaše deti? Zuzana nám napísala, ja som bola v ZUŠ každý deň od základnej školy po strednú. Sama som to tak chcela, výtvarná, spev, klavír, herectvo. Niekedy bolo treba prísť aj dvakrát do týždňa, hlavne na strednej som bola na krúžkoch do 19. až 20. večer. Škola ma nikdy nezaujímala, veľmi som sa neučila. Umeleckú školu som vždy vnímala ako moje primárne vzdelanie. Dnes ako dospelá pracujem s umením, počas dňa a večer mám stále krúžky ako šerm alebo muzikálové divadlo. Ejha. Jozef reagoval, veľmi záleží od dieťaťa aj od krúžku. Napríklad naša najstaršia chodí na klavír, klarinet, nemčinu, chodila na jogu, tej sa vzdala, lebo má teraz doučovanie anglický jazyk, slovenský jazyk, matematika, prostredná chodí na florbal, kde má 4-krát tréning a takisto aj nemčinu. No tak ako čítam, máte to celkom pestré a aktívne, tak pýtame sa vás, či ste chodili na krúžky, ako sú na tom vaše deti a vnúčatá. Som zvedavá, čo nám napíšete.
0: Napíšte nám na naše WhatsAppové číslo 0919 24 84 24 na Facebook Rádia Regina Východ alebo na rano@stvr.sk.

O 3 minúty už bude 6:45. Pozrime sa na počasie. Momentálne máme na východe jasno, miestami s malou oblačnosťou. V Poprade sú 3 stupne, v Rožňave 5, v Košiciach 9 stupňov, v Prešove 4, v Bardiove 3,5 stupňa, v Trebišove 4,5 stupňa, v Kežmarku 3 stupne, v Moldave nad Bodvou 6 stupňov. No a predpoveď na dnes je jasná, doslova bude jasno až polojasno, len ojedinele prechodne so zväčšenou oblačnosťou. Teplota vystúpi na 20 až 25 stupňov vo výške 1500 metrov na 12 stupňov a zafúka prevažne len slabý vietor.

0: spomienkový optimizmus pre niekoho. Pavel Horniak a kroky Františka Janečka bolo 6:45. Ako začať ráno? Príde to spontánne alebo vás niekto po prebudení navnadí? O tom dokáže rozprávať herec Národného divadla Košice, ktorého poznáte aj z nášho éteru. Jeho rána sú fakt zvláštne, ako si dokáže iritovať domácnosť i kolegov. Ako to teda má Robert Čudík?
1: O mne je známe, ja sa ráno budím na vlastný smiech, lebo mne je všetko komické. V podstate smejem sa ráno vždy skoro v rovnaký čas, lebo mi to spôsobuje aj vstávanie mojej ženy, ktorá vstáva o 5:00 a ide do práce. Ja vstávam, aby som ju vyrušoval, brzdil, to mi vynadá každé ráno, ale to ma zas naplní a pokračujem v tom smiechu. Potom prídu raňajky a ja roky, rokúce, ani nepamätám, kedy som začal, neraňajkujem, ja obedujem. Ja si dám ráno polievku, druhé jedlo, ale to bolo ešte z čias, keď som žil naplno a už ráno som vedel, kto vie, kedy sa dostanem k jedlu. Takže z preventívy vznikol zvyk. Takže jak sa ráno výborne zobudím, potom obede sa cítim ešte lepšie a provokujem celé okolie.
2: Pýtal som sa listov stromov, ako dlho rastú. Vraj tak dlho, ako ľudia rastú.

0: Rádio Regina. Dobre vedieť.
1: Základné pravidlo pri dvojazyčnej výchove je, aby jeden rodič hovoril s dieťaťom stále v jednom jazyku a druhý v tom druhom. Aj v domácnosti Zuzany Lučka a Michalčínovej uplatňujú tento osvedčený prístup.
2: Tak určite jeden človek na dieťa jedným jazykom, aby sa to nemotalo v tej hlave. Takže je to výzva. Treba si to asi riadne rozmyslieť, lebo treba sa toho potom držať vlastne roky. Ale je to vzácny dar, ktorý je škoda nedať tomu dieťaťu, takže určite by som podporovala. Všetky jazyky sú krásne a užitočné v živote vôbec, z praktických dôvodov, ale taktiež s jazykom sa dáva dieťaťu aj kúsok ako keby svojho srdca, tradície a tie jazyky rozširujú našu myseľ, kreativitu, ale že vraj aj empatiu. Ak dieťa vyrastá s tým, že všetko má aspoň dva významy, hlavne keď ide nie o predmety, ale o pocity, alebo také komplexnejšie pojmy, tak možno má rozšírenejší ten pohľad na svet, alebo tú empatiu.
0: Rádio Regina. Dobre vedieť. Penso con sueño para sí.

0: Zaručený hudobný kofeín Gypsy Kings, až mám chuť odletieť do Malagy, je 6 hodín 55 minút. Dnešná ranná téma sa týka krúžkov. Ako ste na tom boli vy? Ako sú na tom s krúžkami vaše deti? Tak nám pokojne píšte na náš Facebook. V ďalšej hodine na jedného z vás však čakajú dva lístky na súťaž Košický zlatý poklad. Príjemné počúvanie.
1: Nechajte sa inšpirovať a vyrazte do Košického kraja. Košice Región Turizmus vás pozýva. Už v piatok a v sobotu na zemplínske lakocinky plné chuti a zážitkov na zemplínskej Šírave. V sobotu na rodinný beh Nippon Steel Family Run v Košiciach a v nedeľu na podujatie Andy Warhol piesne mojej matky Júlie do Moldavy nad Bodvou. Aj na jesenný svap a bazár spoločenských šiat do Spišskej Novej Vsi. Viac tipov nájdete na košiceregion.travel.
2: Užite si nákupy s výhodnými ponukami v predajniach Fresh. V sieti potravín Fresh už od čtvrtka kúpite v akciovej ponuke lahodný jogurt Yogobela Classic, Yogobela Standard alebo Yogobela 0% bez tuku a pridaného cukru len za 32 centov. Nakupujte v takmer 700 predajniach Fresh na celom Slovensku. V akciovej cene už od čtvrtka Yogobela Classic, Yogobela Standard alebo Yogobela 0% bez tuku len za 32 centov. Všetko, čo nakúpiť chceš, má predsa Fresh.
3: Počúvate Rádio Regina Východ.

girl.

0: bolo 7 hodín. Najaktuálnejšie správy z domova a zo sveta. Rádiožurnál Slovenského rozhlasu.
1: Tomáš Taraba končí vo funkcii ministra. Envirorezort dočasne povedie premiér Robert Fico. Smer a SNS čaká dohoda na novom nástupcovi. Z Iraku odchádzajú poslední americkí vojaci. Zodpovednosť za bezpečnosť podľa Pentagonu preberá tamojšia vláda. Dnes bude prevažne jasno, s teplotou najviac do 27 stupňov. Príjemné dobré ráno vám želá Tobiáš Petra.
0: Rádiožurnál.
1: Prezident Peter Pellegrini včera oficiálne odvolal Tomáša Tarabu z postu ministra životného prostredia. Urobil tak deň potom, ako mu parlament vyslovil nedôveru. Vedením rezortu poverila hlava štátu dočasne premiéra Roberta Fica, čím mu podľa opozície opäť vyšiel v ústrety.
2: Stalo sa to druhýkrát v slovenskej politickej histórii a po 33 rokoch od prvého takéhoto prípadu. A aj vo vašom prípade čas ukáže, do akej miery ste boli vo svojej funkcii úspešní.
3: Povedal prezident a dočasne poveril vedením rezortu predsedu vlády. Tomáš Taraba tvrdí, že plánoval včera podať demisiu a svoje odvolávanie označil za najbizarnejšie.
4: Nie len preto, že Andrej Danko sa spojil s progresívnymi liberálmi na povaľovanie vlastného ministra, ale počas toho rokovania ani len v riadnej rozprave nikto nevystúpil z opozície.
3: Ak chcel podať demisiu, Martin Dubeci z PS nerozumie, prečo s ňou čakal.
5: Je to absolútna porážka vládnej koalície, ktorá jednoducho nevie si udržať ministra pri moci.
3: Peter Žiga z Hlasu SD priznal, že Tomáš Taraba nemal v tejto hre dobré karty.
6: Myslel si, že to ešte uhrá, ale taká je politika, no tak jeden deň som ministrom, druhý deň som niečím iným.
3: Ex-minister by sa mal už dnes vrátiť do parlamentu ako autonómny poslanec. Zdôraznil, že nebude blokovať parlament a zákony, s ktorými nebude súhlasiť, mieni pripomienkovať. Premiér Robert Fico o 9:00 navštívi rezort životného prostredia. Simona Gablíková, Slovenský rozhlas.
1: Verejnosť je dostatočne rozumná, aby pochopila, čo v útorok večer predseda SNS Andrej Danko urobil, píše vo vyhlásení strana Smer, ktoré predsedníctvo rokovalo včera podvečer na úrade vlády. Pri odchode viacerí členovia strany potvrdili, že predčasné voľby nebudú a odkazovali na stranické vyhlásenie. V ňom strana tvrdí, že postup Slovenskej národnej strany dostal vládnu väčšinu na hranu a jej udržiavanie bude vyžadovať enormné úsilie. Zo stanoviska vyberám.
7: Smer vyzýva vládnych partnerov na zodpovedné vládnutie. Slovensko si v súčasnej krízovej dobe nemôže dovoliť žiadne dočasné riešenia či provizória ani menšinové experimenty. Slovensko dnes jednoducho potrebuje stabilnú vládu schopnú rozhodovať, aj keby mala stáť len na tesnej parlamentnej väčšine.
1: Opozícia aj naďalej hovorí, že riešením krízy sú predčasné parlamentné voľby. Michal Šimečka z Progresívneho Slovenska na sociálnej sieti reagoval, že rokovania predsedníctva nič nepriniesli. Citujeme.
8: Premiér je už tak slabý, že nedokázal prijať ani rozhodnutie a radšej sa schoval pred kamerami. Predčasné voľby sú jediná cesta z tejto mizérie.
1: Premiér Robert Fico je podľa vyhlásenia tiež pripravený v spolupráci s vedením SNS doriešiť personálne obsadenie ministra životného prostredia. Od dnes platia vládne opatrenia na pomoc vysokými cenami palív. Jedným z nich je zníženie cestovného vo vlakoch na polovicu. Od 12. októbra klesne aj v autobusovej doprave a MHD. Primátori krajských miest upozorňujú, že pre ľudí, ktorí MHD využívajú pravidelne, sa nič nezmení. Opozícia argumentuje, že o tom, aby ľudia vymenili auto za autobus, nerozhoduje cena, ale pohodlie.
8: Vo vlakovej doprave schválila vláda zníženie cestovného minulý týždeň. Štátny rozpočet vyjde opatrenie na približne 6 miliónov eur. Autobusovú dopravu zabezpečujú župy. Tie znížia taktiež o 50% cestovné spolu s krajskými mestami od 12. októbra. Štát im za to poskytne dotáciu vo výške necelých 13 miliónov eur, hovorí minister dopravy Jozef Ráš, nominant Smeru SD.
9: Zmena je, že v mojom návrhu je napísaných 50% pre prímestské aj pre MHD, pretože nevedeli to v rámci združených systémov rozrátavať, takže ideme to urobiť tak, aby tá zľava bola jednotná.
8: Primátori krajských miest však upozorňujú, že trojmesačné či ročné predplatné lístky zlacnieť nemajú. Hovorca bratislavského magistrátu Peter Bubla.
10: Spoločne aj s ostatnými krajskými mestami považujeme za mimoriadne nespravodlivé, aby práve tí, ktorí cestujú mestskou hromadnou dopravou najviac, boli vládnym návrhom diskriminovaní a cestovali drahšie než cestujúci s jednorazovými lístkami.
8: Podľa poslanca Jana Hargaša z Progresívneho Slovenska ľudia potrebujú, aby verejná doprava chodila častejšie, spoľahlivo a spoje na seba nadväzovali.
11: Jednoducho, keď potrebujete byť v práci na čas a spoľahlivo, tak sadnete do auta. Alebo keď ste živnostník, tak sadnete do auta.
8: Združenie cestných dopravcov Česmat ešte v piatok pripomenulo, že lacnejšie lístky nevyriešia náraz nákladov pre nákladných dopravcov, keďže zásobovanie či preprava tovaru sa na vlak či autobus jednoducho prehodiť nedá. Matej Stošek, Slovenský rozhlas.
0: Stručne zo sveta.
12: Hovorkyňa ruského ministerstva zahraničných vecí Maria Zacharovová zopakovala, že zbrojárske podniky v Európe, ktoré vyrábajú zbranie pre Ukrajinu, predstavujú pre Moskvu potenciálne vojenské ciele a spomenula plány Poľska vyrábať rakety pre systémy Patriot. Ukrajina chce tento týždeň presvedčiť administratívu amerického prezidenta Donalda Trumpa, aby v rámci nového zákona uvalila sankcie na ďalšie ruské spoločnosti, plavidlá a jednotlivcov. Kyjev varuje, že ak sa Rusku podarí do konca roka dokončiť sústavu satelitov, Moskva by mohla získavať informácie v reálnom čase a využívať ich pri útokoch na Ukrajinu a takáto schopnosť by mohla byť obzvlášť nebezpečná počas nadchádzajúcej zimy. Spojené štáty ubezpečujú, že stiahnutie svojich vojsk z Európy nebude masívne. Pentagon ale pripustil, že v lete začal prehodnocovať svoje vojenské rozmiestnenie v Európe aj využívanie vojenských základní americkými silami. Ide však len o globálnu analýzu, pretože USA musia reagovať na celosvetové výzvy. Politické skupiny v Europarlamente schválili vyslanie misie na Maltu, ktorej cieľom bude posúdiť stav právneho štátu v krajine. Príčinou je prekvapujúce oslobodenie muža obžalovaného z objednania vraždy investigatívnej novinárky Dafne Caruanovej Galíciovej z roku 2017.
0: Počúvate Rádiožurnál.
1: Americký prezident Donald Trump označil stiahnutie všetkých amerických síl z Iraku za veľký deň pre Spojené štáty. Experti však varujú pred zostupom vplyvu Iránu v tejto krajine a možnom návrate sektárskeho násilia. Vojna v Iraku stála Spojené štáty životy takmer 4500 vojakov a okolo 3 biliónov dolárov.
13: Pentagon vo vyhlásení napísal, že po odsune amerických síl z Iraku leží hlavná zodpovednosť za riešenie pretrvávajúcich bezpečnostných výziev, ako sú zvyšky tzv. Islamského štátu a milície napojené na Irán na pleciach irackej vlády, hovorí prezident Donald Trump. S potešením oznamujem, že z Iraku odchádzajú posledné americké jednotky. Išlo o dlhé obdobie poznačené zlými rozhodnutiami, ktoré nás priviedli do bezvýchodiskovej situácie. Vlieklo sa to dlhé roky. Prezident Trump zdôraznil porážku tzv. Islamského štátu po návrate amerických vojakov do Iraku v roku 2014, ktorý 3 roky predtým opustili. Naznačil, že sa o budúcnosť krajiny neobáva. Pre Ameriku je to skvelý deň. Odchádzame, ale v Iraku máme úžasného premiéra Aliho al-Zaidiho. Je to fantastický človek a môj priateľ. V stredu mali v Iraku zložiť zbrane príslušníci proiránskych milícií, ktorých je približne 200 tisíc, čo odmietli urobiť. Iracký premiér im predlžil termín do júna budúceho roka. Zo Spojených štátov Martin Rajec, Slovenský rozhlas.
1: Je 7 hodín 8 minút. Na obranu východného krídla NATO bude môcť Česko v nasledujúcich 2 rokoch vyslať najviac 1600 vojakov. To je o 400 menej ako doteraz. So znížením počíta návrh zahraničných armádnych misií, ktorý schválil Český senát. Rokovať o ňom má aj Česká poslanecká snemovňa. Jej výbor pre obranu už misie podporil.
14: Tento rok vyslalo Česko do zahraničia, teda na Slovensko, do Poľska, Litvy a Lotyšska 427 vojakov. Po novom by ich v prípade potreby mohlo vyslať najviac 1600. Minister obrany Jaromír Zuna, ktorého nominovalo hnutie SPD, argumentuje úsporami aj tým, že v prípade útoku by bolo potrebné prijať osobitné rozhodnutie o ich vyslaní.
15: Jeden mandát je tady mandát pro pôsobenie sil a prostriedku v zahraničných operáciách, ale úplne iný mandát by musel byť prijat v prípade aktivácie hotovostních sil aliance při potřebě posílit vojenské úsilí podél východní aliance NATO.
14: Predseda výboru pre obranu Pavel Fischer za TOP 09 sa nad znížením počtu vojakov na zahraničných misiách pozastavil.
16: Co tím o sobě říkáme? Ztratili jsme ambici bránit Severoatlantickou alianci? A nebo popíráme to odstrašení, které jsme si tam také škrtli na několika místech? Proč máme snižovat zrovna dneska počty osob, které připravujeme na vyslání, když situace se mezinárodně za to komplikuje? A měli bychom odstrašení spíše posilovat a ne oslabovat.
14: Na poslednom rokovaní Hornej komory Českého parlamentu pred voľbami, ktorých si Česko v októbri vyberie tretinu nových senátorov, Senát schválil aj novelu trestného zákonníka, ktorá počíta s uzákonením nepremlčateľnosti vraždy a poprvý raz podporil návrh na ústavné zakotvenie práva na život bez digitálnych služieb. Z Prahy Kristýna Chrenková, Slovenský rozhlas.
1: Krátko pred dňom nemeckej jednoty, ktorí si v Nemecku pripomínajú 3. októbra, splnomocnenkyňa spolkovej vlády pre východné Nemecko Elisabeth Kaiserová navrhuje zvýšenie dane z dedičstva. Podľa výročnej správy splnomocnenkyne priemerný celkový čistý majetok na domácnosť dosiahol v roku 2023 na postkomunistickom východe Nemecka 125 500 eur, v západnom Nemecku 257 100 eur.
17: Rozdiel medzi postkomunistickým východom Nemecka a západom krajiny je aj v prípade nehnuteľného majetku. Na východe je to 97 800 eur, na západe 214 500. Elisabeth Kaiserová preto presadzuje finančnú kompenzáciu medzi spolkovými krajinami s vysokými a nízkymi príjmami z dedičskej dane. Musíme s tým niečo robiť, aby sa ten rozdiel nezväčšoval, pripomína splnomocnenkyňa vlády s tým, že treba nastoliť otázku zdanenia majetných ľudí, ale aj zvýšenia dane z dedičstva. Podľa Kaiserovej získané prostriedky by sa investovali nielen do zastaranej infraštruktúry, ale aj vzdelávania a vytvorenia rovnakých šancí pre mladých ľudí na pracovnom trhu postkomunistického východu krajiny, ktorí sa vo veľkom stiahujú do západného Nemecka alebo do zahraničia. Kresťansko-demokratická únia CDU kancelára Friedricha Merca, ale aj Bavorská kresťanská sociálna únia CSU zvýšenia dane z dedičstva striktne odmietajú. Z Berlína Tibor Macák, Slovenský rozhlas.
0: Rádiožurnál Šport.
18: Basketbalisti Prievidze tretí rok po sebe postúpili do skupinovej fázy Európskeho pohára FIBA. V domácej odvete kvalifikácie zdolali chorvátsky Samobor 98-65, čím nadviazali na víťazstvo z úvodného duelu na palubovke súpera, hovorí 11-bodový Matúš Ronský.
19: Bola tu neskutočná atmosféra a predsa len plus 20, aj keď radšej to možno neuvedomuje, tak si povie, že až tak to máme. Ale na počas sme si jasne povedali, že ideme dominovať, ukážeme im, kto sme Prievidza a že musia ešte veľa pracovať.
18: V úvodnom vystúpení D skupiny Európskej ligy EHF hádzanári Tatrana Prešov podľahli nemeckému Bergischeru tesne 29-30. Brankár Matúš Mitošinka.
20: Veľká škoda, akože o ten jediný gól, akože to fakt zamrzí. A dneska musím uznať, že sme boli fakt lepší než Bundesligový tým, čo dodať, a taký šport musíme sa poučiť.
18: Futbalistky Spartaka Myjava sa prebojujú.

0: trénera, ktorý povedal, že Ronalda nezaradí do základnej zostavy ani dnes. Útočník Al Nassr na sociálnej sieti napísal, že v pravý čas odhalí pravdu o dôvodoch svojho odchodu. Náš reprezentačný hokejový brankár Patrik Rybár je novou posilou bratislavského Slovana. S klubom, do ktorého sa vracia po 12 rokoch, podpísal trojročný kontrakt.
1: Začínal som s hokejom na Slovane, najviac mi pomohol v kariére, aby to malo vlastne nejaký ten odkaz pomôcť tomu týmu na dlhšie, takže určite mám k tomu také vzťahy, že tam, kde to začal, tam by to mohlo aj skončiť.
2: Rádiožurnál Dnes očakávame.
3: Predseda vlády Robert Fico zo Smeru SD navštívi ministerstvo životného prostredia. Vo vlakoch začínajú platiť polovičné zľavy cestovného. Americký minister obrany Pete Hesed bude mať prejav o stave ozbrojených síl. Témou dnešnej diskusnej relácie z prvej ruky po poludňajšom rádiožurnále bude aktuálna politická situácia.
2: Rádiožurnál Počasie.
4: Dnes prevažne jasno až polojasno, lokálne prechodne zväčšená oblačnosť, teplo 22 až 27 na Orave a pod Tatrami miestami 19 až 22 stupňov. Väčšinou slabý v južnej polovici západného Slovenska a na juhu stredného Slovenska východný až juhovýchodný vietor do 30 km za hodinu.
2: Rádiožurnál.
3: A ranné vysielanie boli s vami editor Viktor Bokor, od techniky Jana Mikovičová a od mikrofónov Katarína Štepánová, Peter Štern a Tobias Petra.
2: Slovenský rozhlas, Rádiožurnál. Slovenský rozhlas, storočie s vami.
4: 7 hodín 15 minút.
2: Zelená vlna.
5: Pre kompletnosť aj dopravné správy 10 minút sa zdržíte v týchto úsekoch: na viazde do Popradu z Hozelca, na viazde do Košic šatce z Čečejoviec, na trase zo Šarišských Michalian do Prešova a aj na trase z Lipník do Prešova. V Košiciach medzi Antárovou a Jarmočnou je pokazené železničné priecestie, premávku riadi polícia. Dávajte si na cestách pozor.
2: Zelená vlna. Volajte bezplatne 0800 900 800. Rádio Regina Východ. Rádio Budík s Vierou Ihnátovou.
5: Krúžok šikovných rúk, technické práce, modelovanie, varenie, šitie, to bol kedysi štandard krúžkov popri škole a učení sa. Samozrejme, že som toho mnoho nespomenula, tak si dnes ráno spomíname na krúžky, ktoré sme či už dobrovoľne alebo nedobrovoľne absolvovali. To je ranná téma, na ktorú môžete reagovať na Facebooku Rádia Regina Východ. Dnes sa krúžky spájajú aj s hudbou a možno práve takto v krúžku začínali aj autori piesní, ktoré už hráme alebo budeme hrať v našom vysielaní a ktorí sa prihlásili do pesničkovej súťaže Košický zlatý poklad. Či sú naozaj dobrí, môžete posúdiť aj vy na finálovom večeri. Možnosť je, keďže v hre sú dva lístky. Dobré ráno pri počúvaní Rádio Budíka prajem so Sergejom Kováčom.
2: Rádio Budík s Vierou Ihnátovou.

0: Rádio Regina Východ. Vieš, že vieš.
1: 7 hodín 20 minút Gladiátor spievali, teda skôr Miko Hladký spieval Keď sa láska podarí. No ale keď sa hra podarí, to je možno ešte lepšie v niektorých prípadoch. Neviem, či skupina Gladiátor začínala v nejakej súťaži. Možno nie, nemám to zistené, ale my budeme hovoriť o pesničkovej súťaži. Pojem Košický zlatý poklad má dva významy. No a tá pesničková súťaž, ktorú mám na mysli, vznikla v roku 1980 práve na pôde rozhlasu a drží si táto súťaž status neuveriteľnej liahne talentov. Svoju kariéru v nej nielenže odštartovali, ale na jej pódiu začínali mená, ktoré dnes formujú slovenský éter. No, 42. ročník sa začal a finálový večer sa uskutoční v sobotu 7. novembra o 19. v Košiciach a vaše môžu byť dve vstupenky na túto spevackú súťaž, ale už nebudem rozprávať dlho. Tu je otázka. Náš hudobný dramaturg pripravuje do Rádio Budíka rubriku, v ktorej predstavuje dve skladby, jednu originálnu, pôvodnú a druhú jej prerábku. Ako sa volá táto rubrika, ktorú vysielame? 055 622 29 94.
0: Rádio Regina Východ. Vieš, že vieš.

0: Rádio Regina Východ. Vieš, že vieš.
1: Zopakujem, čo bolo v hre. Dve vstupenky na finálový večer speváckej súťaže Košický zlatý poklad, ktorý sa uskutoční 7. novembra v Kunsthalle Hale umenia v Košiciach. No a ja som sa vás pýtala na to, ako sa volá rubrika, v ktorej predstavujeme dve skladby. Jednu originálnu a následne jej prerábku. Na správnu odpoveď pozná pani Irena Strebišová. Dobré ráno.
2: Dobré ráno, prajem.
1: Tak ako sa volá táto rubrika?
2: Káverku káve.
1: Áno, je to tak. Je teda badateľné a znateľné, že nás počúvate pravidelne, keď poznáte túto rubriku. Tak dve vstupenky sú vaše. Budete merať cestu z Trebišova do Košíc?
2: No, ja určite nie. Darujem ich kolegovi.
1: Ktorý bude určite rád, lebo by ste mi prezradili.
2: Áno. On je veľký fanúšik toho, on to sleduje stále, no takže počúva v rádiu potom. Takže určite sa bude tešiť.
1: No fíha, tak bude pritom, možno bude aj prekvapený, ale tak či onak dva lístky sú vaše. Ako vám zatiaľ plíni ráno, okrem toho, že nás počúvate?
2: Som v práci, pracovne.
1: Takže tam vám robíme spoločnosť.
2: Áno.
1: Tak nech vám to teda plynie príjemne spolu s nami. Ano. Ešte raz blahoželám k lístkom a prajem pekný deň. Do počutia.
2: Ďakujem aj vám, pekný deň.
0: Rádio Regina Východ. Vieš, že vieš.

0: Rádio Regina Východ. Radosť počúvať.
1: Chrumkavá.
2: Tak týmto si mi vyrazila dých.
1: Lahodná.
2: Môže byť.
1: Neodolateľná.
2: Ňam.
1: Taká je nová séria najsladšej show o pečení. Pečie celé Slovensko. V premiére, v nedeľu večer, na Jednotke.
0: Zelená vlna.
3: Dobré ráno za volanty, no prajeme, aby bolo dobré. 15 minút sa zdržíte na viazde do Košic, Šace z Čečejoviec, 10 minút stratíte na trase zo Šarišských Michalian do Prešova, na trase z Lipník do Prešova, aj na viazde do Bardiova zo Zborova. A 15 minút sa zdržíte v Košiciach Krásnej smerom do centra. V Košiciach medzi Jantárovou a Jarmočnou je pokazené železničné priecestie, premávku riadi polícia. Prajeme bezpečnú pohodovú jazdu.
0: Zelená vlna. Volajte bezplatne 0800 900 800. Príjemné ráno s rádiom Regina Východ.
4: Hlava v nebi, nohy aj dnes na zemi.

0: Rádio Regina Východ. Téma dňa.
1: 7 hodín 34 minút. Mali ste radi krúžky? Tak na jednej strane deti krúžky milovali kvôli úniku z reality a úžasnej party, ale na druhej strane niekedy to bolo také nedobrovoľné. Chodili ste na krúžky a ak áno, tak aký krúžok vás najviac bavil a prečo? Mária nám prezradila, ja som mala od detstva tých aktivít veľa. Na základnej škole som bola kronikárka, veľmi rada som písala, čo mi zostalo doteraz. Chodila som na krúžok šikovných rúk, výtvarný krúžok a vo vyššom ročníku na fyzikálny krúžok. Nejako ma veľmi zaujímala fyzika a zúčastnila som sa aj v fyzikálnej olympiáde, kde som v okresnom kole vyhrala prvé miesto. No tak to blahoželám, to by sa mne nepodarilo. Mala som z toho veľkú radosť, aj pán učiteľ, ktorý ma učil fyziku a samozrejme aj rodičia. Sama neviem, prečo práve fyzika, ale keďže ja mám od detstva vrtuľu V a dlho neobsedím na jednom mieste, chodila som ešte na turistický krúžok a turistika mi zostala dodnes, pretože pohyb je pre mňa život. No tak boli ste a aj ste stále aktívna podľa toho, čo ste napísali. Ivana napísala, bol to spevácky krúžok, ľudové tance, turistický aj kurz šitia. No tak ten spevácky zobral aj mňa, aj recitačný. Asi to malo zmysel. Helena napísala, za mojich školských čias to bolo pracovné vyučovanie v dielni. Pri škole sme mali záhradku, kde sa pestovala zelenina, ktorá sa využívala v školskej jedálni a hovorili sme jej Mičurinské pole a ešte to bol spevácko-hudobný krúžok. Môžem povedať, že ma bavilo všetko. No tak majú a mali svoj význam krúžky, ešte spomeniem športové, ako futbal, hokej, gymnastika, umelecké, výtvarná hra na klavír, gitaru, dramatický krúžok, alebo napríklad aj scouting a prírodovedné krúžky. Možnosti sme mali a majú aj súčasné deti, aj keď o niečo viac. Dôležité je len, aby im nechýbala motivácia a chuť niečo robiť a rozvíjať sa aj mentálne.
0: Napíšte nám na naše WhatsAppové číslo 0919 24 84 24 na Facebook Rádia Regina Východ alebo na rano@stvr.sk.

0: Počasie.
1: O 5 minút bude 7:45. Počasie bude pokračovať v stabilnom tóne, čo potvrdí aj meteorologička Jana Potanková.
2: Naďalej bude dnes na východnom Slovensku jasno až polojasno, len o hodinela bude prechodne zväčšená oblačnosť a opäť očakávame teplý deň, pričom denná teplota vystúpi na 20 až 25 stupňov Celzia. Na horách u výšky 1500 metrov očakávame 12 stupňov a k tomu bude fúkať prevažne slabý vietor. V noci a z rána sa v údoliach môže o hodinela vyskytovať hmla, prípadne nízka oblačnosť a opäť cez deň teplo. V noci bude teplota klesať na hodnoty 8 až 3 stupne Celzia, v údoliach bude lokálne 3 až minus 2 stupne Celzia a teda si treba dávať naďalej pozor aj na prízemný mráz, ktorý sa môže aj v tých ďalších dňoch vyskytnúť aj vo východoslovenskej nižine. Denná teplota vystúpi počas piatku opäť na 20 až 25 stupňov Celzia, k tomu bude fúkať naďalej slabý vietor, prípadne bude bezvetrie.
0: Dobré ráno, východniari.

Peter Nať, sám s nohami na stole, tak vám prajem, aby ste si dnes našli takú chvíľu, ako sa hovorí, dali si pohov. Príjemné ráno s Rádiom Regina Východ, je 3:15.

0: Rádio Regina Východ, frekvencie zdravia.
1: Medzizubné kefky čistia veľkú časť ústnej dutiny, ktorú tradičná kefka vynecháva a kam nedosiahne. Podobnú funkciu plní aj dentálna niť. Štatistiky ukazujú, že značná časť populácie medzizubné kefky nepoužíva pravidelne, a to i napriek odporúčaniam odborníkov. Na ich výber by sme si podľa vedúcej katedry dentálnej hygieny Fakulty zdravotníckych odborov Prešovskej univerzity Ľudmily Andraščíkovej mali dať záležať.
2: Dentálny hygienik dokáže v rámci tej profesionálnej dentálnej hygieny zistiť vhodnú veľkosť, ktorá by bola vhodná do toho daného medzizubného priestoru, a odporúčiť to správne číslo veľkosti tej medzizubnej kefky, aby sa nestalo to, že pacient príde do obchodu, kúpi si nejakú medzizubnú kefku, ktorá nebude veľkosti vhodná, napríklad v čase, keď bude že veľmi veľká, tak si vlastne môže poškodiť tú zubnú skovinu a bude z tej medzizubnej kefky skôr nepriaznivý následok čistenia zubov. A čo sa týka dentálnej nite, tak dentálna niť je veľmi vhodná práve na čistenie toho bodu kontaktu a robíme vlastne prevenciu medzizubných kázov spolu vlastne s tou medzizubnou kefkou, kde ten mikrobiálny povlak je neviditeľný, je ťažko dosiahnuteľný, takže my vlastne potrebujeme aj toto odstrániť.
0: Rádio Regina Východ, frekvencie zdravia.

0: K názvu skladby niekedy stačí citoslovce a už je z toho hit na 10 ročia. Mbap, skupina Hanson. V Rádiu Regina Východ sa v ďalšej hodine vyberieme na hudobný festival okrem iného. Dobré počúvanie, o 7 minút bude 8 hodín.
1: Príďte sa s nami opäť zabaviť na verejnú nahrávku Úsmevníka. Čakajú na vás vtipné scénky, skvelá hudba a moderátorka Zuzana Bobriková privíta ďalšieho zaujímavého hostia. Tešíme sa na vás v utorok 6. októbra o 17. vo veľkom rozhlasovom štúdiu na Mojzesovej 7 v Košiciach. Vstup je voľný.
2: Nechajte sa inšpirovať a vyrazte do košického kraja. Košice Región Turizmus vás pozýva. Už v piatok a v sobotu na zemplínske lakocinky plné chuti a zážitkov na zemplínskej šírave. V sobotu na rodinný beh Nippon Steel Family Run v Košiciach a v nedeľu na podujatie Andy Warhol piesne mojej matky Júlie do Moldavy nad Bodvou. Aj na jesenný svap a bazár spoločenských šiat do Spišskej Novej Vsi. Viac tipov nájdete na košiceregion.travel.
3: This ain't no disco. It ain't no country club either. This is LA.

0: Rádio Regina. Váš najbližší svet. Rádio Regina. Bolo 8 hodín. Správy Slovenského rozhlasu.
1: Samosprávy kritizujú vládne opatrenie, ktoré dočasne zníži cestovné v medzimestskej autobusovej doprave aj v MHD. V Košiciach začína premávať 11 nových klubových elektrobusov. Posilní sa tak hromadná doprava. Dnes má byť prevažne jasno do 25 stupňov. Dobré ráno praje Barbora Tomková. Únia miest Slovenska a krajské mestá rešpektujú rozhodnutie vlády o dočasných zľavách v mestskej hromadnej doprave. Samosprávy dostanú od štátu dotáciu v celkovej výške takmer 13 miliónov eur, aby od 12. októbra na 30 dní znížili cestovné pre plne platiacich cestujúcich v regionálnej autobusovej doprave a MHD na polovicu. Výhrady však majú k nastaveniu opatrenia, ktoré nezohľadňuje držiteľov trojmesačných a celoročných predplatných lístkov. Pokračuje hovorkyňa Únie miest Daniela Piršelová.
2: Ide pritom o pravidelných cestujúcich, ktorí verejnú dopravu dlhodobo využívajú. Únia miest Slovenska a krajské mestá taktiež nezdieľajú optimizmus vlády, že dočasná zľava výrazne zmení cestovné návyky obyvateľov. Prax totiž ukazuje, že výška cestovného nepatrí k tým najdôležitejším faktorom využívania verejnej dopravy.
1: V Košiciach začne jazdiť od dnes 11 nových klubových elektrobusov. Nové nízkopodlažné elektrobusy majú 18 metrov, ich kapacita je 150 cestujúcich a nabíjané sú pantografom. Jazdiť by mali podľa riaditeľa dopravného podniku Košic Romana Danka prioritne na linkách 19 a 71. Všetci šoféri museli prejsť aj špeciálnym školením.
3: Okrem tej elektrickej, okrem toho elektrického školenia musia prejsť samozrejme aj školením bežným. Dvere sa otvárajú možno inak, smerovky sa možno inak zapínajú, takže tam ide skutočne o školenie aj technické, aj elektrické.
1: Nákup nových elektrobusov je súčasťou projektu Verejná osobná doprava s nulovými emisiami v meste Košice. Príspevok na nákup schválilo Ministerstvo investícií vo výške takmer 14 miliónov eur. Verejnosť je dostatočne rozumná, aby pochopila, čo v útorok večer predseda SNS Andrej Danko urobil. Píše vo vyhlásení strana Smer po včerajšom rokovaní predsedníctva strany. Viacerí členovia strany potvrdili, že predčasné voľby nebudú a odkazovali na stranické vyhlásenie. V ňom strana tvrdí, že postup Slovenskej národnej strany dostal vládnu väčšinu na hranu a jej udržanie bude vyžadovať enormné úsilie. Zo stanoviska vyberáme.
4: Smer vyzýva vládnych partnerov na zodpovedné vládnutie. Slovensko si v súčasnej krízovej dobe nemôže dovoliť žiadne dočasné riešenia či provizória ani menšinové experimenty. Slovensko dnes jednoducho potrebuje stabilnú vládu schopnú rozhodovať, aj keby mala stáť len na tesnej parlamentnej väčšine.
1: Opozícia aj naďalej hovorí, že riešením krízy sú predčasné parlamentné voľby. Michal Šimečka z Progresívneho Slovenska na sociálnej sieti reagoval, že rokovania predsedníctva nič nepriniesli. Citujeme.
5: Premiér je už tak slabý, že nedokázal prijať ani rozhodnutie a radšej sa schoval pred kamerami. Predčasné voľby sú jediná cesta z tejto mizérie.
1: Premiér Robert Fico je podľa vyhlásenia pripravený v spolupráci s vedením SNS doriešiť personálne obsadenie ministra životného prostredia. V priestoroch zimného štadióna v Sabinove sa dnes dopoludnia uskutoční taktické cvičenie zamerané na simuláciu úniku nebezpečnej chemickej látky a následnú evakuáciu ľudí. Súčasťou bude aj aktivácia sirén. Informoval o tom referent Mestského úradu v Sabinove Juraj Vrábel. Podľa jeho slov ide o výhradne simulovanú udalosť a havarijné cvičenie. Žiadajú teda obyvateľov aj návštevníkov mesta, aby pri počutí sirén zachovali pokoj a nepodliehali panike. Dnes bude na východe jasno až polojasno, prechodne zväčšená oblačnosť. Denná teplota sa bude pohybovať od 20 do 25 stupňov. Vo výške 1500 metrov očakávame teplotu okolo 12 stupňov Celzia. Prevažne slabý vietor.
0: Zelená vlna.
1: Nehodu dokumentujú za Belou nad Cirochou smerom na Humenné, krátko sa tam zdržíte. V kolónach si počkáte, a to 10 minút na vjazde do Košic Šace z Čečejoviec. V Košiciach na Prešovskej ceste smerom do centra, tam si počkáte 15 minút a 15 minút si počkáte aj v Košiciach Krásnej smerom do centra. V Prešove na Sabinovskej smerom do centra taktiež zdržanie 10 minút. Na vjazde do Prešova z Kapušian hlásite kolónu na 25 minút a 15 minút postojíte na vjazde do Bardejova zo Zborova. Máme aj výstrahu, a to v Košiciach medzi Jantárovou a Jarmočnou. Je pokazené železničné priecestie, premávku tam riadi polícia. Prajeme bezpečnú jazdu.
0: Zelená vlna. Volajte bezplatne 0800 900 800.
1: 8 hodín 5 minút.
0: Rádio Regina Východ. Rádio Budík s Vierou Ihnátovou.
6: Vôňa a chuť, ktorá vás postaví na nohy, bez šálky tohto čarovného nápoja jednoducho ani na krok. Tak milovníci kávy, predpokladám, že je vás dosť. Dnes je Medzinárodný deň kávy, ktorý sa oslavuje každý rok 1. októbra. Ako šálka kávy, tak aj dobrá hudba povzbudí, keď už je dnes aj Medzinárodný deň hudby, ktorý inicioval Lord Yehudi Mehunin, vynikajúci americký huslista a dirigent. A to prepojenie teraz v našej koncepcii pekne sedí: hudba a káva, alebo cover ku káve, už o chvíľu. Nech sa vám dobre počúvame, ku mne sa od mixážneho pultu pripája aj Sergej Kováč.
0: Rádio Budík s Vierou Ihnátovou.

0: Rádio Regina Východ. Cover ku káve.
1: So Long, tak to je názov skladby švédskej popovej skupiny ABBA, ktorá bola vydaná v roku 1975 ako prvý singel z jej albumu ABBA. Pesnička sa stala hitom v mnohých európskych krajinách. A podobne ako pri viacerých hitoch tejto švédskej skupiny, aj tento si našiel cestu k našim interpretom. Slovenskú verziu s názvom So slnkom choď nahrala už o rok neskôr speváčka Helena Blehárová, a to spolu s orchestrom Gustáva Broma. Text piesne napísal Kamil Peteraj. Švédsky originál a jeho slovenskú podobu vám teraz zahráme.

0: 8 hodín 16 minút naladené máte Rádio Regina Východ a ostávame na východe. Prešov číta rád, to je názov knižného festivalu s týmto povzbudivým názvom, ktorý sa začal v krajskej knižnici Pavla Orsaga Hviezdoslava v Prešove už včera uvedením knihy Juraja Mandela. No a práve o tomto festivale knižnom sa budem rozprávať s riaditeľkou krajskej knižnice Ivetou Húrnou. Prajem dobré ráno.
1: Dobré ráno.
0: Povedzme si, čo je cieľom festivalu? Predpokladám, že priviesť k čítaniu viac ľudí, ale ako?
1: Tak ako tento festival vstupuje už do svojho 21. ročníka a ja sa veľmi teším z toho, že na ňo už čakajú Prešovčania, školy, s ktorými spolupracujeme. Je zameraný skôr na ten druhý stupeň základných škôl a stredné školy. A cieľom je aj predstaviť dobrú a kvalitnú súčasnú slovenskú literatúru.
0: To, pre koho je zameraný, to ste už povedali. A tak ako ste vyberali tohtoročných hostí a autorov, na aký kľúč ste vsadili pri zostavovaní programu?
1: Tak vychádzali sme z toho, že aby títo autori, aby to boli dobrí autori, aby zaujali či deti druhého stupňa, ale aj stredoškolákov, aby zaujali možno aj širokú verejnosť a aby sa hlavne ľudia chceli zúčastniť tohto festivalu, aby spoznali dobrú literatúru a neskôr siahli po knižke týchto autorov v našej knižnici.
0: Čo čaká na návštevníkov čitateľov dnes?
1: Dneska máme autorské besedy do poludnia pre školské kolektívy na základných a stredných školách, ktoré títo sa zúčastnia v našej knižnici týchto besied. No a večer srdečne pozývam na večer autorského čítania, ktorý začne o 18.00 na naučnom oddelení našej knižnici na Slovenskej 18. Bude pod moderátorskou taktovkou publicistu Ľubomíra Jaška a predstavia sa autori a autorky festivalu Miroslava Abelová, Kristýna Blmer, Daniela Hroncová-Faklová, Silvia Kaščalová, Kaščáková, Juraj Mandel, Martina Matijová, Jana Plauchová a hudobným hosťom bude Skiva. Takže srdečne pozývam, určite si užijete s nami krásny literárny večer a myslím si, že si odnesiete kopec zážitkov aj s našimi autormi a neskôr sa stretneme v našej knižnici.
0: Aká býva odozva detí alebo aká je zatiaľ odozva detí?
1: Deti chodia do našej knižnice, si myslím, že celkom radi, ale nielen deti, aj tínedžeri. Je to aj možno aj novými priestormi a že sa tu cítia lepšie, ale hlavne myslím si, že je to aj o tom, že tu stretnú tých zaujímavých ľudí, autora. Je to také neformálne, je to predsa len iné prostredie.

0: Je to škola, je to knižnica.
1: Knižný festival sa volá Prešov číta rád, tak na záver sa vás opýtam, číta Prešov rád?
0: No, myslím si, že áno, ja určite sa nemôžeme sťažovať to, že by ku nám do knižnice nechodili ľudia. Tešíme sa, že tu na chcú tráviť svoj čas, že si tu napožičiavajú knižky. No a popri tom už by som aj rada pozvala na piatok ešte, lebo festival ešte pokračuje.
1: Áno.
0: A v piatok 2. oktobra, okrem toho, že do obedu budú besedy so školami, tak o 17. na naučnom oddelení autorka Martina Matiová bude predstavovať pokračovanie svojej fantasy knižnej série a hosťom bude aj Katka Koščová.
1: Tak všetkých pozývame, tak nech Prešov číta rád a ešte radšej. Rozprávala som sa s riaditeľkou Krajskej knižnice v Prešove Ivetou Húrnou. Prajem príjemný deň. Do počutia.
0: Do počutia.
2: Rádio Regina Východ. Radosť počúvať. Prešov 100,3 FM.

0: Atypické spojenie Elán a Lenka Hruzová, pieseň Neodchádzaj z Rádia Regina Východ. No zatiaľ ešte ostávam, o chvíľu sa pozrieme na cesty, o 2 minúty bude 8:30.
1: Obnovuje židovský cintorín v Spišskej Novej Vsi a vracia mená i príbehy ľuďom, na ktorých sa takmer zabudlo. Regionálna historička Ružina Kormošová sa už roky venuje poslednej zachovanej pamiatke židovskej kultúry v meste a odhaľuje osudy tých, ktorí tam našli miesto posledného odpočinku. Lenka Jureková sa bude pýtať dnes o 13:30.
2: Zelená vlna.
0: 10 minút sa zdržíte v Košiciach na Národnej triede a Gorkého smerom do centra. 15 minút strátite v Košiciach na Rampovej a Alvinciho smerom do centra, v Ľuboticiach na Prešovskej smerom do Prešova aj na viazde do Prešova z Kapušian. A upozorňujeme, že v Košiciach medzi Jantárovou a Jarmočnou je pokazené železničné priecestie, premávku riadi polícia. Šťastnú cestu.
2: Zelená vlna. Volajte bezplatne 0800 900 800. Počúvate Rádio Regina Východ.

pieseň z filmu Hriešny tanec, ktorá odznela v najkrajšej scéne celého filmu. Už viem, čo si dnes pozriem. Pri umení a kultúre ostávame aj 4 minúty po pol deviatej. Ženské postavy na platidlách je názov prednášky Kristýny Lenardovej, ktorá sa začne o 16. hodine v spoločenskej sále Kaštieľa v Snine pri príležitosti ukončenia výstavy Československé platidla do roku 1989. V galerii Banického múzea v Rožňave dnes o 16. hodine otvoria výstavu fotografií Lászlóa Gordona Prírodné hodnoty gemersko-hotianského krasu v obrazoch. V galerii Atrium v Prešove dnes o 17. hodine otvoria 7. salón umeleckej fotografie. Výstavu fotografií 18 východoslovenských autorov prináša rôzne autorské prístupy k médiu fotografie. Prešov číta rád, knižný festival s týmto povzbudivým názvom sa začal v krajskej knižnici v Prešove už včera uvedením knihy Juraja Mandela Malé nervózne prasiatko. Dnes 18. pokračuje v priestoroch náučného oddelenia knižnice večerom autorského čítania 6 ženských autoriek a jedného autora. Vo dvorane Evanjelického kolegia v Prešove sa dnes o 18. hodine začne komorný koncert, na ktorom sa predstaví sopranistka Brigita Tivadarová, kvarteto Ristretto a klaviristi Ľubov Gunder a Mikloš Nejky.

0: počasie.
1: Aby sme vedeli, aké bude počasie, tak sme sa o 8 hodine 42 minúte spojili so Slovenským hydrometeorologickým ústavom, kde má službu Jana Čerbová. Prajem pekný deň.
2: Pekný deň prajem na východné Slovensko.
1: Tak pred nami je ďalší jesenný mesiac. Uvidíme, či bude teplotne nadpriemerný a aký bude mať charakter. Aký charakter má počasie aktuálne na východe?
2: Na území východného Slovenska je momentálne jasno alebo malá oblačnosť. V tých severných častiach je aj buď hmla alebo zamračenie nízkou oblačnosťou. Bez rážok slabý vietor, teplota už pekne stúpa. Spomeniem napríklad Skalnaté Pleso, ktoré má momentálne 12 stupňov a taký Poprad 9 stupňov, Kežmarok 6, Bardejov 9, Prešov 9 stupňov, Tisinec 9, Medzilaborce 10, Jakubovan 12, Jačakov 11, Kamenca nad Circhou 9, takisto Vyšná Slaná, Silica 14, aj Moldava nad Bodvou, Gelnica však 5 stupňov, Košice letisko 14, Trebišov 11, Somotor 14 stupňov a Orechová tiež 14 stupňov.
1: Tak a pôjde to hore a bude to stúpať, počas dňa sa charakter počasia výrazne zmení, najmä z pohľadu teplot, tak ako bude?
2: Áno, na území východného Slovenska očakávame teplotu väčšinou 20 až 26 stupňov, na horách vo výške 1500 metrov 12 stupňov, čo sa týka oblačnosti, slnečno a teplo, čo sa týka vetra, prevažne slabý vietor.
1: Aká bude noc a zajtrajšok?
2: V noci očakávame málo opäť oblačnosti, to znamená jasno, ale len zväčšená oblačnosť bez rážok nad ránom, opäť ojedinele hmla či nízka oblačnosť. Nočná teplota 8 až 3, v údoliach stále ešte môže byť pod nulou, to znamená 3 až minus 2 stupne a v tých svahových polohách ešte vyššie. Ojedinele sa môže opäť vyskytnúť aj prízemný mráz, tak ako sa dnes na juhu Košického kraja. No a zajtra slnečno a veľmi teplo. Popoludnejšia teplota podobná ako dnes, to znamená 22 až 26 v severných okresoch, čo si nižšie a k tomu slabý vietor.
1: Takže babie leto pokračuje, predpovedala meteorologička Jana Čerbová. Ďakujem za všetky informácie, pekný deň, do počutia.
2: Pekný deň, do počutia.
0: Počúvate Rádio Regina Východ.

0: Rádio Regina Východ. Téma dňa.
1: Krúžok šikovných rúk, technické práce, modelovanie, varenie, šitie. To bol kedysi štandard krúžkov popri škole a učení sa. Krúžky nás spájali. Aké ste vy obľubovali, alebo aké krúžky majú rady vaše deti? To som sa vás dnes ráno pýtala. Štefan napísal, mal som s otcom v pivnici dielňu a tam som mu často pomáhal a učil sa prácu s drevom a podobne. Mal som dobrých kamarátov, bicykel, a tak sme behali po okolitých dedinách za spolužiakmi. No ešte Martin poslal správu, dieťa potrebuje aj voľný čas, ideál 1-2 krúžky, ale také, čo si vyberie samo, rodič by mal korigovať, ak je to finančne náročné. Tak to boli v rámci tejto témy vaše reakcie a ja už vítam a pekný deň prajem Ivete Vaculovej.
2: Ďakujem pekne za privítanie, pozdravujem samozrejme teba aj našich poslucháčov.
1: Ja by som teba tipovala na tie šikovné ruky,
2: šitie, mohlo by byť,
1: šitie,
2: určite.
1: Spevácky krúžok,
2: aj tanečný krúžok. Spievať.
1: Recitačný krúžok.
2: To áno.
1: A výtvarný krúžok.
2: Vôbec. Ja neviem nakresliť absolútne nič. Tak no, potom, ale tak vyšlo potom, ti to tak na 65%.
1: No, dobre.
2: A ďakujem, ty si mi celkom pekne si ma
1: ty si mi pred vstupom totiž povedala, že ty si chodila takmer na všetky krúžky, ale to si myslela skôr s nadsázkou.
2: Áno, a hlavne tak, že som začala na niečo a potom, keď ma to prestalo baviť, tak som tam prestala chodiť, ale 7 rokov klavíra na vtedy ešte ľudovej škole umenia mám poctivo odchodených, aj ukončený celý prvý cyklus, takže to áno. A pamätám si na jeden krúžok, ktorý ma veľmi bavil, a to bol volejbalový krúžok, ale už na gymnáziu na Poštovej.
1: Tak si bola celkom aktívna.
2: A pomerne áno. No. Hej. Také všeho chuť. No. Nespisovné je to asi, ale je to tak.
1: Niekedy použijem aj takýto výraz. A v každom prípade po 9. sa budeš prihovárať našim poslucháčom a predostrieš aj témy, ktoré budeme vysielať.
2: Áno, samozrejme. Hneď po 9. hodine sa spojíme s Lenkou Jurekovou, ktorá sa nachádza pri obci Porač a poinformuje nás o takej zaujímavosti o spojení duchovná s turistikou, pretože sa tam nachádza kaplnka, ktorá zároveň slúži aj ako turistická útulňa. Tak si myslím, že veľmi zaujímavú tému si našla a sama som zvedavá na to, čo všetko nám o nej porozpráva, a myslím, že nemenej zaujímavé bude aj hodinové pásmo Martiny Vaškovej, ktoré zaznie po 10. hodine, nadväzuje na to, že sa schválili kvóty na odstrel vlkov a vlci sú pritom svorky, takže tam, keď zastrelí sa napríklad vodca svorky, tak celá svorka je potom vystavená rôznym rizikám a nefunguje to. Takže sa poukáže na to, že je veľmi dôležité miesto vlkov v našom ekosystéme a nemali by sme na to zabúdať. Tak si myslím, že veľmi potrebná téma, pretože niekedy sa schvaľujú veci, ktoré nie sú celkom v poriadku, podľa mňa, podľa môjho názoru. No a potom po 11:30 sa budeme pýtať, kto býval v tomto dome, v tejto rovnomernej rubrike, a tento raz nás Jana Pataráková zavedie do domu na Hlavnej ulici 79.
1: Tak aj po 9:00 zaujímavé a poučné témy a možno aj nájdete odpovede na rôzne otázky, ktoré vás zaujímajú. Iveta Vaculová vás bude sprevádzať predpoludním. Sergej Kováč a Viera Ihnátová vám prijali dobré ráno. To dobré nech vás prevádza aj ďalej. 1. oktobrový rádiobudík sa končí. Do počutia.

0: Nechajte sa inšpirovať a vyrazte do Košického kraja. Košice Región Turizmus vás pozýva. Už v piatok a v sobotu na zemplínske lakocinky plné chuti a zážitkov na zemplínskej Šírave. V sobotu na rodinný beh Nippon Steel Family Run v Košiciach a v nedeľu na podujatie Andy Warhol Piesne mojej matky Júlie do Moldavy nad Bodvou. Aj na jesenný svap a bazár spoločenských šiat do Spišskej Novej Vsi. Viac tipov nájdete na košiceregion.travel.
1: Užite si nákupy s výhodnými ponukami v predajniach Fresh. V sieti potravín Fresh už od štvrtka kúpite v akciovej ponuke lahodný jogurt Yogobela Classic, Yogobela Standard alebo Yogobela 0% bez tuku a pridaného cukru len za 32 centov. Nakupujte v takmer 700 predajniach Fresh na celom Slovensku. V akciovej cene už od štvrtka Yogobela Classic, Yogobela Standard alebo Yogobela 0% bez tuku len za 32 centov. Všetko, čo nakúpiť chceš, má predsa Fresh.
2: Kryštáľové krídlo, Slovenská televízia a rozhlas a News & Media Holding prinášajú jubilejný 30. ročník Kryštáľového krídla. Už 30 rokov vzdávame poctu osobnostiam, ktoré svojim talentom a prácou formujú Slovensko. Viete o niekom, kto v roku 2026 dokázal niečo výnimočné? Nominujte ho do 17. novembra na kryštáľovekrídlo.sk. Podujatie podporili Coop Jednota Slovensko, Poisťovňa Kooperativa, Respekt Slovakia, Tauris a Týždenník Plus 7 dní.

0: Rádio Regina. Bolo 9 hodín. Správy Slovenského rozhlasu.
1: Od dnes sa menia pravidlá pre povinné zmluvné poistenie. Neplatičom poistenia hrozia prísnejšie pokuty aj vyradenie ich vozidla. Útočníka z gymnázia v Spišskej Starej Vsi posiela súd na 25 rokov do väzenia. Zároveň mu nariadil ochranné psychiatrické liečenie. Dnes má byť na východe prevažne jasno, najvyššia denná teplota 25 stupňov. Krásny deň praje Barbora Tomková. Od októbra platí na Slovensku nový systém kontroly povinného zmluvného poistenia vozidiel. Kontroly budú prísnejšie a nepoisteným vodičom hrozia pokuty od 120 do 900 eur podľa hmotnosti vozidla. Pokuta môže byť uložená opakovane každých 150 dní, pričom pri rýchlej úhrade sa zníži o tretinu. V októbri okrem toho dôjde aj k hromadnému vyradeniu dlhodobo nepoistených vozidiel. Pokuta príde automaticky po 30 dňoch bez platného poistenia vozidla. Platnosť PZ ZP sa bude kontrolovať aj pri technickej a emisnej kontrole a počas cestných kontrol. Špecializovaný trestný súd v Pezinku včera uznal Samuela S. za vinného v prípade minuloročného útoku na gymnáziu v Spišskej Starej Vsi, pri ktorom prišli o život dve osoby. Dostal 25 rokov za mrežami s maximálnym stupňom stráženia. Rozsudok nie je právoplatný, prokurátor podal odvolanie voči výroku o treste. Prokurátor Michal Šoltýs je presvedčený, že doživotný trest odňatia slobody mohol byť uložený.
2: Opätovne odkážem na to, čo som uvádzal v záverečnej reči a z akého dôvodu alebo dôvodov si myslím, že takýto trest uložený byť mohol alebo mal. Samozrejme je tu znalecký posudok, potom sú tu aj ďalšie okolnosti a dôkazy.
1: Advokát Ľuboš Dobrovič nevedel odhadnúť, či Samuel S. vo výkone trestu sa napraví.
3: Ja si osobne myslím, že trest dlhého trvania dokáže zmeniť osobnosť človeka, tak ako je to v prípade môjho klienta, kde znalci jednoznačne vyjadrili, že tá rozumová zložka a tá vôľová zložka a ten vývoj osobnosti končí približne v 30. roku veku. Môj klient je teraz 19-ročný, čiže má dostatok času na to, aby sa zmenil. Otázka, či sa zmení alebo nezmení, to je otázka budúcnosti.
1: Pamätník vojakom sovietskej armády v centre Košíc opäť poškodili vandali. Na symboly kosáka a kladiva nastriekali farbu, ktorú už mesto odstránilo. Polícia prijala dve oznámenia a prípad vyšetruje. Zástupcovia petície za zachovanie a zvýšenú ochranu pamätníka žiadajú väčšiu ochranu pamätníka v podobe inštalácie bezpečnostných kamier, nízkeho oplotenia a navýšenia hliadok mestskej polície. Košický magistrát v súvislosti s vandalizmom pre TASR ureagoval, že mesto bude postupovať v zmysle zákonov o pohrebníctve, vojnových hroboch, ochrane národných kultúrnych pamiatok a príslušných medzinárodných zmlúv. Po vyslovení nedôvery sa do parlamentu vracia bývalý minister životného prostredia Tomáš Taraba. Rokovanie Národnej rady blokovať nemieni, považuje to za najprimitívnejší spôsob toho, čo poslanci vedia robiť.
4: Moje vzťahy s pánom premiérom sú veľmi korektné. Môžem povedať, že určite proti pánovi premiérovi v parlamente nepôjdem. Na druhej strane budem naozaj zákony, s ktorými nebudem spotožnený, budem pripomienkovať, budem sa ich snažiť zmeniť.
1: V parlamente bude podľa vlastných slov pôsobiť ako autonómny poslanec, keďže nie je členom žiadnej politickej strany. Riadením Enviro rezortu prezident Peter Pellegrini poveril premiéra Roberta Fica zo Smeru SD, od ktorého zatiaľ nedostal návrh na vymenovanie nového ministra. Dnes bude na východe jasno až polojasno, prechodne zväčšená oblačnosť. Denná teplota sa bude pohybovať od 20 do 25 stupňov, vo výške 1500 metrov očakávame teplotu okolo 12 stupňov Celzia. Prevažne slabý vietor.
0: Zelená vlna.
1: V kolonách si počkáte, a to v Ľuboticiach na Prešovskej smerom do Prešova, tam hlásite zdržanie 20 minút a na viazde do Prešova z Kapušian tam hlásite zdržanie 15 minút. Máme aj výstrahu, a to v Košiciach medzi Jantárovou a Jarmočnou je pokazené železničné priecestie, premávku tam riadi polícia. Na rýchlosť dbajte, a to na diaľnici D1 pred Lemešanmi smerom z Košic, v Bohdanovciach na hlavnom ťahu obojsmerne a medzi Giraltovcami a Kračúnovcami. Prajeme bezpečnú jazdu.
0: Zelená vlna. Volajte bezplatne 0800 900 800.
1: 9 hodín 5 minút.
0: Pekný deň východniari.
5: Príjemné 1. oktobrové predpoludnie vám želajú Tibor Kurila a Iveta Vaculová. V dnešnom vysielaní budeme viac v prírode než zvyčajne, pretože hneď niekoľko tém bude s prírodou úzko súvisieť. A to je dobre. Stále je potrebné upozorňovať na jej benefity a na potrebu jej ochrany. V prírode je už teraz Lenka Jureková, ktorá nám o pár minút predstaví kaplnku s nevšedným turistickým prepojením. Započúvajte sa do pesničiek, ktoré do vysielania vybral Martin Tomčík, a my sa zatiaľ s Lenkou spojíme.

0: Rádio Regina Východ u vás.
1: Vo Volovských vrchoch je hneď niekoľko útulní, medzi nimi je však jedna špecifická. Slúži na oddych, ale aj na duševné pokriatie. Hovorím o kaplnke s funkciou turistickej útulne. Práve odtiaľ sa nám teraz hlási Lenka Jureková. Lenka, ahoj. Spresni prosím, kde sa nachádzaš, respektíve kde turisti môžu nájsť to zaujímavé miesto, ktoré spája odpočinok s duchovnom.
2: Ahoj Ivetka, ja sa nachádzam pod Holým vrchom na križovatke turistických trás pri obci Poráč a k mikrofónu som si pozvala človeka, ktorý stál v podstate, pokojne môžeme povedať, pri zrode tejto zaujímavej kaplnky. Zhováram sa s otcom Milanom Gáborom. Dobrý deň.
3: Dobrý deň, sláva Jesusu Christu.
2: Pán Gábor, ako vlastne vznikla myšlienka postaviť, lebo ja som sa ešte nestretla s útulňou, ktorá by bola zároveň aj kaplnkou, teda neuveriteľné je to miesto a má aj svoju atmosféru, ale vôbec, ako vznikol takýto nápad?
3: Celé to vzniklo ešte v roku 2009, keď sme sa prvýkrát s

0: toto miesto, kde sa každoročne stretávajú poráčania a závačania, že by sme utužovali aj cez modlitbu vzťahy, že či by nemohol urobiť takéto gesto ako poďakovanie Bohu za to, že mohol úspešne ukončiť štúdium architektúry, ako poďakovanie Bohu za túto milosť. No a biskup sa tomu veľmi potešil, že posunúť to na takýto rozmer, tak na základe práve tejto iniciatívy architekta inžiniera Mateja Drába sa začalo uvažovať nad tým, že možno, že by nebolo od veci okrem kríža a patronov, ktorí sú tu, postaviť aj kaplnku. No a keďže prišiel do toho COVID, tak sa to celé nejakým spôsobom trošku naťahovalo, boli v podstate problémy, no ale potom architekt vlastne robil nádherný projekt a chvála Bohu, podarilo sa po peripetiách, ale aj vďaka Košickému samosprávnemu kraju, ktorí nám finančne pomohli a dali nám podporu, sme minulého roku túto kaplnku za účasti jeho vysokopreosvietenosti vladyku Cyrila Košického eparchu mohli túto kaplnku s funkciou turistickej útulne posvetiť.
1: Tak poďme sa ešte pozrieť dovnútra, čo všetko sa v nej nachádza.
0: Takže nachádzame sa v kaplnke s funkciou turistickej útulne, ktorá je skutočne útulná.
1: Súhlasím.
0: Je útulná, nie je veľká, ale myslím si, že je dostatočne primeraná na to, že ak tu príde človek, poviem, bežkár v zime, cyklisti, alebo možno, že aj peši turisti, alebo hubári, ktokoľvek, tak vie si, poviem, oddychnúť, vie sa tu dokonca v noci aj vyspať, keďže máme tu aj lavičky, je tu aj kľakátko, je tu trojramenný kríž práve z južnej strany, kde tu tým pádom cez tieto prierezy týchto troch ramien, horizontálneho i vertikálneho ramena, prichádza svetlo. Žiadne iné okno tu nie je. Čiže jediný zdroj svetla je práve tento kríž, cez ktorý vstupuje do útulne svetlo. No a po stranách kríža vľavo je patron obce i chrámu v Poráči svätý veľkomučeník Demeter Mirovonný, no a vpravo patron chrámu na závadke svätý archaniel Michal.
1: Ja vám veľmi pekne ďakujem za rozhovor, no a my na mieste ešte ostávame, aby sme po chvíľke hudby porozprávali i o turistických možnostiach v okolí kaplnky s funkciou turistickej útulne vo Volovských vrchoch.

0: Vraciame sa ku kaplnke vo Volovských vrchoch, ktorá zároveň slúži ako turistická útulňa. Keďže sme sa o nej ešte určite nedozvedeli všetko, rada odovzdávam slovo opäť Lenke Jurekovej a teším sa na ďalšie zaujímavé informácie o tomto v skutku nevšednom mieste.
1: No Ivi, máš pravdu, je to naozaj nevšedné miesto. Už som to raz povedala, teda opäť to pripomeniem, je tu naozaj čarovné miesto a myslím, že na takom podobnom mieste som ešte ani nebola. To mám naozaj dosť tých miest pochodených v rámci východného a pokojne môžeme povedať aj stredného Slovenska. No ja som si k mikrofónu opäť pozvala otca Milana Gábora. Pán Gábor, vy ste sem prišli aj dnes peši a vlastne chodívate sem asi každý deň.
2: Tak áno, spájam príjemne s užitočným. Buď idem aj so psíkom, ak mám chuť a chce ísť, alebo idem iba ja sám. A vždycky je to spojené s tým, že už keď som tu, tak sa samozrejme jednak pomodlím, ale aj skontrolujem, že či náhodou tu niekto nebol a neurobil to niečo, čo by nebolo vhodné pre tento sakrálny priestor. Takže áno, je to nádherná prechádzka v podstate.
1: A nie veľmi náročná z obce Porač?
2: Myslím si, že nie, sú to 3 km, keď si tak fakt švihnem a turistickým tempom, tak viem za 30 minút byť od fary až tu hore pri kaplnke.
1: Čo by si mali odtiaľto turisti odniesť? Čo im má toto miesto priniesť?
2: Tak samozrejme, jednak je tu krásna príroda v podstate celoročne, vo všetkých ročných obdobiach. A ľudia, keď tu vlastne prídu, tak myslím si, že toto je aj zámer. Oddychnúť si, načerpať síl, či už na pokračovanie v túre, alebo v lyžovaní, alebo možno, že pri zbere húb. V čase nepohody, nájsť tu možno, že poviem trošku také za zemie stíšenie, možnože prečkať, možnože búrku alebo dážď. No a viem, že keďže som mohli rozprávať so skautami, ktorí tu už boli, takže už sú tu aj takí, ktorí tu aj nocovali, čo je, myslím si, že prirodzené, keďže je to útulňa. Takže nech im ponúkne všetko to, kvôli čomu tu bola vlastne táto kaplnka postavená. Ja myslím si, že keď tu prichádzam, častokrát tu vidím opretý bicykel, niekto, kto otvorí tieto dvere, vojde, dnu popozera. Takže myslím si, že splnila a splňa svoj účel a za týmto zamerom bola postavená. Takže ja si prajem, aby všetci tí, ktorí toto malebné miesto navštívia, aby tu našli oddych, stíšenie, utrasenie myšlienok, možnože v tomto hektickom tempe, v tejto dobe, ktorú žijeme, možnože najskutočne taký vnútorný pokoj, oddych nielen pre telo, ale aj pre dušu.
1: Ďakujem veľmi pekne za rozhovor a ešte sa pozováram so zaneteným turistom Janom Ďuršom. Pán Ďurša, aj už sme niekoľkokrát teda spomenuli, že táto kaplnka s funkciou útulne je situovaná vo Volovských vrchoch, ktoré sú mimoriadne atraktívne pre turistov aj cykloturistov. Teda čo možno v okolí vidieť, zažiť v okolí tejto kaplnky, ktorá slúži ako útulňa?
3: Tá kaplnka sa nachádza pod Holým vrchom. Samotný Holý vrch je pekný pohľad z neho, panoramatický, na sever, na západ a v podstate aj na juh, kde vidíme Zlatý stôl, Hnieleckú dolinu. No a ďalej východným smerom pokračuje červená značka až na Bukovec. Niekedy sa to volal Buchwald, ktorý je v podstate v katastri Švedlára. Ale pozemky väčšinou patria ľuďom z Porača. To sa všetko kosilo, obhospodarovalo. A tam je ešte krajší pohľad panoramatický, kde vidno Nízke Tatry, Vysoké Tatry, Branisko, Spišskú kotlinu, všetko.
1: A odtiaľto sa dá prejsť až na Plejsy, ste tuším hovorili ešte pred vysielaním.
3: Z Bukovca po hrebení ďalej pokračujeme do Svetla pod Bukovec a potom cez Korbáň, Orlov vrch až na Plejsy. Tatarkov kríž najprv, odtiaľ sa dá ísť potom do Turzova, alebo na Plejsy a z Plejs do Žarkaroviec alebo do Krompach.
1: Tak ste to počuli, milí poslucháči, naozaj tu máte bohaté možnosti turistického, cykloturistického vyžitia. No ja vám veľmi pekne ďakujem za rozhovor a o kaplnke s funkciou turistické útulne vo Volovských vrchoch som sa zhovárala s otcom Milanom Gáborom a turistom Janom Ďuršom. Verím, milí poslucháči, že sme vám ponúkli zaujímavý tip na miesto, kde sa možno pokúchať prírodou a duševne pookriať.
0: No už neviem, Lenka, ako si toto zaujímavé miesto objavila, ale domnievam sa, že mnohí naši poslucháči ocenili, že si im ho predstavila a myslím si, že určite sa ho niekoľko z nich vyberie osobne navštíviť. Ďakujem ešte raz Lenke Jurekovej.
4: Rádio Regina Východ u vás.

0: Rádio Regina Východ. Radosť počúvať.
1: Slovenská televízia a rozhlas, najväčší koproducent filmov na Slovensku, vás pozýva do kina.
2: Kedy to vypukne?
3: Začnite s vysťahovaním.
4: Generál Golian, inšpirované skutočným príbehom veliteľa SNP.
5: Si jediný, kto to môže udelať?
6: Nedopusťme, aby Nemec ničil naše mestá, naše domy, aby vraždil naše ženy, deti i starcov.
4: Film Juraja Štepku.
6: To bol ja!
4: Generál Golian, iba v kinách od 8. októbra.
7: Slovenská televízia a rozhlas vás pozýva na finále 42. ročníka pesničkovej súťaže Košický zlatý poklad. Čaká vás skvelá atmosféra, nové autorské skladby naživo v podaní finalistov a vystúpenia hudobných hostí Veronika Rabada s kapelou a Martina Komiso. Zažite finálový večer v sobotu 7. novembra v Kunsthalle v Košiciach. Viac informácií a vstupenky nájdete na webe reginavýchod.sk.
8: Zelená vlna.
9: Radary vám rýchlo zmerajú na diaľnici D1 pred Lemešanmi smerom z Košíc, v Bohdanovciach na hlavnom ťahu obojsmerne a medzi Giraltovcami a Kračunovcami. Želáme vám pohodu za volantom a šťastnú cestu.
8: Zelená vlna. Volajte bezplatne 0800 900 800.

Keď máte svojho včelára, na ktorého sa viete spoľahnúť a kupujete med priamo od neho už dlhé roky, veľmi vás nemusí trápiť ponuka medov v obchodoch. No práve tam nazrieme už po pesničke s Marošom Kmecom, ktorý sa do tejto problematiky pokúsi vniesť svetlo.

0: Med patrí medzi potraviny, pri ktorých sa oplatí pozerať nielen na cenu, ale aj na pôvod či spôsob označenia. Spotrebiteľom by pritom mala pomôcť aj nová európska legislatíva. Ako sa vyznať v ponuke medov, zisťoval Maroš Kmec.
1: Kúpa medu nie je iba otázkou ceny. Dôležitý je aj jeho pôvod. Približuje včelár Martin Blažo.
2: Med stále patrí medzi najčastejšie falšované potraviny na svete. Bežný spotrebiteľ to nemá ako rozoznať, preto odporúčam kupovať med od overených slovenských včelárov. Spotrebiteľ tak podporí domácu produkciu a zároveň presne vie, odkiaľ jeho med pochádza.
1: Nevždy pritom platí, že informácie na etikete prezradia o mede všetko.
2: O mede z obchodu nič nevieme. Nevieme, odkiaľ je, aj keď niečo je uvedené na etikete. Nevieme, akým spôsobom bol spracovávaný. A na konci nevieme, či nebol nejako znehodnotený alebo pančovaný doslova.
1: Nová európska legislatíva sprísňuje pravidlá označovania medu. Spotrebitelia by mali z etikety získať viac informácií o jeho pôvode. Podrobnosti približuje spracovateľ medu Pavel Blaščák.
3: Je potrebné uvádzať všetky krajiny, z ktorých sa med v danom pohári alebo v danom balení nachádza, a tiež je potrebné uviesť percentuálny podiel. Hej. To znamená, že tí zákazníci budú vo väčšej miere informovaní o tých regionálnych pôvodoch.
1: Domáci med musí spĺňať prísnejšie kritériá, než stanovujú európske normy, hovorí predseda Slovenského zväzu včelárov Pavel Filo.
4: Slovenská norma aj v percentách vody, aj v HMF je oveľa prísnejšia ako európska. Tie parametre sú prísnejšie.
1: Odborníci dnes už nehodnotia med iba podľa toho, čo nesmie obsahovať.
4: Doteraz bola tá filozofia taká, že čo v mede nesmie byť. Postupne prichádzame k filozofii, že čo v mede musí byť, aby bol med. Aby bol živý, aby nebol len neškodný, ale aj výživný.
1: Ani kvalitný slovenský med sa však nepredáva jednoducho.
2: My sa tu stretávame skôr s tým, že domáci včelár má problém ten med predať, pretože ho valcujú tieto lacné dovezené medy, ktoré sa nachádzajú v supermarketoch.
1: Spotrebitelia sa často riadia aj vzhľadom medu. Mnohí si myslia, že kvalitný med musí zostať tekutý.
3: Slovenský med je náchylný na kryštalizáciu a slovenský zákazník preferuje tekuté medy v obchodnej sieti. Snažíme sa zo zahraničia importovať také medy, ktorých prirodzený nejaký profil ich predurčuje na to, aby tá kryštalizácia bola pomalšia.
2: Kryštalizácia medu je prirodzený jav a je to znakom pravého medu. Rýchlosť tej kryštalizácie závisí veľmi od druhu medu. Napríklad rybkový kryštalizuje veľmi rýchlo a agátový, ktorý je teda najobľúbenejší a všetci ho majú tak veľmi radi, zostáva dlho tekutý.
1: Ďalším rozšíreným omylom je, že med sa nesmie pridávať do horúcich nápojov.
3: Považujem za mýtus napríklad to, že med by sa nemal dávať do teplého čaju. Ja si myslím, že na znehodnotenie medu pri vysokých teplotách sú potrebné hodiny, pričom čaj prirodzene chladne. Kým čaj vypijeme, ten med nemá za ten čas šancu strátiť svoje prospešné vlastnosti.
0: Kvalitu medu totiž neurčuje len to, ako vyzerá. Rozhodujúci je jeho pôvod, spôsob spracovania aj dôvera v toho, kto ho vyprodukoval.

0: Tak ako existuje regionálne vysielanie Slovenského rozhlasu u nás na východnom Slovensku, teda v rádiu Regina Východ, ktoré práve počúvate, existuje aj vysielanie pre západné Slovensko. A teraz si môžete vypočuť, aká bola jeho história.
1: Rádio Regina Východ, rozhlasový lexikón s Ľubošom Kasalom.
2: Tu je západoslovenské krajové vysielanie. Počúvate hlasy a ozveny.
3: Vysielanie pre západné Slovensko zriadili v januári 1962 pod názvom Hlasy a ozveny. V priebehu rokov sa podoba regionálneho vysielania pre západné Slovensko viackrát menila. Vyčlenilo sa vysielanie pre hlavné mesto Bratislava, potom sa obe vysielania zlúčili do samostatného okruhu Rádio Regina Bratislava, dnes Rádio Regina Západ. V roku 1987 bola veľká zmena programovej a vysielacej štruktúry, v ktorej regionálne vysielanie dostalo iné frekvencie a viac priestoru. Okrem popoludnejších hodín pribudol aj ranný prime time.
4: Dnes sa vám poprvýkrát prihovárame v netradičnom čase a na netradičnej frekvencii. Sme radi, že ste nás počúvali už aj ráno, tiež celkom netradične o 7 hodine 15 minúte. Nová rozhlasová štruktúra nám umožňuje prihovoriť sa vám, milí poslucháči, ráno i popoludní. Umožňuje nám častejšie a viac informovať vás o dianí v západoslovenskom kraji. No a ešte jedna dôležitá informácia. Relácia Zdravíme vás v doterajšej podobe sa síce zrušila, ale jubilantom budeme hrať aj naďalej. V našej popoludňajšej relácii Hlasy a ozveny. A nie len jubilantom nad 50 rokov pri okrúhlych jubileách za príkladnú prácu, ale aj zaslúžilým pracovníkom za udelené vyznamenanie, kolektívom za príkladnú iniciatívu, brigádam socialistickej práce a podobne. Takže zdraviť vás budeme aj naďalej.
1: Rádio Regina Východ, 100 rokov s vami.

0: V pesničke sme si trochu pocestovali a v nasledujúcej vysielacej hodine sa vrátime domov do našich lesov, kde žije mnoho druhov zvery, medzi nimi aj vlci. O ich mieste v našom ekosystéme pripravila hodinové pásmo s názvom Od vlkov k ovečkám Martina Vašková a vy si ho budete môcť vypočuť hneď po správach po 10. hodine.
1: Hudobné pozdravy.
2: Opäť ideme bližšie k vám. Príďte si vypočuť vianočné skladby a úprimné blahoželania od vás pre vás na verejnú nahrávku vianočného vydania obľúbenej relácie Hudobné pozdravy. V piatok 2. októbra o 18:00 v Kultúrnom dome v Šarišských Sokolovciach sa na vás tešia moderátorka Mária Gavalová a hudobná skupina Skiva and Her Band. Vstup je voľný.
1: Zvony nad krajinou.
2: Kedysi spravoval desiatky okolitých obcí, dnes patrí k najzaujímavejším hradným ruinám Zemplína.
3: Je to výnimočné miesto nielen z toho historického hľadiska, ale aj v rámci tej aktuálnej doby, kedy ľudia možno aj potrebujú trošku výjsť do tej prírody. Je to nádherná lokalita na oddych.
2: Hrad Čičva, známy aj ako Bátoričkin hrad, ožíva vďaka ľuďom, ktorí sa usilujú o jeho záchranu a približujú návštevníkom jeho bohatú históriu. Na hrad a do jeho podhradia vás pozve Lívia Godová v nedeľu po 11:00.

0: Rádio Regina. Váš najbližší svet. Rádio Regina. Bolo 10 hodín. Správy Slovenského rozhlasu.
1: Cestovné v Košickej MHD môže zlacniť o polovicu, schváliť to však musia mestskí poslanci. Slovenskí mlynári majú rekordné zásoby pšenice, domáci dopyt sú teda schopní pokryť. Dnes má byť jasno, slabý vietor a 25 stupňov. Pozdravuje Barbora Tomková. Cestovné lístky v Košickej MHD by mohli od 12. októbra zlacnieť. Mesto tak reaguje na rozhodnutie vlády, ktoré súvisí s vysokými cenami pohonných hmôt a podporou verejnej dopravy. Zlacnenie cestovných lístkov má pomôcť udržať dostupnosť mestskej hromadnej dopravy aj pri rastúcich nákladoch na jej prevádzku. Zníženie cen ešte musia schváliť mestskí poslanci. Ak návrh odobria, cestujúci by tak za lístky od polovice októbra zaplatili o polovicu menej. Pokračuje riaditeľ Košického dopravného podniku Roman Danko.
2: Podľa nášho názoru by to cestovné znamenalo 3 až 5% nárast a takýto očakávame. Cestovné je iba jedným z dielikom tej skladačky, ktorá sa musí vyskladať preto, aby tá MHD bola atraktívna. Ale samozrejme je to dôležitý dielik.
1: Od dnes platia vládne opatrenia na pomoc vysokými cenami palív a jedným z nich je zníženie cestovného vo vlakoch na polovicu. Železničná spoločnosť očakáva najväčší nápor na konci októbra, keď bude 50% zľava končiť a začínajú sa dušičkové sviatky. Zníženie cien vnútroštátneho cestovného platí pre druhú triedu, týždenné a mesačné lístky aj Tatranské železnice, hovorca železničnej spoločnosti Jan Baček.
3: Nižšie ceny môžu osloviť aj ľudí, ktorí vlak využívajú len príležitostne, alebo sa k cestovaniu železnicou vracajú po dlhšom čase.
1: Od 12. októbra klesne o polovicu aj cestovné v autobusovej doprave a MHD. Únia miest Slovenska kritizuje, že zľavy sa nedotknú držiteľov trojmesačných a ročných predplatných lístkov, teda ľudí, ktorí MHD využívajú najčastejšie. Slovenskí mlynári majú historicky najvyššie zásoby pšenice. Na zabezpečenie plného pokrytia domáceho dopytu im stačí dokúpiť už len minimálne množstvá. Potvrdil to generálny sekretár Slovenskej spoločnosti mlynárov Milan Lapšanský, podľa ktorého spotreba pšeničnej múky vlani medziročne narastla o 4% a dosiahla 69,5 kg na obyvateľa na rok.
4: Múka je strategická surovina, pretože sa z nej vyrábajú najmä základné potraviny. Geopolitická situácia, ceny a dostupnosť palív i energií a neprehľadná situácia v oblasti logistiky v Čiernom mori vytvárajú pre náš sektor mimoriadne rizikové prostredie. Ak by došlo k významným disrupciám prepravy, budeme mať vďaka aktuálnym vysokým zásobám pšenice v našich skladoch dostatok kvalitnej suroviny na výrobu slovenskej múky.
1: Najväčší klub turistov Hikemates vymenil reťaze a stúpadla vo vrcholovej časti chodníka na Kriváň. S vynesením materiálu až do výšky takmer 2500 metrov nad morom pomohli dobrovoľníci, ale aj vrtuľník ozbrojených síl. Ide o náročný vysokohorský terén a práce na zaistení chodníka podľa predsedu klubu Hikemates Patrika Pajtu zverili odborníkom.
5: A objednávali sme istiace pomocky z Talianska, obsadzajú to v Alpách, ale aj inde po Európe. Tým, že sú to nerezové reťaze, tak by tu mali vydržať 30 a viac rokov.
1: Dobrovoľníci opravovali celý chodník z troch studničiek na Kriváň. Túto sezónu je preto zavretý a turistom ho chcú sprístupniť ešte pred novembrovou zimnou uzáverou. Mesto Kežmarok je tento týždeň opäť centrom slovenského literárneho diania. Dnes a zajtra sa tam uskutoční už 61. ročník festivalu Literárny Kežmarok. Návštevníkov čakajú divadelné predstavenia, koncerty, besedy s autormi, výstavy aj tvorivé dielne. Do literárnej súťaže tento rok prišlo 596 prác od 233 autorov, čo je viac ako v predchádzajúcich rokoch. Najsilnejšou kategóriou sú žiaci základných škôl, ale len o pár prác menej nájdete v stále relatívne novej kategórii dospelých autorov. Súťažiť sa bude v kategóriách poézie a prózy. Novinkou tohto ročníka bude aj zapojenie priestorov Gymnázia Pavla Orsáka Hviezdoslava a Školy umeleckého priemyslu. Festival podporil z verejných zdrojov Fond na podporu umenia. Dnes bude na východe jasno až polojasno, prechodne zväčšená oblačnosť. Denná teplota sa pohybuje od 20 do 25 stupňov a vo výške 1500 metrov je dnes 12 stupňov Celzia, prevažne slabý vietor.
0: Zelená vlna.
1: Radar ste hlásili na diaľnici D1 pred Lemešanmi smerom z Košíc, v Bohdanovciach na hlavnom ťahu obojsmerne, medzi Giraltovcami a Kračúnovcami a v Strážskom na Mierovej smere do centra. Prajeme bezpečnú jazdu.
0: Zelená vlna. Volajte bezplatne 0800 900 800.
1: 10 hodín 5 minút.

Vlk patrí k zvieratám, ktoré v človeku oddávna vyvolávajú rešpekt, obavy, ale aj fascináciu. Poznáme ho z rozprávok a legend, no skutočný život vlka je oveľa zaujímavejší než predstavy, ktoré sme si o ňom vytvorili. Je inteligentný, spoločenský, žije vo svorke a v prírode má svoje nezastupiteľné miesto. V ostatnom období sa však o vlkovi na Slovensku hovorí najmä v súvislosti s jeho odstrelom. Pre aktuálnu poľovnícku sezónu bola stanovená kvóta 68 jedincov. Ministerstvo pôdohospodárstva tým chce okrem iného znižovať škody na hospodárskych zvieratách. Ochranári však upozorňujú, že samotný odstrel nemusí automaticky znamenať menej útokov. Tento názor zdieľa aj Jozef Voskár, významný slovenský zoológ, prírodovedec a kňaz, ktorý počas svojej profesionálnej kariéry bojoval za ochranu vlka ako nespravodlivo prenasledovanej šelmy. V nasledujúcich minútach sa vďaka jeho rozprávaniu pozrieme na vlka zo širšej perspektívy. Budeme hovoriť o tom, ako žije, komunikuje a loví a aký význam má pre fungovanie prírody. Dozviete sa, ako sa vyvíjala jeho ochrana na Slovensku a prečo dodnes vyvoláva toto zviera toľko diskusií. Pekné predpoludnie vám želá a k rádiám vás pozýva Martina Bašková.

0: Jozef Voskár oslávi o pár dní 90. narodeniny. Patril k prvým ochrancom vlka, k priekopníkom jeho výskumu a ochrany na Slovensku. Už v 70. rokoch sa tejto šelme systematicky venoval a výsledky jeho výskumov výrazne vstupovali aj do vtedajších odborných diskusí. Nezostal však iba pri vedeckom pozorovaní. Aktívne sa zasadzoval aj za ochranu vlka a v roku 1975 sa jeho príčinením podarilo presadiť jeho čiastočnú legislatívnu ochranu. Pomáhal tak meniť pohľad na vlka z dovtedy často prenasledovanej šelmy na dôležitú súčasť našej prírody.
1: História na Slovensku nepamätá, že by sa o ochrane vlka aktívne hovorilo v minulosti, pretože v minulosti viac prevládali záujmy, pokiaľ sa týkalo využívania prírody a jej zdrojov, bolo v kompetencii poľovníckej tradície alebo poľovníckej praxe, kde poľovníctvo malo svoju aj poľovnícku zoológiu, ktorá delila živočíchov v prírode na užitočné, na škodlivé a podľa toho sa aj k ním správali. Takže vlk bol v kategórii škodnej zvery, a tým pádom bolo možné robiť všetko na jeho elimináciu z prírody. A ochrana, o ochrane sa začalo hovoriť len, keď sa objavili ľudia, ktorí už začali ináč chápať fungovanie teda ekosystémov v prírode. A je známy taký výrok profesora Komárka, ktorý chodil sem na východné Slovensko, to je z Pražskej univerzity, profesor Komárek, ktorý aj potom v publikácii Lovy v Karpatoch vyslovil jeden zaujímavý výrok, ktorý vlastne položil základ na nové uvažovanie vo vzťahu k systémom aj o význame vlka, keď hovorí: človeče, kto teba ustanovil za sudcu v prírode? To bola jeho otázka, na ktorú už potom tí, ktorí si to všimli, videli, že už je tam kvalitatívne iný pohľad aj na predátora, že on má tiež svoje miesto, ktoré je nezastupiteľné a ktoré nemôžeme eliminovať svojim skresleným alebo falošným pohľadom na fungovanie ekosystémov.
0: Vy ste vlkom venovali podstatnú časť svojho života. Ako k tomu prišlo? Kedy ste si vy vlka všimli?
1: Tak ja som prešiel na profesionálne pracovisko štátnej ochrany prírody na pracovisku v Prešove a bol som tam ako odborník na ochranu fauny. No a v tých požiadavkách tejto služby bolo venovať sa faune ako takej, ale predovšetkým druhom, ktoré sú nejakým spôsobom v ohrození, ktoré sú, povedzme, v kritickom stave svojej existencie, tých populácií, a urobiť niečo, čo by zabránilo vymretiu nejakých druhov. No a tým pádom vlk bol v tom čase, keď ja som bol už na pracovisku ochrany prírody, bol už na hranici vymretia. Niekoľkokrát boli znižované populácie, lebo robilo sa všetko. U poľovníkov išlo to odstrelom, potom to išlo trávením pomocou strychninu, teda jedov, a potom tiež kladením našlapných želiez ku návnadám, ktoré kládli, aby odstraňovali tohto predátora. Takže robilo sa všetko a ten vlk postupne mizol aj z mnohých európskych krajín. Takže on sa postupne sťahoval sa ten areál rozšírenia do týchto našich kútov a východné Slovensko bolo posledným miestom, a to tiež len ten východný cíp, kde sa tri krajiny teda stretávajú, Slovensko, Poľsko a Ukrajina, tam zostali posledné zvýšky populácií, čiže bol tu dôvod považovať vlka za ohrozený druh a tým pádom zapadol do kompetencie môjho poslania, že musím sa pustiť a venovať sa tomuto druhu, robiť všetko, aby sa vlčkovia dostali zase tam, kde dakedy v minulosti boli.
0: Keď ste v tých 70. rokoch začali hovoriť o potrebe ochrany vlka, boli ste s týmto názorom osamotení? Alebo ako sa na vás pozerali poľovníci či kolegovia prírodovedci? Aké
1: tak
0: to bolo?
1: Toto môžem povedať, že málo kto sa pridal ku mne, lebo to vyžadovalo poznanie toho fungovania ekosystému a medzi odborníkmi boli samozrejme, a vec mal som spolupracovníkov aj na Univerzite Komenského, doktor Brtek, s ktorým som spolupracoval. Potom sme robili aj niektoré spoločné výskumy, napríklad výskum, čo všetko vlci konzumujú v podmienkach slovenských Karpat u nás, takže sme to potom aj spoločne publikovali. Výsledky tohto výskumu, ktorý ja som realizoval tým, že som chodil všade po teréne a zbieral som exkrementy, ktoré obsahovali zvýšky ich koristi. Mal som aj spolupracovníkov, ale skutočne len v tej špičke tých zoológov, ktorí boli na tieto veci

0: niekto, ktorý povedal, asi máš pravdu. Takže z takých drobných sympatií sa postupne potom vlastne mobilizovali aj ľudia, ktorí sa už potom aktívne vedeli zapojiť do toho zápasu o to, že ten vlk patrí do našej prírody a musíme urobiť niečo, aby jeho ochrana bola aj legislatívnou formou zabezpečovaná.
1: Spomínali ste to, v akom stave bola tá populácia toho vlka. Bolo vtedy náročné vlka vo voľnej prírode spozorovať, nájsť?
0: Tak to poviem, pani redaktorka, že ja sám som nemal veľa osobných stretnutí s vlkmi. Prvé moje stretnutie bolo, keď sme boli na služobnej ceste tam niekde vo východných Karpatoch a už sme sa vracali zo služobnej cesty a zrazu šofér hovorí, pozrite sa tam na tú úboč. Celá štrúdla vlčkov rýchlo prebehla tam na jednom úseku, takže bol to krátky okamžik, asi okolo 15 alebo 16 vlkov v tej svorke. To bol môj prvý kontakt, moje skúsenosť, že som videl nie jedného, ale naraz celú svorku. A to nechalo vo mne veľkú stopu.
2: Sem ako tráva zvyklá rúst,

0: Dnes sa o vlkoch rozprávame s Jozefom Voskárom, kňazom, zoológom, prírodovedcom a dlhoročným ochrancom vlka na Slovensku. Vlka si často predstavujeme ako samotársku šelmu. V skutočnosti je však veľmi spoločenským zvieraťom. Jeho svetom je svorka, rodina, v ktorej jednotlivé zvieratá spolupracujú, vychovávajú mláďatá, lovia a navzájom komunikujú. Práve život vo svorke nám o vlkoch prezradza viac, než by sme čakali. A stretnutie s vlkmi je pre človeka vždy niečo výnimočné.
1: Niekedy som len na krátky okamžik zazrel niekde, lebo oni sú tak obozretní, že oni sú medzi nami, ale aby sme ich my zbadali, to dávajú veľký pozor. Totiž vlk má veľmi veľký rešpekt pred človekom. Proste bojí sa, lebo on sa bojí svojho zranenia. Aj pri love bojí sa, pretože to je pre neho vlastne osudový okamžik. Keby on bol zranený, tak tým je prakticky vyradený, pretože sám sa nedokáže uživiť. Nie je na to stavaný, aby ako samotár vlk prežil nejaký dlhší čas, lebo nevie a nedokáže uloviť to, na čo je on vlastne určený v tom ekosystéme.
0: Ako teda vlastne funguje tá v úvodzovkách vlčia rodina? Ako a prečo vlky vytvárajú svorky?
1: Tak jednoznačne treba povedať, že vlk je sociálne zviera. Má veľmi prísne sociálne vzťahy medzi sebou a nie je to druh, ktorý by v prírode žil ako samotár. Na rozdiel napríklad od medvedia, medveď je samotár. Ten nepotrebuje spoločnosť, vie sa živiť, lebo je viac menej všežravý. Medveď viac konzumuje rastlinnú potravu a len výnimočne aj nejakú mesitú potravu. Na ten spôsob života, ktorý má, môže žiť ako samotár. Ale vlk nemôže žiť ako samotár. Tam je spoločenské zriadenie a hierarchické, kde každý jedinec má presné svoje miesto, ktoré nesmie ignorovať alebo robiť si nároky na vyššie postavenie, na to nižšie skôr, ale na to vyššie nie. A na to sú aj signály, ktoré medzi sebou jednotlivé jedince pre

0: Javujú. Napríklad postavenie chvosta. Chvost u vlka. Vlk, ktorý má chvost smerom hore a tým chvostom kýva zo strany na stranu, to je dominantný jedinec. To je napríklad tzv. Alfa pár, to je ten rodičovský pár, ktorý založil svorku. To je, povedzme, samec a samica majú vždy chvost hore. Potom podriadené submisívne jedince majú chvost vodorovne. A tie, ktoré sú úplne podriadené, niekedy majú chvost až pomedzi zadné nohy pod brucho. On je v tej najnižšej kategórii v sociálnej štruktúre svorky, ale toto sa presne dodržiava.
1: A oni sa dokážu aj o seba starať, pomáhať si, spoločne chrániť mláďatá?
0: Tam je totálna, by som povedal, vzájomná starostlivosť a podmienenosť existencie, že si vzájomne slúžia. Proste ten systém, niekedy si tak poviem, keby medzi ľuďmi bol taký poriadok, ako je v jednej vlčej svorke, tak by to ináč vyzeralo aj u nás. To je jednoducho etologický princíp, ktorý ich drží pohromade a od toho, ako je tá svorka stabilná, ako je zložená z tých členov svorky, závisí aj ich prežitie, aj úspešnosť lovu v tých ekosystémoch pre voľne žijúce kopytníky, na ktoré sú oni vlastne určené ako predátori.
1: Ako spolu členovia svorky komunikujú? Je to cez to ich typické zavíjanie, hlasové prejavy?
0: Tak, ako som spomínal, postavenie chvosta a rôzne grimasy tváre, ktoré voči sebe oni prejavujú, ale najdôležitejší komunikatívny prostriedok sú hlasové prejavy. A to aj vtedy, keď je svorka v nejakom rozptýlení, napríklad pripravuje sa na lov. Tam pred tým lovom sú tzv. Testovacie výpady na korisť, kde jedinec, ktorý prúdko zaútočí povedzme na čriedu jelenej zvery, ako sa jednotlivé jedince zachovajú v tom okamžiku prekvapenia, podľa toho sa rozhoduje, za kým pôjdu a za kým nepôjdu. Pretože hovorí sa tomu tzv. Dominanta rozruchu. A dominantný prejav napadnutých jedincov, kopytníkov je, že zdravé jedince sa vždy zorientujú smerom nahor. Majú dostatok energie, aby mohli uniknúť pred tým predátorom a jedinec, ktorý nemá dostatok energie, ktorý vie, že musí rýchlo uniknúť, volí cestu smerom nadol. A to je už osudový okamžik, ktorý vlci okamžite zareagujú na to a už vedia, že za týmto sa vyplatí ísť. Ale po tých tzv. Testovacích manévroch, ktoré oni robia predtým, sa zorganizujú, postavia sa do určitých pozícií a ozývajú sa. Proste zvukové prejavy im pomáhajú, to sú ako povely. Poveli k tomu, kedy majú čo robiť, kedy majú ísť, pretože jeden vlk by jedného silného jelenia nebol schopný uloviť. Neexistuje. Ale keď sú spolu, vtedy majú úspech.
1: Vy máte aj takú zaujímavú databázu hlasových prejavov vlkov. Ako ste sa k nej dostali?
0: No, tak toto bola veľmi milá udalosť aj v mojej práci, hlavne osvetovej práci, keď som sa už rozhodol popri tom, že musíme všetko robiť, aby sa legislatívne zabezpečila ochrana vlka v našej slovenskej prírode, že som mal pre osvetovú prácu k dispozícii nahrávky vlčího zavíjania, ktorý som dostal ako dar od pána profesora Pimlota z Kanady. Odborníci, špecialisti analyzujú všetky zvukové prejavy vlkov a skúmajú, čo ktorý zvuk v ktorej situácii znamená, aby držal svorku pohromade. Takže takto to je.
1: Spomínali ste, že ste sa snažili legislatívne podchytiť tú ochranu toho vlka. Podarilo sa to?
0: No tak, najprv bolo obmedzenie odstrelu, že sa určil čas, kedy bol čas lovu a čas ochrany. No ale potom sme videli, že tým, že tá populácia postupne rastie a potrebuje sa dostať aj na iné miesta, lebo my vieme, že jelenia zver, ktorá keď sa premnoží, robí obrovské škody na lesných kultúrach, tak si to vyžaduje, aby ten predačný tlak bol permanentný, aby bol všade. Máme napríklad teraz posledný taký príbeh v Spojených štátoch. Nejaká oblasť mali vážne problémy ekologické so zverou, kde vlci neboli. tak potom rozhodli sa. Odchytili niekoľko jedincov, kde sa etablovala potom kompletná svorka a tá začala pôsobiť za relatívne krátky čas, sa všetko dalo pekne do poriadku. To sú skúsenosti a tie skúsenosti, ktorými ja som napríklad sa bránil, argumentoval, nieraz mi povedali takí, čo úzko prsto sa dívali na tieto moje moderné nápady ochranárske, hovorí, to platí v Amerike a nie u nás. Ale to nie je pravda, pretože vlk ako druh, stratégia a taktika je u všetkých rovnaká.
2: Už na polia sa dá zvlášť

0: Vlk patrí k najtajomnejším obyvateľom našej prírody. Vieme, že žije na blízku, no len málo komu sa ho podarí vo voľnej prírode skutočne zazrieť. Je to zároveň zviera, ktoré potrebuje veľký priestor. Pri hľadaní potravy či pri pohybe svojim teritóriom dokáže prekonať značné vzdialenosti a krajinu pozná spôsobom, ktorý si človek len ťažko vie predstaviť. Potvrdzujú to aj slova Jozefa Buskára.
1: On veľmi rád prechádza po hrebeňoch. Proste on si šetrí energiu. To nie je tak, že by behal ako nejaký dunčo, lebo domáci pes ten vie, že ho má kto nakrmiť. Nebojuje o svoje prežitie tým, že by si niečo ulovil, lebo gazda ho nakrmí. Ale u vlka to tak nie je. On ide vždy určitými líniami, kde stráca najmenej energie. Šetrí si energiou, šetrí. A bývajú tu miesta, pieskový jazyk je niekde na ceste, vidím stopy, tu je. Alebo nájdem nejaký exkrement, viem, že taďalto prechádzajú, sú tu. Čiže ja som ich vždy v prírode vnímal. Tam, kde boli, tam som vedel, že tu sú, hoci ich nevidím, a zrazu počujem zavíjanie vlka. Prvýkrát, keď som počul zavitie vlka, tak aj mne trošku nabehol mráz na chrbáte, ale ja som sa vždy uspokojil, ale nikdy sa nič nestalo. A čo by som ešte, pani redaktorka, chcel veľmi zdôrazniť. Ľudia sa absolútne nemusia báť vlkov, pretože nemáme prípad, že by vlci boli niekedy človeka napadli. Ak sa vyskytli nejaké prípady, teda kontaktu, tak to bolo len v prípade, aj tu bol jeden pri Štefurove v Svidníckom okrese, keď pastier šikoval kravičky domov z pastvy a nejaký pes napadol kravu a hryzol ju. A on si myslel, že je to pes, a ho chcel palicou odohnať. On ho chytil, ten pastier ducha prítomne vytiahol remeň z nohavíc, zaslučkoval, zadusil. Bola to vlčica, ktorá chcela pre mláďata kus mesa z tej kravy, ale bola to vlčica. Ale to nebol útok na človeka, to bola obrana získanej koristi.
0: Je vlk inteligentné zviera? Čím vás jeho správanie počas tých rokov možno najviac prekvapilo?
1: Je to veľmi inteligentné zviera, ktoré svojím správaním dá najavo proste, že rešpektuje človeka. Vie, že preňho je človek super predátor. Takže on si chráni život a on skôr zbadá človeka, ako človek jeho. Takže to sú len krátke okamžiky, keď ja zbadám, tam prebehol, alebo tam je. Aj tých stretnutí býva veľmi málo.
0: Akú úlohu má vlk v prírode? Čo by sa stalo v našich lesoch? Čo by sa v našich lesoch zmenilo, keby zmizol vlk?
1: Vlk je, dá sa povedať, najdôležitejší predátor na veľké kopytníky. Je takzvaná pyramída, Eltonová pyramída biomasy. Toto je tu anorganický základ, pôda, na čom stojí celá biomasa. Najväčšou vrstvou je vrstva producentov. Toto sú producenti, to sú rastliny. A potom je tu ďalšia vrstva, vrstva primárnych konzumentov. Primárny konzument, to sú bylinožravce. To sú tí, ktorí sú odkázaní na konzumovanie základne, na konzumovanie producentov. Čiže tu sú všetky bylinožravé druhy. Kopytníky, jelenia zver a srnčia, diviačia. Proste oni konzumujú túto vrstvu. A potom na to najmenšia čas, toto sú predátori. A tam sú mesožravé druhy. Takže vidíme, že tieto tri vrstvy sú základnými článkami ekosystému. Keby sme vylúčili túto vrstvu, tak čo sa stane? Že bylinožravce budú sa tak slobodne a voľne a bez akýchkoľvek obmedzení a zábran rozmnožovať, že sa rozmnožia nad svoju možnosť, nad úroveň a budú spätne pôsobiť na základňu, na tých producentov. Budú devastovať toto prostredie a budú tam stále populácie, ktoré nemajú svoju kvalitu. Čiže degradujú sa aj tie kopytníky. Budú slabšie alebo ľahšie budú podliehať chorobám. Čiže tým by sa vlastne zase ohrozila táto základňa, bez ktorej nič živé tu hore nemôže existovať. Čiže tieto tri vrstvy sú na seba vzájomne odkázané, vzájomne na seba pôsobia, vzájomne sa podmieňujú.
0: Spomínali ste, že stretnutia s vlkom sa netreba báť. Ako sa ale máme zachovať, keď naň náhodou v prírode natrafíme, keď sa niečo také ojedinele stane?
1: Ostať v kľudi a v pokoji. Ja som mal kolegu, potom bol neskôršie šéfom oddelenia ochrany prírody, Marian Budaj, a on pochádzal zo Spišského Podhradia. Dosť často chodieval na branisko. A v jednom zimnom čase, keď bol veľmi vysoký sneh, išiel a brodil si cestu a zrazu po nejakom čase zbadá, že ide za ním pes. Potom si lepšie všimol, však je to vlk. On ide po mojej stope. A vtedy povedal, ach jej, a čo teraz bude? Ak má Jožo pravdu, že ma ten vlk nemôže napadnúť, ja to vyskúšam. On sa na tej svojej cestičke otočil a išiel proti nemu. A vlk sa otočil a išiel tiež preč. Proste on len chcel využiť už hotový chodník, aby si šetril energiu, išiel po východenom chodníku, ktorý mu on robil vo vysokom snehu. Tak toto je taká skúsenosť, Marian, že mal stretnutie s vlčkom, ale hovorí, len vďaka tomu, že si ma presvedčil, že mi nemôže ublížiť, som to prežil.
0: Nazývate ho pekne vlčko. Prečo má práve vlk medzi ľuďmi takú zlú povesť? Koľko je v tom našom strachu z neho reality a koľko tých napríklad rozprávok o červenej čiapočke a zlom vlkovi?
1: No, isté, že aj v tom svete rozprávok musí byť nejaký reprezentant zla, reprezentant dobra. No a tak si vybrali títo autori vlčka. Ale keby ho boli vtedy poznali, aký v skutočnosti je a akú má úlohu v prírode, možno by ho neboli vybrali ako model nejakého zlého. On ináč sa aj volá Canis lupus, teda vedecký názov, je vlk dravý. Teda on má povahu dravý zvieratia, ktorými si potrebuje zabezpečiť svoju obživu. No a to je to, čo v tom ekosystéme funguje. Že tak ako písme nájdeme, že Boh sa o všetko postará. Postará sa o nebeské vtáctvo, postará sa o polné lalie. On sa postará o všetkých. Všetci majú to, čo potrebujú k životu v tom fungujúcom ekosystéme. To, čo je, je dobré, je užitočné, má svoj zmysel, len aby sme sa postavili nie do pozície pána, ale do pozície múdreho správcu. Vracím.

0: O vlkovi sa často hovorí najmä vtedy, keď sa dostane do konfliktu s človekom. Najcitlivejšou témou sú útoky na hospodárske zvieratá, ovce, kozy či dobytok. Pre chovateľov môžu znamenať vážne straty. Zároveň však otvárajú otázku, ako stáda účinne chrániť. Do akej miery možno takýmto útokom predchádzať, priblíži človek, ktorý sa veľmi zasadil za ochranu vlka na Slovensku, Jozef Oskár.
1: Hospodárske zvieratá sú pre vlka vlastne vždy len náhradným zdrojom obživy, a to len vtedy sa k ním dostanú, ak sa zanedbá aktívna ochrana. Je to ochrana tým, že musí človek bdieť, nemôže spať pri strážení hospodárskych zvierat, nemôže spať. Musí tam stále niečo robiť, aby tí vlci evidovali, že človek je tam bdelý, že je tam hore, že mohol by ho ohroziť, a vtedy si netrúfa na tie hospodárske zvieratá. A potom musí tam byť ten predpísaný počet teda aktívne schopných plemien psov, ktorí chránia stáda pred vlkmi v košiaroch aj na pastvinách. Ten pastier len povie, tam tie pôjdeš zahnať. Ide a on ich pekne drží po kope. To sú pomocníci, aby sa aspoň minimalizovali škody na hospodárskych zvieratách.
0: Aké sú tie plemená?
1: Je to slovenský čúvač a nemecký ovčiak. Tieto dve plemená sú schopné aktívne brániť ovce na pastvinách aj na košiaroch pri nočnom ustajnení. Keď oni chodia okolo košiara, vlk nemá šancu, aby tam mohol nejakú škodu spôsobiť. Poznal som jedného baču, ku ktorému som chodil tu na Spiši hore v Levoských horách v Brutovciach. To bol jeden úžasný bača. Toho som veľmi rád navštívil, keď som šiel po týchto vlčích chodníkoch. Za ním som sa ho pýtal, ako. To bol salaš, kde vlci boli stále prítomní, ale nemal nikdy konflikt s vlkmi, že by mu boli ukradli ovcu, že by boli roztrhali ovce na košiare alebo tak ďalej. Lebo tam on dbal na to, aby sa tam aktívne chránilo a aby mali tie plemená. On ich mal, tých čúvačov. A tak mi ukázal, tam na tom hrunku vždy večer príde vlk a sleduje, čo sa deje na košiari. A keď vidí, že je tu aktívny život, dá si odchod a musí ísť inde.
0: Čiže keď dnes počujeme, že sa vlk objavil buď pri dedine alebo v blízkosti ľudského obydlia, neznamená to automaticky, že strátil nejaký prirodzený rešpekt pred človekom?
1: Nie, nie. Oni si tiež hľadajú nejaké zdroje. A hlavne sa to stáva, takéto prepady, aj keď sú nestabilné svorky, keď sú len redukované, alebo keď sú z tej svorky vytesnené nejaké jedince, ktoré sú nespratné. Lebo tam sú tiež také zvláštne typy alebo charaktery. Každý jeden vlk má svoje špecifika. To nie sú sériové jedince. Každý má, čím sa líši aj.
0: Majú teda aj vlci odlišnú povahu? Môže byť jeden odvážnejší, opatrnejší, zvedavejší?
1: Presne tak, presne tak. A keď je tam medzi nimi, povedzme, jedinec, ktorý je tak, by som povedal, neposlušný pre ten sociálny poriadok v tej svorke, tak ho jednoducho vytesnia a stáva sa z neho samotár. Samotár, a samotári tiež nedokážu dlho prežiť, lebo musia si nájsť náhradný zdroj potravy. Sú známe aj také prípady, že nejaký samotár vlčko už nevedel ináč loviť, len chodil po lese a chytal myši. Tak ako napríklad líška. Líška si loví väčšinou drobné hlodavce. Hej? No ale že vlk nebol určený na lov myši.
0: Za tie 10 ročia zmenil sa náš pohľad na vlka, keď porovnáme populáciu vlka v časoch vašich začiatkov a dnes, čo sa zmenilo najvýraznejšie?
1: Tak ja som veľmi rád, že tie moje prvé hlasy alebo pokusy, ktoré zo začiatku vyzerali ako osamotené, že predsa len viacero ľudí dneska je, ktorí už pochopili, že proste zbaviť prírodu predátorov by znamenalo koniec ekosystému. Lebo všetko je na všetko naviazané. To je prepojené. Proste vzájomné vzťahy sú zárukou toho, že to všetko prežije. To je to ekologické myslenie, vidieť všetko v súvislostiach, celý systém okolo seba.
0: A človek asi ani nemá právo povedať, že ktoré zviera je v prírode užitočné a ktoré v prírode nechce.
1: To nie sú ekologické pojmy. Tie sa nemajú používať. Všetko je zmysluplné. všetko. Ja som raz na jednej takej školskej debate s mladými prírodovedcami, alebo v triede, ma pozvali ma, že by som im niečo o prírode porozprával. No tak som sa pýtal, podľa vás existuje nejaké zvieratko, ktoré by nemuselo byť v prírode? A hneď sa prihlásili deti a mucha. Lebo mi ráno sadá na nos, keď spím, alebo mi sadá na lekvár, ktorý mám na chlebíku, a to je mucha. A potom ja som sa, a čo by na to povedala ľastovička? Lebo ľastovička sa živí len tým, čo uloví vo vzduchu. A loví len mušky a všelijaké komárky a všetko. Čo by na to povedala? No a potom jeden sa tam prihlási, že voš, že je zbytočná. No to vtedy som aj ja trošku zmrazil sa, ako ja toto zdôvodním. A dostal som takú inšpiráciu. Vož je na to dobrá, aby nám pripomenula nízku úroveň osobnej hygieny.
2: Ste ich odzbrojili.
1: No takže asi takýmto spôsobom. Všetko má svoj význam. Nič nie je zbytočné. Nič. To sú naši súputníci, ktorí žijú s nami. Či sú to rastliny, či sú to živočichy, či taký mesožravé, či bylinožravé. To je jeden spoločný domov, ako to nazval aj pápež František, ktorý v svojej encyklike Laudato Si zdôraznil, že všetci sme boli stvorení na oslavu Boha. A každý svojím spôsobom ho oslavuje. Aj vlci, keď zavíjajú, oslavujú svojho stvoriteľa.
2: Spomínali ste pápeža Františka, ale aj svätý František by s vami isto súhlasil s touto teóriou.
1: Je to môj veľmi obľúbený svetec. Teraz slavíme v tomto roku 800 rokov od jeho smrti. Je to ten, ktorého pápež Ján Pavol II. V 79. v roku mojej tajnej kňazskej vysviacky vyhlásil za patrona ekologov, za patrona ochrancov prírody. No tak to ja som už som vtedy žasol, ale som si nechával túto radosť pre seba, lebo to bol človek, ktorý všetko okolo seba nazýval bratom a sestrou. Brat slnko, sestra luna, sestra voda, všetko bolo pre ňoho bratom a sestrou. A takýto vzťah si musíme aj my pestovať, lebo všetko bolo stvorené pre život a nie pre smrť.
2: Je toho ešte veľa, čo o vlkoch nevieme?
1: Joj, iste, že takto. Ja už nemám možnosť získavať toľko zdrojov informácií, ako keď som bol ešte v aktívnej službe ochrane prírody, lebo ja som prešiel, pravda, na duchovnú službu, čo veľmi pekne vystihla aj moji kolegovia. Inžinier Burkovský, ktorý bol pracovníkom tej istej inštitúcie ochrany prírody, ale na stredisku v Bystrici. Keď som ja odišiel z pracoviska ochrany prírody a išiel som do služby cirkvi, tak Julko volal mojej šéfke, kolegyni Soňky Cibulkovej, jej zavolal: Soni, čo to ten Jožo robí? Však on je strašný extrémista. Doteraz chránil vlkov a teraz začal chrániť ovce. A ona mu na to povedala: Julko, neboj sa, ale pri košiari zostal. Takže aj takto to vnímali môj prechod proste na toto pole duchovnej služby. Ale ja neprestal som mať záujem aj o tieto veci. Nehodil som to za chrbát, problematiku vlkov. Ale ostala mi ďalej na celý život, pretože z toho všetkého sa dá veľa vyťažiť aj pre náš život. Ináč vlk ako taký je biblické zviera. 11-krát vo Svetom písme sa vyskytuje vlk, 7-krát v starozákonných spisoch a 4-krát v novozákonných spisoch. Takže aj sám Ježiš toto slovo použil v podobenstve o dobrom pastierovi.

0: Diskusia o ochrane vlka sa v ostatnom období opäť dostala výraznejšie do centra pozornosti. Ako sme spomínali v úvode, pre poľovnícku sezónu 2026-2027 stanovilo ministerstvo pôdohospodárstva kvótu na lov 68 vlkov. 23 v Žilinskom kraji, v Banskobystrickom 22, v Prešovskom 16, v Košickom 4 a v Trenčianskom kraji 3. Rezort tento krok spája aj so snahou obmedziť škody na hospodárskych zvieratách. Táto informácia znepokojila ochranárov a Jozefa Voskára taktiež.
1: Tak iste, že vtedy, keď som tú správu v televízii zachytila ja, vtedy mne naskočila teda husia koša na chrbát, lebo som si povedal, aký to nezmysel. Je to veľký nezmysel, pretože stabilná svorka je zárukou úspechu lovu v prirodzených ekosystémoch. A nestabilná alebo deštruovaná svorka sa orientuje na lov hospodárskych zvierat. A to je argument. Je to kontraproduktívne. Ak si niekto myslí, že odstrelom vlkov sa zníži počet škôd na hospodárskych zvieratách, tak je na veľkom omyle. Práve bude ešte viacej napadnutí, pretože tá nestabilná svorka alebo deštruovaná svorka ľahšie umoví hospodárske zviera, pokiaľ nie je dostatočne chránené, ako v prírode. V prírode musí byť stabilná svorka. A toto je moja, by som povedal, rada pre tých, že nech si naivne nikto nemyslí, že redukciou počtu jedincov, lebo v tej svorke vypadnú určití členovia. A ešte k tomu, keď sa odstrelí alfa pár, alfa samec, alfa samica, tam nastane taký chaos v tom sociálnom systéme svorky, že ešte aj čo sa týka možnosti vzniku ďalších svoriek, vznikne možnosť, že tie podriadené jedince pohlavia aj samčieho, aj samičieho sa budú rýchlo usilovať vytvoriť si vlastný pár a tým sa vlastne nepriamo podporuje zväčšovanie tých svoriek. A toto je kontraproduktívne. To povolenie lovu je kontraproduktívne. Bude viac škôd na hospodárskych zvieratách v dôsledku toho.
0: Lebo ministerstvo argumentovalo práve tými škodami na hospodárskych zvieratách.
1: Tam škody sa musia riešiť na hospodárskych zvieratách aktívnou ochranou. Tam musia dbať o to, aby každý chovateľ hospodárskych zvierat mal predpísané počty a druhý plemien, ktoré sú schopné aktívne chrániť ovce na košieroch.
0: Čiže keď sa odstrelí nejaký konkrétny člen svorky, môže to narušiť to fungovanie natoľko, že zostávajúce vlky začnú loviť iným spôsobom?
1: Začnú loviť na hospodárskych zvieratách. A keď dostanú tú možnosť, tak to využijú. Lebo nie sú schopné v ekosystémoch uloviť. Nemajú na to už potom potrebnú kapacitu. Sú rozvrátení, to fungovanie svorky pri love je narušené a tým pádom je viac neúspešných lovov ako úspešných. A volia potom to, čo majú ľahšie.
0: Kde je teda podľa vás taká rozumná hranica medzi tou ochranou vlka a právom aj tých chovateľov chrániť svoje hospodárske zvieratá?
1: Tak ja si myslím, že keď sa napriek všetkým opatreniam, ktoré by boli zákonom stanovené, stane škoda, tak tá sa vždy hradila a teda z prostriedkov štátnych, že dostali náhradu alebo formou poistenia. Teda keď sa všetko naplní a predsa sa vyskytne taký prípad, tak tá poisťovňa vtedy tú škodu uhradí a tým je to ošetrené. Lebo celkom sa tomu nedá predísť. Ja som teraz videl jeden film, tiež bolo to o vlkoch, kde také záverečné slovo povedal jeden pastier, že my si musíme s vlkmi vytvoriť dobrý osobný priateľský vzťah. Vtedy sa aj lepšie pochopíme a vtedy aj lepšie ubránime ich činnosť, aby bola minimálne škodlivá, ale zároveň, aby sme zabezpečili, že tento druh nevymizne z prírody, kde má prioritnú funkciu.
0: Chýba nám naozaj málo poznania o tých vlkoch?
1: Myslím si, že dnes už je hodne ľudí, ktorí sa už angažujú za ochranu. a ekologické princípy sa viac už používajú pri riešení týchto problémov v prírode. Z čoho sa ja osobne teším, a sú tu ľudia, ktorí naozaj robia všetko, aby tie počiatočné, nesmelé kroky nejakého ochranára v Prešove, ktorý bol vtedy viac osamotený. Dneska cítim, že dnes nie som osamotený v týchto pohľadoch alebo v týchto názoroch.
0: Takže o vlčka sa nebojíte?
1: Nebojím sa o vlčka, nebojím sa. A tak by som si úprimne prial, keby sa vlci mohli dostať aj do iných európskych krajín, kde dakedy boli. A dneska je to tam bez nich. A ja už by som tak poprial, už keď sme v tom roku svätého Františka, že by si väčšina ľudí osvojila jeho postoj k vzťahu k prírode. Aby dokázali všetko nazvať svojim bratom a svojou sestrou. To je odkaz pre všetkých v tom, aby sme nič neodmietali, aby sme nič nevyskartovali, aby sme nič nevytesnili z nášho prostredia, ale všetko vedeli prijať a tak vedeli spolu nažívať v jednom spoločnom domove, ktorou je naša modrá planéta.

Tento rozhovor vznikol pár dní pred sviatkom svätého Františka z Assisi, patróna ekológov a ochrancov prírody a zároveň pred životným jubileom môjho dnešného hostia. V uplynulých minútach sme vám vďaka jeho rozprávaniu priblížili život tajúplného obyvateľa našich lesov. A zároveň ste spoznali človeka, ktorý vo Vlkovi vždy dokázal vidieť jeho majestátnosť, dôležitosť a nezastupiteľné miesto v prírode. Životný príbeh kňaza, zoológa, prírodovedca a ochrancu prírody Jozefa Voskára nám pripomína, že vzťah k prírode nie je iba otázkou vedy či ochrany životného prostredia. Je aj otázkou úcty, zodpovednosti a pokory pred svetom, ktorý sme nevytvorili, ale ktorý nám bol zverený. Reláciu pripravili Gabriel Nikázy, Martin Tomčík a Martina Vašková. Vyrobilo košické štúdio STVR v septembri 2026. Pozri sa.

ísť. Každý krok je lepší ako len tak stáť, keď nevieš kaďal ďalej, tak sa vráť. Vtáci vedia, že nič nie je náhodou, len sa nechať unášať prírodou. A tak sa necháva.

0: Rádio Regina. Bolo 11 hodín. Správy Slovenského rozhlasu.
1: Modernizovanú električkovú trať v košickej časti nad jazerom po 14 mesiacoch opäť otvorili. Košický kraj spúšťa Krajské centrum bezpečnosti, ponúkne kurzy sebaobrany pre ženy, seniorov aj školy. Dnes je na východe jasno, najvyššia denná teplota 25 stupňov. Krásny deň praje Barbora Tomková. Štátny tajomník rezortu životného prostredia Filip Kúfa tvrdí, že v horizonte 2 týždňov by sa mohol stať ministrom. Ako uviedol, je aj jediným nominantom na tento post. Premiér mal na spoločnom stretnutí potvrdiť, že rezort ostáva Slovenskej národnej strane.
2: Pripraví poverenie na procesovanie, respektíve na podpisovanie veci na chod ministerstva pre mňa.
3: Dostali ste indície od premiéra, že vás navrhne nakoniec?
2: Budú mať stretnutie, vrajím, že teraz máme ešte klub. Zajtra by sa mali stretnúť pán premiér s pánom predsedom.
1: Dodal, že sa s premiérom priamo nerozprával o tom, či ho navrhne na vymenovanie prezidentovi Petrovi Pellegrinimu. Obyvatelia košického sídliska nad jazerom môžu po 14 mesiacoch opäť využívať električkovú dopravu. Vozidlá sa vrátili na zmodernizovanú trať s novými koľajami a kvalitnejšou infraštruktúrou. Cestujúcim sa mení aj grafikon. V špičke budú električky jazdiť v 3-minútových intervaloch, pokračuje riaditeľ dopravného podniku Roman Danko.
4: Ja som naozaj veľmi rád, že po 5 alebo 6 rokoch od pandémie, kedy sme prudko znížili výkony, ich prvýkrát zvyšujeme. Od dnešného dňa sme zvyšili aj interval v autobusovej doprave zhruba o 20%, to znamená všetky nosné linky už nebudú premávať v intervale 15 minút, ale 12 minút.
1: Košický samosprávny kraj spúšťa nový projekt Krajské centrum bezpečnosti. Ponúkne praktické kurzy sebaobrany, na ktorých sa ľudia naučia rozpoznať riziko, predchádzať konfliktom a správne reagovať v ohrozujúcich situáciách. V pilotnej fáze sú kurzy určené najmä pre ženy, seniorov a zamestnancov škôl. Účastníci si postupy vyskúšajú aj v modelových situáciách pod dohľadom odborníkov. Potrebu praktického vzdelávania podľa kraja potvrdzujú aj údaje policajného zboru. Tie poukazujú na rastúci počet násilných, majetkových aj mravnostných trestných činov v Košickom kraji. Záujemcovia sa budú môcť prihlásiť prostredníctvom webovej stránky Dobrovoľného zboru civilnej ochrany Košického samosprávneho kraja. Október je mesiacom úcty k starším. Polícia pri tejto príležitosti upozorňuje na zvýšenú zraniteľnosť seniorov, ktorí sa môžu stať terčom podvodníkov. Tí sa vydávajú napríklad za policajtov, lekárov, pracovníkov bank či príbuzných a snažia sa od seniorov vylákať peniaze. Pokračuje hovorca policajného zboru Lukáš Pecek.
5: Spolu so Slovenskou poštou realizujeme aj program Seniori zbystrite pozornosť. Poštoví doručovatelia spoločne s nami tak pomáhajú dostať dôležité rady aj k seniorom. V roku 2025 sme v rámci programu oslovili 11 695 seniorov počas 1131 aktivít. Pred podvodmi chránime seniorov aj prostredníctvom prednášok, besied, kvízov a ďalších osvetových aktivít.
1: Polícia zároveň vyzýva rodiny a blízkych, aby sa so seniormi o podvodoch rozprávali a upozornili ich na najčastejšie spôsoby, akými sa podvodníci snažia získať ich peniaze. Slovenské národné múzeum spustilo prvý ročník iniciatívy Srdce múzea bije pre starších. Počas mesiaca úcty k starším prepojí programy svojich špecializovaných múzeí naprieč Slovenskom. Seniorov pozve na komentované prehliadky, prednášky, koncerty, filmové projekcie, tvorivé aktivity, ale aj stretnutia pri káve či pri čaji. Pracovníci múzeí zároveň navštívia zariadenia pre seniorov a seniorské kluby s programom, publikáciami a ďalšími múzejnými materiálmi. Pokračuje hovorkyňa Barbora Zajačková.
6: Spoločná kampaň má zmysel vtedy, keď prepája nielen vizuály, ale aj ľudí, informácie a konkrétnu ponuku pre návštevníka. A práve aktivity múzeí Slovenského národného múzea preto spájame jednotnou grafikou, koordinovanou komunikáciou a spoločnou vekovou kategóriou 62+ pre túto iniciatívu. Každé naše múzeum pritom prináša vlastný program a regionálne partnerstva.
1: Dnes je na východe jasno až polojasno, miestami sa môže objaviť zväčšená oblačnosť. Denná teplota sa pohybuje od 20 do 25 stupňov a vo výške 1500 metrov očakávame teplotu 12 stupňov Celzia. Prevažne slabý vietor.
0: Zelená vlna.
1: Upozornenie pre vodičov: na diaľnici D1 pred Prešovom smerom z Popradu leží na vozovke plech. Radar ste hlásili na diaľnici D1 za Košicami smerom na Prešov, v Nižnom Hrabovci smerom do Vranova nad Topľou a v Strážskom na hlavnom ťahu smerom na Brekov. Prajeme bezpečnú jazdu.
0: Zelená vlna. Volajte bezplatne 0800 900 800.
1: 11 hodín 5,5 minúty.
0: Pekný deň, východniari.
7: Preberáme späť jazzlo od Martiny Vaškovej a pokračujeme vo vysielaní v pôvodnom tandeme Tibor Kurila a Iveta Vaculová. Do pravého poludnia vám predstavíme lukostrelca Miroslava Duchoňa, ale budeme hovoriť aj o medzizubných kevkách a o dome na hlavnej 79 Košiciach. A dozviete sa aj to, pri ktorých zdravotných ťažkostiach nám môže pomôcť zaradenie semienok do jedálnička. Nech sa vám príjemne počúva.

0: Rádio Regina Východ, osobnosti regiónu.
1: Šport, ktorý patrí do rodiny olympijských od roku 1900, o pár rokov neskôr bol pre pravidlá zrušený, aby sa vrátil opäť v roku 1972. Zároveň sa v ňom dá súťažiť v interiéri a rovnako aj v exteriéri. Áno, hovoríme o lukostreľbe, ktorá má aj u nás množstvo pretekárov a rovnako aj trénerov. Patrí medzi nich i súrodenecká dvojica Miroslav a Juraj Duchoňovci, ktorí sa v Košiciach venujú mládeži. Ako si spomína prvý menovaný na svoje lukostrelecké začiatky, na to sa ho pýtal Matúš Hudák.
2: Ťažko sa mi to pamätá, je to dobrých už 23 rokov dozadu. Moji bratranci, Peti a Pali Naďovci z Jasova, oni sa venovali lukostrelbe už predo mnou. V rámci toho ja som ich videl strieľať aj s mojim bratom a sme ich poprosili, či nás nezoberú niekedy, či nám to neukážu, a od toho prvého momentu sa nám to zapáčilo. Potom vždy sme utekali z domu vlastne cez prázdniny, aby sme išli si zastrieľať. Stále sme ich prosili, že či nám dajú ten luk, či nám požičajú, či dajú na nás trošku pozor, že môžeme sa tomu venovať. Tak oni boli ochotní, oni nás začali trénovať v tých začiatkoch a nám navrhli, aby sme vstúpili potom do lukostreleckého klubu. Začali sme v Moldave a neskôr po 4 rokoch, ako sme strieľali, potom sme urobili spoločne klub v Jasove a už tam proste sa to tak nejak rozrástlo. Aj tá naša záľuba tej lukostreľbe, aj prišli nejaké ciele, nejaké prvé úspechy, takže už potom postupne sa to viezlo.
3: Ak hovoríme o tých začiatkoch, až po ten dnešný deň, kedy v podstate máte svoj vlastný klub a venujete sa mládeži. Je lukostreľba to, čo vám do života dalo možno nejakú disciplínu, možno nejaké to správne rozhodovanie? Pretože väčšina športovcov povie, že áno, ten šport ma naučil tomu, tomu a tomu a vedel som sa v tom živote lepšie rozhodovať, posunúť ďalej.
2: Ťažko povedať, že či to je práve alebo konkrétne kvôli tej lukostreľbe. Je to, vnímam to ale určite ako príležitosť. Vďaka lukostreľbe sme sa dostali do sveta, vďaka lukostreľbe sme sa dostali na medzinárodné súťaže. Bola to príležitosť, keď tak trošku sme sa museli v mladom veku, v 15-16 rokoch osamostatniť. Museli sme sami dokázať, že vieme fungovať aj vo svete ďaleko od rodičov. Keď si spomeniem, brat mal 14 rokov, ja som mal 17 a sme išli na majstrovstvá sveta do Ameriky, kde vlastne tréneri boli úplne cudzí ľudia. Sme to museli prežiť, zažili sme, vyskúšali sme. Potom pri

0: S tým cestovaním a s tými, môžem povedať, medzinárodnými stretnutiami prišlo asi aj také posunutie sa smerom dopredu v rámci jazykových schopností, že je to tak?
1: Tak v prvom rade sme sa museli naučiť po anglicky. To bol tiež taký prvý zlomový moment, keď v 16 rokoch som vycestoval na majstrovstvá Európy dospelých a bál som sa vôbec ozvať tam k tým druhým strelcom a nevedel som ešte dobre po anglicky. Takže najprv som sa naučil angličtinu, neskôr v 2013 sme vycestovali do Kórey. To bol taký tiež zlomový bod, kedy sme si povedali, že chceme sa tam vrátiť a v 2017 sme sa tam s bratom, s Ďurom aj presťahovali. Žili sme tam, tak sme sa naučili aj tú korejčinu. Boli sme vlastne donútení, lebo Korejci po anglicky veľmi nehovoria. To bol taký druhý zlomový moment, kedy sme sa naučili aj druhý jazyk.
2: S Miroslavom Duchoňom sa zhováral Matúš Hudák. Lukostreleckým trénerom a rovnako aj ich zverencom držíme prsty v ich športovej kariére.
3: Rádio Regina Východ. Osobnosti regiónu.

0: Rádio Regina Východ, frekvencie zdravia.
1: Medzizubné kevky čistia veľkú časť ústnej dutiny, ktorú tradičná kevka vynecháva a kam nedosiahne. Podobnú funkciu plní aj dentálna niť. Štatistiky ukazujú, že značná časť populácie medzizubné kevky nepoužíva pravidelne, a to i napriek odporúčaniam odborníkov. Na ich výbere by sme si podľa vedúcej katedry dentálnej hygieny Fakulty zdravotníckych odborov Prešovskej univerzity Ľudmily Andraščíkovej mali dať záležať.
2: Dentálny hygienik dokáže v rámci tej profesionálnej dentálnej hygieny zistiť vhodnú veľkosť, ktorá by bola vhodná do toho daného medzizubného priestoru, a odporúčiť to správne číslo veľkosti tej medzizubnej kevky, aby sa

0: Nestalo to, že pacient príde do obchodu, kúpi si nejakú medzizubnú kefku, ktorá nebude veľkosti vhodná, napríklad v čase, keď bude že veľmi veľká, tak si vlastne môže poškodiť tú zubnú sklovinu a bude z tej medzizubnej kefky skôr nepriaznivý následok čistenia zubov. A čo sa týka dentálnej nite, tak dentálna niť je veľmi vhodná práve na čistenie toho bodu kontaktu a robíme vlastne prevenciu medzizubných kázov spolu vlastne s tou medzizubnou kefkou, kde ten mikrobiálny povlak je neviditeľný, je ťažko dosiahnuteľný. Takže my vlastne potrebujeme aj toto odstrániť.
1: Rádio Regina Východ, frekvencie zdravia.

0: Rádio Regina Východ. Radosť počúvať.
1: Po mesiaci pre vás opäť pripravujeme verejnú nahrávku Zaspievam si túto. Predstaví sa v nej 6 amatérskych hlasov so sprievodom Milana Rendoša na akordeóne. Príďte si vychutnať ľudové piesne do rozhlasového štúdia na Mojzesovej ulici v Košiciach. Tešíme sa na vás v pondelok 5. októbra o 17. Príďte sa s nami opäť zabaviť na verejnú nahrávku Úsmevníka. Čakajú na vás vtipné scénky, skvelá hudba a moderátorka Zuzana Bobriková privíta ďalšieho zaujímavého hostia. Tešíme sa na vás v utorok 6. októbra o 17. vo veľkom rozhlasovom štúdiu na Mojzesovej 7 v Košiciach. Vstup je voľný.
0: Zelená vlna.
2: Radary vám rýchlo zmerajú na diaľnici D1 za Košicami smerom na Prešov, na ceste 2/18 v Nižnom Hrabovci smerom do Vranova na Topľov a v Strážskom na hlavnom ťahu smerom na Brekov. Jazdite pozorne a ohľaduplne. Želáme vám šťastnú cestu.
0: Zelená vlna. Volajte bezplatne 0800 900 800.

Z New Yorku sa vrátime do Košíc, pretože po pesničke sa bude Jana Pataráková opäť pýtať na to, kto býval v tomto dome. Tentoraz to bude dom na Hlavnej ulici v Košiciach s popisným číslom 79.

0: Rádio Regina Východ. Kto býval v tomto dome?
1: V tieni veľkého Andrášiovského paláca na Košickej hlavnej ulici sa krčí dom na rohu Hlavnej a Bielej ulice. Popisné číslo 79 ale tak trochu klame telom a je iným, než sa na prvý pohľad zdá. Presvedčila sa o tom Jana Pataráková, keď oslovila historičku umenia Zuzanu Labudovú.
2: Po všetkých palácoch, ktoré sme navštívili, sa v nasledujúcom rozprávaní trošku uskromníme. Budova, ktorá má popisné číslo 79, je len 1,5 podlažná budova, do ktorej som celé detstvo chodila do drogérie. Dnes je vrchné poschodie opustené, to v nej býval, kto ju postavil?
3: Hlavná 79, to je v tesnej blízkosti už spomínaného Andrášieho paláca. Je to palác, ale je to redukovaná forma. Tak ako 18. storočie bola veľká doba palácov, kedy sa stávali pomerne veľké stavby. Potom prichádza doba menších šľachtických sídel, ktoré majú tú reprezentáciu, ale takú umiernenú. A práve taký typický príklad je tento dom, malý redukovaný palác rodiny Malcarovcov, šľachtickej rodiny, ktorá tu sídlila. Pre nich navrhol tento dom, teda je tradované, že navrhol Jozef Belák, košický architekt, samouk, ktorý tu pôsobil celú prvú polovicu 19. storočia. Keď som robila výskum, tak sa nepodarilo dokázať, že on je teda naozaj autorom toho domu. Nenašli sa nejaké pôvodné projekty, ani plány, ani nejaký archívny doklad, že teda by to robil on, ale to je možno budúcnosť, že sa to nájde. Veľmi charakteristické sú tie prvky tej umiernenej reprezentácie. Práve, že tá šľachtická rodina, už to nebola vlastne tá veľká doba šľachty, volili taký umiernený, taký až meštianský jazyk tej architektúry a reprezentuje ho typický motív vtiahnutej balkónovej niky. To je vlastne motív, ktorý si ľudia môžu všimnúť na mnohých domoch meštianských, ale aj palácových Košiciach. A reprezentuje vlastne to, čo predtým vystupovalo, ako keby navonok, čiže tie portiky. Tu v tomto prípade je to ako keby vtiahnuté dovnútra. A zároveň kombinácia toho balkona a tej niky vytvára taký silný, zase reprezentačný prvok, aj keď je skromný, aj pomerne jednoduchý. A vidíme nejakú päťosovú fasádu. Vlastne celá tá parcela je hlboká, čiže tiahne sa tou Bielou ulicou do hĺbky. Tam vlastne sú ešte dvorové krídla, takže vlastne ten objekt je veľký, hoci sa nám to nezdá. Tu vždy treba rátať s tým, že tá fasáda je len časť tej budovy. Ten život sa odohráva vlastne v tom vnútri, v tých uzavretých dvoroch. Tie rodiny si vystavali také svoje vlastné ako keby až pevnosti vo vnútri, ktoré si chránili bránami a každý ten dom je taká nejaká samostatná jednotka na bývanie, na hospodársku činnosť. A tak. A tu vo vnútri, ešte v tomto paláci, napríklad sú tam zachované také krásne empírové vázy na schodisku, tak to je vlastne prvok, ktorý sme nikde inde tu v Košiciach ani nevideli. A práve žiaci, ktorí pracovali u Belága v jeho škole, navrhovali také podobné vázy v tom empírovom duchu, čiže myslím si, že určite to má súvis s Belágom, prípadne s jeho žiakmi, ktorí vlastne šírili potom ten klasicistický jazyk, tak ako ich to naučil Belág. Hoci budova vyzerá skromne, nie je veľká, pôsobí ako taký obyčajný meštianský dom, ale v tej architektúre je to naozaj taký vytríbený klasicistický štýl Košic.
1: Na Hlavnej 79 v Košiciach dnes po zásahoch majiteľov na prízemí sídlia obchody, vstupná brána do dvora bola zamurovaná a poschodie voľne prístupné nie je.
0: Rádio Regina Východ. Kto býval v tomto dome?

0: Prítomnosť semienok v strave zaručí nášmu telu množstvo benefitov. Veronika Slaninková sa nutričnej poradkyne Zuzany Bakaľárovej spýtala na to, pri ktorých ťažkostiach nám môže zaradenie semienok do jedálnička dobre poslúžiť.
1: Pri chronickej zápche je veľmi dobre používať práve tie mleté ľanové semiačka, poriadny pitný režim pri tom. Takisto pokiaľ má človek cukrovku, prípadne je často hladný, vtedy využívame chia semiačka, pretože obsahujú vysoký podiel vlákniny a tá vláknina spomaľuje vyprázdňovanie žalúdka. Dlhodobejší efekt majú aj sezamové semiačka, ktoré obsahujú vysoký podiel vápnika, takže je to taký strážca proti osteoporóze, len je potrebné ich používať pravidelnejšie, hlavne u starších ľudí, ktorí majú problém s kosťami.
2: Komu by ste konzumáciu semien nedoporučili? Kto musí byť pri ich konzumácii obozretnejší?
1: Určite ľudia, ktorí majú akútne tráviace ťažkosti, teda zápal tenkého čreva, ulceróznu kolitídu, krovnovú chorobu, prípadne zauzlené čreva, zrasty po operáciách, tým sa práve tieto semiačka neodporúčajú. Prípadne ľuďom, ktorí sú alergickí na orechy, pretože často aj tí ľudia majú potom alergiu na sezamové semiačka.
2: Poďme k tomu, ako do jedál zakomponovať tieto semienka. Možno niekto v živote ešte nie dal konopné semená a príde do obchodu a vidí celé mleté, nevie čo s nimi, kde by ich dal, čo mu poradíte?
1: Ja odporúčam skôr tie už lúpané. Super je dať ich hneď ráno do raňajkovej kaše, prípadne urobiť si krémovú polievku a len takto navrch taniera si posypať práve tieto semiačka, šupnúť do smúty, rozmixovať a prípadne do šalátov. Takže keď prvýkrát kúpime konopné semiačka lúpané, tak kľudne si ich môže ochutnať na lyžičku, majú takú jemnú orieškovú chuť, sú veľmi príjemné.
2: Semená sa však dajú aj nakličovať. To by sme tiež mali pripomenúť, pretože je to opäť znásobenie niektorých výnimočných látok, ktoré ukrývajú v sebe.
1: Áno, je to absolútny vrchol využitia tých semiačok, kedy sa z toho semiačka stane živá zelenina. Počas kličenia dochádza vlastne k využiteľnosti vitamínov a minerálov, pretože vlastne v tej vode sa uvoľňuje tzv. Kyselina fitová, ktorá brzdí využiteľnosť vápnika. Takže ak sa to semiačko nakličí vo vode, tak potom sa uvoľnia všetky minerály naplno a krásne si to telo vie využiť. Je naprosto nezvyklé.

0: Nebo dnes blankitné je, takže je splnená dôležitá podmienka z pesničky Hany Zagorovej a ja dúfam, že aj vám slnečné lúče privodia dobrú náladu. Želajú vám ju Tibor Kurila a Iveta Vaculová.
1: Obnovuje židovský cintorín v Spišskej Novej Vsi a vracia mená i príbehy ľuďom, na ktorých sa takmer zabudlo. Regionálna historička Ružina Kormošová sa už roky venuje poslednej zachovanej pamiatke židovskej kultúry v meste a odhaľuje osudy tých, ktorí tam našli miesto posledného odpočinku. Lenka Jureková sa bude pýtať dnes o 13.30.
2: Pre mňa naša televízia Rozhlas znamená úžasnú pestrosť a rozmanitosť, ktorá je jedinečná v mediálnom priestore. Ale nie je to iba pestrosť navonok, ale aj dnu. A to aj je môj príbeh. Hlásateľstvo, spravodajstvo, publicistika, rôzne špeciálne udalosti a podujatia. A pri tomto všetkom ma sprevádzali aj skutočne kvalitní, rozhľadení a vynikajúci pracovníci a spolupracovníci našej televízie a aj rozhlasu. Tak nech nám tá pestrosť, rozmanitosť a najmä tvorivosť zostane aj v najbližších rokoch.

0: Bolo 12 hodín. Najaktuálnejšie správy z domova a zo sveta. Rádiožurnál Slovenského rozhlasu.
1: Parlament schválil nový občiansky zákonník 90 hlasmi, zavádza spoločné imanie či zmeny v premlčovacích lehotách. Čerpacie stanice majú od dnes zastropované marže na palivá, benzín aj nafta niekde mierne zlacneli. Proti drahým palivám zasahujú aj ďalšie krajiny. Česko zdaní rafinériu, Nemecko zavádza daňovú úľavu. Počúvať pozýva Tobiáš Petra.
0: Rádiožurnál.
1: Od dnes majú čerpacie stanice zastropované marže najviac na 10 centov za liter paliva. Vláda chce reguláciou pomôcť vysokými cenami. Analytici pripomínajú, že marža tvorí len malú časť ceny. Ako vyzerá opatrenie v praxi, vie náš redaktor Matej Stošek.
2: Dobrý deň. Ja sa práve nachádzam na čerpacej stanici v Bratislavskom Starom meste. Liter benzínu tu stojí 1 euro a 83 centov, nafta je za 1 euro a 95 centov. Na rovnakej pumpe sme boli aj včera a teda môžeme zhodnotiť, že dnes je nafta lacnejšia asi o 4 centy a benzín tankujeme lacnejšie o 3 centy. Energetický expert Andrej Lednár však upozornil, že samotné zastropovanie marží bude mať na konečnú cenu palív len veľmi obmedzený vplyv.
3: Tento sa prejaví hlavne pri drahších čerpacích staniciach, a to hlavne na diaľničných ťahoch, pretože v súčasnosti už menší dodávateľia a menšie čerpacie stanice tú maržu majú skutočne na hrane, priam existenčnej hrane, a tým pádom nie je tu veľký priestor na ďalšie zľavovanie.
2: Najviac sa to podľa neho odrazí na menších čerpacích staniciach, ktoré už teraz pracovali s nižšími maržami, no a šoférom sa aj po vládnom zásahu ceny zdajú stále príliš vysoké.
4: Podľa mňa je to stále dosť vysoko.
5: Príliš vysoké.
2: Aj stále po tej regulácii?
5: Áno.
2: No a na drahé palivá upozorňuje aj Združenie cestných dopravcov Česmat. Slovenská nákladná doprava spotrebuje približne 1 miliardu litrov nafty ročne, takže tie vyššie ceny sa premietajú aj do nákladov celej ekonomiky.
1: Matej, okrem zastropovania marží vláda zaviedla opatrenia aj vo verejnej doprave. Skúsme približiť konkrétne ktoré.
2: Vláda od dnes znižuje cestovné vo vnútroštátnych vlakoch druhej triedy o polovicu, od 12. októbra zlacne aj medzimestská autobusová doprava MHD. Opatrenia majú zatiaľ platiť 30 dní, potom ich vláda prehodnotí. Premiér Robert Fico zároveň tvrdí, že znižovanie spotrebných daní alebo DPH by nemalo požadovaný efekt.
6: Vyhodili stovky miliónov eur, možno miliardy do luftu a nemalo to vôbec žiadny efekt. Teraz, keď to všetko zrušili, sa znovu vracajú niektoré krajiny k rôznym opatreniam, ako pomôcť tomu, aby tá cena nešla ďalej, ďalej a ďalej. My sme sa rozhodli ísť vlastnou cestou na Slovensku.
2: Predseda vlády už aj avizoval, že pre vysoké ceny palív bude žiadať summit lídrov Európskej únie.
1: Informácie priniesol Matej Stošek. Opatrenia na zníženie cien benzínu a nafty zavádzajú od dnes viaceré európske krajiny, a to stropovaním marží alebo daňovými úľavami na pohonné látky. Napríklad Španielsko zavádza opatrenia do konca roka, od ktorých očakáva zníženie cien o 20 centov za liter nafty alebo benzínu. Portugalsko upravuje spotrebné dane, no plný cenový strop ani nové mimoriadne obmedzenie cien pohonných látok vláda neoznámila.
7: V Česku sú ceny benzínu a nafty najvyššie od roku 2022. Vláda sa preto rozhodla zasiahnuť, a to po druhý krát v tomto roku. Na mesiac zníži spotrebnú daň z pohonných látok na minimum a zastropuje marže obchodníkov na 2 koruny 50 halierov, teda približne na 10 centov na liter, vysvetlila česká ministerka financií Alena Schillerová.
8: Tento krok sa pozitívne promíte v nižších nákladech firem, zejména pak dopravních a sprostredkovanie do cen výrobku a služeb v celé hospodárství. Celkovo bude pôsobiť výrazne protiinflačne.
7: Ceny zverejňuje ministerstvo financií každý deň vopred. Dnes stojí liter nafty skoro 49 korún, teda približne 2 eurá. Za liter benzínu motoristi zaplatia 46 českých korún, čiže euro 90. Kabinet tiež zaviedol dočasnú mimoriadnu sektorovú daň pre rafinérie, ktorá má platiť tento a budúci rok. Z Prahy Kristýna Chrenková, Slovenský rozhlas.
9: Nemecká vláda znížila energetickú daň z benzínu a nafty s platnosťou od 1. októbra do konca roka 2026 o 14 centov za liter. Vrátane príslušného podielu na dani z pridanej hodnoty sa daňová úľava na paliva tak vyšplhala na asi 17 centov za liter. V súvislosti so zavedením rabatu Tomáso Duso z Nemeckého inštitútu pre ekonomický výskum pripomína.
10: Lepším riešením by bola cielená priama pomoc, ako napríklad príspevok pre domácnosti z nízkymi príjmami alebo finančná podpora pre malé podniky. V strednodobom horizonte potrebujeme v Nemecku väčšiu konkurenciu medzi rafinériami a maloobchodnými reťazcami.
9: Nemecká vláda sa tento rok už viackrát pokúsila dostať ceny pohonných látok pod kontrolu. Pred zavedením prvého rabatu prijala 1. apríla pravidlo tzv. 12. hodiny. Odvtedy môžu čerpacie stanice zvyšovať ceny len raz denne o 12. hodine na poludnie, znižovať ich však môžu kedykoľvek. Z Berlína Tibor Macák, Slovenský rozhlas.
7: Rakúska vláda na nasledujúce 2 mesiace zavádza kombinované opatrenia, od ktorých očakáva zníženie cien o 12 centov za liter, z toho o necelých 7 centov vďaka zníženiu dane z ropných produktov a o 3,5 centa za liter vďaka obmedzeniu marží, čo zároveň vedie k nižšej DPH. Štátna tajomnička rezortu hospodárstva Elizabeth Cetnerová hovorí o významnej úľave pri tankovaní.
11: Rozhodujúce je, že ide o opatrenie na tlmenie inflácie a pokiaľ dokážeme tento efekt opodstatniť, budeme sa naďalej stretávať a diskutovať o ďalších možnostiach.
7: Rakúska vláda mala pôvodne predstaviť širší balík úsporných opatrení, no koalícii sa nepodarilo nájsť zhodu. Aj stropovanie marží predbežne schválil rezort hospodárstva iba na október s možnosťou predĺžiť ho aj na november. Soňa Hagarová, Slovenský rozhlas.
1: Na ministerstvo životného prostredia dnes prišiel premiér Robert Fico zo Smeru SD, ktorý dočasne povedie tento rezort po utorkovom odvolaní Tomáša Tarabu v parlamente. V štúdiu je už redaktor Matúš Dudáš. Matúš, ako to vyzeralo na ministerstve?
12: Dobrý deň. Predsedu vlády Roberta Fica privítal už bývalý minister životného prostredia Tomáš Taraba, ktorý prišiel formálne odovzdať ministerstvo. Ex-minister sa tam zdržal len pol hodiny a bez odpovedí na otázky novinárov odišiel do parlamentu. Z ministerstva odišiel aj samotný premiér a pôvodne plánované tlačové vyhlásenie pre médiá zrušil a pri odchode na otázky taktiež nereagoval.
1: No, ale pred ministerstvom bola aj opozícia. Čo hovorí k výmene vedenia rezortu?
12: Alois Hlina z SAS vyzval premiéra, aby spravil kroky, ktoré nebol schopný urobiť Tomáš Taraba za 3 roky svojho pôsobenia. Menoval napríklad problémy s medveďmi či novú spaľovňu v Bratislave.
13: V tejto krajine byť ministrom už nie je nejak, by som povedal, kariérny postup. Tu na pozíciu ministra potrebujete človeka, ktorý je ochotný urobiť všetko. Nie, že vie urobiť, ale že je ochotný urobiť všetko.
1: Pri novinároch sa pristavil aj súčasný štátny tajomník rezortu životného prostredia Filip Kufa, o ktorom sa hovorí ako o budúcom ministrovi. Ako on reaguje na okolnosti posledných dní?
12: No, Filip Kufa tvrdí, že v horizonte 2 týždňov by sa mohol stať ministrom. Podľa jeho slov je zároveň aj jediným nominantom na tento post. Premiér mal na spoločnom stretnutí potvrdiť, že rezort naďalej patrí Slovenskej národnej strane.
14: Robert Fico nás prijal, mali sme konštruktívnu debatu, potvrdil, že nemá záujem, že by teraz nejako sedel nad papiermi, to znamená, že pripraví poverenie na procesovanie, respektíve na podpisovanie veci a na chod ministerstva pre mňa.
15: Čo v prípade, že by vás premiér nenavrhol
14: pánovi prezidentovi? Taký scenár, nie?
12: Filip Kufa tiež dodal, že s premiérom priamo nediskutoval o tom, či ho navrhne na vymenovanie prezidentovi Petrovi Pellegrinimu.
1: Podrobne informoval Matúš Dudáš, vďaka. No a odvolaný minister Tomáš Taraba sa odnes môže vrátiť do poslaneckých lavíc, no zatiaľ sa tak nestalo. Koalícia však mala na predpoludňajšom programe schvaľovanie občianskeho zákonníka, ktorý podporilo 90 zo 142 prítomných poslancov. Viac povie Peter Madro.
16: Želám dobrý deň. Poslanci si v dnešnom hlasovacom bloku odsúhlasili, že hlasovať budú len o občianskom zákonníku, zákone o športe a štátnych symboloch. Hoci to vyzeralo, že národniari si budú hlasovanie za vládne návrhy podmieňovať vymenovaním Filipa Kufu za šéfa Enviro rezortu, tak nakoniec sa tak nestalo a 90 hlasmi sa podarilo schváliť občiansky zákonník. Pripomeniem, že ide o najrozsiahlejší právny predpis v histórii Slovenska a podľa ministerstva spravodlivosti má obsiahnuť úpravu čo najväčšieho rozsahu súkromnoprávnych vzťahov, čím sa zabezpečí jednotnosť a prehľadnosť právneho systému. Spomeniem, že že napríklad zásadne mení dedenie, nájmy aj spoločné imanie manželov a platiť by mal od júla budúceho roku. Okrem toho na Slovensku pribudne nový pamätný deň. Pôjde o deň štátnej vlajky, ktorý pripadne na 18. septembra a poslanci posunuli do druhého čítania novelu zákona o športe, ktorá mení podmienky doplatenia zadržaných štátnych prostriedkov.
1: Peter, vieme aj to, kedy sa Tomáš Taraba vráti do parlamentu?
16: Zatiaľ sa tak nestalo, ale o 14. hodine má mať tlačovú besedu spolu s poslancom Hlasu SD Petrom Sliškom, kde majú povedať viac o svojej politickej budúcnosti. A ešte dodám, že z parlamentu zároveň odišiel poslanec SNS Milan Garaj, ktorý bol náhradníkom za Tomáša Tarabu. No aj bez prítomnosti Tomáša Tarabu si koalícia zatiaľ udržiava tesnú väčšinu.
1: Ďakujeme Petrovi Madrovi.
0: Stručne z domova.
15: Pod nesúhlas s projektom prečerpávacej vodnej elektrárne Málinec Látky, ktorého odhadované náklady dosahujú takmer 2,5 miliardy eur, sa podpísalo 132 vedcov a odborníkov z rôznych oblastí. Vo svojom vyhlásení žiadajú nezávislé posúdenie vodohospodárskych, ekologických a ekonomických rizík projektu a transparentné zverejnenie jeho výsledkov. Generálny prokurátor Maroš Žilinka dal preveriť postup polície a podriadených prokuratúr v prípade vyhrážania sa sekerou pred základnou školou v Čeľadiciach. Jeho stanovisko tlmočí hovorkyňa Zuzana Drobová.
17: Generálny prokurátor Maroš Žilinka v tejto veci uložil riaditeľovi trestného odboru generálnej prokuratúry, aby preskúmal včasnosť a zákonnosť postupu orgánov policajného zboru aj podriadených prokuratúr.
15: V obci Čeľadice v okrese Nitra sa 18-ročný mladík so sekerou v ruke vyhrážal pred základnou školou jednému z deviatakov. Hrozil mu, že ho príde domov zabiť, ak večer nepríde na dohodnuté miesto. Následne sa vyhrážal, že so sekerou príde aj do školy. Poslankyňa Európskeho parlamentu Judita Lašáková sa vzdala kandidatúry na post predsedníčky Prešovského samosprávneho kraja. Ako informoval premiér a predseda Smeru SD Robert Fico, rozhodla sa tak po vzájomnej dohode s vedením Smeru. Doživotne odsúdený boss slovenského podsvetia Mikuláš Černák sa opäť postavil pred súd, kde uzavrel dohodu o vine a treste. Čelil konaniu v súvislosti s trestným činom všeobecného ohrozenia, pri ktorom mal ako člen organizovanej skupiny úmyselne spôsobiť smrť.
0: Počúvate rádiožurnál Slovenského rozhlasu.
1: Vo Francúzsku eskalujú násilné protesty študentov na stredných školách. Polícia v stredu zadržala po celej krajine celkovo 625 ľudí, desiatky policajtov a študentov počas stretov v uliciach utrpelo zranenia. Vláda a prezident hovoria o nevydanom rozsahu demonstrácií, aké krajina zo strany študentov ešte nezažila. Mladých ľudí, ktorí protestujú proti nedostatku peňazí v školstve a zlým podmienkam na školách, podporuje krajina ľavica.
18: Študenti začali protestovať minulý týždeň v Paríži. Odvtedy sa protesty rozšírili po celej krajine a zapojilo sa do nich takmer 400 škôl. Stredoškoláci blokovali vstupy do škôl, zapaľovali koše, ale aj autá učiteľov. Pokračuje minister vnútra Laurent Nunes.
19: Protestné hnutie sa rozšíruje. Na niektorých miestach dochádza k výraznému nárastu násilia. V Lyone a v Rennes došlo k násilným vniknutiam do budov a k početným poškodeniam školského majetku.
18: Dnes ráno demonstranti spôsobili požiar na gymnáziu v Nantes. V Marseille zapaľovali autobusy a napadli vodiča. Premiér Sébastien Lecornu zvolal na dnešné popoludnie stretnutie medzirezortného krízového štábu. K hnutiu sa už pridávajú aj univerzity. Protestujúci poukazujú na nedostatok učiteľov, príliš nabité rozvrhy aj na zlý stav školských budov.
20: Niektoré dni máme viac prestávok ako vyučovacích hodín. Máme aj 5-hodinové časové okno, nie všetci môžu ísť medzi tým domov, pretože bývajú ďaleko. Iné dni zase nestíham ísť ani na obed a takmer vždy končíme o 17. Učíme sa v provizorných priestoroch, na toaletách netečie voda, v škole sú šváby a potkany. V lete je v triedach 40 stupňov, v zime 5 stupňov. V takých podmienkach sa nedá študovať.
18: Prezident Emmanuel Macron vyhlásil, že hnevu študentov rozumie, odsúdil však násilie a jeho podnecovanie politikmi skrajne ľavicovými. ľavicovej strany nepodajné Francúzsko.
10: Chápem obavy a hnev, ktorý môžu mladí ľudia pociťovať. Vždy sme sa snažili na ne reagovať prostredníctvom konkrétnych krokov. Som však za pokojnú diskusiu a vyzývam všetkých politických predstaviteľov, aby si uvedomili svoju úlohu. Nie sú tu na to, aby podnecovali násilie.
18: Demonštrácie sa konajú v politicky mimoriadne vypetej situácii. Vláda dnes predstaví nový rozpočet, ktorým potrebuje znížiť rekordný deficit verejných financií. Katarína Ulická, Slovenský rozhlas.
3: Stručne zo sveta.
15: Ministri vnútra členských krajín Európskej únie v Luxemburgu rokujú o možnostiach, ako zvýšiť deportácie migrantov bez práva zostať v únii. Diskutujú o plánoch niektorých členských štátov vytvoriť tzv. Návratové centrá mimo územia únie. Estónsko zakázalo tranzit ruského a bieloruského obilia cez svoje územie. Tamojšie ministerstvo zahraničných vecí to zdôvodnilo ruskou vojnou proti Ukrajine a útokmi na ukrajinské prístavy. V Číne začal platiť novelizovaný zákon o mobilizácii v oblasti národnej obrany, ktorý stanovuje postupy pre prechod z mierového do vojnového stavu. Po novom zahrňa aj špičkové technológie, medzi ktoré podľa všetkého patria bezpilotné lietadlá a umelá inteligencia, pravdepodobne s ohľadom na Tajvan, ktorý Čína považuje za súčasť svojho územia. Americké a litovské tajné služby varovali kritika Kremľa a šachového veľmajstra Garyho Kasparova pred možným ohrozením života a odporúčili mu prijať preventívne bezpečnostné opatrenia. Generálny prokurátor Spojených arabských emirátov nariadil vyšetrenie incidentu na palube letu spoločnosti Fly Dubai z Dubaja do

0: Minister tiež vyhlásil, že prepustí 20% amerických generálov a admirálov.
1: Kontroverzný minister obrany Pete Hexed oznámil, že odteraz bude každoročne prednášať prejav o stave ozbrojených síl. Na vojenskej základni Quantico vo Virginii zhrnul. Už nie sme ministerstvo podliehajúce progresívnym trendom, ani ministerstvo pre slabochov. Zmena je jasná. Žiadni tlstí vojaci, transvestiti, bradáči, čudáci, zbabelci a radikáli. Iba bojovníci, tvrdí, pripravení a odhodlaní vojaci. Hexed obvinil novinárov z vlastizrady pre údajne falošné pokrývanie vojny s Iránom. Pochválil sa čistkami v armáde, ktoré sú podľa kritikov ideologické. Podľa našich údajov sme prepustili 10% generálov a admirálov z celého zboru. Viem to, lebo som to prikázal. Znížili sme počet pozícií pre generálov a admirálov o ďalších 10%. Takže celkové zníženie je o 20%. Minister obrany oznámil, že založí vojenskú kanceláriu zameranú na náboženské programy pre vojakov. Naše ministerstvo si oblieklo Božiu výzbroj. Hoci vedieme fyzickú vojnu, vieme, že skutočný boj je duchovný. Boh je dobrý, Satan nie je. Americká armáda musí tento rozdiel chápať. Hexed vyzval na založenie veliteľstva pre vojenské operácie dronov. Oznámil spustenie programu na vývoj nových zbraní, ktorého súčasťou sa stanú majiteľ SpaceX Elon Musk a riaditeľ Anduril Industries Palmer Luckey, ktorého firma získala od Pentagonu kontrakt v hodnote $1 miliárd. Zo Spojených štátov Martin Rajec, Slovenský rozhlas.
2: Stručne z regiónov.
3: Viktória Demke, Košice. Obyvatelia sídliska nad jazerom môžu po 14 mesiacoch opäť využívať električkovú dopravu. Vrátili sa na zmodernizovanú trať s novými koľajami a kvalitnejšou infraštruktúrou. Cestujúcim sa mení aj grafikon. V špičke budú električky jazdiť v trojminútových intervaloch. Pokračuje riaditeľ dopravného podniku Roman Danko.
4: Ja som naozaj veľmi rád, že po 5 alebo 6 rokoch od pandémie, kedy sme prudko znížili výkony, ich prvýkrát zvyšujeme. Od dnešného dňa sme zvyšili aj interval v autobusovej doprave zhruba o 20%, to znamená všetky nosné linky už nebudú premávať v intervale 15 minút, ale 12 minút.
5: Vlasta Cigánková, Senica. Mestská polícia zavádza do výkonu služby externé telové kamery. Majú prispieť k vyššej bezpečnosti obyvateľov aj samotných mestských policajtov a zároveň objektívne zaznamenať priebeh udalostí, priestupkov či služobných zákrokov, uvádza hovorkyňa Tatiana Moravcová.
6: Potrebu takéhoto vybavenia potvrdzujú aj rizikové situácie, s ktorými sa mestskí policajti stretávajú pri výkone služby. Používanie telových kamier neznamená svojvoľné zaznamenávanie alebo sledovanie ľudí. Policajti ich budú využívať v súlade s platnými predpismi a s rešpektovaním ochrany súkromia a osobných údajov.
5: Telové kamery používa aj mestská polícia v Bratislave, Košiciach či Nitre.
7: Milan Velecký, Vysoké Tatry, najväčší klub turistov Hikemates, vymenil reťaze a stúpadlá vo vrcholovej časti chodníka na Kriváň. S vynesením materiálu až do výšky takmer 2500 metrov nad morom pomohli dobrovoľníci, ale aj vrtuľník ozbrojených síl. Ide o náročný vysokohorský terén a práce na zaistení chodníka podľa predsedu klubu Hikemates Patrika Pajtu zverili odborníkom.
8: A objednávali sme istiace pomocky z Talianska, obsadzajú to v Alpách, ale aj inde po Európe. Tým, že sú to nerezové reťaze, tak by tu mali vydržať 30 a viac rokov.
7: Dobrovoľníci opravujú celý chodník z troch studničiek na Kriváň. Turistom ho chcú sprístupniť ešte tento rok pred novembrovou zimnou uzáverou.
9: Rádiožurnál Šport.
10: Basketbalisti Prievidze si tretí rok za sebou zahrajú v skupinovej fáze Európskeho pohára FIBA. V domácej kvalifikačnej odvete zdolali chorvátsky Samobor 98-65. Suverénne víťazstvo zaznamenali aj v úvodnom stretnutí na palubovke súpera. V dvojzápase triumfovali o 53 bodov. Asistent trénera Andrej Červenka.
11: Toto mesto si zaslúžilo do tretice hrať Európske poháre a myslím, že ten druhý polčas bol takým zaslúženým, takým vyvrcholením tej dvojzápasovej série a skvelo sme sa cítili. A trafili sme 11 trojek, ale tá hala fakt ako žila s tým tímom, skvelý pocit.
10: Prievidžania sa predstavia v G skupine, kde ich okrem iných čaká aj konfrontácia s portugalským gigantom Benficou Lisabon. Menej sa darilo hádzanárom Prešova, ktorý v úvodnom vystúpení D skupiny Európskej ligy EHL

0: F prehrali s nemeckým Bergischerom tesne 29-30. Tatran prišiel o bod v závere. Tréner Radoslav Antlu:
1: jedno obrovské ďakujem. Ďakujeme našim chlapcom, ako to poňali, ako bojovali, ako sa snažili, s akým nasadením hrali. Bundesligistom hrať 60 minút vyrovnanú partiu, možno povedať malý Tatran Prešov. Siahali sme na dva body, potom na bod a nakoniec získali nieraz. Nie sme si zaslúžili prehrať, nie sme zaslúžili minimálne remizu, ale rozhodli tie skúsenosti.
0: Úradujúci slovenský majster sa najbližšie stretne s chorvátskym Sesvete na jeho pôde. Futbalistky Spartaka Myjava sa prebojovali do 8-finále Európskeho pohára UEFA. Po úvodnom víťazstve 3-2 v domácej odvete remizovali s gréckym majstrom PAOK Solún 1-1, čo im stačilo na postup. Trénerka Iveta Nevedialová:
2: bol to ťažký zápas, ako sme očakávali. Pomohol nám ten prvý gól. Na konci už bol ten tlak veľký, inkasovali sme, ale myslím si, že za to, čo babi nechali na ihrisku, tak si postup zaslúžili.
0: Obhajkyne titulu našej najvyššej súťaže spoznajú mená ďalších súperiek zajtra, keď sa uskutoční žreb vyraďovacej fázy. Naša futbalová reprezentácia včera priletela na Fajerské ostrovy, kde zajtra nastúpi na tretí zápas C divízie Ligy národov. Bilancia zverencov Vladimíra Vajsa je po dvoch dueloch 100%. Tri body si teraz chcú odniesť zo severu Európy.
3: Výsledky nás zahrali do karát. Na Fajerské remizovali v Moldavsku 1-1, takisto Kazachstan na Fajerských, a na Fajerských bola ťažký zápas. Určite príde k obmene zostavy základnej, že tí hráči to majú dosť a ešte hráme v Moldavsku.
0: Cristiano Ronaldo opustil reprezentačný kemp portugalského národného tímu pred dnešným zápasom A divízie Ligy národov na pôde Dánska. Päťnásobný držiteľ zlatej lopty tak urobil po tlačovej konferencii trénera, ktorý povedal, že Ronalda nezaradí do základnej zostavy ani dnes. Útočník Al Nassr na sociálnej sieti napísal, že v pravý čas odhalí pravdu o dôvodoch svojho odchodu. Pre Ronalda následne priletelo do Kodane jeho súkromné lietadlo, ktoré ho odviezlo do Madridu. Odtiaľ sa v najbližších dňoch vráti do Saudskej Arábie, kde si bude plniť klubové povinnosti. V nočných zápasoch NHL sme nemali v akcii žiadného Slováka. Pittsburgh vstúpil do nového ročníka úspešne. V bitke o Pennsylvániu zvíťazil na lade Filadelfie jednoznačne 7-0. Toronto zdolalo New York Islanders tesne 2-1 a Colorado triumfovalo v gólovej prestrelke nad Los Angeles 8-4.
4: Rádiožurnál, záverečný prehľad správ.
5: Predseda SNS Andrej Danko uviedol, že Filip Kufa bude na budúci týždeň oficiálne menovaný za ministra životného prostredia. Parlament schválil nový občiansky zákonník, ide o rozsiahlu úpravu súkromnoprávnych vzťahov, čím sa zabezpečí prehľadnosť právneho systému. Na Slovensku pribudne nový pamätný deň, pôjde o deň štátnej vlajky Slovenskej republiky, ktorý pripadne na 18. septembra.
4: Rádiožurnál Počasie.
6: Zajtra má byť prevažne jasno, na západe ojedinele prechodne zväčšená oblačnosť, v noci a predpoludním v údoliach hmla alebo nízka oblačnosť, nočná teplota 12 až 6, miestami najmä v údoliach 5 až minus 2, cez deň 19 až 27 stupňov. Väčšinou slabý, na juhozápade juhovýchodný vietor do 20 km za hodinu.
4: Rádiožurnál.
5: A za pozornosť vám ďakujú vedúca vydania Jana Ponická, od techniky Štefan Bihuň a od mikrofónov Katarína Štepánová, Peter Štern a Tobiáš Petra. Témou diskusnej relácie z prvej ruky po Rádiožurnále bude aktuálna politická situácia.
4: Slovenský rozhlas, Rádiožurnál. Slovenský rozhlas, storočie s vami.
6: 12 hodín 25,5 minúty.
4: Zelená vlna.
7: Odstavený kamión na D2 a nehoda na D1, poďme opäť na cesty. Na diaľnici D2 pred odpočívadlom Sekule smerom z Bratislavy stojí kamión s defektom, blokovaný je pravý pruh a zdržíte sa asi pol hodinu. V Bratislave na D1 za prístavným mostom smerom na Zlaté piesky na 7. kilometri sa prevrátil náves kamióna. Prejazdný je len ľavý pruh a zdržíte sa 15 minút. Úseku sa radšej vyhnite. Medzi Zvolenom a Zvolenskou Slatinou pri cestároch stratíte 5 až 10 minút v oboch smeroch. Zajtra pre opravu križovatky pri Kraľovanoch uzavrú úsek smerom na Dolný Kubín v oboch smeroch. Obchádzka povedie cez Tierchovú alebo Ružomberok. Pripomíname aj, že na diaľnici D1 bude od 18. hodiny do rána pre jesennú údržbu uzavretý tunel Višňové v oboch smeroch. Obchádzka povedie po Podstrečno. Jazdite opatrne. Hanna Gurbanieková, bezpečne a plynulo.
4: 0800 900 800. Zvony nad krajinou.
8: kedysi spravoval desiatky okolitých obcí, dnes patrí k najzaujímavejším hradným ruinám Zemplína.
9: Je to výnimočné miesto nielen z toho historického hľadiska, ale aj v rámci tej aktuálnej doby, kedy ľudia možno aj potrebujú trošku výjsť do tej prírody. Je to nádherná lokalita na oddych.
8: Hrad Čičva, známy aj ako Bátoričkin hrad, ožíva vďaka ľuďom, ktorí sa usilujú o jeho záchranu a približujú návštevníkom jeho bohatú históriu. Na hrad a do jeho podhradia vás pozve Lívia Godová v nedeľu po 11. Ikonické hlasy, nezabudnuteľné relácie, obľúbení hrdinovia a postavičky, s ktorými sme vyrastali. Pripomeňte si 100 rokov rozhlasu a 70 rokov televízie na výnimočnej výstave zo zákulisia verejnoprávneho vysielania. Uvidíte legendárne kostýmy, známe rekvizity aj historickú štúdiovú techniku. Tešíme sa na vás od 3. augusta do 3. novembra v Galérii Slovenského rozhlasu na Mýtnej ulici v Bratislave.
10: Šťavnatá. Farebná. Plná fantázie.
11: Ruky hore.
10: Taká je nová séria najsladšej show o pečení. Pečie celé Slovensko. V premiére, v nedeľu večer, na jednotke.
12: Anne Claire.
13: Brownie.
12: Panna Cotta.
13: Skvelej chuti rozumie každý jazyk. Tento program vám priniesol Kaufland.

0: hudobné pozdravy.
1: Zamýšľali ste sa niekedy nad tým, milí poslucháči, odkiaľ čerpáme silu, vytrvalosť, odkiaľ pramenia naše túžby a sny, prečo sa chceme zlepšovať a napredovať? Nemecký filozof Arthur Schopenhauer v tomto kontexte hovorí o tzv. Vôli. Práve vôľa je tou skutočnosťou, ktorá nás ženie dopredu. Je nemožné ju vypnúť či zastaviť. Neustále túžime po hocičom novom. A možno aj pre niektorých z vás bude dnešný zážitok zvenovania hudobného pozdravu premiérou, novým zážitkom a pre niekoho bežná súčasť narodeninového dňa. Srdečne vás pozdravujú Adriána Jenčová, Tibor Kurila a Mária Gavalová. V prvej polovici vysielania nás očakávajte vo Svidníku, Veľkej Lomnici, Humennom, Prešove a Ostrove. Ako prvej dnes odovzdáme pozdrav pani Márii Kandravej zo Svidníka. Milá Mária, tento tohtoročný 1. október, keď sláviš svoju krásnu 70-ku, ti chceme spestriť gratuláciou a peknou piesňou, ktorá k tomu patrí. Si žena plná obdivu. Perfektná gazdina, zručná krajčírka, ktorej služby využívame všetci a aj aktívna členka jednoty dôchodcov. Ochotne sa staráš a pomáhaš v našom grécko-katolíckom chráme upratovaním, praním, žehlením oltárnych plachiet a aj kantorovaním. A popri tom všetkom si každý deň nájdeš čas na prechádzku s manželom i čas na dobrú knihu. Ochota pomáhať je ti veľmi blízka a preto sa tešíme s tebou z tvojej vitality v tomto veku. Narodila si sa na krásny mariánsky sviatok u nás nazývaný Pokrov Presvätej Bohorodičky. Nosíš jej meno a preto ti cez ňu vyprosujeme pevné zdravie, Božie požehnanie a silu zvládať všetko, čo život prináša. Na pohár dobrého vínka sa tešia susedia Joško s Martou, Michal s Helenou, Miroslav s Martou a Irenka.

okrúhle jubileum oslavuje aj pani Iveta Rusnáková z Veľkej Lomnice. Aj jej skrášlime narodeninový deň, a to hneď dvojicou pozdravov. V prvom liste sa píše: Moja milá mamička, objímam ťa trošička. Dnes máš 60 a my ti chceme niečo prijať. Hlavne zdravie, šťastie a vždy len pohodu, aby bolo dosť radostí a smiech šiel s tebou po boku. Máme ťa radi, mamička, boskávame ťa na líčka. Buď na svete do 100 rokov a urob v živote ešte veľa krokov. Všetko naj, praje dcéra s rodinou, syn s rodinou a manžel Peter.

Druhý pozdrav venovaný pani Ivete Rusnákovej z Veľkej Lomnice je tohto znenia. Milá moja sestrička, ako rýchlo ten čas letí. Ako by to bolo len nedávno, keď si sa narodila a už sláviš 60. Od malička si plná optimizmu, elánu, lásky a ochoty pomáhať druhým. Zo srdca ti prajem hlavne pevné zdravie, veľa lásky, nekonečné šťastie a pokoj v duši. Aj naďalej zostaň takou, aká si, plná elánu, humoru, lásky a zodpovednosti. Ďakujem, že ťa mám a vážim si ťa. To ti praje sestra Júlia s rodinou. K blahoželaniu sa pripájajú krstné deti Dominik a Mária s rodinami, František a Daniela, ktoré ti odkazujú: krstná naša, prajeme ti, nech zdravie, šťastie, láska a dobrota sú náplňou ďalších rokov tvojho života. A teraz si sadni na stoličku a počúvaj peknú pesničku.

0: Oslava polstoročnice života bude dnes na programe v Humennom. Tohto významného jubilá sa dožíva pán Rado Necbala. Milý Rado, ku krásnej 50-ke ti zo srdca prajeme, nech zdravie pevné máš a úsmev každý deň rozdávaš. Nech šťastie verne pri tebe stojí a každá starosť sa ťa bojí. Nech láska s našou majkou stále kvitne a každý spoločný deň vám nádherne plynie. Nech ťa humor nikdy neopustí a dobrá rada vždy správnu cestu ukáže. Vždy si ochotný pomôcť, povzbudiť aj poradiť a práve preto ťa máme všetci radi. Nech sa ti splní každý sen a každý nový deň je krajší než ten predošlý. Nech vám roky v Nemecku rýchlo ubehnú a čoskoro sa šťastne vrátite domov do rodného kraja. Nech vás každý deň naplňa radosť a nech vás sprevádza úsmev, dobrá nálada a veľa krásnych zážitkov. Nech sa vám splnia všetky spoločné plány a nech ste si navzájom oporou ešte dlhé roky. Nech ťa život odmení za všetko dobré, čo rozdávaš okolo seba a nech ťa šťastie nikdy neopustí. S láskou ti prajú Rastík z Barbie, Bianka s Aďom a Ryškom a tvoja Majka.
1: Podáš, Hospodí, všim ľudem tvojim,

Prešove dnes úctyhodné jubileum oslavuje pán Peter Mudrík. Drahý náš oslávenec, ku krásnym 80. narodeninám ti posielame to najsrdečnejšie bratské objatie. Prešli sme spolu dlhú cestu od chlapčenských čias, spoločných huncúctiev až po zrelý vek. Ďakujeme za všetky spoločné chvíle a že môžeme tento veľký deň osláviť s tebou. Prajeme ti do ďalších rokov najmä pevné zdravie, neutíchajúcu životnú energiu, pokoj v duši a veľa radosti v kruhu celej rodiny. Nech ťa úsmev a optimizmus sprevádzajú nielen v tento slávnostný deň, ale aj počas všetkých nasledujúcich rokov. Všetko najlepšie ti prajú a na tvoje zdravie pripíjajú tvoji bratia Janko, Jozef a Štefan s rodinami.

O 50 rokov menej dnes dovršila pani Dominika Malejčíková z Ostrova. Pri príležitosti mladíckeho jubila jej patrí nasledujúci hudobnoslovný pozdrav. Milovaná Dominika, dnes oslavuješ krásnych 30 rokov a my, tvoji rodičia, tvoj brat Dávid a snúbenec Jakub, ti chceme popriať najmä veľa zdravia, šťastia, lásky a splnených snov. Sme hrdí na to, aká si milujúca dcéra, úžasná sestra, obetavá a trpezlivá učiteľka, ktorá rozdáva deťom úsmev a lásku. Taktiež vieme, že budeš aj dobrou manželkou a dobrou mamou pre svoje deti. Nech je tvoja 30-ka začiatkom najkrajšej kapitoly života. Spolu so svojim snúbencom sa už tešíte na váš veľký aprílový deň a na všetko krásne, čo spolu ešte prežijete. Milá Dominika, zostaň vždy sama sebou, pretože práve takú ťa všetci milujeme.

Dnes ešte zavítame do Sene, Stropkova, vrátime sa naspäť do Sene a následne budeme pokračovať do Vyšnej Myšle, Kukovej, Popradu, Matejoviec a našu cestu završíme v Turanoch nad Ondavou. Nasledujúca dvojica pozdravov patrí pani Jolane Hanžákovej zo Sene. Pokračujem slovami prvého listu. Jolika, moja milovaná manželka. 21. septembra si oslávila 75. narodeniny a ja si uvedomujem, aké šťastie ma stretlo, keď som ťa spoznal. 23. septembra pred 57 rokmi sme si povedali áno a za tie roky sme spolu prežili krásne dni plné lásky, radosti, ale aj dni, ktoré nám priniesli starosti a slzy. Dnes sa ti chcem poďakovať za tvoju obetavosť a trpezlivosť pri výchove našich detí a za to, že si úžasná manželka a mamka, teraz už aj babka a prababka. Do ďalších rokov ti prajem všetko najlepšie, pevné zdravie, šťastie, veľa lásky a nech ťa chráni Matka Božia. Milujúci manžel Pavol.

Druhý pozdrav určený pani Jolane Hanžákovej z Osene je tohto znenia. Milá naša mamička, dnes v tento výnimočný deň chceme ti vysloviť veľké ďakujeme. Ďakujeme za tvoju lásku od prvého dňa nášho života, ktorú si nám dala, za obetu, prebdené noci, za teplo nášho domova, kde sa radi vraciame. Želáme ti ešte veľa rokov prežitých v zdraví. Nech si šťastná a nech sa tešíš vnúčat a pravnúčat, ktoré ti robia radosť. Vyprosujeme ti Božie požehnanie a veľa Božích milostí. Všetko najlepšie želajú deti, babika, Edita s Marcelom, Pavol s Júliou, Katarína, vnúčatá Nikoleta s Marekom, Rut s Danielom, Bernadette, Palika, Katarína s Dominikom, Kristína s Marošom, Noémi so Serchim, Ninka a Tibike. Babku za všetkých objíma najmladší vnúčik Danika. Kristínka a Daria prababke posielajú sladké bošteky. K pozdravu sa pripája sestra Magdaléna s rodinou.

Smerujeme do Stropkova za pani Annou Petrusovou, oslavujúcou okrúhle 70. narodeniny. Milá Anka, k jubileu ti prajeme pevné zdravie, veľa lásky, spokojnosti a nekončiacú radosť z každého nového dňa. Prežila si roky, ktoré ti priniesli veľa skúseností, starostí, ale aj radostí. Napriek všetkému vyzeráš tak, ako by si poznala nejaký tajný recept na večnú mladosť. Ďakujeme ti za každú chvíľu, ktorú sme spolu prežili, za tvoju podporu a sesterskú lásku. Sme radi, že ťa máme. To ti praje brat Ján s rodinou a sestra Mária s rodinou a celá tvoja blízka i vzdialená rodina, priatelia a kolektív firmy.

Po krátkom výlete v Stropkove sa opätovne nachádzame v Seni, tentokrát v spoločnosti pána Jána Figmika, blízky mu k 80. narodeninám, ktorých sa dožil 26. septembra, posielajú tieto slová. Je to už toľko rokov, drahý manžel, otec i detko, čo svoj život žiješ. V dobrom i v zlom, v láske, v bolesti. Priniesol ti pot i slzy, chvíle šťastia i radosti. Takto dnes vidíš múdrymi očami. A niečo nové ti stojí pred dverami. Nech sú to roky plné pohody a zdravia, hojného Božieho požehnania, strávené s tými, ktorí ťa radi vidia. Všetko najlepšie prajú manželka Paulína, ktorá ďakuje za 58 spoločne prežitých rokov, deti Slávka s manželom Ladislavom, Marek s manželkou Vierkou a vnúčatá Nika, Barborka, Patrik, Sofia, Viktor a najmenšia Natálka.

19. septembra sa úctyhodných 85 rokov dožila pani Regina Leštinská. Adresované sú jej tieto slová. Moja drahá manželka, milovaná mama, babka. Prajem ti, aby tvoje dni života boli tou najkrajšou pohodou, úsmevom na tvári a pevným zdravím, ktoré je tým najvzácnejším darom. Prežila si život, v ktorom si s láskou stmeľovala našu rodinu ako milujúca manželka, úžasná mama a tá najlepšia babka. Mami, ďakujeme ti za všetko, čo si pre nás urobila. Za každý deň, keď si myslela najprv na nás a až potom na seba. Za tvoje ruky, ktoré sa o nás starali, za tvoje srdce, ktoré nás vždy chránilo a za lásku, ktorú si nám celý život dávala. Nech ti naša patrónka, sedembolestná Panna Mária, ku ktorej sa obraciaš, požehná ďalšie roky tvojho života. S láskou ti dnes prajú a objatie posielajú manžel Ladislav, deti Iveta, Jarka, Maja s rodinami a syn Ladislav, vnúčatá Mišo, Veronika, Simona, Kristián, Bianka a Adam a tvoje najmenšie poklady pravnúčatá Tobias, Simonka, Tobiáš, Teodor a najmenší Leo a Alicka.

polstoročnicu života dnes oslavuje pán Ján Jacko z Kukovej. Ocko náš, milovaný oslávenec, dnes máš 50 a my, tvoja žena a tvoje 4 céry, ti chceme povedať hlavne jedno – ďakujeme. Za všetku tvoju prácu, za náš domov, ktorý si vlastnými rukami vybudoval a stále zveľaďuješ. Za to, že aj keď ťa trápia bolesti a zdravie ti nevždy dovolí, ty sa nevzdávaš a stále sa snažíš robiť pre nás všetko, čo môžeš. Si náš ocko, náš domáci farmár, milovník zvierat a hlavne náš vtipkár. Tvoje hlášky sú jednoducho nenahraditeľné a bez tvojho humoru by náš domov nebol tým pravým domovom. Ďakujeme ti aj za to, akým si manželom a otcom. Za lásku, starostlivosť a za rodinu, ktorú si spolu s mamou vytvoril. K 50-ke ti želáme hlavne zdravie, menej bolesti, veľa smiechu a ešte nespočetne veľa rokov s nami. Nech máme akokoľvek veľa rokov, nech sme kdekoľvek, vždy budeme tvoje 4 dievčatá a ty budeš vždy náš ocko. Všetko najlepšie k 50-ke, ľúbime ťa.

O 10 rokov menej dovršil pán Pavol Kiška z Popradu Matejoviec. Hovorí sa, že muž zrie ako víno, no pri tebe máme občas pocit, že skôr kvasíš ako dobrá domáca. 40 rokov je skvelý vek. Si dosť starý na to, aby si vedel, že každá akcia má svoje následky, ale stále dosť mladý na to, aby si tie následky ignoroval. Želáme ti, aby tvoja peňaženka rástla rýchlejšie ako tvoje brucho, aby vlasy padali čo najpomalšie a aby si mal okolo seba vždy nás, priateľov, ktorí ti pripomenú, že vek je len číslo. S láskou Joško, Motko, Riky a Zajko.

Na záver relácie zavítame do Turian nad Ondavou za pani Jankou Konradovou, ktorá jubilejné narodeniny slávila 25. septembra. Drahá oslávenkyňa, spievaj, tancuj si ako chceš, nech susedia vedia, že 50-ku oslavuješ. My, tvoji rodičia, ti prajeme veľa zdravia, šťastia a Božieho požehnania. K pozdravu sa pripája manžel Slavo a deti Erika a Kamil, sestra Alena s manželom a deťmi, brat Peter s manželkou a deťmi. Nech ťa naďalej sprevádza dobrota, pokoj, ochota a nech máš radosť zo svojho života.

0: Rádio Regina Východ, Na kus reči s Lenkou Jurekovou.
1: Kedy si učila dejepis na gymnáziu Školská v Spišskej Novej Vsi, dnes aktívne mapuje príbehy židovských rodín na Spiši, je predsedničkou občianskeho združenia Pro Memory a predsedničkou klubu spoločnosti Milana Rastislava Štefánika v Spišskej Novej Vsi. Dnes sa budem zovárať s regionálnou historičkou Ruženou Kormošovou. Dobrý deň.
2: Dobrý deň, prajem.
1: Pani Kormošová, v jednom rozhovore ste povedali, že vašou vášňou je spoznávať biele miesta, histórie nášho mesta a regiónu. A ktoré to sú tie biele miesta, ak hovoríme o Spiši, Spišskej Novej Vsi?
2: Viete, hovorí sa, že história je učiteľkou života, svedkom časov, svetlom pravdy. Doby, ktoré boli ako obdobie pred rokom 89, bolo poznačené, dá sa povedať, inými faktami. Po nežnej revolúcii sa naraz objavili biele miesta, história aj našej regionálnej, napríklad Štefánika, pretože o ňom som učiť pred rokom 89 rozprávať nevedela, ani fakty neboli. Ďalšou takou témou bolo napríklad aj obdobie holokaustu. My sme rozprávali, síce aj učili sme sa na dejepise, že existovali koncentračné tábory, ale mohli sme akurát tak povedať, že v nich bol, ja neviem, Julius Fučík alebo Antonín Zápotocký, ale otázka napríklad židovstva alebo židovských obyvateľov vôbec sa o tom nerozprávalo. Ja som pôsobila celý život vlastne na gymnáziu, len krátučko na Filozofickej fakulte v Prešove. A dá sa povedať, že dejiny mojej školy, mojej strednej školy Alma Mater tiež neboli spracované. A zaujímalo ma, kto bol predo mnou, kto učil dejepis, ako učil ten dejepis predo mnou, aké osobnosti zasahovali vlastne do života tej mojej Alma Mater, v ktorej som ja študovala a zároveň potom pôsobila ako učiteľka. Aj iné osobnosti, ktoré tu boli na Spiši, školy napríklad, aké tu boli v okolí, kedy vznikali, tak to boli tie biele miesta, ktoré mňa tak zaujali.
1: Vy vlastne ste učili na gymnáziu Školská a presne oproti sa niekedy nachádzala, oproti cez ulicu, cez cestu, sa nachádzala židovská synagóga a vlastne celá tá ulica, v podstate tam žili ľudia židovského pôvodu. Aj to vás inšpirovalo práve preto, že ste sa rozhodli venovať sa téme ľudí židovského pôvodu na Spiši?
2: Školská ulica mala tiež svoj vývoj. Dá sa povedať, že od Trangusovej ulice cez ulicu Rumanovú po vzniku Československa, cez Hitlerovú ulicu počas slovenského štátu a po vojne Partizánsku ulicu, tak samozrejme, že tam sa menilo to obyvateľstvo a je zaujímavé, že naozaj tam žili židovské rodiny, ale vedľa seba žili aj napríklad mešťanosta mesta. On nebol žid Kornel Folgens alebo profesor Béla Hajč, Hajčovci, ktorí mali súkromné observatórium, čiže neznamenalo to, že tam žili iba Židia na tej ulici. A skutočne oproti gymnáziu stála kedysi mohutná synagóga. My sme sa zapojili do medzinárodného projektu, ktorý sa volal Stratení susedia. Boli sme medzi pilotnými školami a tá prvá etapa sa venovala vlastne mapovaniu osudov Židov, židovských pamiatok. Čiže boli to individuálni študenti, ktorí mapovali, kde boli synagógy. A tak sme sa dozvedeli od ľudí, ktorí spomínali, že oproti gymnáziu kedysi stála teda synagóga. No a zároveň sme sa dozvedali o tom, že veru synagógy boli aj v iných mestách na Spiši a že tieto pamiatky sa stratili. Tak ako bol nazvaný aj ten projekt Stratení susedia. Až neskôr sme začali spisovať príbehy hlavne našich žiakov, pretože bola som si vedoma toho, že žiaci, mladá generácia, ktorá chcela nasávať do seba aj niečo nové, nie len teda fakty, ktoré mali sme v učebnici, chceli vedieť, kto študoval v našej škole. No a tak v roku 2004-2005 sme sa zapojili do druhej etapy projektu Stratení susedia. Boli sme pozvaní do Senátu Českého parlamentu, kde bola otvorená táto etapa a tak sme pátrali po našich židovských žiakov z rokov 1935 až 1940 a podarilo sa nám takýmto spôsobom spracovať, dá sa povedať, 27 príbehov. Prvý príbeh bol cena života jednej židovskej rodiny, Morgenbesser, ale tie dve ďalšie knihy, ktoré sme potom spracovali so študentmi, Po stopách pamäti 1 a Po stopách pamäti 2, nám priblížili mladých ľudí a osudy rodín z našej školy, ale zároveň aj z nášho mesta, čo bolo tiež biele miesto. A myslím si, že stretlo sa to s veľkým záujmom, aj na základných školách, ale aj na stredných školách u nás. A preto sme tie knihy aj dali do knižníc, aby aj verejnosť mala prístup k tomu obdobiu historickému, medzivojnovému a zároveň vojnovému, lebo v roku 1940 židovskí študenti museli opustiť brány našej školy, lebo bol vydané nariadenie o tom, že nesmú študovať na stredných a vysokých školách v období slovenského štátu.
1: Čiže vy ste sa dostali k tej téme ľudí židovského pôvodu na Spiši prirodzene, a to aj so svojimi žiakmi cez práve spomínané projekty. A tak nejako ste sa dostali práve aj k židovskému cintorínu, ktorý ste začali obnovovať. Ako vlastne vznikol tento nápad, že ste tam zavolali študentov a začali ste dovtedy opustený a schátraný, pokojne môžeme povedať, cintorín začali revitalizovať?
2: Aj tu naozaj na začiatku boli študenti, ale mne sa dostal do rúk kľúč od židovského cintorína. Bola to úplná náhoda. V roku 2001 bol tu jeden americký dobrovoľník, volal sa Eli Fenichel, dnes už je profesorom vysokoškolským. No a on chcel odo mňa, aby som poslala študentov na brigádu. Takže tá prvá brigáda vlastne sa diala v roku 2001. No a v Spišskej Novej Vsi žila pani Margita Teitelbaumová Švarcová, ktorá prežila koncentračné tábory a veľmi sa angažovala v protifašistickom hnutí po vojne. Ale ja som len študentov posielala k nej. A keď v marci v roku 2002 zomrela, dožila sa 90 rokov, tak Eli Fenichel mi pri najznámejšom hoteli v meste Spišská Nová Ves po ceste do školy ma zastavil a mi do ruky odovzdal kľúč. A ja som sa ho pýtala, že čo to je. A on vravel, že to je od židovského cintorína, Jewish Cemetery. A že to mi odkázala Máňa. Ja už som raz rozprávala ten príbeh ohľadom kľúča, ktorý som ja ukrývala, dá sa povedať, alebo mala uložený doma 2 roky. A keď som sa dozvedela, že tu prišli potomkovia jednej rodiny Manovcov, ktorí v 60. rokoch odišli do Izraela a nevedeli sa dostať na cintorín, tak som tento príbeh rozprávala mojim študentom a boli sme sa pozrieť na cintoríne a bavili sa o tom, že čo s tým sa ma pýtali. No a tak vznikol vlastne projekt, ktorý sa volal Obnovme čaro historickej pamiatky. Chceli sme samozrejme najprv, aby ten cintorín bol zdokumentovaný a na Spiši sa o dokumentáciu vlastne všetky židovských cintorínov staral alebo postaral pán inžinier Mikuláš Lipták z Kežmarku. Takže on s našimi študentmi vlastne fotografoval, dokumentoval to, čo na tom zničenom vandálmi a rozkradnutom cintoríne tie pozostatky boli. Celý pol rok študenti chodili vo voľnom čase, obnovovali, čistili, skontaktovali sme sa s Ústredným zväzom židovských náboženských obcí, samozrejme aj ako majiteľom tohto cintorína, plus s mestom. A tak sme v tom roku 2007 potom na jeseň mohli tento cintorín otvoriť pre verejnosť. A toto bolo také veľmi zaujímavé, lebo myslím si, že tie deti, tí žiaci vtedy urobili obrovský kus práce, veľmi veľa času voľného venovali. A plus potom ďalšie generácie, ktoré roky chodili ako na cintorín čistiť viac menej chodník, snažili sme sa pokosiť, aby ak tam náhodou niekto príde, tak aby našiel ten cintorín, našiel si možno útržky tých mien aj hroby svojich predkov.
1: Ale vy ste nielen revitalizovali ten cintorín, ale začali ste postupne odhaľovať príbehy ľudí, ktorí tam sú pochovaní. Tak najprv by sme mohli spomenúť to, že aký je najstarší hrob na cintoríne, židovskom cintoríne Spišskej Novej Vsi. A potom pokojne môžeme povedať aj nejaké zaujímavé príbehy ľudí, ktorí tam sú pochovaní.
2: Je pravda, že postupne sa nám podarilo odhaľovať náhrobky. V roku 2020 sme vytvorili občianske združenie Pro Memory a aj vtedy vlastne sa začala tá podrobná pasportizácia. Ona pokračuje dodnes, lebo v roku 2023-2024 sme robili tie dôležité kamenárske práce, ale ešte aj tento rok sa pracuje na pasportizácii. Najstarší hrob, ktorý tu je, ktorý sme objavili, je hrob pani Márie Miriam Lohrberovej. Samotná rodina pochádzala z Danišoviec a je to zo 14. januára roku 1880. Pani bola vydatá za mesiara, prišli bývať do Spiskej Novej Vsi a náhle zomrela. Vdovec, ktorý mal viacero detí, si zobral za manželku, myslím, že z Osmižian, a aj táto manželka je pochovaná na cintoríne. Sú to príbuzní Agáty Schindler, rodenej Lohrberovej, ktorá žije v Drážďanoch, a pani doktorka dlhé roky mapuje vlastne židovských umelcov v období nemeckého nacizmu, ktorí boli perzekuovaní, zahynuli v koncentračných táboroch. Čiže myslím, že aj tá rodina Lohrberová, vôbec jej príbeh, osudy detí, napríklad Adolf Lohrber bol v Spiskej Novej Vsi veľmi známym právnikom, v tej rodine žil Andrej, ktorý tiež sa venoval právu, a mladší Ladislav žil na Užhorode, tak tiež je veľmi zaujímavá. Ale postupne my sme mali takú šancu dať aj nápad, návrh, že ktoré hroby by mali byť ako prvé opravené. No a vtedajšia správa cintorínov sa venovala rodine Bauerovej, ktorý naozaj bol vo veľmi zlom stave, aj keď máme pôvodné fotografie. Druhý taký veľký hrob, ktorý tam je, je rodiny Ferencovej a ešte aj rodiny Neuwirthovej a Markusovej. Čiže tri hroby boli v tom našom období, ako keď sme my začali pracovať na cintoríne, hneď opravené vlastne mestom. No a aj rodina Bauerová samozrejme tiež je veľmi zaujímavá. Otec rodiny bol vojnovým invalidom, ale aj vojnovým hrdinom. Panovníkom Karolom I. bol vyznamenaný železným krížom, vrátil sa z prvej svetovej vojny, podnikal v oblasti pivovarníctva, liehovarníctva, mal sklad, pivosklad veľký. No a mal viacero synov. Myslím si, že v tom jeho obchodovaní pomáhal Oskar a Alexander, ktorí mali takú malú likierku a zároveň recepty a vyvážali a likéry ako do celej bývalej monarchie v strednej Európe. Ale počas slovenského štátu boli udaní Šaňovi Machovi, že kazia slovenský priemysel, pretože bol záujem získať vlastne ten ich podnik. No a obidvaja mladí muži sa dostali do prvého transportu zo Žiliny, ktorý smeroval do Osvienčimu, do Auschwitzu, a obidvaja vlastne po deportáciách zahynuli. No ale v tej rodine boli aj ďalší taký zaujímavé osobnosti, ako napríklad William sa rozhodol pre Aliu, pre odchod do vtedajšej britskej Palestíny. Spolu ešte s jedným priateľom zo Spiskej Novej Vsi, Gelertom, odišli parníkom Penčom z Bratislavy. Bol to taký zaujímavý parník, pretože bol riečný. Malo tam byť 200 cestujúcich, bolo vyše 500. Boli tam aj rodiny z Viedne, Bratislavy, okolia. No a neviem, možno, že bolo tam viacej východniarov, ale vieme len tieto dve mená, aspoň doteraz. Ten parník žiaľ havaroval pri Kréte. William sa dostal do koncentračného tábora zložitou cestou do Ferrara Monti na juhu Talianska. Odtiaľ to potom v roku 1943, keď bola kapitulácia Talianska, cez Rím, sa vrátil naspäť do Londýna. Tú cestu, akým spôsobom sa on vrátil naspäť do Londýna, nechcel prezradiť, aby nezabránil iným ľuďom sa vrátiť z Talianska, možno k nám aj domov, ale hlavne do západnej Európy. No a potom zapojil sa do bojov v západnej Európe. No a viete, takto vlastne každá jedna rodina, alebo ten náhrobok, ktorý tam je, nám dáva svoj príbeh. Možno spomeniem Josefa Feigenbauma. Josef Feigenbaum bol podnikateľ, ktorý vlastnil aj veľkostatok a na cintoríne je pochovaná jeho manželka aj jeho dcéra. Predpokladám, že ostal sám a všetky svoje peniaze, ktoré mal, to dedičstvo daroval rozvoju školstva, židovského školstva v meste, ale veľmi sa zaslúžil aj o výstavbu synagógy, o ktorej sme hovorili v Spišskej Novej Vsi. Bol na čele spolku, ktorý pripravoval tú synagógu. Doniesol z Budapešti plány. Dnes už vieme, že autorom tej synagógy mohol byť talianský možno architekt. To bádanie ešte pokračuje, ale tým, že bol obrovský mecenáš, dá sa povedať, tak veľmi pomáhal židovskej náboženskej obci v meste Spišská Nová Ves.
1: Jakým spôsobom spoznávate životy ľudí, ktorí sú pochovaní práve na tom cintoríne?
2: Cintorín v Spišskej Novej Vsi je od roku 2010 zaradený do slovenskej cesty židovského kultúrneho dedičstva a od roku 2023 aj do európskych ciest. No a tým vlastne, ak sa objavil na tých sociálnych sieťach, na stránkach, tak je navštevovaný samozrejme aj tými potomkami, objavujú nás. Prídu ľudia napríklad z Ameriky, mali sme návštevu z New Yorku, z rodiny Fridovej, hľadali svojich predkov, pretože oni emigrovali už v 70. rokoch 19. storočia do Ameriky, ale žili v Spišskej Novej Vsi. Čiže áno, hľadajú si svojich predkov, hľadajú aj hroby. K tým rodinám napríklad patrí aj rodina Velderová. Raz sme mali na cintoríne 35 členov tejto rodiny, kde pani Agi Velderová Fuchsová povedala, že ona chce, aby vedeli, kde je pochovaný ich prastarý a starý otec Jozef Fuchs. Z tej rodiny žije ešte v Izraeli pani Erika Velderová a Viva Zurer. Je mamičkou známej hollywoodskej hviezdy.
1: Koho?
2: Ailat Zurerovej, ktorá žije v Los Angeles. Bolo pre mňa takým veľkým prekvapením. Pred dvomi rokmi prišla na cintorín jedna pani docentka z Japonska, ktorá skúma vzťahy Nemcov a Židov v strednej Európe. No a keď som sa jej pýtala, ako prišla na to, že niekde do Spišskej Novej Vsi prísť bádať túto tému, tak mi prezradila, že si vygooglila moje meno a prišla teda bádať. No, verím, že sme naplnili jej očakávania, pretože tých vzťahov Nemcov a Židov tu bolo tých informácií dosť. A tiež napríklad prišla tu skupina francúzskych študentov, vysokoškolákov, ktorí majú kontakty s fakultou filozofickou v Prešove. Ich témou bol holokaust, druhá svetová vojna. Mali informácie a umožnili sme im stretnúť sa aj s účastníkmi protifašistického odboja z nášho mesta, s potomkami tých, ktorí sa zapojili do Slovenského národného povstania, ale zároveň prijavili aj záujem o tieto príbehy holokaustu. Čiže tiež pre ten ich projekt, ak som mohla pomôcť, tak bolo to veľmi pekné.
1: Vy nielen, že teda odhaľujete tie príbehy ľudí židovského pôvodu, ktorí žili na Spiši, ale máte aj bohatú publikačnú činnosť, 60 článkov, 30 kníh, neuveriteľné číslo. Akým spôsobom odhaľujete tie príbehy, ako pracujete s faktami a odkiaľ vlastne máte všetky tie informácie? A zda nesedíte celý čas v archíve?
2: No, sú aj také obdobia, že kedy človek naozaj trávi veľa času v archíve. Mňa starší historici na Spiši naučili jednej veci, že treba byť naozaj precízny. Poprvé treba preverovať fakty. A potom aj ďalšiu vec, že v archíve môžete sedieť aj 4 hodiny a možno napíšete jednu vetičku. Čiže mňa vždy zaujímali prvotné pramene, primárne pramene, ale samozrejme učila som som sa aj od tých historikov, ktorí tu boli, či pán docent Chalupecký alebo doktor Živča, ktorí tvoria, teraz sú mladí historici, s ktorými môžem spolupracovať a veľmi ma to teší, ako Miroslav Števík alebo Martin Furmaník z Múzea Spiša v Spiskej Novej Vsi. Vždy je to také učenie sa. Pokiaľ som učila, bolo to trošku náročnejšie, pretože venovať sa študentom, opravovať aj 200 písomiek, viete, to bolo náročné, ale voľný čas, zázemie rodiny mi veľmi umožňovalo a pomáhalo, že mohla som sa venovať svojej záľube. A je to ako detektívka. Prídete do archívu, nájdete tam nejaké fakty, máte tému, spracovávate tú tému a tie vzťahy vám nájdu taký logický nejaký súvis, plus tie osobnosti nejako sú prepojené a vytvárate niečo nové. A to je dôležité, nie poopisovať len všetko, hej, ako urobiť nejaký kompilát. Aj to je dôležité, mať prehľad. Hej, ale zároveň ako niečo nové. Vedela som, že napríklad naše mesto nemá monografiu, tak aspoň dať taký metodický taký nápad, návrh v Milníkoch, k histórii mesta Spišská Nová Ves od minulosti po súčasnosť. To sme vlastne tvorili k 750. výročiu ako nášho mesta. Potom som veľmi rada, že sa podarilo presvedčiť pána docenta Chalupeckého, že stál na čele tímu a v roku 2014 sa vytvorila krásna monografia mesta Spišská Nová Ves, kde ja ako učiteľka som mohla vkladať kapitoly o dejinách školstva, pretože vlastne to bolo aj cieľ mojej vedeckej práce, ktorú som obhajovala v Banskej Bystrici. No a teraz v súčasnosti zase tiež sa mi páči projekt Spišsko-Novoveské miniatúry, pretože nemáme lexikon osobnosti nášho mesta ako niektoré iné mesta a už sa nám podarilo napísať peknú knihu, prvý zväzok venovanú priemyselnému dizajnerovi, architektovi Janovi Šimu Svrčekovi. Druhý zväzok bol venovaný entomologovi európskeho formátu Motýlkárovi, keď to tak poviem, pánovi profesorovi Andrejovi Rajprichovi. A po ňom je pomenovaný aj motýl v slovenskom raji. Predtým písali sme monografiu venovanú Hadri Drevenickému. Taký veľký tím. Sme vytvorili monografiu o Jozefovi Hánolovi. Tie menšie zväzky, ja verím, že budú pokračovať, lebo bolo tu veľa osobností. Spomeniem Ladislava Štefánika, brata generála Milana Rastislava Štefánika, spomeniem Mikuláša Hubu, našho národného umelca. Každý pozná pána herca Martina Hubu. Naozaj je tu viacej takých osobností, ktorí by si zaslúžili, aby mali takú malú monografiu ako poctu tomu, čo v svojom živote dokázali.
3: Keď sa ešte vrátime späť k vašim rôznym odhaľovaniam príbehov ľudí židovského pôvodu, aj revitalizácii židovského cintorína. Viem si predstaviť, že to môže byť výborný spôsob, ako učiť mladých ľudí dejiny. Vziať ich na ten židovský cintorín a zhovárať sa tam vlastne o rôznych témach, ktoré súvisia s holokaustom, pretože si myslím, že práve ak im približíme tie dejiny cez konkrétne príbehy, tak je to pre nich o to zaujímavejšie.
2: Ja som veľmi rada, že na Slovensku začal sa projekt Oral History, rozprávania príbehov a hlavne to bolo získavanie príbehov od preživších, lebo my sme sa aj s mnohými skontaktovali. Žiaci písali do múzeí, inštitúcií, hľadali, vyhľadávali informácie o tých príbehoch. My tie príbehy v súčasnosti na židovskom cintoríne skutočne ako návštevníkom približujem. Každoročne sa konajú komentované prehliadky. Som veľmi rada, že ten kladný vzťah s gymnáziom na školskej pretrváva dodnes. A žiaci naozaj to, čo sme my kedysi napísali, dnes veľmi pekne vedia odpovedať. Samozrejme, že keď prichádzajú aj školy, lebo máme aj také, že prichádzajú zo škôl, z okolia, zaujímajú sa aj v súčasnosti, aké sú vzťahy Židov, či žijú v Spišskej Novej Vsi, či sú tu nejakí potomkovia. No a som rada, že môžeme im aj na tieto témy odpovedať.
3: A sú to nejakí potomkovia?
2: No samozrejme, že áno. Ja som veľmi rada, že máme kladné vzťahy, že ak potrebujem nejakú pomoc, viem sa obrátiť teda aj v meste, viem sa obrátiť aj na židovskú náboženskú obec v Košiciach a takisto aj na Ústredný zväz židovskej náboženskej obci na Slovensku.
3: Prečo je dôležité, aby sme uchovávali dedičstvo našich predkov, aby sme sa zaujímali aj o ľudí židovského pôvodu, ktorí žili v našich mestách a obciach, aby sme spoznávali ich príbehy?
2: Ja som sa pri téme holokaustu stretla s tým, že človek bol označený číslom. Číslo je relatívne, ale za každým číslom aj za každým tým nápisom náhrobkov na cintoríne sa vždy schováva nejaké meno. No a približovanie vlastne histórie, približovanie aj takých tragickejších, aj takých zložitejších období je veľmi dôležité pre poučenie. Mladí ľudia, pre nich už dnes aj možno to, čo bolo pred 20 rokmi, je veľkou históriou. Ale treba sa vrácať v minulosti, treba ukázať, kde bolo zlo, kde bolo tragédia, kde bolo negatívum, ale ukázať aj pekné veci, ktoré boli, a aby sme sa vedeli poučiť do budúcnosti. A možno to je aj moja taká úloha, viete, najprv učiť tie deti, ako fungovali dejiny a dnes možno chodiť ako do škôl, ešte šíriť to, čo človek aj nadobudol, možno štúdiom nových vedomostí, odovzdávať to ďalej mladej generácii. Ja si osobne myslím, že odhaľujeme to, čo nám zanechali minulé generácie a dokumentujeme hodnoty, ktoré tu v minulosti boli.
3: Ďakujem veľmi pekne, zhovárala som sa s regionálnou historičkou v meste Spišská Nová Ves, s Ruženou Kormošovou.
0: Rádio Regina Východ, na kus reči s Lenkou Jurekovou. Rozhovory na kus reči si môžete vypočuť aj ako podcast alebo na našom webe reginavýchod.sk.

0: Rádio Regina. Bolo 14 hodín. Správy Slovenského rozhlasu.
1: Zdravotný stav žiačky po útoku v Staškove je naďalej mimoriadne kritický. Združenie miest a obcí Slovenska a nezisková organizácia Amigo rozširujú projekt Nie si v tom sám. V piatok bude opäť na východe slnečno, najvyššia teplota 27 stupňov. Krásny deň praje Barbora Tomková. Na Slovensku pribudne nový pamätný deň. Pôjde o deň štátnej vlajky a prípadne na 18. septembra. Vyplýva to z novely zákona, ktorú schválil parlament. Zdravotný stav maloletej žiačky po útorkovom útoku na základnej škole v Staškove je naďalej mimoriadne vážny. Minister zdravotníctva Kamil Šaško povedal, že dostáva všetky možné terapeutické liečby.
2: Venuje sa aj, pokiaľ ide o personál, desiatky ľudí. Robia títo ľudia dňom aj nocou, čo sa dá. Ten stav žiaľ ostáva mimoriadne vážny.
1: Z útoku je podozrivý 13-ročný žiak u 8. ročníka, ktorého polícia zadržala a momentálne je v príslušnom psychologickom detenčnom ústave. Projekt Nie si v tom sám bude pokračovať s cieľom znížiť počet tzv. Tichých prípadov na školách, teda počet mladých ľudí, ktorí sa trápia a nikto o tom nevie. Opätovne ho spustili Združenie miest a obcí Slovenska a nezisková organizácia Amigo. V prvej etape sa do aplikácie zapojilo viac ako 100 škôl, približuje predseda z MOSu Jozef Božík.
3: Z týchto 20 tisíc žiakov sme až 97 vďaka tejto aplikácii odhalili v takom stupni rozhodovania sa, že to hraničilo až tendenciami vedúcimi k samovražde. 87% nebolo zaznamenaných v žiadnom podpornom tíme, nebolo riešený žiadnym psychologom, žiadnym rodičom.
1: Cieľom aplikácie je poskytnúť mladým ľuďom anonymne podporu na ceste k pomoci, vysvetľuje riaditeľ organizácie Amigo Filip Pastorek.
4: Tým, že im pomôžeme vyznať sa v tom, čo cítia, keď sú stratení, ukážeme im, že pomoc existuje a kde ju hľadať a následne ho podporíme v tých prvých najnáročnejších krokoch k tej pomoci.
1: Aplikácia žiakom poskytuje štandardizované screeningové testy, anonymnú linku podpory a nasmerovanie k pomoci. Súčasťou projektu je aj zaškolenie školských psychológov a podporných tímov. Predseda SNS Andrej Danko tvrdí, že premiér poveril štátneho tajomníka envirorezortu Filipa Kufu riadením ministerstva. SNS chce predsedu vlády zároveň pozvať na svoj klub, kde s ním chcú diskutovať, aby sa vyhli prípadným nepríjemnostiam pri hlasovaní. Robert Fico a Andrej Danko sa majú zajtra stretnúť aj na úrade vlády.
5: Máme informácie, že pán predseda vlády poveril riadením Filipa Kufu a očakávame, že v priebehu začiatku budúceho týždňa pán predseda vlády doručí do prezidentskej kancelárie návrh na ministra životného prostredia, pána Filipa Kufu.
1: Niekdajší mafiánsky boss Mikuláš Černák sa po viac ako 30 rokoch priznal k bombovému atentátu. S prokurátorom uzavrel dohodu o vine a treste za vraždu bratov bratislavských mafiánov prezývaných Tuti a Papas, hovorí prokurátor Martin Kováč.
6: Súd vyhovel návrhu krajskej prokuratúry v Žiline a schválil dohodu o vine a treste a túto potvrdil rozsudkom.
1: Reaguje advokátka odsúdeného Monika Kšivová.
7: V tejto dohode došlo na základe toho, že vyšetrovateľ najskôr prerušil trestné stíhanie vo vzťahu k môjmu klientovi, ale Mikuláš Černák výslovne teda žiadal, aby alebo trval na tom, aby sa pokračovalo v trestnom stíhaní vo vzťahu k jeho osobe.
1: Mikulášovi Černákovi ostáva aj po tomto skutku v platnosti doživotný trest odňatia slobody s nárokom na podmienečné prepustenie. Noc zo štvrtka na piatok bude jasná až polojasná. Len ojedinele sa môže objaviť oblačnosť. V údoliach sa nad ránom môže miestami vytvoriť hmla alebo nízka oblačnosť. Teploty v noci klesnú na 8 až 3 stupne. V údoliach môže byť miestami 3 až minus 2 stupne. Cez deň bude na východe prevažne jasno. Teploty vystúpia na 22 až 27 stupňov. Pod Tatrami bude miestami 19 až 22 stupňov a vo výške 1500 metrov okolo 12 stupňov Celzia. Fúkať bude prevažne len slabý vietor.
0: Zelená vlna.
1: Nehodu dokumentujú v Košiciach pod mostom VSS smerom z Barce do centra. Počítajte tam so zdržaním. Prajeme bezpečnú jazdu.
0: Zelená vlna. Volajte bezplatne 0800 900 800.
1: 14 hodín 5 minút.
0: Rádio Regina Východ v dobrej spoločnosti.
8: Ráno cestou do roboty okolo mňa predbehli dve rozradostené deti, ktoré s veľkým a nadšeným piskotom utekali do škôlky. Trochu som im závidela, ako sa tešia, aké sú bezstarostné a že sa im už ráno chce takto utekať. V dobrej spoločnosti dnes príjemné počúvanie želajú Maroš Bačo a Jana Pataráková.
0: Rádio Regina Východ v dobrej spoločnosti. Žiadny plán, som tu na mňa máva, aj keď stávam, dobrý pocit mám. Rádio Regina Východ. Radosť počúvať.

0: Počúvate Rádio Regina Východ. Od správy Tatranského národného parku dostali rukavice a mechy, aby mohli zbierať odpadky. Už 48. krát sa dobrovoľníci mohli zapojiť do akcie Čisté hory. Smeti zbierali na 12 miestach, napríklad na Štrbskom plese, v Žiarskej doline, na Hrebienku či v Tatranskej Lomnici. S mikrofónom tam bola pomáhať aj Lenka Jureková.
1: Už si bola niekedy upratovať Tatry?
2: Áno, bola.
1: No aké to je, povedz mi, je to zaujímavé pre teba, alebo je to skôr únavné, berieš to ako povinnosť?
2: Je to zaujímavé a páči sa mi to.
1: Čo všetko si už našla?
2: Nejaké fľaše, sačky a to je asi všetko.
1: A ako by sme sa podľa teba mali správať v prírode, v horách?
2: Že tam nehádžeme odpadky, že tam nekričíme a že jej nerobíme zle.
1: A už si niekedy upratovala hory?
2: Už veľakrát.
1: Naozaj? A je to pre teba aké?
2: Zaujímavé.
1: No a ešte mi prezradi, že či rada chodívaš na túry do hôr?
2: Áno, lebo od rokov som bola na Tatrýho chate.
1: A to si sama zvládla?
2: Aha.
1: A neboleli ťa nohy?
3: V Tatrách žijem celý život a od malička chodím na Čisté hory, takže radi sme sa zúčastnili aj tento rok. Po minulé roky sme našli rôzne zaujímavé predmety, 30 rokov staré plechovky a hlavne fľašky plastové po minulé roky, tento rok už nie, odkedy sú zalohované.
1: Páči sa mi, že ste zapojili do toho aj vaše deti.
3: Áno, kvôli ním sme tu, aby sa aj oni naučili do budúcna, čo urobiť pre našu prírodu.
1: Tešíte sa na dnešné upratovanie?
4: Jednoznačne. My sme pôvodne plánovali, že dneska si urobíme rodinnú túru. A keď ťa vyhodila základná škola Tatranská Lomnica, že idú robiť Čisté hory, tak sme neváhali. A napísali sme, že či vôbec môžeme prísť ako rodičia. Oni s radosťou nás privítali, tak sme veľmi, veľmi radi a tešíme sa na dnešný deň.
1: Aj deti nejakým spôsobom motivujete, aby trávili čas v prírode?
4: Tým, že sme Tatranci, tak áno, snažíme sa chodiť aj pravidelne na túry. A takisto organizujeme si aj jednak s Tanapom, vyčistíme si hory a my ešte na jar vyčistíme si Tatranskú Lomnicu, takže áno, stále.
1: Zoberám sa s Michalom Jurčom, ekologom zo správy Tatranského národného parku. Pán Jurčo, aj máte informácie, koľko ľudí sa zapojilo do dnešného podujatia Čisté hory zatiaľ?
5: Cez moje stanovište prešlo presne 40 účastníkov. Väčšia časť sú decka so svojimi pedagógmi a rodičmi.
1: Je dôležité poznamenať, že tento rozhovor nahrávame o 9:30 približne, alebo krátko pred 10:00. Ešte si myslíte, že to číslo môže vzrásť?
5: Určite ešte bude rásť. Toto číslo, čo teraz hovorím, je iba za moje stanovište. Máme ešte ďalších 10 stanovišť, čiže bude určite vyššie a tipujem, že aj u mňa ešte nejakí ľudia pribudnú.
1: Ak by ste to mohli porovnať s minulými rokmi, je to číslo približne rovnaké?
5: Číslo sa trošku mení, ale keď porovnávam aj ostatné roky, väčšinou sú to stále tí istí účastníci, že sú to tí istí pedagógovia, ktorí prichádzajú s deckami zo škôl a ten počet tých detí osciluje hore dole, raz ich viac, raz ich menej a samozrejme náhodný okolo idúci, ale viac menej to číslo, dúfam, že je stabilné, alebo dúfam, že rastie teda.
1: Veľa je tu aj teda miestnych ľudí. Čakala som, že prídu aj ľudia zo vzdialenejších kútov Slovenska, povedzme. Máte aj niekoho takého prihláseného?
5: Očakávame jednu pani, ktorá má prísť vlakom až z Trnavy a príde vyslovene len kvôli tomu podujatiu, ale domácim myslím, že najviac záleží na tom prostredí, ako vyzerá, takže tí sa do toho zapájajú najviac.
0: Do akcie Čisté hory sa dobrovoľníci môžu priebežne zapájať aj v októbri. Potrebné informácie nájdú na webovej stránke správy Tanapu.

Je 14 hodín 22 minút. Vernisáže, festivály a koncert. Vyberte si z dnešnej kultúrnej ponuky. Ženské postavy na platidlách je názov prednášky Kristýny Lenardovej, ktorá sa začne o 16. hodine v spoločenskej sále Kaštieľa v Snine pri príležitosti ukončenia výstavy Československé platidlá do roku 1989.

V galérii Banického múzea v Rožňave dnes od 16. hodine otvoria výstavu fotografií Lászlóa Gordona, prírodné hodnoty gemersko-hontianského krasu v obrazoch. V galérii Atrium v Prešove dnes o 17. hodine otvoria 7. salón umeleckej fotografie výstavu fotografií 18 východoslovenských autorov. Festival Deň architektúry dnes o 17. hodine v Novej kolkárni vo Svite ponúkne prednášku o baťovskej architektúre na podujatí Čaj o 5. s besedou. O 18. zas filmovú produkciu Svit, film a architektúra. Festival pokračuje aj zajtra. Prešov číta rád. Knižný festival dnes o 18. pokračuje v priestoroch naučného oddelenia Krajskej knižnice v Prešove večerom autorského čítania 6 ženských autoriek a jedného autora. A ešte raz Prešov. Vo dvorane Evanjelického kolegia v Prešove sa dnes o 18. hodine začne komorný koncert, na ktorom sa predstaví sopranistka Brigita Tivadarová, kvarteto Ristretto a klaviristi Ľubo Bunder a Mikloš Nieky.

0: Rádio Regina Východ. Radosť počúvať.
1: Či chce, či nechce ustať.
2: Predstavíme vám portrét všestranne nadanej slovenskej osobnosti.
3: Dnes už nie som taký slávny blažený, ako keď som bol mladý.
2: Ktorá výrazne ovplyvnila kultúrny život na Slovensku.
3: Už viem, že existujú aj iné hodnoty, napríklad peniaze.
2: V dokumentárnom seriáli Slovenskej televízie Radosť zo života. Milan Lasica. V premiére v nedeľu večer na Dvojke.
4: Slovenská televízia a rozhlas vás pozýva na finále 42. ročníka pesničkovej súťaže Košický zlatý poklad. Čaká vás skvelá atmosféra, nové autorské skladby naživo v podaní finalistov a vystúpenia hudobných hostí Veronika Rabada s kapelou a Martina Komiso. Zažite finálový večer v sobotu 7. novembra v Kunsthalle v Košiciach. Viac informácií a vstupenky nájdete na webe reginavýchod.sk.
0: Zelená vlna.
5: Nehodu dokumentujú v Košiciach pod mostom VSS smerom z Barce do centra. Zdržíte sa tam asi 15 minút. V Prešove na Petrovianskej smerom von z mesta opravujú cestu, blokovaný je jeden jazdný pruh. Na diaľnici D1 za Novou Polhorou smerom na Prešov opravujú vozovku, blokovaný je pravý pruh. V Košickej Polianke na hlavnom ťahu opravujú most cez rieku Torisa. Úsek je uzavretý v oboch smeroch, obchádzka vedie cez Košice alebo cez Nižný Čaj a Olšovany a túto uzáveru naplánovali až do roku 2027.
0: Zelená vlna. Volajte bezplatne 0800 900 800.

0: počasie.
1: Je 14 hodín 38 minút a ja želám pekné popoludne do Slovenského hydrometeorologického ústavu meteorologičke Jane Čerbovej.
2: A ja prajem krásne popoludne na východné Slovensko.
1: Ďakujeme pekne. No a povedzte nám, aké je krásne?
2: Je krásne, pretože je slabý vietor, i keď oproti včerejšiemu či predchádzajúcemu dňu je viac oblačnosti, ale je skôr tá vysoká, takže myslím si, že aspoň musíte vidieť, že presvitá, i keď je dosť, hlavne na juhu Košického kraja. Čo sa týka teploty vzduchu, napriek oblačnosti je výrazná amplitúda, čiže rozdiel medzi nočnou a dennou teplotou. Spomeniem, napríklad Poprad mal ráno plus 1 a momentálne má takmer 21 stupňov. Kešmarok takisto 20, Tatranská Lomnica 19, Skalnaté Pleso 13, Plaveč 20, Bardejov 21, Prešov 23, Tisinec takmer 25, Medzilaborce 22 a Jakubovany Čaklov 24, Kamenica nad Cirochou 23 stupňov, Vyšná Slana 22, Silica 21, Moldova nad Bodvou 24, Gelnica 23, Košice 23, Trebišov 24, aj Somotor, aj Orechová. Sú to teploty nadpriemerné na toto ročné obdobie.
1: Akú teplotu a vôbec aké počasie máme očakávať na dnešnú noc?
2: V nočných hodinách bude málo oblačnosti, to znamená jasno až polojasno, nad ránom v údoliach ojedne hmlačí zamračené nízkou oblačnosťou bez zrážok. Nočná teplota poklesne na 8 až 3, v údoliach miestami na 3 až minus 1, 3 až minus 2 stupne, čo je podobná hodnota nočnej teploty, ako bolo dnes, a k tomu prevažne slabý vietor.
1: No a zajtra je vytúžený piatok, tak aké počasie predpovedáte?
2: Neočakávame zmenu, bude slnečno, ráno ojedinele hmlačí zamračené nízkou oblačnosťou a veľmi teplo na toto ročné obdobie. Popoludnejšia teplota 21 až 26 stupňov v severných okresoch, to môže byť o čosi nižšie, okolo tých 19 až 22 stupňov, na horách vo výške 1500 metrov bez zmeny, tak ako dnes, to znamená okolo tých 12 stupňov a k tomu prevažne slabý vietor.
1: To bola predpoveď počasia meteorologičky Jany Čerbovej. Ja ďakujem veľmi pekne, príjemnú službu a do počutia.
2: Do počutia.

0: Počúvate Rádio Regina Východ. Multikultúrnosť nášho regiónu zdôrazňuje aj fungovanie troch národnostných divadiel. Pred týždňom sme hovorili o nových začiatkoch rómskeho divadla Romatan. Dnes si povieme, ako svoje miesto hľadajú v maďarskej Tálii. Riaditeľa divadla Jožefa Cajlíka a dramaturga Mikuloša Forgáča som sa opýtala na zameranie sezóny.
1: Je to jednak klasická otázka pre ženu, keď vychádzame z tých žensko-mužských princípov a my hľadáme na to svoje odpovede s rôznymi prostriedkami aj cez komédiu a cez vážnejšie veci. Bude veľmi pestrá táto sezóna s tým, že máme novú umeleckú šéfku Claudiu Gardene. Tiež nám pomáha v tom, aby sme na túto otázku našli rôzne odpovede na radosť našich divákov a tiež budeme mať tri vlastné premiéry na hlavnom javisku, jedno hostujúce, predstavenie z Budapešti. Ešte budeme mať jeden side projekt, s ktorým chceme ísť do škôl. Zvláštna hodina histórie.
0: Vy ste sezónu postavili na hudobných komédiách, čiernych komédiách, teda niekoľko prístupov, rôzne podoby hudby na vašom javisku.
1: Áno, lebo sme presvedčení, že chceme komunikovať aj s hudbou. V rôznych štýloch sú pre nás napísané, skladby sú skladby, ktoré už sú hotové. Vlastne ten jazyk muziky chceme stále posilniť v našom divadle, preto sme sa rozhodli, že každé predstavenie bude mať ako jeden z hlavných motivov hudbu.
0: Kde máš miesto? Treba na to celú divadelnú sezónu, aby sme možno na konci skonštatovali, že na túto otázku nie je jednoduchá odpoveď. Prečo táto otázka rámcuje sezónu v Tálii dramaturgicky?
2: Tak pre nás, ako pre menšinové divadlo, ako maďarskojazyčné divadlo, je to večná otázka. Kde máš miesto, veď hráme pre maďarské publikum na Slovensku, hráme pre maďarské publikum v Maďarsku, hráme pre slovenské publikum na Slovensku. Sme slovenskí občania, sme maďarská menšina, takže ako veľmi aktuálne je to pre nás každý deň, keď sa zobudíme, že kde máme svoje miesto, či patríme do slovenskej divadelnej kultúry, či do maďarskej divadelnej kultúry. A cez túto divadelnú umeleckú otázku sa dostane práve k tej identite, ktorá nás ťaží a ktorá momentálne možno, že najsilnejšie a rukolapnejšie sa preukáže ako na ženskej identite. Posledné tisícročia, ako sme čítali, písali, vnímali mužské utrpenie, mužské hrdinstvo, mužskú silu a všetko bolo akoby vyvodené od muža. Teraz vyzerá to tak, že žena je oveľa zaujímavejšia. Takže z toho hľadiska je to strašne zaujímavé uchopiť teraz hneď ten moment, že v čom sú tie zmeny, či sú to zmeny, alebo je to len iná perspektíva. A na to strašne dobre poslúži práve napríklad takáto divadelná sezóna, kde môžeme sa dostať do dialógu so Shakespeareom, s ľudovou kultúrou, s vlastnými príbehmi, balkánskym stereotypným patriarchálnym vnímaním spoločnosti a života, s generačnými výpoveďmi. Takže to strašne veľa perspektív, ako môžeme skúmať tú problematiku, ktorú sme nazvali, že kde máš miesto.
0: Hovoril dramaturg divadla Tália v Košiciach Mikuloš Forgáč. Podrobnejšie budeme o tejto téme hovoriť dnes o 17:30 v Kultúre 2026. Divadlo Tália už na 8. október pripravuje prvú premiéru sezónu hru Shakespeare XX.

0: Tatranská kyselka, e-nabíjačky a marhule pred zimou. To budú len niektoré témy ďalšej hodinky nášho vysielania.
1: Hudobné pozdravy.
2: Opäť ideme bližšie k vám. Príďte si vypočuť vianočné skladby a úprimné blahoželania od vás pre vás na verejnú nahrávku vianočného vydania obľúbenej relácie Hudobné pozdravy. V piatok 2. októbra o 18:00 v Kultúrnom dome v Šarišských Sokolovciach sa na vás tešia moderátorka Mária Gavalová a hudobná skupina Skiva and Her Band. Vstup je voľný.
1: Zvony nad krajinou.
2: Kedysi spravoval desiatky okolitých obcí, dnes patrí k najzaujímavejším hradným ruinám Zemplína.
3: Je to výnimočné miesto nielen z toho historického hľadiska, ale aj v rámci tej aktuálnej doby, kedy ľudia možno potrebujú trošku výjsť do tej prírody. Je to nádherná lokalita na oddych.
2: Hrad Čičva, známy aj ako Bátoričkin hrad, ožíva vďaka ľuďom, ktorí sa usilujú o jeho záchranu a približujú návštevníkom jeho bohatú históriu. Na hrad a do jeho podhradia vás pozve Lívia Godová v nedeľu po 11:00.

0: Rádio Regina. Bolo 15 hodín. Správy Slovenského rozhlasu.
1: Vládna koalícia s podporou hnutia KDH schválila rozsiahlu novelu občianskeho zákonníka. Predaj lístkov na vlaky s 50% zľavou funguje podľa národného dopravcu bez výpadkov. V piatok bude na východe jasno, najvyššia teplota 27 stupňov. Pozdravuje Barbora Tomková. Vládna koalícia s podporou opozičného KDH schválila rozsiahlu novelu občianskeho zákonníka. Mení spôsob, akým budeme uzatvárať zmluvy, spravovať spoločný majetok v manželstve, dediť či pristupovať ku katastru. Predseda poslaneckého klubu Smeru SD Ján Richter víta, že poslanci novelu podporili ústavnou väčšinou 90 hlasmi.
2: To len svedčí o tom, že to bola dobrá, kvalitná príprava a že všetci, ktorí pracovali na tejto novele zákona, počúvali hlasy aj druhej strany z opozičného tábora a preto sme dosiahli takýto výsledok.
1: Opozičné progresívne Slovensko návrhu od začiatku vyčíta krátku dobu, ktorú občania majú, aby sa na zmeny pripravili. Poslankyňa Zuzana Števulová vysvetľuje, že progresívci preto novelu nepodporili.
3: Tieto ustanovenia potrebujú dlhšiu dobu, aby sa s nimi ľudia a firmy oboznámili. Ministerstvo spravodlivosti nerobí takmer nič preto, aby ľudia vôbec zistili, aké zmeny ich od júla 2027 čakajú.
1: Ministerstvo spravodlivosti tvrdí, že kampaň realizuje už teraz a rozsiahlejšia príde v nasledujúcich mesiacoch. Železničná spoločnosť Slovensko spustila vo všetkých predajných kanáloch predaj vnútroštátnych lístkov do druhej triedy s polovičnou zľavou. Hovorca spoločnosti Jan Baček potvrdil, že národný dopravca na teraz v súvislosti so zavedením nového ceníka neeviduje žiadne technické výpadky.
4: Zľavnené lístky si cestujúci môžu kúpiť cez e-shop a aplikáciu Ideme vlakom v pokladniciach a prostredníctvom zmluvných predajných partnerov.
1: Vláda schválila 50% zľavu na vnútroštátne cestovné v druhej triede, ktorá platí do 31. októbra. Reaguje tak na stúpajúce ceny palív na čerpacích staniciach. V Košiciach treba počas týchto dní a najmä počas medzinárodného maratónu mieru počítať s rozsiahlymi dopravnými obmedzeniami. Ako uviedla na sociálnej sieti Košická krajská polícia, najvýraznejšie budú v nedeľu, keď bude od 8 ráno do 3:30 popoludní úplne uzavretá trasa maratónu. Polícia upozorňuje vodičov na viaceré obchádzkové trasy a zverejnila ich na svojej sociálnej sieti. Taktiež žiada, aby vodiči sledovali dopravné značenie a pokyny policajtov. Uzávery sa týkajú aj cyklistov. Obmedzenia začali platiť už dnes a postupne budú pribúdať. Generálny prokurátor Maroš Žilinka dal preveriť postup polície a podriadených prokuratúr v prípade vyhrážania sa sekerov pred základnou školou v Čeľadiciach. Jeho stanovisko tlmočí hovorkyňa Zuzana Drobová.
5: Generálny prokurátor Maroš Žilinka v tejto veci uložil riaditeľovi trestného odboru generálnej prokuratúry, aby preskúmal včasnosť a zákonnosť postupu orgánov policajného zboru aj podriadených prokuratúr.
1: V obci Čeľadice v okrese Nitra sa 18-ročný mladík so sekerou v ruke vyhrážal pred základnou školou jednému z deviatakov. Hrozil mu, že ho príde domov zabiť, ak večer nepríde na dohodnuté miesto. Následne sa vyhrážal, že so sekerou príde aj do školy. Výstavba krytej plavárne v Kráľovskom Chlmci pokračuje. Aktuálne budujú nosné konštrukcie, po ktorých príde na rad obvodný plášť a strecha. Projekt počíta s nízkoenergetickou prevádzkou a využitím obnoviteľných zdrojov energie. Nové športovisko za takmer 10 miliónov eur ponúkne 25-metrový bazén, detský bazén a hľadisko pre 250 divákov. Slúžiť má študentom aj verejnosti v regióne Medzibodrožia a Použia. Výstavbu začali vlani v decembri. Dokončená by mala byť po roku a pol od prevzatia staveniska. Noc bude jasná až polojasná, len ojedinele sa môže objaviť oblačnosť. V údoliach sa nad ránom môže miestami vytvoriť hmla. Teploty v noci klesnú na 8 až 3 stupne, v údoliach na 3 až minus 2 stupne. Cez deň bude na východe prevažne jasno. Teploty vystúpia na 22 až 27 stupňov, pod Tatrami bude miestami 19 až 22 stupňov a vo výške 1500 metrov okolo 12 stupňov Celzia. Fúkať bude prevažne len slabý vietor.
0: Zelená vlna.
1: Nehodu stále dokumentujú v Košiciach pod mostom VSS smerom z Barce do centra. Počítajte so zdržaním najmenej 15 minút a rýchlosť dodržujte v Sliepkovciach obojsmerne. Prajeme bezpečnú jazdu.
0: Zelená vlna. Volajte bezplatne 0800 900 800.
1: 15 hodín 5 minút.
0: Rádio Regina Východ v dobrej spoločnosti.
6: Je 1. október, okolo nás babie leto. Dobrú spoločnosť vám aj naďalej robia Maroš Bačo a Jana Pataráková.
0: Rádio Regina Východ v dobrej spoločnosti.

0: Rádio Regina Východ. V prírode sme doma.
1: Viete, odkiaľ sa už od roku 1707 pravidelne prepravovali plné demižóny vody na chrbtoch oslov a koní do bohatých regiónov. Dokonca aj pre Máriu Tereziu do Viedne z oblasti Starého Smokovca. Vodu zo smokoveckých prameňov exportovali až do dnešného Istanbulu. Slávke Ivančovej viac pri prameni porozprával Peter Chudý.
2: Tatranská kyselka sa stala takým fenoménom z tejto oblasti. Ľudia, ktorí prichádzali do tejto oblasti, dokonca nie len ako pacienti, ale aj ako hostia, pravidelne na stole nachádzali v ponuke také sklenené karafy, ktorých bola práve smokovecká kyselka, ktorá bola odporúčaná ako vhodný nápoj na takú aj prevenciu alergických ochorení.
3: Je to naozaj také naše bohatstvo podzemné, ale pre nás aj s blahodárnymi účinkami nadzemné, teda môžeme sa z nej napiť.
2: Pôvodne sa tie pramene nazývali Castor a Pollux. To, čo bol veľký problém, bola veterná kalamita v roku 2004, kedy sa tieto pramene stratili, pretože vtedy sa vyvrátilo obrovské množstvo stromov v tejto oblasti pásma vysokého lesa a pravdepodobne tie podzemné pramene, cez ktoré vyvierala táto smokovecká kyselka, sa niekde stratili, ale podarilo sa ich potom neskôr hydrologickými prácami zachytiť.
3: Je možné si prísť a načriť z toho prameňa, nabrať a piť.
2: Samozrejme, je možný aj voľný odber. Využívajú to v súčasnosti nielen pacienti kúpeľov, ktorí chodia ako do Nového Smokovca, ale aj návštevníci, či už ubytovaní alebo jednorázoví, ktorí prichádzajú do oblasti Smokovcov. Neďaleko je tá veľmi populárna krížová cesta, takže je to taká lokalita oblasti Starého Smokovca, ktorá je pomerne často navštevovaná.
3: A je to príjemné prostredie aj v daždi.
2: Je pravdou, že teraz sa nachádzame práve v takých podmienkach, že nám prší, ale sme veľmi radi, lebo tento rok bol skutočne mimoriadne suchý a každá tá kvapka, ktorá nejakým spôsobom aj zasycuje tie podzemné pramene v tejto oblasti, napomôže k tomu, aby tieto pramene, ktoré prinášajú túto smokoveckú kyselku na povrch, boli bohatšie a bohatšie.
3: Keď ste hovorili, že sa niekedy tie dva pramene volali Castor a Pollux, tak teraz sa to jednoducho volá smokovecká kyselka?
2: Tie pramene, ten názov im zostal ten historický, iba ten produkt, ktorý z nich vyteká, sa volá smokovecká kyselka. So vznikom Smokovcov je spomínaný historický príbeh grófa Štefana Čákyho, ktorý, keď prišiel do tejto lokality pod Slavkovský štít, tak prechádzal na koni cez tieto tatranské lesy a pri jednej studničke našiel krásne dievča, ktoré tam práve naberalo vodu a ponúklo ju tomuto návštevníkovi alebo hosťovi a on sa spýtal na tú vodu, samozrejme vtedy po nemecky schmeckt es gut, akože chutí dobre, a od tohto nemeckého oslovenia prakticky vraj zostal názov tejto lokality ako Schmecks Smokovce.
0: Rádio Regina Východ. V prírode sme doma.

Počúvate Rádio Regina Východ, je 15 hodín 23 minút a dnes je 1. október. Znamená to, že meniny má Arnold. Mužské meno Arnold má nemecký pôvod, vo voľnom preklade znamená orlý vládca alebo silný ako orol. Meno nie je u nás až také časté, tak vám nebude robiť problém si na toho vášho Arnolda spomenúť.

0: každý deň s vami. Rádio Regina Východ. Radosť počúvať.
1: Šťavnatá.
2: Čin, čin.
1: Farebná. Plná fantázie.
3: Ruky hore.
1: Taká je nová séria najsladšej show o pečení. Pečie celé Slovensko. V premiére, v nedeľu večer, na Jednotke.
4: Ahojte.
5: Ahoj. Ako to dopadlo u Fondora?
4: Prepáč, ako? Nerozumel som.
5: Ako to dopadlo u Fondora, šéfe?
2: Dobrý. Čaute.
4: Kam ide podriadená?
5: Do reštiky, šéfe.
4: No tak mladá si ide do reštiky a ja žerem v bufete.
1: Vraždy v dolinách. V premiére, v pondelok večer, na Jednotke.
0: Zelená vlna.
6: Nehodu dokumentujú v Tarnove na hlavnom ťahu. Zrazili sa tam 4 autá, prejdete tam striedavo. Kolóna sa tvorí na diaľnici D1 pred Prešovom smerom z Košíc. Zdržíte sa v nej okolo 10 minút. Na diaľnici D1 na Zanovou Polhorou smerom na Prešov opravujú vozovku. Blokovaný je pravý pruh. No a radar meria v Sliepkovciach obojsmerne.
0: Zelená vlna. Volajte bezplatne 0800 900 800.

0: Elektromobilov na slovenských cestách pribúda a spolu s nimi sa mení aj spôsob, akým premýšľame o cestovaní. Jednou z podmienok ich ďalšieho rozšírenia je dostupné nabíjanie. Ako sa s jeho rozvojom vyrovnáva východ Slovenska, zisťoval Maroš Kmec.
1: Nabíjacia sieť na východe Slovenska sa postupne rozširuje. Zatiaľ, čo v minulosti boli nabíjačky skôr raritou, dnes už ich pribúdajú desiatky. Aktuálnu situáciu približuje Michal Čaplak zo spoločnosti ZSE.
2: V Prešovskom kraji sme ich mali teda 136 a v Košickom 86 kusov nabíjacích bodov. To predstavuje približne štvrtinu všetkých nabíjacích bodov našej sieti na Slovensku a v oboch krajoch zároveň postupne posilňujeme vysoko výkonné nabíjanie.
1: Aj čísla zo spoločnosti Greenway ukazujú, že sieť na východe už má svoju základnú kostru, hovorí Karol Polakovič.
3: Čo sa týka Košického kraja, tam máme v tejto chvíli 37 nabíjacích bodov, v Prešovský kraj je na tom o niečo lepšie, tam máme 41.
1: Rozhoduje aj ich rozmiestnenie. Kým krajské mestá a hlavné dopravné ťahy sú pokryté lepšie, problémom zostávajú niektoré vzdialenejšie časti regiónu.
3: Čo sa týka tých bielých miest, za určitú formu môžeme považovať najmä severovýchod Slovenska, teda územie približne medzi Starou Ľubovňou, Bardejovom, Stropkovom, Svidníkom a Sninou.
1: Práve pri hlavných trasách pribúdajú výkonnejšie stanice, ktoré majú zvládnuť aj väčšiu premávku.
2: Ultra rýchle nabíjacie huby na vlastne D1-tke, na odpočívadlách Malý Šariš, Janovík, Batizovce, tam máme oba smery, teda Sosna a Bórik, a pri tom Malom Šariši máme teda aj riešenie pre elektrické nákladné vozidlá, takže máme tam dve nabíjacie stanice pre elektrické kamióny, elektrické autobusy.
1: Prevádzkovatelia musia rozmýšľať aj nad tým, ktoré miesta majú význam pre tranzit a kde môžu mať nové stanice najväčší efekt.
3: Pri plánovaní rozvoja našej siete sa nezameriavame iba na to, či sa v konkrétnom meste už nejaký nabíjací bod nachádza, ale taktiež aj na ten jednotlivý výkon tých nabíjacích bodov, dostupnosť, využívanosť a strategický význam, čo sa týka lokality kvôli tranzitnej preprave.
2: Kde máme prognozu, že nám narastie väčší počet tých vozidiel, tak my už v čase sa predpripravujeme a už v čase tam dodávame naše riešenie.
1: O mnoho zložitejšia situácia nastáva tam, kde človek nemá vlastnú garáž ani pozemok.
3: Práve veľkým otáznikom a potenciálom pre rozvoj práve to panelákové nabíjanie, pretože ľudia v rodinných domoch ty si vedia zriadiť jednak aj fotovoltaiku, vedia si nabíjať vlastnejšie, ale panelákové nabíjanie ako také je celkom problém a tam potrebujeme aj nejakú väčšiu spoluprácu zo strany samospráv.
1: Za každou nabíjacou stanicou je však ešte infraštruktúra, ktorú vodič pri príchode k stojanu nevidí.
2: Východné Slovensko je veľmi dobre elektrifikované a teda tej dostupnej kapacity ešte stále teda na východe máme. Nie je veľa, ale máme, takže z pohľadu distribúcie, že sú tam vybudované dobre siete na veľmi vysoké napätie, na vysoké napätie a potom následne teda ten NN rozvod.
0: Rozvoj elektromobility teda nebude iba o tom, koľko nových aut pribudne na cestách. Rovnako dôležité bude, či ich budeme mať kde a ako pohodlne nabiť.

0: Myslím si, že jeseň je čas, kedy by sme sa mali stromom poďakovať za úrodu. Jedným z tých, ktoré nás v lete potešili peknou úrodou, sú marhule. Ako sa starať o marhule, poradí záhradkár Eduard Jakubek.
1: Tak máme vynikajúce odrody, ja mám takú skorú českú odrodu a volá sa Karola. Nie je to veľká, pekná, čistá, ale nie len tá odroda. Keď chceme neskoršie, môžeme aj tie maďarské, Sabinovskú, našu aj tú Velboru, ale základ je, ako sa budeme o každý jeden stromček starať. Toto je najdôležitejšie. Nie posadiť, ale starať sa. Minimálne do tých 7-10 rokov okopávať. Aspoň raz mesačne takisto s motikou. To robí zázraky tá motika. Čiže to kyprenie poli, to je základ. Mulčovanie okolo tých stromčekov, to znamená pokosenú trávu. Potom ten upravovací strih. Znižiť tú výšku stromov, keď nám nieže nerastie, keď je tam nadbytok, takže toho nech sa naši záhradkári neboje. To sa nedá ničím nahradiť. Ani tou výživou, ani tým hnojením, tou úpravou.

Je 15 hodín 50 minút a to znamená, že už len 15 minút vás delí od relácie Zahrajte mi túto. Pred vedomostným kvízom v nej dnes zaznejú piesne z východoslovenských regiónov, dokonca až z piatich. Položíme vám 5 otázok s nárečovými slovami zo spišskej obce Vyšný Slavkov. V rubrike Žijeme tu spolu si vypočujete rusínsku baladu z Jarabiny aj s prekladom textu do slovenčiny. No a ponúkneme tiež informácie o najbližšom folklórnom dianí. Moderovať bude Milan Rendoš.

Chcel by som nájsť takého človeka, čo tak jak ja sa oblieka, na prvý pohľad by vedel, či som stál, či sedel. A všetko vravieť z mosta do prosta, tak ako v našom meste starosta. Hlavy by sme mali čisté a duše cítili to isté. Predstav si, kúpim ti krajinu, takú, čo nevymeníš za inú.

0: Aj keď sa dvojhodinovka v dobrej spoločnosti končí, vysielanie Rádia Regina Východ pokračuje. Za pozornosť vám ďakujú Maroš Bačo a Jana Pataráková. Do počutia.
1: Príďte sa s nami opäť zabaviť na verejnú nahrávku Úsmevníka. Čakajú na vás vtipné scénky, skvelá hudba a moderátorka Zuzana Bobriková privíta ďalšieho zaujímavého hostia. Tešíme sa na vás v utorok 6. októbra o 17. vo Veľkom rozhlasovom štúdiu na Mojzesovej 7 v Košiciach. Vstup je voľný.
2: Nechajte sa inšpirovať a vyrazte do košického kraja. Košice Región Turizmus vás pozýva. Už v piatok a v sobotu na zemplínske lakocinky plné chuti a zážitkov na zemplínskej Šírave. V sobotu na rodinný beh Nippon Steel Family Run v Košiciach a v nedeľu na podujatie Andy Warhol Piesne mojej matky Júlie do Moldavy nad Bodvou. Aj na jesenný svap a bazár spoločenských šiat do Spišskej Novej Vsi. Viac tipov nájdete na košiceregion.sk.

0: Pestrá jeseň s rádiom Regina. Rádio Regina. Bolo 16 hodín. Správy Slovenského rozhlasu.
1: Sucho a horúčavy znižujú úrodu kukurice. Straty môžu dosiahnuť desiatky miliónov eur. Šéf zboru poradcov premiéra tvrdí, že Robert Fico má ambíciu dovládnuť v riadnom termíne parlamentných volieb. V piatok bude na východe slnečno, najvyššia teplota 27 stupňov. Príjemný deň praje Barbora Tomková. Plodina, ktorá v mnohých lokalitách utrpela suchom najviac, škody v desiatkach miliónov eur rátajú naši pestovatelia pri kukurici. Jej zber sa naplno rozbehol naprieč Slovenskom. Časť úrody zrnovej kukurice pestovatelia obetovali na siláž pre zvieratá, keďže krmiva je kriticky málo. Nateraz rátajú výpadky v úrode miestami aj do 30-40% oproti dlhodobému priemeru. Martin Švajda, predseda regionálnej poľnohospodárskej a potravinárskej komory v Trenčíne.
2: Kukurica je veľmi háklivá pri opelení na vysoké teploty, tak stalo sa nám proste to, že ten pel nám niekde až zaschol a nebola dopelená teda tá kukurica a niekde teda výsledkom toho sú, že máme namiesto troch šulkov iba jeden na tej rastline.
1: Erik Kaliňák zo Smeru SD konštatuje, že rozklad poslaneckých klubov Hlas a SNS dostáva koalíciu už na hranu väčšiny v rámci parlamentu. Robert Fico má podľa šéfa zboru poradcov premiéra ambíciu dovládnuť v riadnom termíne parlamentných volieb aj vďaka tomu, že Tomáš Taraba deklaruje záujem s vládou spolupracovať.
3: Pokiaľ sa podarí nám nielen na zajtrajšej koaličnej rade, ale aj v najbližších dňoch s nimi spraviť dohodu o tom, že ich podpora bude systematická, tak si myslím, že tá vláda vie dovládnuť. V prípade, že ich slova nebudú korešpondovať s ich činmi, hlasovaniami alebo rokovaniami, tak je tu vždy možnosť, že budú predčasné voľby.
1: Vyhrážky bombovým útokom na mestský úrad aj fyzická likvidácia. Primátor Veľkého Krtíša Dalibor Surkoš oznámil, že dostal list s takýmto obsahom. Okamžite podal trestné oznámenie na prokuratúru. Zároveň vyzval na sociálnej sieti na upokojenie napätej situácie v spoločnosti. Pokračuje Dalibor Surkoš.
4: Ja chcem všetkých, ale hlavne tých na sociálnych sieťach požiadať, aby ste zvažovali svoje statusy, aby ste neohovárali, neosočovali, nevytvárali nenávisť a nenapomáhali atmosfére nepokoja pred voľbami.
1: Prípad prevezme z prokuratúry polícia vo Veľkom Krtiši. Hovorca krajskej prokuratúry v Banskej Bystrici Ivan Vozár.
5: Okresná prokuratúra Veľký Krtíš prijala trestné oznámenie primátora mesta Veľký Krtíš na neznámeho páchateľa. Predmetné trestné oznámenie bude odstúpené na ďalší zákonný postup na okresné riaditeľstvo policajného zboru Veľký Krtíš.
1: Sociálna poisťovňa upozorňuje na šíriaci sa phishingový podvod. Útočníci vytvorili falošnú stránku, ktorá v mobilnom prostredí vizuálne napodobňuje oficiálnu aplikáciu sociálnej poisťovne a žiada vás zaplatiť nedoplatok. Sociálna poisťovňa pripomína, aby ste výzvy na rýchlu platbu cez zaslaný odkaz nikdy neotvárali. V prípade akejkoľvek podozrivej správy, ktorá sa týka odvodov, vašich platieb, bankových a osobných údajov, kontaktujte sociálnu poisťovňu a preverte si situáciu. Noc zo štvrtka na piatok bude jasná až polojasná. Len ojedinele sa môže objaviť oblačnosť. V údoliach sa nad ránom môže miestami tvoriť hmla alebo nízka oblačnosť. Teploty v noci klesnú na 8 až 3 stupne, v údoliach môže byť miestami 3 až minus 2 stupne. Cez deň bude na východe prevažne jasno. Teploty vystúpia na 22 až 27 stupňov, pod Tatrami bude miestami 19 až 22 stupňov a vo výške 1500 metrov okolo 12 stupňov Celzia. Fúkať bude prevažne len slabý vietor.
0: Zelená vlna.
1: Nehodu dokumentujú v Tarnove na hlavnom ťahu, tam sa zrazili 4 autá a prejdete striedavo. Nehodu taktiež dokumentujú aj v Humennom na Štefánikovej pred kruhovým objazdom, počítajte so zdržaním. V kolóne sa zdržíte a to na trase z Prešova do Šarišských Michalian 10 minút, v Košiciach na Hlinkovej smerom von z mesta taktiež 10 minút, kolónu hlásite aj na diaľnici D1 pred Prešovom smerom z Košic, 10 minút si počkáte aj v Prešove na Petrovianskej smerom von z mesta, no a v Košiciach na Vyčího v oboch smeroch hlásite zdržanie 10 až 15 minút. Prajeme bezpečnú jazdu.
0: Zelená vlna. Volajte bezplatne 0800 900 800.
1: 16 hodín 5 minút.
0: Zahrajte mi túto.
6: Pekné chvíle pri počúvaní Rádia Regina Východ vám želajú Marian Pačo a Milan Rendoš. Profesionálna armáda u nás vznikla pred 20 rokmi a 9 mesiacmi, na deň presne. Do 1. januára roku 2006 bol 1. október postrachom pre všetkých mládencov, ktorí dostali povolávací rozkaz a šli na 2 roky alebo 1 rok do neznáma. Aj preto sme zaradili do relácie ako prvú pesničku tú, ktorá 10 ročia znela na železničných staniciach pri odchode brancov na povinnú vojenskú službu. S ľudovou hudbou Štefana Baňáka spieva Jan Gonda.

0: ťažko nosí.
1: So spevákom Jánom Gondom sme v spomienkach vyprevadili brancov na povinnú vojenskú službu vlasti. Cez pesničky sa teraz poprechádzame po regiónoch východného Slovenska. Začneme v Gemeri. Reské piesne ponúkne folklórna skupina Hvora z Rejdovej, ktorej zahrá ľudová hudba Ondreja Hlaváča.

Z Gemera, ktorý nám priblížila folklórna skupina Hvora z Rejdovej, zájdeme do Abova. V mestskej časti Košíc, v Košickej Novej Vsi, sa už vyše 17 rokov venujú piesňam, tancu, no i zachovávaniu tradičného odevu členovia a členky folklórnej skupiny Škvarkare s vedúcim Tomášom Ondrušom. Škvarkare si teraz zaspievajú so štúdiovou ľudovou hudbou pod vedením Michala Zelinku.

Dozneli jabovské piesne v podaní folklórnej skupiny Škvárka Res Košic, Košické Novej Vsi. V regióne Zemplín navštívime obec Hatalov, odkiaľ zaspievajú členky folklórnej skupiny Hatalovčan.

0: Aj o vojakovi, ktorý narukuje, spievali členky folklórnej skupiny Hatalovčan z Hatalova. Skôr ako sa dostaneme k ďalšiemu hudobnému vstupu podľa poslucháckeho, teda podľa toho, aby sme navštívili všetky regióny, vrátime sa k pondelkovému vydaniu relácie Zahrajte mi túto. V rubrike Krása v slovách zjedená povedala moderátorka Michaela Valiková aj niekoľko aktuálnych praností, dokonca jednu k dnešnému dňu. My sa potom v dnešnom veľmocnom kvíze o pár minút k jednej pranostike vrátime. Odporúčam preto teraz počúvať pozorne.
1: Krása v slovách zdedená.
2: Deň svätej Terezičky, čo je 1. októbra, nebýva bez vlažičky. Ak anieli v teplom slnku chodia, tak potom v zime mrazy sa držia. A na záver, svätý František zaháňa ľudí do chyžiek.
0: Otázku vám položíme na rozcvičenie vo vedomostnom kvíze o pár minút. Dovtedy ešte návšteva ďalšieho regiónu Šariša. Valčík Neumrem na žemi určite prekročil hranice regiónu, no typické hudobné šaty mu dajú muzikanti z ľudovej hudby Pekovci zo Zborova.

Otvárame poprvýkrát rubriku Vedomostný kvíz. Niekomu, čo zavolá do vysielania, položíme cez telefón 5 otázok. 3 z nich sú zamerané na nárečové slová zo spiskej obce Vyšný Slavkov, 1 na pranostiku a 1 na text ľudovej piesne. Koľkokrát správne odpoviete, toľko hudobných vstupov budete mať na výber do relácie o týždeň. Aj ostatné pravidlá spred prázdnin zostávajú rovnaké. Pri hudobnom výbere platí, že je potrebné rešpektovať, aby to boli nahrávky len so sprievodom cymbalovej či slačekovej hudby, alebo akordeónu, alebo len samotný spev bez hudobného sprievodu. V tomto tradičnom duchu sa totiž nesie celá naša relácia. Jeden a ten istý interpret sa smie vo výbere objaviť nenavýš dvakrát. Hudobný výber nemá presiahnuť 20 minút a komu sa podarí zavolať, najbližšie sa bude smieť zapojiť do kvízu až o 8 týždňov. V závere kvízu po súťažení ešte od vás budeme chcieť nárečové slovo, preto veríme, že ak ste sa rozhodli zatelefonovať, máte to slovo už pripravené. Povedzme si ešte telefónne číslo 055 622 29 94. Nech sa páči.

0: Na linke vítam poslucháča pána Petra z obce Kyjov. Pekné popoludnie.
1: Áno, pozdravím pekne.
0: Aj u vás, predpokladám, je krásne babie leto však.
1: No áno, ale čakáme za na dážď.
0: No tak, veru, že aj to. Radšej by sme obetovali to babie leto nejaké 2-3-4 dní, aby nám radšej toľko pršalo. Dobre, poďme najskôr, keďže nárečové slovo sme mali pred prázdninami a už sme ho vysúťažili začiatkom júla. Tak, bez nárečového slova rovno na otázky, za ktoré dostanete body. Dnes slova vyberieme z publikácie Za dva harsce našej reči. Vyšnoslavkovský nárečový, nie iba slovník. No a poprvýkrát sme siahli dnes po tom novom rozšírenom vydaní. Totiž Karol Zugas aj s kolektívom ho pripravili pre všetkých vyšnoslavkovčanov a hlavne odcestovaných rodákov, aby sa nielen cez nárečové slova, ale cez príbehy, spomienky, bohatú fotodokumentáciu a v skutočnosti cez taký miestny národopis mohli aspoň v duchu vrátiť do rodnej obce. No, poučiť sa môže každý, hlavne možno tie nárečové slova, ktoré dnes budú v otázkach. Prvá znie takto. Sused vraví susedovi: tá ja vás už roky nevidel, nevypatra, že by ste oškamraveli. Čo znamená oškamravec? Po A pribrať, stlstnúť, alebo po B získať sivé vlasy, osivieť, alebo po C oškaredieť?
1: Tak po C.
0: Áno, hovoríte to s istotou, slovo škamravý vám takto prišlo na um, bez problémov.
1: Bo si britky škamravý, no.
0: Rapavý, ja zase aj také poznám v tej pesničke. Dobre, poďme na druhú, vraví Svokrane Veste. Tá náš Jožko dajaký struty. Čo je Jožkovi, ak je struty? Po A, bolí ho brucho, je mu zle. Po B, je znechutený, otrávený. Alebo po C, je vyčerpaný, unavený.
1: Otrávený by som povedal.
0: Áno, presne tak. Takže máte už aj druhý bod. Tretia otázka, hovorí otec synovi. Tá bagolci v obchode nepredajú, bo ešte nemáš 18 roky. Čo nedovolia v obchode kúpiť synovi? Čo je to bagol? Po A, žuvací tabak. Po B, alkohol. Po C, ohňostroj.
1: No, tabak.
0: Tabak, áno. Aj bagov je vo Vyšnom Slavkove, v tom slovníku je to uvedené, ako ďalší tvar, ale aj bagol to volajú. Takže zatiaľ máte z nárečia jednotku, keď už teraz smieme ako známkovať. Poďme však už na otázku, ktorá sa zaoberá pranostikou. Pred pár minútami nám ju opäť z reprízy povedala moderátorka Michála Valiková. No a tá, ktorá v katolíckej cirkvi sa viaže k sviatku svätej Terézie Liziu, známe ako svätá Tereska od dieťaťa Ježiša a svätej tváre, alebo tiež Malý kvietok. Možno vy viete viacej o tom, a keď viem, že ste z grécko-katolíckej cirkvi, ale možno toto vám niečo hovorí, ale v každom prípade tam zaznela

0: pranostikami sme ju skryli medzi dve vymyslené. Po A. Deň svätej Terezičky nebýva bez fľaštičky. Po B. Deň svätej Terezičky nebýva bez vlažičky. Po C. Deň svätej Terezičky nebýva bez veternej pesničky.
1: Tak to si typnem, lebo nepočúval som.
0: No aj
1: ale
0: dnes.
1: Skúsme zopakovať tie predmety na konci.
0: No, po A bez fľaštičky, po B bez vlažičky, po C bez veternej pesničky.
1: Pokiaľ. Tak, no dobre, ja to typnem. Aj by som dal Cčko, ale dáme B.
0: A správne ste sa rozhodli. No vidíte, každý rok zvyklo 1. októbra popršať, no tohto roku určite nie. Tá vlažička, vlaha by sa nám zišla. Dobre, poďme teda získať ešte aj 5. bod, želám vám to. No a členky folklórnej skupiny Smrekovica z Vyšného Slavkova, odtiaľ sme mali aj nárečové slová, začnú spievať, nedospievajú však. Aké slovo by malo nasledovať, to bude povedať vašou úlohou. Nech sa páči, počúvate pozorne.

0: Kolochyži, kolochyži, fizola, fizola, na nej struky, jako druky.
1: Jako druky.
0: Fizola, fizola, na nej struky, ako druky.
1: Do dvora.
0: No, sú aj, lepšie, rýmuje, sú aj lepšie rýmy.
1: Dobre.
0: Ako môžu
1: Dobre,
0: byť umiestnené struky na, na fizule, na tom, na fazuli.
1: No, nevadí, dobre.
0: Dokola, dokola, dokola. No,
1: dokola.
0: Mm-hmm. No vidíte, škoda, ušiel vám ten piaty bod, nič to, aj tak 4 body získať, keby aj, aj prijímačky niekde na vysokých, respektíve stredných školách, neznamená, že byť úspešný, znamená chytiť všetky body, takže aj to, čo sa vám podarilo dnes, napríklad aj s tým nárečím, to ste išli ako píla, ako sa hovorí, tak blahoželáme. No, no a...
1: To je blízko do Vyšného Slavkova od nás.
0: Áno, áno. Dobre, tak teraz už nasleduje aj chvíľa, keď by ste, navrhujeme vám, mohli zadať aj nárečové slovo od vás a odkiaľ konkrétne, neviem, či z Kyjova, alebo niekde inde.
1: Viete, čo to možno, že je celo, jak by som to nazval, nielen u nás. Minule sme boli na svadbe a zaznelo to slovičko, tak reku, dobre, gapeľ. To možno budú vedieť, ale je dobre si ho pripomenúť.
0: Áno.
1: Gapeľ.
0: Čiže gapeľ, máme to nárečové slovo. Hej. Ďakujem vám, no a po 17. hodine sa spojíme, aby sme dotiahli ten váš výber 4 hudobných vstupov do relácie o týždeň. Ďakujem veľmi pekne. Dovidenia, do počutia.
1: Dovidenia.

0: S ľudovou hudbou Kamily Bakaľárovej spievala folklórna skupina Smrekovica z Vyšného Slavkova.
1: Žijeme tu spolu.
0: Ľudové piesne mali v minulosti poslanie nielen zabávať, čo je väčšinou požiadavka v súčasnosti, ale aj navodiť rôzne iné nálady. Pesničky dokázali upokojiť a dokonca prežiť udalosti a často príbehy, podobné ako dnes možno vnímame telenovely. V tejto súvislosti hovoríme o baladách. Balady zneli v domácnostiach nie pre divákov, ale hlavne pre tých, čo ich spievali. Práca pri baladách zbehla oveľa rýchlejšie, hlavne ak mali tie príbehy aj niekoľko desiatok slôch. Aká škoda, že príležitostí na balady už niet. Chvála Bohu, vďaka nadšeniu rôznych interpretov a interpretiek sa z našej pozornosti nestratili balady všetky a úplne. Jednu 8-slohovú, čo je na javiskové účinkovanie pomerne dosť, zaznamenali v našom rozhlasovom štúdiu dve speváčky z Jarabiny, Anna Derevianiková a Monika Kormaníková. V tejto rubrike si navyše môžete overiť, do akej miery rozumiete rusínskej reči s nárečím z okolia Starej Ľubovne. Ponúkneme vám totiž aj voľný preklad do spisov slovenčiny. Pomohla mi s ním samotná speváčka Monika Kormaníková. Najskôr teda sloha po slohe spievaná a potom preložená.

No a týmito podmienkami príbeh pokračuje ďalej. Vlastne rozpráva matka svojej neveste, ak naberieš ľan, tak prídeš domov. Ak ľan nenaberieš, staneš sa topoľom, čiže premeníš sa na topoľ.

teraz to bola činnosť, ktorú robila, nerobila tá nevesta. Brala ona, brala, ľanu nenabrala. Tak na svojom poli topoľom ostala, čiže na topoľ sa premenila.

No, taký bol príkaz matky synovi. Vezmi si so sebou ostrú sekeru očku a vyrúb topoľ na našom poli.

No a ten syn, zatiaľ on po prvýkrát Milá nepočula, zatiaľ on po druhýkrát slovom prehovorila.

Nuž slova tej prekliatej, zakliatej mladuchy, nevesty. Nerub ma, muž môj, netráb ma, nekáraj ma, lebo ja nie som topoľ, ale tvoja žena. Tu sa príbeh balady končí. Kto vie, ako to bolo ďalej, to si môžeme domysliť každý sám, ale poďme sa započúvať do príbehu ešte raz už neprerušene. Spievajú Anna Derevianíková a Monika Kormaníková z Jarabiny, hrajú huslisti Ľuboslav Hudák a Dominik Maniak a cymbalista Matej Lacko.

Už včera sme vás informovali o podujatí Rusínske, ktoré sa v Košiciach koná od prepoludňajšieho času až do tejto chvíle a bude pokračovať aj samozrejme ďalej. V priestoroch za Východoslovenským múzeum na námestí Maratónu mieru práve teraz prebieha program Rusíni spod Makovice s folklórom z okolia Svidníka v podaní súboru Makovica, ďalej tohtoročného 90-ročného jubilanta Ivana Čižmára, ale tiež aj Ladislava Jasika a solistov súboru Borievka z Košíc. Nasledovať bude ešte live podcast Leji Vaskovej s hostkou spisovateľkou Ľudmilou Šandalovou a na záver o 18. hodine sa dnešné podujatie Rusínske ukončí multižánrovým koncertom ľudovej, duchovnej a modernej rusínskej hudby Večer rusínskych holosiv. Na koncerte vystúpi folklórny súbor Makovica zo Svidníka, spevácka skupina Molody Rusiny a kapela Lagavina Band. Samotné ľudové piesne nemusia byť vždy tým hlavným cieľom, pre ktorý sa vyberieme na nejaké podujatie. Mnoho organizátorov pripravuje takéto podujatia, kde folklór len doplňa celkovú atmosféru. Zajtra a v sobotu tu budú napríklad zemplínske lakocinky, ktoré sa konajú v stredisku Kalúža na Zemplínskej Šírave. Po otvorení podujatia zajtra o 15. hodine zaznejú ľudové piesne o hodinu neskôr. Ponúknú ich spevácke skupiny Tarnavčan z Trnavy pri Laborci a viackrát aj Ostrožky zo Sobraniec. Dobrú náladu následne prinesú členovia mužskej spevackej skupiny Parobčáci z Udavského a piatkový večer o 18. hodine zemplínskej lakocinky uzavrie ľudová hudba Beťárky. V sobotu budete môcť v stredisku Kalúža zemplínske lakocinky i tokajské vína ochutnávať už po 10. hodine. Rozprávkový svet plný smiechu, fantázie a nezabudnutelných zážitkov navodí divadlo pre deti Babadlo. V tradičnom folklórnom štýle sa predstaví spevácka skupina Tarnavčan, a to v priebehu soboty aj viackrát, no a po nej zasa ľudovky v modernom štýle zaspievajú Martina Stripajová a Laura Čižmárová. Po vyhodnotení súťaže o najchutnejší zemplínsky guláš ponúkne tanec za tradície, ktoré spájajú generácie, folklórna skupina Porubian z Poruby pod Vihorlatom. Divadlo Babadlo ponúkne predstavenie s názvom Staré dobré časy a potom príde na javisko v Kaluži folklórna skupina Raslavičan z Raslavic. Sobotnejšie zemplínske lakocinky vyvrcholia koncertom skupiny Rolandiáci a Trio. Zajtra a v sobotu v Kaluži doplnia aktivity aj sprievodné programy. Detská zóna, maľovanie na tvár a skákacie hrady, ale tiež tvorivé dielne a remeselnícky trh. Ak máte informácie o nejakom podujatí súvisiacom s tradičnou kultúrou aj vy, posielajte nám pozvánky aspoň jeden týždeň dopredu. Dozví sa tak o tom o mnoho ľudí viac ako len ústnym podaním. Naša adresa je Slovenský rozhlas Mojzesova 7 040 01 Košice. No ešte lepšie a určite jednoduchšie je posielať informácie e-mailom na adresu reginavychod@stvr.sk. Pred záverom si ešte vypočujeme piesne v podaní folklórnych skupín Tarnavčan z Trnavy pri Laborci s muzikou Milana Rendoša a tiež Ostrožky a Kristiana Sekeráka zo Sobraniec spolu s ľudovou hudbou Zemplín.

Dozneli piesne v podaní speváckych skupín Tarnavčan z Trnavy pri Laborci a Ostrožky zo Sobraniec. Pred záverom ešte informácia o folklore vo vysielaní Slovenskej televízie. Ďalšie kolo relácie Kapura budete môcť sledovať v sobotu o 14:15 na Dvojke. Okrem aktuálneho rebríčka videoklipov v podaní interpretov a interpretiek z rôznych kútov Slovenska vám Kapura ponúkne aj publicistiku. S televíznym štábom sa vrátite na júnové spiske folklórne slávnosti v Hrabošiciach. Približite si odkaz festivalu Mozaika kultúr, keďže na území regiónu Spiš ich žije naozaj viacero. Ak by ste nevideli reláciu Kapura v premiére, jej repríza je okrem archívu na internete naplánovaná aj na nedeľu o 7:10 ráno a tiež na tú ďalšiu sobotu popoludní a ďalšiu nedeľu ráno. Relácia Zahrajte mi túto sa končí. Vysielali ju pre vás a ešte veľa pekných ďalších chvíľ spoločnosti Rádia Regina Východ vám želajú Marian Bačo a Milan Rendoš. Hodinku uzavrie folklórna skupina Záborský zo Župčian. Hra ľudová hudba Stana Baláža.

0: Po mesiaci pre vás opäť pripravujeme verejnú nahrávku Zaspievam si túto. Predstaví sa v nej 6 amatérskych hlasov so sprievodom Milana Rendoša na akordeóne. Príďte si vychutnať ľudové piesne do rozhlasového štúdia na Mojzesovej ulici v Košiciach. Tešíme sa na vás v pondelok 5. októbra o 17.
1: Bolo 17 hodín.

0: Žurnál Rádia Regina. Dnes z Banskej Bystrice.
1: Obce v okolí Košíca aj po horúcom a suchom lete naďalej boria s nedostatkom vody. Ďalšie incidenty pri školách. Mladík sa so sekerou v ruke vyhrážal v Čeľadiciach žiakovi základnej školy. Podobná udalosť sa odohrala aj v Šamoríne. Petíciu proti zámene majetku mesta s majetkom štátu ružomberskí mestskí poslanci napokon neprerokovali. Z Banskobystrického štúdia dobrý deň želá Martina Maľová.
0: Žurnál Rádia Regina.
1: Čakali na jeseň, no vytúžený dážď stále neprichádza. Obce v okolí Košíc aj po horúcom a suchom lete naďalej boria s nedostatkom vody. Doterajšie zrážky situáciu výraznejšie nezlepšili a podľa meteorológov sa počasie v najbližších dňoch nezmení.
2: Nedostatok vody majú viaceré obce v okolí Košíc.
3: Treba šetriť, aj keď svoje studne máme aj tak.
2: Vnímate, že je toho menej ako napríklad minulý rok?
3: No podstatne, hej. Ešte tak nám neklesla.
4: Musíme šporiť a na pranie takisto, však to kopa vody pôjde.
5: A tí, čo nemajú studňu, oni nemajú vodu vôbec. Zuby som si tak umila, že som zobrala minerálku a tak som si vyplachla.
2: Ruskovčania sú bez plnej dodávky vody už viac ako 3 mesiace a zohľadom na aktuálny vývoj počasia sa pre nich situácia tak skoro nezmení. Podľa meteorológa Marcela Macka má byť najbližšie slnečno a sucho.
6: Z dnešného pohľadu to najbližších dňoch na zrážky nevyzerá. Do konca týždňa prakticky to bude absolútne bez zrážok.
2: Podľa starostu Ruskova Martina Smrča je tohtoročná situácia podstatne horšia ako vlani.
7: Tohto roku je to oveľa, oveľa horšie, ako to bolo po iné roky. Stále tú vodu regulujeme. U nás v Ruskove sme pristúpili k tomu, že sme rozdelili obec na dva okruhy a vlastne prepíname vodu medzi týmito okruhmi.
2: Obyvateľom tak tečie voda len približne 6 hodín denne. Sprchovanie či pranie si musia plánovať vopred. Okrem toho vozia vodárenské cisterny pitnú vodu do 3 galónov rozostavených po obci. Z písomného stanoviska východoslovenskej vodárenskej spoločnosti vyberáme.
8: Našou prioritou je zabezpečiť nepretržité dodávky vody pre obyvateľov. Bohužiaľ v takejto situácii to ani my nevieme za každých okolností splniť. Zrážky a výdatnosť vodárenských zdrojov nevieme ovplyvniť.
2: Obyvatelia čakajú na napojenie na vodný zdroj Starina. Na to však treba najskôr vybudovať potrubie. Aktuálne je v procese schvaľovania stavebné povolenie, preto im nateraz zostáva čakať na dážď. Ľudmila Smetanková, Slovenský rozhlas.
1: Policajti riešia ďalšie dva prípady vyhrážania. Deviatakom sa pred školou v Čeľadiciach v okrese Nitra vyhrážal sekerou 18-ročný mladík. Na jedného z nich vykrikoval, že ho zabije a že dobehne za ním aj do školy. Podobná udalosť sa odohrala v Šamoríne v Dunajsko-Stredskom okrese.
9: Incident sa odohral len kúsok od základnej školy. Podozrivého mladíka, ktorý sa mal žiakom vyhrážať so sekerou v ruke, identifikoval starosta Peter Pukan na základe videa, ktoré si natočil jeden z nich. Obratom podal na polícii trestné oznámenie.
10: Agresor 18-ročný sa vyhrážal podľa môjho názoru nebezpečným spôsobom zabitím žiakovi základnej školy. V tomto konkrétnom prípade sa vyhrážal jednému, avšak v závere videa bolo zrejme, že chce a plánuje prísť do školy so sekerou a tam už neviete, čo sa udeje.
9: Mladý muž pripustil, že so sekerou sa vyhrážať nemal. Na chodníku pred školou sme stretli aj jeho mamu. Ubezpečovala nás, že vyhrážky nemyslel vážne.
11: On to urobil, akože len nevedel čo, akože z nervama.
9: Mladíka videli včera prechádzať sa okolo školy. Riaditeľka školy Jozefína Pindešová pripustila, že po udalostiach v Staškove majú obavy.
12: Strach je vždy, bezpečnosť je prvorada. Rodič podáva, prinesie ráno dieťa, že sa mu zdravé dieťa vráti domov. Mali sme poradu, vlastne zabezpečili sme zvýšený dozor. Musíme sledovať, všímať si, lebo ten chlapec sa to často motá tu okolo brány.
9: V rozhovore priznal, že ho polícia hneď po incidente vypočula a následne ho prepustili. Trnavskí policajti riešia ďalší prípad, keď sa mal chlapec vyhrážať spolužiakom. Včera prijali trestné oznámenie súvisiace so správaním maloletej osoby na jednej zo základných škôl v Šamoríne v Dunajsko-Stredskom okrese. K incidentu malo dôjsť minulý týždeň. Doplňa krajská policajná hovorkyňa Zlatica Antalová.
13: Polícia začala vo veci ihneď konať a preveruje všetky relevantné informácie v rámci predprípravného konania. V súčasnosti vykonáva úkony potrebné na riadne objasnenie veci, medzi ktorými aj pracovné stretnutie na pôde samotnej školy.
9: Miroslav Liko, Slovenský rozhlas.
1: Doplníme, že zdravotný stav maloletej žiačky po útorkovom útoku na základnej škole v Staškove je naďalej mimoriadne vážny. Minister zdravotníctva Kamil Šaško povedal, že dostáva všetky možné terapeutické liečby.
14: Venuje sa aj, pokiaľ ide o personál, desiatky ľudí. Robia títo ľudia dňom aj nocou, čo sa dá. Ten stav žiaľ ostáva mimoriadne vážny.
1: Z útoku je podozrivý 13-ročný žiak 8. ročníka, ktorého polícia zadržala a momentálne je v príslušnom psychologickom detenčnom ústave.
0: Počúvate Žurnál.
1: Plodina, ktorá v mnohých lokalitách utrpela suchom najviac, škody v desiatkách miliónov eur rátajú pestovatelia pri kukurici. Začali ju zbierať naprieč Slovenskom. Hoci najväčší vplyv nízkej úrody pociťujú samotní pestovatelia a chovatelia zvierat, keďže kukurica tvorí základ krmiva, postupne sa situácia môže premietnúť aj na pulty obchodov.
15: Nízke aj riedke porasty, menšie zrná a málo klasov. Pre mnohých pestovateľov je tohtoročná úroda kukurice najhoršia za celé 10 ročia. Martin Švajda, predseda regionálnej poľnohospodárskej a potravinárskej komory Trenčín.
16: Kukurica je veľmi háklivá pri opelení na vysoké teploty. Stalo sa nám proste to, že ten pel nám niekde až zaschol a nebola dopelená a niekde teda výsledkom toho sú, že máme namiesto troch šulkov iba jeden.
15: Už aj tak nízku úrodu kukurice zmenšilo aj to, že časť porastov poľnohospodári ešte v lete zosilážovali ako krmivo pre zvieratá. Toho je totiž kriticky málo. Napríklad vysokoškolský poľnohospodársky podnik Slovenskej poľnohospodárskej univerzity tak obetoval takmer celú výmeru, bezmála 300 hektárov. Konateľ Pavol Findura.
17: Priorita je krmenie zvierat. Sme jednoducho museli tie objemy zabezpečiť, takže sme skosili aj to, čo sme pôvodne plánovali, že bude na zrno.
15: Martin Švajda z Trenčianskej regionálnej komory dodáva.
16: Je oveľa menej tej zrnovej kukurice. Zatiaľ po spustenom jesennom monitoringu výpadky okolo 30-40%.
15: Nižšie úrody znamenajú pre poľnohospodárov straty, ktoré zrejme naplno nevyváži ani rastúca cena na burzách. Tá sa zas čoskoro môže premietnúť aj na pulty. Vedúci oddelenia agrobiznisu Unicredit Bank Peter Horný.
18: Čo je dôležité, že tá neúroda kukurice je v Európe. Je predpoklad, že sa to preleje do realizácie buď mesa alebo samotného mlieka a logika hovorí, mali by narast tie ceny.
15: Spolu s jesenným zberom kukurice, ktorá patrí medzi posledné plodiny na poliach, sa už farmári pripravujú na ďalšiu sezónu. Ani v nej sucho nemožno vylúčiť. Niektorí sa obzerajú po odolnejších plodinách. Peter Matejovič z družstva v Hôrke nad Váhom.
19: Nepestujeme kukuricu na podniku, lebo máme problémy s vysokou zverou. Nahradili sme to cirokom a ten cirok sa nám zdá ako dobrá alternatíva do sucha.
15: To sa aj podľa odborníkov stalo problémom, s ktorým treba rátať na poliach každý rok. Jana Obrancová, Slovenský rozhlas.
0: Stručne z domova.
1: Predseda vlády Robert Fico navštívil ráno ministerstvo životného prostredia. Riadením rezortu ho dočasne poveril včera po odvolaní Tomáša Tarabu z funkcie ministra prezident Peter Pellegrini. Vyjadrenie médiám neposkytol. Predseda SNS Andrej Danko tvrdí, že premiér poveril štátneho tajomníka Enviro rezortu Filipa Kufu riadením ministerstva. SNS chce predsedu vlády zároveň pozvať na svoj klub, kde s ním chcú diskutovať, aby sa vyhli prípadným nepríjemnostiam pri hlasovaní. Robert Fico a Andrej Danko sa majú zajtra stretnúť aj na úrade vlády.
20: Máme informácie, že pán predseda vlády poveril riadením Filipa Kufu a očakávame, že v priebehu začiatku budúceho týždňa pán predseda vlády doručí do prezidentskej kancelárie návrh na ministra životného prostredia pána Filipa Kufu.
1: Poslanecký klub Hlasu SD opustil Peter Sliško, ktorý bude pôsobiť ako nezaradený poslanec. Oznámil to na tlačovej konferencii s exministrom životného prostredia Tomášom Tarabom, ktorý sa do parlamentu vrátil ako nezaradený poslanec. Železničná spoločnosť Slovensko spustila vo všetkých predajných kanáloch predaj vnútroštátnych lístkov do druhej triedy s polovičnou zľavou. Hovorca spoločnosti Jan Baček potvrdil, že národný dopravca zatiaľ v súvislosti so zavedením nového cenníka neeviduje žiadne technické výpadky. Vláda schválila 50% zľavu na vnútroštátne cestovné v druhej triede, ktorá platí do 31. októbra. Reaguje tak na stúpajúce ceny palív na čerpacích staniciach. Nikdajšieho bossa banskobystrického podsvetia Mikuláša Černáka uznali za vinného z trestného činu všeobecného ohrozenia. Rozhodol Mestský súd Bratislava 1, ktorý schválil dohodu o vine a treste medzi prokurátorom a Černákom. Od súhrnného trestu súd upustil, keďže doživotný trest odňatia slobody považuje za dostatočujúci. Rozsudok je právoplatný. Prípad sa týka usmrtenia Vladimíra Daniša, prezývaného Tuty. Ten zahynul pri výbuchu vozidla v roku 1995. Mestskí poslanci v Ružomberku mali na včerajšom rokovaní zastupiteľstva prerokovať aj petíciu občanov proti zámene majetku mesta s majetkom štátu objektmi ministerstva vnútra. Zámena ešte nebola schválená a časť poslancov aj ľudia sú proti nej, spísali petíciu. Tento bod nakoniec prerokovaný nebol.
3: Podľa časti poslancov aj občanov je táto zámena pre mesto nevýhodná. Preto cez leto spísali petíciu, podpísalo ju 1100 ľudí. Ide o nehnuteľnosti, ktoré má v prenajme ministerstvo vnútra. Mesto by výmenou získalo bývalú budovu papierníka a katastrálneho úradu. Poslanec Miroslav Zuberec, ktorý hlasoval za návrh zámeny majetku, však podal počas rokovania návrh na stiahnutie tohto bodu, ktorý poslanci nadpolovičnou väčšinou odsúhlasili, hovorí predseda petičného výboru Ladislav Janči.
21: Neprejednanie petície obyvateľov mestským zastupiteľstvom je nielen prejavom úplnej arogancie moci, ale aj pošliapaním základných princípov právneho štátu. Ak poslanci chceli rozhodnúť o stiahnutí bodu o prerokovaní petície, museli by tak učiniť spôsobom predpísaným rokovacím poriadkom, čo sa ale nestalo.
3: Po odsúhlasení stiahnutia bodu rokovanie ukončili. Podľa petičného výboru malo však plynule pokračovať s tým, že petícia sa mala prerokovať. Zástupca primátora Robert Kolár, ktorý rokovanie vie.
22: Tento bod navrhol procedurálnym návrhom stiahnuť poslanec mestského zastupiteľstva na základe rokovania viacerých poslancov štandardným spôsobom hlasovaním, ktoré umožňuje zákon v rámci rokovacieho poriadku. Bol tento bod stiahnutý a bude sa o ňom rokovať v najbližšom riadnom mestskom zastupiteľstve.
3: Poslanec Miroslav Zuberec, ktorý predložil návrh na stiahnutie petície, hovorí o dôvodoch, prečo tak urobil.
23: Zámena majetku je strategické rozhodnutie, ktoré ovplyvní mesto na dlhé roky. Takýto dôležitý materiál by sa nemal prerokovať necelý mesiac pred voľbami.
3: Nezávislý právnik Jakub Uhler hovorí, že podľa zákona, ak petíciu podporil určitý počet ľudí, je zastupiteľstvo povinné ju prerokovať.
24: Na druhej strane ale poslanci majú oprávnenie navrhovať akúkoľvek zmenu programu rokovania zastupiteľstva, čím následne môže nastať protiprávny postup zastupiteľstva. Ak si zastupiteľstvo nesplní svoju povinnosť petíciu prerokovať, je možné požiadať o preskúmanie a zásah príslušnú prokuratúru.
3: Predkladatelia petície chcú podať na postup mestského zastupiteľstva trestné oznámenie. Lívia Dvorská, Slovenský rozhlas.
1: Po viac ako roku obmedzení a výluk sa Košičania dočkali. V mestskej časti nad jazerom otvorili zmodernizovanú električkovú trať. Zhruba 7-kilometrový úsek dostal úplne novú podobu a električky na nej premávajú počas dopravnej zápchy v trojminútových intervaloch.
25: Nasledujúca
26: Stop.
25: Vážecká.
27: Takýto zvuk Košičania nepočuli presne 14 mesiacov. Po dlhom čakaní sa električky vracajú na sídlisko nad jazerom. S modernizovanou traťou sa dnes opäť rozbehli spoje, ktoré boli pre rekonštrukciu odstavené. Dopĺňa riaditeľ dopravného podniku Roman Danko.
28: Sídlisko nad jazerom má zhruba 22 tisíc obyvateľov a pre týchto obyvateľov sa skončilo prestupovania na prestupných uzloch.
27: Spokojní sú aj cestujúci.
29: Nebudem už konečne meškať do školy, bo som chodil na väz k Živatku.
30: Bolo potrebné prestupovať aj trikrát niekedy.
31: Keď to pravili, je to lepšie, novšie. Má to hodnotu toho 21. storočia.
27: Zmeny sa však nekončia pri koľajniciach. Od 1. októbra platí v Košiciach nový grafikon. Mesto posilňuje spoje najmä v ranej a popoludnejšej špičke. Električky budú v najvyťaženejšom čase jazdiť každé 3 minúty. Opäť Roman Danko.
28: Ja som naozaj veľmi rád, že po 5 alebo 6 rokoch od pandémie, kedy sme prudko znížili výkony, ich prvýkrát zvyšujeme. Od dnešného dňa sme zvýšili aj interval v autobusovej doprave zhruba o 20%, to znamená všetky nosné linky už nebudú premávať v intervale 15 minút, ale 12 minút.
27: Modernizácia priniesla aj ekologickejšie opatrenia. Povrch trate vo veľkej miere pokrývajú rozchodníky, ktoré dokážu zadržiavať vodu. Dopĺňa Robert Šináli, generálny riaditeľ spoločnosti Eurovia.
32: Boli tu aplikované všetky moderné opatrenia, ktoré vieme, čiže pohlcovače hluku, absorbéry, antivibračné rohože.
27: Modernizácia trate stála takmer 69 miliónov eur a v plnej miere ju financovali z eurofondov. Podľa dopravného analytika Tomáša Burgera si stav trati dnes vyžaduje rozsiahle investície.
33: Električkové trate boli dlhodobo zanedbávané a žiaľ dopustili sme to, že už ich nie je možné jednoduchým spôsobom opravovať, ale potrebné sú nákladné a komplexné rekonštrukcie.
27: Do Košickej MHD zároveň postupne pribudne 11 nových kĺbových elektrobusov. Jazdiť majú najmä na vyťažených linkách a nahradia čas starších dízlových autobusov. Viktoria Demke, Slovenský rozhlas.
1: Termín dokončenia jedného zo základných projektov Európskeho hlavného mesta kultúry Trenčín 2026, teda zmeny starého železničného mosta na promenádny Fiesta most, sa opäť posúva. Mesto avizovalo, že bude hotový do konca septembra. Keďže sa na stavbe stále pracuje, na budúci týždeň chcú predstaviť nový termín. Za zdržaním je podľa radnice dĺžka preclenia materiálov, ktoré potrebovali zo zahraničia.
2: Mesto získalo už nevyužívaný most na jeseň 2019 a pripravilo projekt na jeho radikálnu zmenu. Práce sa opakovane posúvali, až napokon ohlásili termíny ukončenia na september tohto roka. Na moste pritom panoval intenzívny pracovný ruch aj dnes. Zdržanie nepopiera ani radnica, no nevníma ho ako dramatické. Podľa hovorkyne Eriky Ságovej práce finišujú tak, aby ho v októbri otvorili.
4: K tomu posunutiu termínu došlo z objektívnych príčin, totiž dlhšie trvala doba predslania materiálov, ktoré šli zo zahraničia na Slovensko.
2: S tým, že nový termín ukončenia plánujú ohlásiť na budúci týždeň. O vyjadrenie sme požiadali aj zhotoviteľskú firmu a jej šéf Martin Lavorinčík reagoval nasledovne.
5: Nemôžeme poskytovať stanoviska ako zhotoviteľ. Treba sa obrátiť na investora, ich stanoviska poskytujeme.
2: A kto vám dal ten zákaz?
5: Už som sa vyjadril, ďakujem pekne.
2: Na meste nám ale potvrdili, že žiadne podobné nariadenie zhotoviteľovi nevydali. Oslovení ľudia pri moste vnímajú stav aj takto.
6: Není peniaz, asi, či? Neviem, kde je chyba. Ale keď sa niečo začne, malo by sa dokončiť termín, ja si myslím.
7: To sa dalo čakať, že sa to predlží, lebo to je pri všetkých stavbách, tak? Neprekvapuje ma to.
8: To je nezvládnutá stavba, v podstate 2 roky, končí sa pomaly mesto kultúry a za tie peniaze si myslím, že sa to dalo spraviť kvalitnejšie. Hlavne rýchlejšie.
2: Fiesta most je zároveň jeden z kľúčových bodov programu záverečného víkendu Európskeho hlavného mesta kultúry. Pokračuje hovorkyňa projektu Teresa Fojtová.
9: Program sa bude odehrávať na moste i v jeho nejbližším okolí. Půjde napríklad o svetelné umění, samozrejme nebude chybieť hudba nebo také divadlo.
2: Celkové investície do objektu dosiahli podľa radnice takmer 11 miliónov eur, vrátane všetkých dodatkov s prácami navyše. Ctibor Michalka, Slovenský rozhlas.
1: Ľudia sa na sociálnej sieti sťažujú na zápach. Ten sa má šíriť vo viacerých častiach Banskej Bystrice. Mesto ani štátna inšpekcia však konkrétne podnety nedostali.
10: Nie je viditeľný, nedá sa nakrútiť ani odfotiť, no napriek tomu trápi obyvateľov. Na sociálnej sieti na zápach upozornili desiatky ľudí. Najčastejšie spomínajú lokality Sídlisko a Uhlisko. Ľudí sme sa na zápach pýtali aj priamo v uliciach.
11: Často tu nejaký zápach je, ale v posledných dňoch nie je nejaký výraznejší.
12: Keď ja chodím s psíkom, tak je to áno. Podľa mňa sú to kanály.
10: Kedy asi tak si pamätať?
12: Pred mesiacom asi.
13: Necítim vôbec.
10: S otázkami sme sa obrátili na radnicu. Aj čistiareň a odpadovú spoločnosť v bezprostrednom okolí mesta. Hovorkyňa radnice Zdenka Marhevková, po nej vyberáme zo stanoviska predsedníčky predstavenstva B-Aqua Infrasystems AS Dany Halásovej.
14: Od začiatku tohto roka ani v aktuálnom období nevidujeme žiadny oficiálny podnet od obyvateľov, ktorý by sa týkal zvýšenej intenzity zápachu.
25: V našej spoločnosti nedošlo v poslednom období ku žiadnej zmene v prevádzke a aktuálne ani neprebieha výroba, ktorá by mohla spôsobovať zápach. Zariadenie na znižovanie pachového znečistenia je v prevádzke non-stop.
10: Aj Mariana Klobušická, regionálna riaditeľka Marius Pedersen Banská Bystrica v písomnom stanovisku uviedla, že z činnosti ich prevádzky nevidujú zvýšenú tvorbu zápachu. Ani inšpekcia životného prostredia za posledný týždeň žiadny oficiálny podnet neeviduje. Z písomného stanoviska vyberáme.
26: Možnou príčinou znečistenia ovzdušia v Banskej Bystrici je súbeh nevhodných poveternostných podmienok a výskyt emisií znečisťujúcich látok, spôsobujúcich zápach už pri nízkych koncentráciách, ako sú napríklad sírovodík, amoniak a podobne.
10: Inšpekcia

0: že v tejto chvíli by nebolo správne, aby Spojené kráľovstvo vypísalo referendum o opätovnom vstupe do Európskej únie. V rozhovore pre televíziu BBC zdôraznil, že treba zvážiť možnosti týkajúce sa vzťahov s Európskou úniou, keďže súčasný stav nie je dostatočne dobrý. Väčšina britských strán, vrátane opozičných konzervatívcov, ktorí sú v prieskumoch najsilnejší, návrat do únie odmieta. Francúzsko a Španielsko by naopak Londýn v eurobloku radi opäť privítali. Turecko vyšetruje manipulácie na akciových trhoch. 100 000 investorov by mohli prísť o miliardy eur. Regulačné orgány v polovici septembra pozastavili a zlikvidovali 131 investičných fondov za približne 17 miliard dolárov. V súvislosti so škandálom, ktorý sa týka manipulácií s akciami, už zatkli desiatky ľudí a rezignoval aj predstaviteľ vládnucej strany.
1: Žurnál Rádia Regina. Dnes z Banskej Bystrice.
0: Turistický chodník na Kriváň sa ligocenou vodou. V jeho vrcholovej časti vymenili istiace prvky, reťaze a stúpadlá. Vyvrcholila tak celoročná oprava trasy z troch studničiek na Kriváň a prví turisti by sa naň mohli dostať ešte tento mesiac.
2: Posledný kilometr výstupu na Kriváň je najťažší. Chodník vedie náročným terénom a turistom pomáhajú reťaze a stúpadlá. Práve tento úsek si na opravu nechali ako posledný, vysvetľuje predseda turistického klubu Hikemates Patrik Pajta.
3: A objednávali sme istiace pomocky, ktoré sú z Talianska, z firmy, ktorá sa venuje práve takýmto pomockám. Obsadzajú to v Alpách, ale aj inde po Európe. Tým, že sú to nerezové reťaze, tak by tu mali vydržať 30 a viac rokov.
2: Podľa Michala Jakaba, ktorý reťaze a stúpadlá montoval, musia uniesť minimálne 500 kg.
4: Je to navrtané na chemických kotvách, ktoré prebehnú určité skúšky, na to ešte ťahové, takže netreba sa ničoho báť. Určite to bude držať.
2: Aj keď bol chodník na Kriváň počas prác uzavretý, reťaze si už vyskúšali prví nedočkaví turisti. Nie zadarmo. Pri ich vynášaní pomohli aj otec Pavol Sálus s dcérou Paulou z Liptova.
5: Nás požiadali, tak samozrejme im pomôžeme s veľkou radosťou. Keďže turistiku máme radi celkovo naše hory, tak prečo tomu nenapomôcť?
6: Myslím si, že to má zo 80 kg celá. Mali by sme byť na to šiesti, nejak si to okolo seba omotať.
2: Patrik Pajta z klubu Hikemates zdôrazňuje, že dobrovoľníci pomáhali celú sezónu pri oprave takmer 6-kilometrového chodníka z troch studničiek na Kriváň.
3: Potom tu robila stovka vojakov, ktorí sa striedali po turnusoch. Mali sme tu dvoch tesárov, zapojili sme okolo 400 dobrovoľníkov.
2: Opravený chodník z troch studničiek na Kriváň plánujú otvoriť ešte tento mesiac pred novembrovou zimnou uzáverou. Milan Velecký, Slovenský rozhlas.
0: Na hrade v Modrom kameni aktuálne obnovujú architektúru starého hradu. Získa vzhľad romantickej záhrady z 19. storočia a doplnia ho informačným systémom s dejinami hradu. Obnova bude stáť viac ako 1 000 000 eur.
7: Pre aktuálnu rekonštrukciu stredovekého horného hradu z konca 13. storočia v Modrom kameni v rámci národného projektu Obnova národných kultúrnych pamiatok vo vlastníctve štátu je tento priestor pre verejnosť neprístupný. Obnova horného hradu bude stáť viac ako 1 000 000 eur, vysvetľuje riaditeľka Helena Ferencová.
8: Momentálna obnova bude obnášať bezpečnostné zábradlia na všetkých častiach. Bude to obnova historických schodísk, pochôdznych plôch a chodníkov pre návštevníkov. Budú tam parkové úpravy, budú tam malé divadelné predstavenia, koncerty.
7: Na Hornom hrade, ktorý bude mať vzhľad romantickej záhrady, bol realizovaný aj archeologický výskum. Pokračuje Ladislav Huňavý z Krajského pamiatkového úradu v Banskej Bystrici.
9: Archeologický výskum nám doložil bohatú zaniknutú architektúru pod zemským povrchom v podstate na každom mieste toho hradného areálu. Snahou je nejakým spôsobom aj vyprezentovať výsledky archeologického výskumu prostredníctvom rôznych informačných tabul banerov.
7: Na kultúrnej pamiatke chcú rozšíriť bezbariérovosť a vytvoriť aj priestor na kultúrne podujatia, vysvetľuje generálna riaditeľka Slovenského národného múzea Viroslava Bernátová.
10: Niektoré časti hradu neboli prístupné nikdy zdravotne postihnutým, teda teším sa, že tu budú vybudované nové pochôdzne trasy, že sa nám otvorí väčšia turistická možnosť prezentovať tento stredoveký hrad.
7: S rekonštrukčnými prácami by mali byť hotoví v novembri budúceho roku. Klaudia Urdová, Slovenský rozhlas.
1: Šport.
0: Naša futbalová reprezentácia včera priletela na Faerské ostrovy, kde zajtra nastúpi na tretí zápas C divízie Ligy národov. Bilancia zverencov Vladimíra Vajsa je po dvoch dueloch 100%.

0: Body si teraz chcú odniesť zo severu Európy.
1: Výsledky nás zahrali do karát. Na Fajerské remizovali v Moldavsku 1-1, takisto Kazachstan na Fajerský, a na Fajerský bola ťažký zápas. Určite príde k obmene zostavy základnej, že tí hráči toho majú dosť a ešte hráme v Moldavsku.
2: Predpoveď počasia.
0: Zajtra prevažne jasno, na západe ojedinele prechodne zväčšená oblačnosť. V noci a predpoludním v údoliach ojedinele hmla alebo nízka oblačnosť. Teplota v noci 12 až 6, miestami najmä v údoliach 5 až minus 2 stupne. Denná teplota 19 až 27 stupňov. Fúkať bude prevažne slabý, na juhozápade juhovýchodný vietor do 20 km za hodinu.
2: Žurnál Rádia Regina.
0: Za pozornosť pri jeho počúvaní ďakuje Martina Gabčová, Peter Mikloš a Martina Maľová. Prajeme ešte príjemný zvyšok dňa.
2: Rádio Regina, váš najbližší svet. Slovenský rozhlas, storočie s vami.
0: 17 hodín 26 minút.
2: Zelená vlna.
3: Nehoda pri Makove a kolóny vo viacerých úsekoch. Pozdravujeme všetkých na cestách. Za horským priechodom Javorník smerom na Makov sa zrazila dodávka s autom. Blokovaný je jeden jazdný pruh a pri prejazde treba zvýšiť opatrnosť. 20 minút si v kolóne počkáte v Bratislave na Pionierskej smerom do centra a na vjazde do Ružomberka z Hubovej. V 15-minútových kolónach si počkáte pred Krasňanmi smerom zo Žiliny a na diaľnici D1 pred Prešovom smerom z Košíc. Na záver pridáme avízo. Na diaľnici D1 bude od 18. hodiny do rána pre jesennú údržbu uzavretý tunel Višňové v oboch smeroch. Obchádzka povedie po bod Strečno. Ďakujeme, že cestujete spolu s nami. Jakub Mareš, bezpečne a plynulo.
2: Zelená vlna. Volajte bezplatne 0800 900 800.

0: Bolo 17 hodín 30 minút. Pestrá jeseň s Rádiom Regina. Počúvate Rádio Regina Východ.
1: Rádio Regina Východ vám ponúka 30 minút s kultúrou 2026. Dnes pôjdeme otvoriť divadelnú sezónu do maďarskej Tálie a pripomenieme si kresliara Ľudovita Felda. Pri počúvaní vás vítajú Pavol Gédra a Jana Pataráková.

0: Divadlo Thália v Košiciach síce hrá po maďarsky, ale aj pre divákov, ktorí tomuto jazyku nerozumejú. Predstavenia titulkujú, aj simultánne prekladajú. A na diváka v širokom zmysle slova myslia aj pri skladaní dramaturgie novej divadelnej sezóny. Riaditeľa divadla Jožefa Cajlíka som sa opýtala, na akú otázku bude hľadať odpoveď sezóna 2026-2027.
1: Na otázku, kde máš miesto, je to jednak klasická otázka pre ženu, keď vychádzame z tých žensko-mužských princípov a my hľadáme na to svoje odpovede s rôznymi prostriedkami, aj cez komédiu a cez vážnejšie veci. Bude veľmi pestrá táto sezóna s tým, že máme novú umeleckú šéfku Claudiu Gardene. Tiež nám pomáha v tom, aby sme na túto otázku našli rôzne odpovede na radosť našich divákov. A tiež budeme mať tri vlastné premiéry na hlavnom javisku. Jedno hostujúce, predstavenie z Budapešti s vynikajúcou herečkou Piroška Molnár, jedna z najlepších herečiek. A s tými štyrmi predstaveniami chceme osloviť košického diváka. Ešte budeme mať jeden side projekt, s ktorým chceme ísť do škôl, zvláštna hodina histórie, kde chceme priblížiť vlastne spoločenský kontext. Venoša je také to, že čo to bolo vôbec, akože my nechceme interpretovať dejiny, len aby vedeli naši, keď stále to počujeme, stále sa s tým narába, aby vedeli ten kontext súvislosti, čo je tiež otázka na to, že kde máš miesto. To je ten náš cieľ.
0: Vy ste sezónu postavili na hudobných komédiách, čiernych komédiách, teda niekoľko prístupov, rôzne podoby hudby na vašom javisku.
1: Áno, lebo sme presvedčení, že chceme komunikovať aj s hudbou. V rôznych štýloch sú pre nás napísané, skladby sú, skladby, ktoré už sú hotové. Vlastne ten jazyk muziky chceme stále posilniť v našom divadle, preto sme sa rozhodli, že každé predstavenie bude mať ako jeden z hlavných motivov, bude mať hudbu.
0: Kde máš miesto? To je výborná otázka. Neviem, či by som na ňu vedela odpovedať. Takže treba na to celú divadelnú sezónu, aby sme možno na konci skonštatovali, že na túto otázku nie je jednoduchá odpoveď, takže na to použijete niekoľko divadelných hier, aby sme ju hľadali. Prečo možno táto otázka rámcuje sezónu v Thálii dramaturgicky?
2: Tak pre nás, ako pre menšinové divadlo, ako maďarskojazyčné divadlo, je to večná otázka, kde máš miesto, veď hráme pre maďarské publikum na Slovensku, hráme pre maďarské publikum v Maďarsku, hráme pre slovenské publikum na Slovensku, sme slovenskí občania, sme maďarská menšina, takže ako veľmi aktuálne je to pre nás každý deň, keď sa zobudíme, že kde máme svoje miesto, či patríme do slovenskej divadelnej kultúry, či do maďarskej divadelnej kultúry. A cez túto divadelnú umeleckú ale otázku sa dostane práve k tej identite, ktorá nás ťaží a ktorá momentálne možno, že najsilnejšie a rukolapnejšie sa preukáže ako na ženskej identite. Posledné tisícročia, ako sme čítali, písali, vnímali mužské utrpenie, mužské hrdinstvo, mužskú silu a všetko v podstate akože bolo akoby vyvodené od muža, od chlapa. Človek rovná sa muž. A teraz vyzerá to tak, že žena je oveľa zaujímavejšia, keďže nie je až taká otrepaná. Že z tých stereotypí, chvála Bohu, ako trošku sa oslobodzuje a práve, že ten proces v podstate ženskej identity a ženskej takej novodefinície sa odohráva pred našimi očami. Takže ako to je vždy veľmi zaujímavé, keď máme taký pocit, že tu teraz momentálne sa dejú dejinné veci. Akoby tá história ako je taká uchopiteľná. A to sa deje aj v spoločenských procesoch, ale to sa deje aj v tých intímnych zónach, intímnych sférach. A v tomto ako ten zatrpknutý chlap, ktorý rieši problémy celého sveta a ktorý proste sa unaví ako už v tom neustálom boji so sebou, so ženou, so spoločnosťou, s mocou, s vesmírom, tak zrazu ako tá zdánlivo krehká žena, ktorá bola ako doteraz akoby ako ozdoba, ako krása, domov, ako niečo, čo musíme strážiť, čo je naše súkromné, tak zrazu to zistenie, že ona má presne ako tie isté túžby, schopnosti a momentálne čo najviac aj možnosti, ako muž mal, je schopná všetkého toho, čo aj muž je schopný. Takže z toho hľadiska je to strašne zaujímavé uchopiť teraz hneď ten moment, že v čom sú tie zmeny, či sú to zmeny, alebo je to len iná perspektíva. A na to strašne dobre poslúži práve napríklad takáto divadelná sezóna, kde môžeme sa dostať do dialógu so Shakespeareom, môžeme sa dostať do dialógu s ľudovou kultúrou, s vlastnými príbehmi, s balkánskym stereotypným patriarchálnym vnímaním spoločnosti a života, s generačnými výpoveďmi, takže to strašne veľa perspektív, ako môžeme skúmať tú problematiku, ktorú sme nazvali, že kde máš miesto.
0: Napokon aj vo vašom zložení pribudla žena, pretože okrem riaditeľa a dramaturga máte umeleckú šéfku Claudiu Gardeno. Zobrali ste doslovne tú ženskú sezónu.
2: V istom slova zmysle aj ona za to môže, že vznikla ženská sezóna. My v podstate už 10 rokov dôrazňujeme, že my máme veľmi veľa žien, takže myslíte na ženy, myslíte na herečky, myslíte na ne, dajte im role, my chceme im ponúknuť zaujímavé úlohy a zrazu po 10 rokoch sme zistili, že to tak vážne už berú tí tvorcovia, s ktorými spolupracujeme permanentne, že zrazu sa vyklola práve táto sezóna, kde vyslovene ako na ženy napísané, prepísané, adaptované texty sa dostanú ako na naše javisko. A aj keď napríklad Čaruge v Galóce v chorvátskej hre je viac mužov, ale tam tiež nosným motívom je túžba ako jednej ženy po inom živote. A to v podstate roztočí celý ten mužský svet. Sme zistili, že áno, Shakespeare je strašne zaujímavý, ale čo by sa stalo, keby sme zobrali 4-5 veľmi zaujímavých Shakespeareových veselohier a videli by sme z tých hier ženu a ukázali by sme ju ako hlavnú postavu, ako postavu, ktorá je vyslovene rovnocenná. A zrazu sme zistili, že ten Shakespeare veľmi zaujímavo a zvláštne ako rozmýšľa o ženách, že veľmi široké spektrum ženskosti, ako sa ukáže v tých hrách. A je to strašne zaujímavý dialog, keď k tomu pridáme ako naše texty, kde riešime, že aké sú momentálne problémy, s akými problémy sa stretnú ženy, ktoré žijú v 21. storočí.
0: A všade sa bude spievať. Dokonca aj v kuchyni. To bude ešte tá tretia inscenácia, v ktorej sa bude spievať. Tam dokonca ľudovka.
2: Kde máš miesto, to sa týka divadla, že naše miesto by bolo aj v tej najmenšej dedinke, aj v tom najmenšom kultúrnom dome, hoci kde všade, ako my sme zájazdové divadlo, ktoré chce sa dostať do aj tých zabudnutých kutíc divadelného sveta Slovenska a Maďarska. A práve preto tá otázka, keď sťahujeme ako na nás, že kde máme miesto a máme miesto všade a pred každým publikom, tak vtedy ako vždy nás napadne, že musíme spievať. Práve tá hudba, práve tie pesničky ako preklenú možno a tú priepas, ktorá možno, že existuje ako medzi tými vážnymi hrami a tými hrami, ktoré ten bežnejší divák ako nazýva lilavým alebo nezrozumiteľným. Pre nás je to tiež veľmi zaujímavé, lebo už aj to gesto, že dáme napríklad do Shakespeareovej montáže, koláže, pesničky, to už je autorské gesto. Tam už potrebujeme veľmi zaujímavého hudobníka, tam potrebujeme pesničkárku, v tomto prípade textárku. A našli sme ako výbornú herečku z Komárna, ktorá má vlastnú kapelu a ona nám napísala pesničky ako do našej inscenácie Shakespeare XX, čo len preto je veľmi zaujímavé, lebo sme zistili, že to rozhodnutie, že Shakespeareovi ukážeme, že ako sa má hovoriť o ženách a ako tie ženy v 21. storočí fungujú, to sme sa rozhodli dvaja chlapi a trošku sme sa zahambili, keď sme si to uvedomili, že toto akurát robíme a veľmi nás potešilo, že Fanny Hostomsky sa ujala ako na tú rolu a že fakt autentický ženský hlas tým pádom sa ozve a nie len ženy hrajú v podstate ako chlapský koncept. Zrazu nás to trošku ukludnilo, že nielen na javisku budú ženy, ale sú ženy aj v tvorivom týme. A čo sa týka kuchyne, Claudia Gardeno tiež prišla s tým, že chce robiť s našimi herečkami, tvorí takú inscenáciu, kde naraz v podstate na jednej strane budú tie stereotypy z ľudovej kultúry, že tá žena v podstate, kde má svoje miesto, v kuchyni samozrejme, a varí a perie a robí ako tie domáce práce, ale na druhej strane osloví naše herečky, aby prezradili o sebe, o vlastných problémoch, o rodinných záťažiach, o rodinných tradíciách a v podstate aby porozmýšľali o tom, že čo pre ne znamená byť matkou, byť ženou, mať matku a starú matku, vyrovnávať sa s tým, že akým spôsobom žili ako tie predošlé ženské generácie, akým spôsobom žijeme my, akým spôsobom vnímame a riešime v podstate akože ten ženský život okolo seba. A k tomu sa vyjadriť tiež veľmi hravo, aj s pesničkami opäť, s ľudovkami. A k tomu sa vyjadriť aj tak, že Claudia Gardner má veľmi zaujímavý koncept, že keďže tie výpovede môžu byť, aby boli čo najintimnejšie, aby boli čo najcitlivejšie, tak nechce všetko prezradiť. Nechce v podstate, aby sme vedeli presne, že no a teraz to je jej príbeh, takže chce sa pohrať s tým narratívom, že možno, že jedna herečka porozpráva príbeh inej. Možno, že to, čo ona rozpráva, rozpráva ako pravdu, ale pritom je fikcia, výmysel. Možno, že rozpráva vlastný príbeh, takže trošku vytvorí taký labyrint ženský z týchto príbehov a trošku ako aj tak poučiť nás aj, že tá naša doba nás poučuje o tom, že nie všetko, čo vyzerá byť faktom, je faktom, že všetko je tekuté, všetko sa rozteče a všetko v podstate nás zneisťuje, ale my predsa len túžime ako po niečom autentickom.
0: Hovoril dramaturg divadla Thália Mikloš Forgáč. Prvá premiéra bude už 8. októbra a bude to Shakespeare XX v réžii Karola Redleyho.

0: Rádio Regina Východ zo života na obraz.
1: Ľudovít Feld, autor zaujímavý svojim pohnutým životom, poznačeným koncentračným táborom, ale aj kresliar dokonalých mestských zátiší. Feld ostal u Košičanov známym svojim nadšením pre dôkladné zachytávanie košických zákutí, vidieckých scenérií, ale rovnako ako pamätník holokaustu a Mengeleho maliar. Monika Vanečková skúmala život maliara, Michal Štofa je kurátorom súhrnej výstavy Feldovho diela.
2: Ku Košice mal veľmi vrúcny vzťah, mesto bolo jedno z jeho dominantných tém. On sám ako keby sa tou kresbou a tými prechádzkami sa snažil ako keby vykresliť z tých zážitkov a z toho svojho ťažkého osudu. A k téme starých Košíc a zákutia periférií sa vrátil aj po druhej svetovej vojne, ale je zaujímavé, že nemaľoval nikdy tie nové Košice. Vždy to boli tie staré zákutia. On sám mal proste k tomu bližší vzťah a vral, že ako keby sa chcel vrátiť tam, kde vlastne ten 44. rok preťal tú niť osudu a chcel sa vlastne ako keby vrátiť do tej minulosti.
3: Čo sa týka kvality jeho práce, on sám sa ani nepovažoval za maliara alebo umelca. On každému tvrdil, on je grafik. Médium kresby alebo grafické techniky, to bolo to, kde bol doma. Zrejme aj to bol naozaj dôvod, prečo aj dnes máme k dispozícii viac grafických prác, kresieb, ceruzov, rutkov alebo lavírovaných kresieb, veľkú škálu týchto grafických techník. On vlastne toto médium prostredníctvom svojej neustávajúcej práce, snahy, trpezlivého pozorovania spopularizoval, povýšil ho vlastne na úroveň tých ostatných umeleckých druhov, o čom mimo iné svedčí aj fakt, že jeho ako umelca pozná polovica Košíc. Začína pomerne upetým akademickým štýlom, ale zároveň v ktorom je možné sledovať nejaké uvoľňovanie jeho rukopisu do vojny a potom prudkú zmenu po druhej svetovej vojne, po návrate z Osvienčimu. Ja myslím, že tá zmena je práve na týchto prácach, ktoré sa Osvienčimu venujú, najviditeľnejšia. Čo sa týka techniky kresby, techniky rukopisu, samozrejme, čo sa týka námetov, najznámejšie sú jeho pohľady do ulic starého mesta, ale také ako nachádzame vlastne aj pred vojnou. Samozrejme to má niečo spoločné s tým, že sa cítil jednoducho najviac doma. V centre starých Košíc, nie na nových sídliskách, v tom starom centre hľadal vlastne to, čo stratil, pretože vojnou stratil rodinu, blízkych priateľov a podobne.
1: Prešiel budapešťanskou školou, potom Krónovou školou, potom školou života a potom sa životom prebíjal. Ale tá jeho tvorba neostala zatrpknutá, aj keď sú tam výjavy, či už sociálne, alebo presne tie spomienky na koncentračný tábor. Vždy to bol poctivý kresliar. On ešte aj tým štetcom kreslil, takže vždycky to bola asi tá najhlavnejšia pre neho technika.
3: Poctivosť alebo dôkladnosť inak, ako som spomínal, bol veľmi trpezlivý pozorovateľ, takže v podstate aj vďaka tomu dokázal po vojne s odstupom rokov znázorňovať zážitky v námetoch z Osvienčimu a pomerne dôkladne, presne. Keď to sebe strávil, keď sa s tým zmieril, keď to dokázal zo seba pustiť, tak tam nachádzame skôr zmierenie, uvoľnenie práve na práci, ktorá sa volá Spomienky na Osvienčim. Môžeme vidieť, že toto dielo znázorňuje umierajúcich v plynovej komore a kto bol v Osvienčime a navštívil aj plynovú komoru, tak mohol vidieť, že to, čo zachytil Feld, je v vozovkách jedna k jednej, ale ľudí tam neznázornil vychudnutých po mesiacoch hladovania v zlých podmienkach, ale až tak zvláštne manieristický oble, takmer v kyprých alebo živých tvaroch, aj tých umierajúcich, aj tých mŕtvych. A to myslím si, že hovorí jednak o zmierení, ale jednak o úcte a sile ľudí, ktorí tam museli umrieť.
1: Dielo Ľudovíta Felda nájdete aj vo Východoslovenskej galérii v Košiciach. Z Kultúry 2026 je to dnes všetko. Za pozornosť ďakujú Pavol Gédra a Jana Bataráková. Do počutia o týždeň.
0: Rádio Regina Východ. Zo života na obraz.

0: Bolo 18 hodín. Tento program je určený pre deti.
1: Slovenský rozhlas uvádza brazílsku ľudovú rozprávku Jeleň a jaguár. Rozpráva Julius Pántik.

0: Žil raz jeden jeleň a jeden jaguár. Istého dňa sa jeleň potuloval po brehu rieky a šomral.
1: Žil som veru ťažko, túlal som sa sem a tam a nikdy som nemal vlastný dom. Rád by som ho mať. A kde by som našiel lepšie miesto, ako je toto? Aj voda je blízko, aj krovie pri nej rastie. Tu budem stavať.
0: A odbehol. V ten istý deň prišiel na breh rieky aj jaguár a pomyslel si.
1: Môj život je iba samé trápenie a starosti. Vietor ma chladí, prší na mňa, nemám si kde v pokoji oddychnúť. Nájdem si dajaké miesto, postavím si dom a budem v ňom bývať.
0: Hľadal, hľadal a prišiel na to isté miesto, kde stál pred chvíľou jeleň. Tu zastal a zvolal.
1: Kdeže by som našiel lepšie miesto, ako je toto? Aj voda je blízko, aj krovie pri nej rastie. Tu budem stavať.
0: A odbehol. Jeleň sa na druhý deň vrátil a hneď sa pustil do roboty. Bola to ťažká práca, lebo najprv musel paruhami odstrániť kríky i suché pne a zem pekne urovnať. Potom odbehol s tým, že sa vráti, keď bude mať čas. A len čo sa stratil v húštine, pribehol jaguár. Pozerá, očiam neverí, zem je pekne vyrovnaná, kríky i suché pne vyklčované.
1: Aké šťastie, iste mi pomáha čarodejník, bu, bu, bu.
0: Zvolal a pokračoval v robote. Spravil dlášku a keď sa zotmelo, odbehol.
1: Ráno pribehol jeleň. Vidí hotovú dlášku a čuduje sa. Iste mi pomáha čarodejník, bu, bu, bu. Aké šťastie.
0: Postavil steny a odbehol do lesa. Na druhý deň pribehol zasa jaguár a vidí, že steny na dome už stoja.
1: Ďakujem ti, mocný čarodejník,
0: riekol a spravil na dome strechu. Potom odišiel do lesa. Keď sa jeleň vrátil, bola strecha na dome hotová. Potriasol parohami a zavolal do húštín.
1: Vďaka ti, čarodejník, bu, bu, bu, za pomoc.
0: A z vďačnosti k čarodejníkovi urobil v dome dve izby. Jednu pre čarodejníka, druhú pre seba. Potom vošiel do jednej a uložil sa spať. V tú noc pribehol aj jaguár. Vošiel do prázdnej izby, aby si oddychol. Počul, že v druhej izbe kto si oddychuje, už si pomyslel.
1: Zaiste tam spí čarodejník, bu, bu, bu, čo mi pomáhal stavať. Dám si pozor, aby som ho nezobudil. Zašepkal si po podfúzi a stúpil na dlážku tak ticho, že nič, ale vôbec nič nebolo počuť.
0: Ráno vyšiel z jednej izby jeleň a z druhej jaguár. Dívajú sa na seba a zrazu jeleň povie:
1: To si mi ty, jaguár, pomáhal stavať dom? Nie. Ty si ho pomáhal stavať mne, zavrčal jaguár. Pohárkali sa, pokričali na seba, ale potom si povedali: dom sme postavili spoločne, rozdeľme si ho.
0: Podelili si izby a ostali bývať spolu. Jedného dňa jaguár povedal jeleňovi:
1: idem na poľovačku, prinesiem úlovok, urobíme si hostinu.
0: O hodinu sa jaguár vrátil, chytil v lese jeleňa a priniesol ho. Keď to videl jeleň, čo s ním býval,
1: veľmi zosmutnil. Jaguár sa najedol do popuku, ale jeleň meso ani len neokúsil. Po hostine šli spať. Jaguár zaspal hneď. Ani čo by ho takto do vody hodil, ale jeleň ani len oko nezažmúril. Hľadel do tmy a rozmýšľal. Musím niečo vymyslieť. Jaguár môže v noci prísť do mojej izby a zožerie ma. Preto ráno, len čo svitlo, povedal: Braček Jaguár, teraz pôjdem na polovačku ja.
0: Odbehol do lesa a našiel tam jaguára, ktorého polovníci v ten deň ulovili, ale nestihli odniesť. Naložil si ho na parohy a priniesol do domca. Keď jaguár videl, aký úlovok jeleň priniesol, naľakal sa tak veľmi, že sa jedla ani nedotkol. Tej noci nespal ani jeden, ani druhý. Jaguár sa bál, že príde jeleň a ubije ho parohami, a jeleň sa zasa bál, že príde jaguár a zahubí ho pazúrmi. Noc sa míňala a oni len tichúčko ležali a bdeli. Nad ránom ich však začali obchádzať driemoty. Jeleňovi sa z ničoho nič zatvorili oči a hlava mu bezvládne odkvecla. Vtedy nechtiac narazil parohami do steny a urobil taký hurt, ani čo by sa hora rúcala. Jaguár vyskočil, zareval a vystrčil na labách pazúry. Nazdal sa, že to už jeleň ide po neho. Tu sa i jeleň zobudil, prestrašený vyskočil na všetky štyri nohy a nastavil parohy, lebo bol presvedčený, že si jaguár ide po neho. Po chvíli obe zvieratá razom z domca vybehli a bežali, kam ich nohy niesli. Jedno na jednu stranu, druhé na druhú. Do domca sa už nevrátili, ani nikdy viac už spolu nebývali.

Julius Pántik vám porozprával brazílsku ľudovú rozprávku Jeleň a jaguár. Dramaturgia Viera Janusová, zvuk Mária Vrancová, réžia Eva Galandová. Vyrobil Československý rozhlas v roku 1982.

0: V nasledujúcich minútach pokračujeme v Rádiu Regina národnostno-etnickým vysielaním.
1: Rádio Patria.

0: Rádio Patria.
1: A Mareku žraňa leterajale, kala bižminuty je na prekaltumende. A na hatumenge o nevýpená sa ve prekaltumende kerďa Erika Godlová a vakera hapalo je, ktoro mengero kongresis sa vo kerde Andro Berž, jek ezeros enia šelte eftavárdež jek Andre Anglia. A čen amenca, pašo mikrofono zhyni e Dominika Badžová.
2: Lačodrom, Gadžodilo, Transylvánia. Olahine Čatrín maškaro bud filmy sa vekerďas o režiséri Tony Gatliff. O artikane encyklopédii Pale Stephenen hoj Tony Gatliff náne režiséris. O Manuš hino Sarbári Zorali Balvaj. O Manuš sa vo naačel Pale kamera vašo dá hojte kerel soleského producenta Penen. O Manuš so Šunel Sarmárel o Romano Ilo. O Rytmus Andro Romano Rád. Šunel Zorales, Savohino o Dživipen, Prodrom. Uli Lassar, Michel Dahmani, Dešto Septembroste, Ezerozenia Šel, Sarandáthe, Ochtoto Beršeste, Andro Alžír, Savo Mexas e Francúziko Kolónia, Leskro Dát sas Andale Berbersko Familia, Edaj sas e Romani Džuhli Andale Andalúzia, Andro Berše Zeros Enia Šel Tešovárdeš, O Terno Gatliff Gélias Andro Francúziko, Sazles Čajek Kamiben, Tekerel o Filmos. Jekto o Tony Gatliff sas aktoris, Kelelas Andro Buter inscenácii, Andro Teatro. Upalis, chudlias Tekerel o Filmos, sar režiséris. Andro Eftavárdešte Berša, kerjas duj filmy, Jek Palo Alžírsko Mariben, Vaše Sloboda. Andro Beržiek Zeros Enia Šel, Ochtovárdešte Jek, Avlas o filmos Core Hitano, Denáš Cigán, Oda Imar Sas Paloroma. Leskro Nekbuter Prinžardo filmos Pezvičinel Láčo Drom. O scény filminela z Duj Berša, Ezeros Eňašelene Várdež Dujtot Hetrito Beršeste. A o filmos Sas Jackpot. Chudľas Bud Molipena. Andias pre scéna o romano filmos Paloroma. Savonava Kerela z Lela Venca. Bakerela zla muzika H. Lačo Drom náne dokumentárno filmos. O filmos ino pale romani kultúra. Sika vel bud romane kultúry Avka, Sarbárile pro butert Hana Andro Svetos. Sika vel e vodi, o hangos, o rytmus, o bašavi ben, o kheli ben. Sakovar áver, sakovar romano. O drom, savo o roma pregele indiatar, Gio Amare Tema, Sikavels o Dživipen Kerdosar e Mozaika. Jek tovar o filmos diklom Androjek Cikno Kino Andro Budapešk. Džiaka na peske lepera v prôda Šuniben. Hoj prôda Drom Oroma, Sarjanas, Sako Uštareha Barona z Lengre Ducha, Sako Uštareha Naša Venas, O Rešpekto z Lemanu Šendar. Tony Gatliff kerela zo filmy Palo Roma. Le Romenca, Vašo Roma, Te Vašo Gádže. Gádžo Dilo, O Prinžardo Filmos Palo Francúzos, Etnografos Uleskro Dživipen, Andrej Romani Osada, Andrej Rumunia. Ekomédia, Kajo Manuš, Asal, Rovel, Kelel, Giľavel. Bud filmy, bud Romano Bašaviben, bud Prinžaripen, Kamiben, O Kovlo, Romano Jilo, Oda Savoro Andias pro Rupuno Pochtam. Tony Gatliff, Amenge Mukľas, Peskri Energia, Peskri Poézia, Oláči Pen, Kana Dujto Septembroste, Andro Francúziko Foros Arl, Gelias Peskri Láče Dromeha Andro Nebos, Sarpaťas, Mukľas Amen Avka, Saroda Keren O Čáče, Artikane Manuša, Pale Kamera, Kerelas e režia, Peskre Palune, Filmosk.

V nasledujúcich minútach si vypočujte záznam z koncertu Štefan Štec spieva, ktorý zorganizovala redakcia národnostno-etnického vysielania Rádia Patria Košice v koncertnom štúdiu Košického rozhlasu v roku 2017. Zvuk Gabriel Nikházy.

Milí priatelia, dobrý podvečer vám želáme. V prvom rade vám chceme povedať, že sa veľmi tešíme, že ste tu prišli. To pozvanie uskutočnila redakcia národnostno-etnického vysielania, konkrétne rusínska redakcia. Nie je to náš prvý koncert, alebo teda verejná nahrávka, ktorú robíme v týchto priestoroch. A tešíme sa, že ste prišli. Takže vítajte. Tento víkend som bol na Šafovej ostrohe, možno, že to poznáte, to podujatie, je to celoslovenská súťaž v tancoch a tak ďalej. A bol som tam 10. krát. A tak som si spomenul, že presne pred 10 rokmi som prvýkrát vyhral túto súťaž a hneď asi o mesiac na to som išiel na východnú, kde som mal solo. To boli vtedy tance z Habury, pretože pochádzam, teda moji rodičia pochádzajú z tejto obce. A už moja nebohá babka Maria Štecová mi naspievala zo pár kolomiek a rôznych takých pesničiek, ktoré sa mi veľmi zapáčili. Ukázala mi zo pár krokov a ja som sa rozhodol, že toto chcem prezentovať. A vtedy sa mi to podarilo. Vo východnej v 2007 roku som zaspieval pesničky, ktoré vám na začiatku hneď zaspievam. A odvtedy sa to nejak so mnou ťahne. Stredávam ľudí. To ty si ten z toho videa, čo tam spieva? Hej, to som ja, to som ja. Takže sa teším, že tento koncert môžem otvoriť pesničkami, ktorými to všetko začalo.

V ďalšom bloku, ktorý vám zaspívam, spívanka. Sú to spívanky zo sela, ktoré už neexistuje, teda bolo vystihované. Je to v Levodských horách, Blažov. Možno takto znáte o tým seli, je tam teprve vojenský priestor, aj keď tam už nie, ľudia v 50-tych, koncom 50-tych rokov museli tam piti preč. A tam sa zachovala jedna spívanka, ktorú si ju spívať Maria Uhlárová. Ju jem čul spívať v šľakých zápisoch, aj šľakých nahrávkach, ale máme toto možnosť ju stretnutý aj na živom. Prijala moje pozvania, čo im nedúmam, že príde na Bisidu s Neukou. To je naša taká relácia kontaktná na živo. A ona pred Veľkodňom prešla tu aj so svojimi divkami, zaspívala mi tú spívanku a prenesla mi napečenú veľkú pasku. To bolo akurát na Veľkú piatniciu, takže sme sa tešili, že je tu a že mi ju my stretnutý na živo. Za to, že presne toto to sú ľudia, ktorí si tak tremľuť toto národné, toto naše tradičné, ktoré je a ktoré treba sa chosnúvať do ďalšieho času. Takže to bude taká prvá spívanka od nej. No a potom dvi spívanky vám zaspívam od Marii Tarčovoj. To bola moja prababa, ktorá žila celý život v Habúri. A ja im ju už nezažil, za to, že mala iši v 60-tych rokách, ale moja baba mi sa spomenala, že ona spívala len túto jednu spívanku. Keď prešiel nejaký kermeš, alebo nejaká oslava, alebo dašto, že sa robilo, tak furt spívala túto jednu spívanku. Deň, deň, bielý deň. Takže teprve vám zaspívam tak spívanka z Blažova a dvi spívanka z Habúre.

No a teper vás zavedeme kus ďalej, Švecej na východ, jak sme, aj keď si dokotr domov, že sme na dalekým východí, ale muši sme se na západí, oproti Rusenám napríklad, Huculám a ďalším našim národom, ktorí žijú na Pitkarpaťu, takzvaná Pitkarpatská Rus. Teper tam vás zavedú takoj prvým tancom, ktorý sa volá Arkan.

Ma musím poistiť, že kožušok, ktorý mám na sobi, je z Podkarpaťa, od Huculiu, za to, že u nás to nie je len o tým, že spívame, ale chodíme a hľadáme a skúšame. A ten kožušok má vyše 100 rokov, a to už ešte poistí, je z Láziu, kolo mesta Jasiňa, nedaleko Chustu. A to je len chodí poistiť, že všetko do sebe zapadať pasuje, za to, že keď človek si obliče takej starej, u nich sa to hovorí serdak, alebo keptar, tak má takú inšiu atmosféru. Takže sa zaslúchajme do atmosféry Podkarpaťa.

Ďakujeme. Ďakujeme krásne. No a ja trošku som sa zadýchal a trošku. A nie preto, že by som tancoval, ale že ten kožuch je strašne horúci. Prešiel som hneď do slovenského jazyka a to kvôli tomu, aby porozumel môj kamarát, že má prísť na javisko. Tým kamarátom je výborný tanečník, ktorý svojou produkciou a tým, čo robí a čomu sa venuje, veľmi zapadá k nám, národnostiam. Či Rusinom, Ukrajincom, Rómom, Nemcom, pretože až toľko redakcií je pod národnostno-etnickým vysielaním tu v Košiciach. Pretože Peter Vajda sa venuje naraz dvom menšinám, rómskej a maďarskej. A ja už som vlastne aj prezradil, o koho ide. Je to môj kamarát a poznáme sa presne 10 rokov, pretože ten čas tak rýchlo zletel. Tak ja ťa poprosím, Peťko, príď na javisko.

0: Ďakujem za pozvanie.
1: Petra Vajdu vám určite netreba veľmi predstavovať. Je to úžasný tanečník, choreograf, pedagóg, vedie folklórny súbor Borievka, ale v súkromí sa venuje tancom, ktoré miluje, už o ktorých som trošku povedal, a ukazuje, že rómsky tanec je nádherný a famózny a tým rómskym tancom sa nevenuje len z územia Slovenska, ale aj z územia Maďarska a z územia Rumunska. Je to tak?
0: Tak, ako vravíš.
1: Peťo, ty máš zázračné ruky, takéto veľké, keby ste ich videli. Úplne sú zodraté, suché, popraskané. Nie preto, že by robil, už to aj robí, pretože...
0: Nie, že by som si ich nenatieral.
1: Hej, nie, že by si ich nenatieral. ukáž nám ruky, takto.
0: To neuvidíte, to je zbytočné.
1: To je zbytočné, ani by to nepočuli, ale sú naozaj velikánske a sú zdraté od famózneho čapašovania. Skús nám ukázať taký nejaký tvoj obľúbený čapaš.
0: Dobre, tak bude z Rumunska, z oblasti Târgu Mureš, takže

0: Peter Vajda.
1: Ďakujem pekne.
0: Úžasné, nádherné, úžasné a presné, 100% to môže dokázať len Peter Vajda. Skúsme ešte niečo zatancovať spoločne aj s našou muzikou.
2: Tak, som si pripravil tanec z obce Petrován, som sa zadýchal.
0: Vidíš, aké to je?
2: Neviem prečo.
0: A nemáš ani kožuch, no?
2: Nemám ani kožuch, mám len košelu. Teraz zatancujem tanec obce Petrován podľa starého tanečníka, nebožtíka, nejmoje zemľaka, pána Búčka.

Fakt super, úplne úžasné. A ja vám zaspievam teraz tiež piesne a melódie zo Zemplína, ktoré sme našli a ktoré sme sa naučili podľa výskumov od pána profesora Karola Plicku. On raz zavítal na východné Slovensko ešte koncom 20. rokov 20. storočia a prišiel aj do obce Udavské. Možno, že Udavské poznáte. Je to blízko Humeného. A práve tam natočil pána, ktorý sa volá Marcinov. On mu naspieval nádherné melódie, nádherné piesne a ja sa pokúsim aspoň z časti ich zinterpretovať tak, ako ich interpretoval on.

A musím vám ešte predstaviť našich muzikantov, ktorých tu máme, pretože nám hrajú úplne úžasne, nádherne. Hneď z boku stojí primáš muziky ľudovej hudby Hornác Košic Dominik Maniak. Hneď druhé husle hrá Martinka Babinčáková. Máme tu rôzne zastúpenie, ona je zo Sečoviec, Dominik je Spišiak, zo Smižian, tak? Ďalej tu máme Len Dančana, až spod Tatier, Martina Halčina. V strede, šikovná cymbalistka, ale mohli ste ju už vidieť aj na gitare a ešte ju vidíte aj na inom nástroji, alebo ste ju už možno aj videli na pišťalke, je Ivka Harachová z Košic. Na basu dnes hrá William Grega. A musím povedať, že to nie je hozaký folklorista, je to tiež Spišiak, myslím, že zo Spišských Blach. A je to vnúk pána Gregu. Možno ste ho poznali, bol to výborný tanečník, interpretoval tance z Bystrian. Jeho vnúk pokračuje tiež po folklore. No a tam vzadu najmladší člen kapely Martin Mrážik z Košic. My ešte chvíľku ostaneme na Zempline a zájdeme do obce Zámutov a predstavíme vám zo pár tam zaujímavých takých typických piesní, ktoré niekedy interpretoval a vlastne ešte aj stále interpretuje pán Višňovský, takisto aj tanečník, podľa ktorého sa tancuje Višňovského Werbung. Takže teraz pojdeme trošku do Zámutova.

0: Ďakujeme veľmi pekne.
1: A určite ste tu prišli aj kvôli tomu, že ste nás zaregistrovali, mňa, muziku a Peťka, v takej jednej show Zem spievam, možno ste to sledovali. Bolo to celkom zaujímavé, úspešné. Mne sa najviac páči, ako to znie v rusinčine, pretože my to aj po rusinsky do rady dávame a hovoríme tomu Zemňa spívat. No ale čo som chcel povedať, že Zemňa spívat mi prenesla, že môžu tu byť pred vami a keď sa nás vidujú, že jak je to teper už po tým súťaži Zemňa spívat. A ja varím, no tak je to taký normálny svit, jak aj bol pred tým. Chlip lacnišej ani tunšej nebude, jak sa hovoriť. Ale neverili by ste mi, posielajú mi videá rodičia malých detí, buď úplne tých takých, čo ešte nerozprávajú, ako tancujú na pesničky, ktoré som spieval v Zemi spieva, alebo mi dokonca posielajú videá zo Skalice, z Bratislavy a z rôznych iných kutov Slovenska, kde spievajú moje pesničky po rusínsky. A to je úplne asi to najkrajšie, čo mohlo prísť po tejto súťaži a čo bolo vlastne aj zmyslom toho všetkého, že sme oslovili mladú generáciu, že sa nehanbí a že aj ľudová pesnička ich vie osloviť a vedia si ju zaspievať. Ja si to nesmierne cením, že to tak funguje a že to tak je. Takže to je jedna a tá hlavná hodnota tejto súťaže alebo tejto show Zem spieva. A potom ešte pre mňa veľmi dôležité bolo to, že som sa stretol s zaujímavým človekom, s kompozitorkou, skladateľkou a muzikantkou a rusnačkou Ľubicou Čekovskou, ktorá ma veľmi oslovila tým, ako pristupuje k tvorbe a ju veľmi zaujímalo to, ako my pristupujeme k tej tvorbe, aké pesničky vyhľadávame. A ona nám spravila už v podstate v finálnom kole takú zaujímavú celkom úpravu, ktorú máme veľmi radi, ktorú nám aj venovala a ktorú vám teraz zahráme.

Ďakujeme veľmi pekne. Ďakujeme krásne. No a my sa tak pomaličky chýlime ku koncu nášho koncertu. Je to veľmi príjemne s vami a táto spoločnosť ma veľmi teší. Na záver vám zaspievame pesničky, dve, ktoré ma tiež tak stále sprevádzajú môjim nejakým folklórnym putovaním a ktoré mali tiež veľký úspech v tej show Zem spieva, tak verím, že sa vám zapáčia aj dnes.

0: Bolo 20 hodín. Správy Slovenského rozhlasu.
1: Polícia pokračuje vo vyšetrovaní útoku v Staškove, zameriava sa aj na motív. Vladimír Putin očakáva pokračovanie svetových konfliktov, nádej vidí v ústupe západu. Zajtra bude prevažne jasno, teplota vystúpi na 19 až 27 stupňov. Dobrý večer, želá Kamil Kolenič. Podozrivým z útoku v základnej škole v Staškove v okrese Čáca sa naďalej vykonávajú potrebné procesné úkony. Do konania boli pribratí znalci z viacerých odborov a odvetví. Informuje o tom prezídium policajného zboru na sociálnej sieti s tým, že boli vypočutí viacerí svedkovia, ktorých výpovede sú dôležité pre objasnenie okolností skutku. Vyšetrovanie sa zameriava aj na objasnenie jeho motívu. K útoku nožom došlo v utorok ráno. Na mieste prišlo o život 61 ročná učiteľka. Dnes podľahla zraneniam aj maloletá žiačka. Ďalšia napadnutá učiteľka je mimo ohrozenia života. Projekt Nie si v tom sám bude pokračovať s cieľom znížiť počet tzv. Tichých prípadov na školách, teda počet mladých ľudí, ktorí sa trápia a nikto o tom nevie. Opätovne ho spustili Združenie miest a obcí Slovenska a nezisková organizácia Amigo. V prvej etape sa do aplikácie zapojilo viac ako 100 škôl, približuje predseda ZMOSu Jozef Božík.
2: Z týchto 20 tisíc žiakov sme až 97 vďaka tejto aplikácii odhalili v takom stupni rozhodovania sa, že to hraničilo až tendenciami vedúcimi k samovražde. 87% nebolo zaznamenaných v žiadnom podpornom tíme, nebolo riešený žiadnym psychológom, žiadnym rodičom.
1: Cieľom aplikácie je poskytnúť mladým ľuďom anonymne podporu na ceste k pomoci, vysvetľuje riaditeľ organizácie Amigo Filip Pastorek.
3: Tým, že im pomôžeme vyznať sa v tom, čo cítia, keď sú stratení, ukážeme im, že pomoc existuje a kde ju hľadať a následne ho podporíme v tých prvých najnáročnejších krokoch k tej pomoci.
1: Vláda českého premiéra Andreja Babiša si udržala dôveru poslaneckej snemovne. Koaliční poslanci ju podporili aj pri druhom pokuse opozície vysloviť kabinetu nedôveru, keď dnes na tretí deň mimoriadnej schôdze odmietli opozičný návrh. Pokračovanie medzinárodných konfliktov je pravdepodobné, povedal ruský prezident Vladimír Putin v prejave na schôdzke Valdajského diskusného klubu v Moskve. Šéf Kremľa tiež vyjadril presvedčenie, že situácia sa upokojí s ústupom toho, čo nazval západnou hegemóniou.
4: Bez ohľadu na to, aký scenár sa v nasledujúcich rokoch na globálnej úrovni naplní, je pokračovanie medzinárodných konfliktov bohužiaľ veľmi pravdepodobné. Čiastočne je to spôsobené tým, že prebiehajúce zásadné zmeny a príležitosti, ktoré prinášajú, podnecujú ambície a ochotu riskovať s vidinou zdanlivo obrovského zisku.
1: Vladimír Putin varoval aj pred dôsledkami prudkých technologických zmien vrátane šírenia umelej inteligencie, ktoré podľa neho môžu privodiť zničenie sveta. Slovenskí futbalisti do 19 rokov vyhrali v prípravnom zápase v Senci na Švajčiarskom 2-1. Zverenci trénera Juraja Ančiča otočili nepriaznivý vývoj. Vyrovnal Maxim Mateáš zo štandardnej situácie a o víťazstve rozhodol v 72. minúte Tadeáš Husár. Zajtra bude prevažne jasno, na západe ojedinele prechodne zväčšená oblačnosť, v noci a do poludnia v údoliach ojedinele hmla alebo nízka oblačnosť, najnižšia nočná teplota 12 až 6, miestami najmä v údoliach 5 až minus 2 stupne. Cez deň vystúpi teplota na 19 až 27 stupňov, fúkať má prevažne slabý, na juhozápade juhovýchodný vietor do 20 km za hodinu. 20 hodín, 4 minúty.
0: Zelená vlna.
5: Dve nové nehody pri Poprade a uzavretý diaľničný tunel. Pozdravujeme vodičov. Na ceste druhej triedy pred Vysokými Tatrami smerom z Popradu sa zrazilo viacero aut. Počítajte so zdržaním v oboch smeroch. Na ceste číslo 18 medzi Popradom a Svitom zrazilo auto Lesnú zver. V úseku treba zvýšiť opatrnosť. Nehodu hlásite aj v Košiciach na Toriskej smerom na triedu KVP a premávka sa tam spomaľuje. Na diaľnici D1 je pre jesennú údržbu uzavretý tunel Višňové v oboch smeroch. Obmedzenie naplánovali do 6. hodiny ráno a obchádzka vedie popod Strečno. V kolóne pri Cestároch si počkáte pred Krasňanmi smerom zo Žiliny 10 minút. Radar vás nameria v Giraltovciach v oboch smeroch. Jazdite opatrne, Jakub Mareš, bezpečne a plynulo.
0: Zelená vlna. Volajte bezplatne 0800 900 800.
6: Príjemný a ničím nerušený prvý októbrový večer, milí priatelia a priaznivci dobrej dychovej hudby.
7: Vítajte pri počúvaní ďalšieho vydania relácie Kapela Hraj z bratislavského štúdia Rádia Regina. Dnes sa okrem iného pozrieme aj na to, ako dopadla naša dychovková koncertná oslava storočnice rozhlasu. Vypočujeme si čosi z najnovšieho albumu dychovej hudby Březoviané, povieme vám, kde to bude vyhrávať počas najbližších dní a zbystriť uši by mali aj všetci trubkári, lebo práve im bude venované jedno pripravované zaujímavé podujatie.
6: Na diaľku sa spojíme aj s Vladkom Ďatelinkom, ktorý nám povie, čo nové chystá Lucerka. Obsahová ponuka je teda pestrá a aj peknej muziky máme pripravenej pre vás dosť, tak zostaňte s Reginou až do 21.
7: Pohodu pri rádiách vám želajú David Krajčí
6: a Mirka Záhumenská.

0: oddychovka.
1: Teda, pardon, dve.
2: V pondelok 28. septembra sme spoločne s Lieskovankou a Dunajskou kapelou oslávili storočie rozhlasového vysielania. Návštevníci koncertu si okrem skladieb v podaní účinkujúcich kapiel vypočuli aj všeličo zaujímavé od nás.
1: Týkalo sa to ako inak, najmä spojenia dychovky a rozhlasu. Reč bola o najstarších dychovkových nahrávkach, ale aj o našich predchodcoch, redaktoroch rozhlasových dychovkových relácií, o autorských súťažiach, kapelách i niektorých zvučných menách skladateľov.
2: A myslím, že neľutoval nikto, kto na náš koncert prišiel. Ostáva len dúfať, že sa nám podarí podobných počinov v budúcnosti pripraviť aj viac a aj vás, milí naši poslucháči, aj viac

0: tejto chvíli tu máme rubriku Donieslo sa nám, že sa v Dunajskej kapele dejú všelijaké zmeny a aj túto formáciu dobehla všade prítomná konsolidácia.
1: Trubkár a solista s fantastickým nátiskom Tomáš Marada ide vlastnou cestou a spolu s ďalšími šiestimi kolegami založil Juhomoravskú sedmičku.
0: Teda po našom Südmerische Sieben. A aj Dunajská kapela, sledujúc aktuálne trendy, sa v najbližšom období bude prezentovať v zmenenej, teda zmenšenej zostave.
1: Tak uvidíme, čo tieto personálne zmeny prinesú nám, fanúšikom dobrej dychovky.

0: Zdokonaliť sa v hre na trúbku sa dá rôznymi spôsobmi. Napríklad aj účasťou na 3. ročníku interpretačných kurzov v hre na trúbke, ktoré sa na Slovensku budú konať, a to konkrétne v Banskej Bystrici.
1: Ústrednou témou tohto ročníka je komorná hra, kľúčový prvok umeleckého rozvoja každého skvelého hudobníka.
0: Na účastníkov kurzov čaká intenzívny nácvik skladieb v komorných zoskupeniach pod vedením absolútnych špičiek vo svojom odbore a tiež záverečný koncert, na ktorom účastníci predvedú svoje umenie. Lektormi interpretačných kurzov v Banskej Bystrici budú Juraj Bartoš a Andrej Zonták, obaja známi skvelí trúbkári. A ešte dodám, že interpretačné kurzy sa budú konať v Banskej Bystrici na pôde Akadémie umení v sobotu 17. októbra tohto roku so začiatkom o 10:30.
1: Hoci sú Juraj Bartoš i Andrej Zonták uznávanými interpretmi na poli klasickej hudby, majú čo to dočinenia aj s dychovkou. S Hradiskou kapelou nahral Juraj Bartoš skladbu Swing Polka Balance a Andrej Zonták s Ferom Bečkom spolu s Lutilkou natočili orchestrálny hit Adama Hudeca Išiel Jager cez horu. Milí trúbkári, počúvajte.

0: Počúvate reláciu Kapela Hraj a my už máme na linke nášho druhého dnešného hostia, Vladka Ďatelinku.
1: S tebou sme sa dnes spojili s konkrétnym zámerom, lebo vieme, že pracujete na niečom peknom spolu s Lucerkou. Čo to bude, kedy to bude, o čom to bude?
2: Tých projektov je momentálne rozbehnutých viacej. Začnem od toho, ktoré sa práve deje v týchto dňoch. V týchto dňoch Lucerka v spolupráci s kapelou Bez ľadu a skladu pripravuje nahrávku, mala by to byť LPčka, podľa mojich informácií pravdepodobne dvoj LPčka. 40. výročiu Bez ľadu a skladu. Dúfam, že sa nám to podarí ešte tento rok krstiť a viem, že už na budúci rok je naplánované turné. S tou kapelou Bez ľadu a skladu a spojenie dýchovky je úžasné, tá atmosféra tých ľudí, ktorí prídu na alternatívnu hudbu a potom zrazu sa tam objaví aj náznak nejakej ľudovky, dýchovky, a tí ľudia s nami spievajú. Je to z môjho pohľadu veľmi, veľmi výnimočný projekt a ja som za ne veľmi vďačný, že nás oslovili.
1: Takže práve kvôli tomuto projektu ste aj v týchto dňoch strávili niekoľko desiatok hodín v nahrávacích štúdiách. Čo ešte ďalšie vás čaká možno v najbližších týždňoch, prípadne ešte tento mesiac?
2: V októbri nás čaká tradičný festival okolo Trenčína a pre nás to bude výnimočný, pretože my sa chceme na tomto festivale predstaviť s novou Lucerkou. Nová Lucerka to znamená v našom prípade nielen nové obsadenie a nové košele, ale bude aj kompletne nový repertoár. A nový repertoár v zmysle chceme zostať verný tradičnej ľudovej hudbe, ale nebude to napriek tomu, že sme v obsadení tradičnej dýchovky, alebo v takom obsadení, ako dýchovky hrávajú, tak to nebude úplne o valčiku a o polke a o čardášoch. Bude to o rôznych úpravách, výmysloch. Ja musím povedať, že v tomto prípade mám veľké šťastie na dvoch ľudí, a to je manželka Tereska, ktorá v podstate je akoby vizionárkou celého projektu, a druhá osoba je Luboš Pilar, ktorý jej plní všetky tieto jej sny. A oni dvaja spolu vymýšľajú z môjho pohľadu neskutočné veci. Či sa to ľuďom bude páčiť, to uvidíme, ale keďže vyzerá to veľmi nádejne, že možno budeme aj vypredaní, takže tých ľudí tam bude veľa a budeme hneď z prvej počuť, že áno alebo nie. Nám sa to osobne veľmi páči a myslím si, že by to mohlo mať aj veľký úspech. A priznám sa, že aj poctivo na tom pracujeme, lebo cvičíme.
0: No a okrem Lucerky sa na festivale okolo Trenčína predstaví ešte kto?
2: Celý festival bude začínať, je 25.10. v Óde v Trenčíne. Začína to 14.30 a prvá bude hrať Záhorienka, potom bude hrať Lucerka a po prestávke bude hrať Tříbrňanka.
1: Tak to je program, ktorý určite priláka všetkých fanúšikov aj tradične znejúcej dýchovky. Za rozhovor v tejto chvíli ďakujeme Vladkovi Ďatelinkovi a budeme sa tešiť na stretnutie. Maj sa pekne.
2: Teším sa. Dovidenia.

Dobrá dýchovka bude počas najbližšieho víkendu vyhrávať napríklad aj na Záhorí. Májovanka odohrá koncert v sobotu 3. októbra o 14. v záhoráckej obci Hlboké a rovno odtiaľ bude bežať na Moravu, aby odohrala hodovú zábavu v moravskej obci Lovka. Z repertoáru Májovanky si dáme čosi z tvorby Zdenka Gurského, ktorý mimochodom v úvode budúceho týždňa oslávi narodeniny a budú to obľúbené klobúčky. No a potom ešte jeden hodový vrťák, Ešte sme byli, hrá Májovanka.

No a posledný dnešný blok pozvánok bude patriť Záhorienke. Tá bude mať naozaj veselý víkend. V sobotu 3.10. sa od 14.30 predstaví v Stúpave na Dňoch Zelá. Následne ju čaká cesta smer Plavecké Podhradie, kde pri príležitosti Mesiaca úcty k starším zahrá od 18.00. No a v nedeľu sa opäť vrátia do Stúpavy na Dni Zelá a našich seniorov potešia opäť v Nemšovej od 15.00.

0: Milí priatelia, viac sa nám do scenára 1. októbrového vydania relácie Kapela Hraj už nevošlo. Ibaže by ste nevedeli, čo s časom, a 11. októbra vás do Lanžhota prilákali hity Moravanky Jana Slabáka. Príďte si ich vypočuť v podaní Tejstovanky.
1: Toto vydanie Kapely Hraj, ako aj všetky predchádzajúce, nájdete na našom webovom archíve, prípadne ako podcast vo všetkých podcastových aplikáciách. Za pozornosť vám ďakujú a na stretnutia pri dobrej dychovke sa opäť tešia David Krajčí
0: a Mirka Záhumenská.

0: Bolo 21 hodín. Správy Slovenského rozhlasu.
1: Školy na Slovensku sú podľa ministra školstva Tomáša Druckera bezpečným miestom. Británia zadržala pre prípravu na útok pri základni Fairford iránskeho občana. Zajtra bude prevažne jasno, denná teplota 19 až 27 stupňov. Pri správach vás víta Kamil Kolenič. Školy na Slovensku sú podľa ministra školstva Tomáša Druckera z Hlasu SD bezpečným miestom. Za uplynulé 2 roky, teda od útoku na gymnáziu v Spišskej Starej Vsi, sa podľa jeho slov implementovalo množstvo opatrení. Škola v Staškove na Kysuciach pri útorkovom útoku žiaka podľa ministra postupovala príkladne, hoci výsledkom je tragická bilancia.
2: Tie prejavy radikalizácie sú rôzneho typu. To sú není ten extrémizmus len teraz vo vzťahu, ja neviem, k nejakému vierovýznaniu alebo etnicity. Voči dievčatám, voči proste násiliu všeobecne, že sa vám niečo nepáči a vy obrátite zbraň aj proti sebe, aj proti cudziemu. Častokrát títo páchatelia sú ochotní spáchať samovraždu a zároveň zabiť niekoho. Na konci ich označujeme za páchateľov, lebo spáchajú nejaký skutok, ale v skutočnosti svojím spôsobom sú aj oni obete toho celého systému.
1: Tragickým udalostiam sa podľa jeho slov zrejme úplne zabrániť nedá, je však potrebné urobiť všetko preto, aby boli eliminované. Slovenskí mlynári majú historicky najvyššie zásoby pšenice. Na zabezpečenie plného pokrytia domáceho dopytu im stačí dokúpiť už len minimálne množstvá. Potvrdil to generálny sekretár Slovenskej spoločnosti mlynárov Milan Lapšanský, podľa ktorého spotreba pšeničnej múky v lani medziročne narástla o 4% a dosiahla 69,5 kg na obyvateľa na rok.
3: Múka je strategická surovina, pretože sa z nej vyrábajú najmä základné potraviny. Geopolitická situácia, ceny a dostupnosť palív i energií a neprehľadná situácia v oblasti logistiky v Čiernom mori vytvárajú pre náš sektor mimoriadne rizikové prostredie. Ak by došlo k významným disrupciám prepravy, budeme mať vďaka aktuálnym vysokým zásobám pšenice v našich skladoch dostatok kvalitnej suroviny na výrobu slovenskej múky.
1: Britská polícia zadržala muža s britským a iránskym občianstvom pre prípravu teroristického útoku pri leteckej základni Fairford, ktorú využívajú Spojené štáty. Podľa britských médií to oznámila protiteroristická polícia. Pri základni v nedeľu polícia zadržala 5 Britov a našla niekoľko výbušnín. Britský premiér Andy Burnham včera povedal, že Londýn je presvedčený o iránskej účasti na útoku. Teherán to opakovane vylúčil. Raketa Falcon 9 spoločnosti SpaceX dnes úspešne odštartovala z floridského mysu Canaveral s kozmickou loďou Crew Dragon, ktorá dopraví na medzinárodnú vesmírnu stanicu novú štvorčlennú posádku. Veliteľkou misie je americká astronautka Jessica Watkinsonová, prvá afroameričanka v tejto funkcii. Posádka tam bude približne 6 mesiacov a uskutoční sériu experimentov. V Lige národov nastúpilo Portugalsko na pôde Dánska bez kapitána Christiana Ronalda. Priebežný stav je 0-0. S číslom 7 na drese nastúpil Rafael Leao. Ronaldo opustil reprezentačný zraz po nezhodách s trénerom Jorgem Jesusom. V D divízii remizoval Azerbajdžan s Liechtensteinskom 0-0. Zajtra očakávame prevažne jasno, na západe ojedinele prechodne zväčšenú oblačnosť, v noci a do poludnia v údoliach ojedinele hmla alebo nízka oblačnosť, najnižšia nočná teplota 12 až 6, miestami najmä v údoliach 5 až minus 2 stupne. Cez deň budú teploty medzi 19 a 27 stupňami, fúkať má prevažne slabý, na juhozápade juhovýchodný vietor do 20 km za hodinu. 21 hodín 4 minúty.
0: Zelená vlna.
4: Odstavené auto pri Banskej Bystrici a viaceré dopravné nehody. Pridávame aj správy z dopravy. Na výjazde z Banskej Bystrice smerom na Brezno upozorňujete na neosvetlené odstavené auto. Pri prejazde zvýšte opatrnosť. Na diaľnici D2 pred Jarovcami smerom z Petržalky sa na 70. kilometri zrazilo osobné auto s kamiónom. Blokovaný je jeden jazdný pruh. Nehodu hlásite aj v Košiciach na Toriskej smerom na triedu KVP a premávka sa tam spomaľuje. Na ceste druhej triedy pred Vysokými Tatrami smerom z Popradu sa zrazilo viacero aut. Blokovaný je jeden jazdný pruh. Pripomíname, že na diaľnici D1 je pre jesennú údržbu uzavretý tunel Višňové v oboch smeroch. Obmedzenie naplánovali do 6. hodiny ráno a obchádzka vedie po Podstrečno. Prajeme vám pohodu za volantom. Jakub Mareš, bezpečne a plynulo.
0: Zelená vlna. Volajte bezplatne 0800 900 800.

0: Viera v živote. Náboženský magazín.
1: Milí priatelia, v dnešnej Viere v živote sa vrátime ešte do letných dní a pozývam vás na festival Campfest. Konal sa prvý celý augustový víkend na ranči v Kráľovej Lehote. A ja som si pozvala k mikrofónu niekoľkých ľudí, ktorí boli súčasťou tohto podujatia. Viacero rozhovorov a pohľad do atmosféry festivalu vám prináša Dagmar Mozolová.

0: Na festivale Campfest sa stretávajú všetky generácie a ľudia naprieč rôznymi kresťanskými denomináciami. A ľudia mohli nahliadnúť aj do svojho vnútra. O traume rozprávala lekárka Janka Nosková.
1: Trauma je súčasť našich životov, vôbec si to neuvedomujeme a vlastne keď o tom nevieme, tak ona veľmi ovplyvňuje náš život. A preto je dôležité tú traumu, ktorú sme prežili, si liečiť a nespôsobovať ľuďom okolo seba alebo hlavne novej generácii, deťom traumu, ktorú nemusíme spôsobovať.
0: Každý z nás v detstve zažil niečo traumatické, ale dôležité je možno, v akej to bolo miere, keď to u niekoho bolo v takej miere, že to neskôr ovplyvňuje jeho život, čo sa dá robiť s tým.
1: Tak v dnešnej dobe už sú rôzne možnosti a terapii, ale človek si musí dať veľmi pozor na to, aby nenatrafil na ľudí, ktorí v úvodzovkách hovoria, že liečia traumu, ale vlastne to vôbec nerobia. Že musí to byť naozaj overená metóda, pretože môžu napáchať viac škody ako užitku. Ale tie cesty sú rôzne. Moji pacienti žili a žijú kvalitný život aj napriek traume. My sme vyrástli ako generácia, ktorá vlastne bola traumatizovaná svojimi rodičmi a nemali sme nejaké terapie, ale ten život a vlastne práca, viera nás vyliečili alebo liečili, takže sme boli schopní fungovať, nezostali sme napríklad psychiatrickí pacienti. Ale vlastne pre všetkých sú možnosti, sú dokonca svojpomocné skupiny, ktoré sa zameriavajú na to, čo si nesieme z detstva ako dospelé deti a z alkoholických a dysfunkčných rodín. Čiže tých možností je veľa, dôležité je si to priznať a chcieť, aby sme teda sa uzdravili, že ja stále hovorím, že nikdy nie je neskoro na šťastné detstvo.
0: Ako sa to prejaví, keď tá trauma začne ovplyvňovať život dospelého človeka? Čo si môžem všimnúť na svojom správaní?
1: Trauma z detstva sa veľmi intenzívne vie prejaviť napríklad, keď sa narodí dieťatko. Tá mamička si nemusí vôbec veriť, alebo je ťažké pre ňu vlastne zabezpečiť niektoré potreby tých detí, lebo proste je to pre ňu bolestivé, alebo je precitlivá na to dieťatko. Ale trauma sa prejavuje aj inak a veľmi často sa môže prejavovať tým, že traumu prekrývame závislosťami. Ale zase na druhej strane poznám deti z dobrých rodín, ktoré majú závislosti a vyhovárajú sa na tých rodičov, ktorí neboli takí traumatizujúci, ale tie deti možno prežili iné traumy, napríklad šikanu. A keďže nebola dobre vyriešená, nakoniec sa to celé zaciklilo alebo zamotalo.
0: Takže nevieme celkom presne povedať, že toto dieťa bude traumatizované a toto nebude. Hoci niekto mohol vyrastať aj v horšej rodine, nemusí byť traumatizované ako niekto, ktorý vyrastal v lepšej rodine. Teraz to veľmi zjednodušujem, ale jednoducho neexistuje vzorec, že A plus B sa rovná C.
1: Dieťa, ktoré je traumatizované, nevieme predpovedať, že čo to za ňom zanechá. To už dávno veda zistila, že keď dieťa, ktoré má ťažké podmienky, má jedného dospelého, ktorý je pre neho takým dôverníkom a prevedie ho vlastne tým kritickým obdobím puberty do dospelosti, žije spokojný a šťastný život, funkčný život.
0: Vy ste rozprávali o tom, že tiež ste prežili nejaké ťažké obdobie v živote a pomohla vám modlitba kríža. Ak môžete o tom niečo povedať.
1: Viera je z jednou z vecí, tá zdravá viera, vzťah s Bohom, ktoré naozaj dokážu pomôcť pri uzdravovaní a zvládaní rôznych traum. A modlitba kríža je práve taká zvláštna modlitba v tom, že si tu vlastne hľadáme, v čom Ježiš prežil podobnú skúsenosť ako my. A keď to si uvedomujeme, tak vlastne nám to pomáha nájsť aj to, že čo sa v našom srdci uložilo, ktoré negatívne myšlienky, pretože tie negatívne myšlienky prerastajú do negatívnych pocitov a do negatívneho správania. A keď ja som sa modlila túto modlitbu kríža, tak mi veľmi pomohla nájsť naspäť tú svoju Božiu identitu a takisto mi veľmi pomohla pri nespavosti a pri upokojení psychiky, ktorá vlastne ako starnem je viacej citlivá a zraniteľná.
0: Dobrá správa je, že ten mozog sa môže naučiť fungovať ináč. Aký je ten návod?
1: Čo je najdôležitejšie, že náš mozog je neuroplastický. Že môže sa meniť. Môže sa meniť k horšiemu alebo k lepšiemu. Záleží, že ktorú cestu si zvolíme. A keď ideme po tej ceste obnovy vlastne tých pôvodných okruhov alebo schém, ktoré boli nastavené na lásku, radosť, pokoj, tak vtedy vlastne môžeme byť zase spokojní a šťastní ľudia a s Božou pomocou je to vlastne úžasné.
0: Jeden z ďalších seminárov bol venovaný závislostiam a spoluzávislostiam. Prednášajúcim bol Jozef Brankus.
2: Ľuďom pomáha predovšetkým to, že je tu niekto, kto ich má rád, kto ich chce pochopiť a kto neprichádza s hotovými riešeniami pre ich život, ale kto dokáže počúvať ich príbeh. A moja skúsenosť je, že hlboko vo svojom vnútri každý z nás nesie to riešenie, len potrebuje si ho pomenúvať a rozhovor je nádherný na to, aby sa ľudia dostali tam, kam potrebujú. Spomínal som na seminári pána, ktorý 50 rokov hľadal, ako by mohol vyriešiť svoje pitie a práve počas takéhoto rozhovoru počúvania sa mu veci prepojili. A on odchádzal s tým, že povedal, že viac piť už nebudem a to bolo to jeho nastavenie potom zostávajúcich 2,5 roka života. Ale počas toho obdobia sme sa týždenne stretávali a v rámci tých rozhovorov sme išli hlbšie a hlbšie. Robili sme spolu 12 krokov anonymných alkoholikov a tam vlastne od bezmocnosti sa presúval krok za krokom k tomu, že začal tú svoju skúsenosť odovzdávať ďalej. Tak to je jeden z takých silných príbehov, ktoré mám. Ale takýchto príbehov je viac, najmä v oblasti pornografie, kde muži, keď majú rozbité svoje vnútro, tak hľadajú rýchle riešenie a potešenia. No a mám viacero priateľov, ktorí práve aj cez týždenné stretnutia, kde je tam predovšetkým akceptácia človeka takého, aký je, ale zároveň aj spoločné kráčanie k slobodnému životu prinieslo slobodu mnohým mužom rovnako. Gambler, ktorý sa veľmi trápil, že nakoniec mamka vyhodila z domu, spával v pivnici, tak našiel cestu pre svoj život, pracuje, oženil sa, teraz kandiduje za poslanca v našom meste. Takže je tu veľa tých príbehov ľudí, ktorí hľadajú cestu takého slobodného, zmysluplného života a najmä aj prehlbenie svojho vnútorného vzťahu aj s Pánom Bohom.
0: Asi najdôležitejšie si priznať, že je to môj problém. To je možno to, čo ten človek, ktorý ten problém aj má, tak dlho nevidí. Vidí to skôr to jeho okolie. Tá téma seminára bola závislosť a spoluzávislosť. Tak ak môžeme definovať, čo je to za spoluzávislosť a človek, ktorý má nejakého človeka závislého v rodine, v blízkosti, či už priateľa, manžela, manželku, alebo aj deti, alebo rodičov, čo môže urobiť? Lebo niekedy práve ten závislý to popiera, že to nie je môj problém.
2: Tak spoluzávislosť v podstate je stav, keď človek, ktorý má blízku osobu závislú, prestáva žiť svoj vlastný život a začína celú svoju existenciu upierať na pomoc tomu inému človekovi, tak jednoznačne potrebuje začať žiť svoj vlastný život. Existujú svoje pomocné skupiny pre spoluzávislých, Al-Anon. No a mnohé ženy, alebo aj muži, alebo mám priateľov, ktorí tam chodia, tak oni tam idú preto, aby zistili, naučili sa, ako pomôcť svojmu spoluzávislému. A potom veľmi rýchle zistia, že celý Al-Anon nie je o tom, aby ovládli toho iného, ale aby sa naučili žiť svoj vlastný život. Takže to, čo je nevyhnutné, aby spoluzávislý človek začal sa vracať naspäť do života, ktorý žil, alebo hľadať uzdravenie už aj preto, že vyrastal v závislej rodine a nikdy nevidel, čo to znamená zdravý spôsob života.
0: Tá dobrá správa je, že tá cesta existuje, že je to možné.
2: U nás v živote bez závislosti, ale to je dnes už štandardizované, na závislosť i spoluzávislosť pozeráme ako na biopsychosociálno-spirituálnu záležitosť. No a výskumy potvrdzujú, že ľudia, ktorí dokážu aj túto spirituálnu dimenziu zapojiť do svojho uzdravovania sa, tak dosahujú jednoznačne lepšie výsledky, ako keby boli v celom tomto zápase a úsilí sami a viera, tá spiritualita pomáha nachádzať aj spriaznené duše ďalších tých ľudí viery, s ktorými môžu sa učiť žiť svoj život, lebo každý závislý, spoluzávislý vychádza z pokriveného života, zo života deformovaného natoľko, že potrebuje zdravých ľudí, aby zrkadlil samého seba, alebo aby aj sa učil, ako normálny život sa dá žiť, lebo my považujeme za normálne vždy to, čo sme žili.
0: Ak nás niekto počúva, našiel sa v tomto našom krátkom rozhovore, lebo téma je obširná, kam sa má obrátiť?
2: Myslím si, že tých možností je viac, najmä keď je možnosť regionálne nájsť buď inštitúcie, ktoré sa zaoberajú Božiu pomocou, alebo sú to svojpomocné skupiny, tak nech si vyhľadá anonymných alkoholikov, pokiaľ ide o závislosť, alebo anonymných narkomanov, gamblerov, a pokiaľ ide o spoluzávislých, tak Al-Anon, v ktorom sú združení ľudia, ktorí hľadajú pomoc, ale rovnako je možné vyhľadať si našu webovú stránku Život bez závislosti, a robíme mnoho stretnutí aj pomocou sociálnych sietí cez WhatsApp, takže kľudne nech sa ozvú aj k nám.

0: detí, do ktorého som teda napísala aj hudbu, aj celý ten príbeh. Tento príbeh začína na Povale, čo je pre mňa také zázračné miesto samo o sebe, kde môže prísť nejakému zázraku, a o tom je vlastne to predstavenie, že sa presúvame zázračne do krajiny, do kráľovstva na tejto Povale, ktoré je ukryté v knižke, a spoločne s deťmi objavujeme tento svet a spoznávame nových kamarátov, ktorým jedno čudo, ktoré tiež stretávame v tomto kráľovstve, začalo hovoriť veľmi zvláštne veci. A začíname zisťovať, že nie veľmi rozumieme, čo sa to deje, lebo všetko je nejak naopak. Pán Žabiak, ktorý je náš kamarát v tomto predstavení, zrazu nechce plávať, lebo mu toto čudo povedalo. Ovocie sa cíti choré a na nič súce. A tak sa vydávame aj za pánom kráľom, aby sme sa dozvedeli, čo vlastne to čudo je a čo hovorí týmto našim obyvateľom z tohto kráľovstva.
1: Nebudem asi prezrádzať rozoslanie, aby deti prípadne si aj našli toto predstavenie aj na iných podujatiach. Ako vyzerá to predstavenie? Skúsme to stvárniť pre rozhlasových poslucháčov.
0: Plne interaktívne. Deti sú absolútnou súčasťou. Spolu tvoríme ten príbeh, spoločne sa prechádzame tým kráľovstvom a máme tam aj bábky. Je to aj hudobné predstavenie, mám tam také muzikálové piesne a spolu s deťmi spievame, tancujeme, rozprávame sa o tom, čo sa vlastne deje. Takže snažím sa ich tak aktívne zapájať do toho, čo sa deje.
1: Ako deti do neho vstupujú?
0: Na základe otázok, ktoré im kladiem, ale zároveň skrze piesne, a ktoré sú takým spôsobom robené, že teda vyzývajú deti, aby boli aktívne, lebo verím tomu, že aj takéto počúvanie s porozumením je dôležité rozvíjať a zároveň takú tú kreativitu alebo tú predstavivosť u detí, ktoré veľakrát sa možno v dnešnej dobe vytráca. Takže ja sa na toto práve sústreďujem, aby som aj cez toto predstavenie dokázala deti vtiahnuť do toho deja a taktiež s nimi spoločne prežiť ten príbeh. Takže je to potom také spoločné dielo. Mám taký pocit, že spolu si prejdeme tým príbehom a o to väčšia radosť to je. A verím tomu pre obe strany.
1: Chcú sa zapájať? Zapájajú sa?
0: No áno, veľmi aktívne. Aj dnes to bolo teda veľmi aktívne, až ma hlasivky jemne bolia, lebo som musela niekedy až veľmi intenzívne, aby vlastne mňa bolo počuť niekedy viac ako tie deti. Ale boli absolútne úžasné. Ja to mám veľmi rada, keď sa zapájajú, lebo viem, že ich to vťahuje do dejú a zároveň viem, že tomu rozumejú, že aj keď mi odpovedajú na tie otázky, ja vidím, že sledujú ten dej a že sú v tom so mnou a že spoločne môžeme vyriešiť túto záhadu. Predstavenie je taktiež o odvahe. Odvahe v to, že niekedy, aj keď sa bojíme, tak vieme spoločne si pomôcť, vieme sa pozbudiť a vieme, že láska vždy prekoná každý strach.
1: Kde všade hrávate?
0: Hrávame v podstate po celom Slovensku, najčastejšie na nejakých divadelných platformách alebo teda festivaloch, ale taktiež radi prídeme aj do nejakej škôlky, školy.
1: Ako sa cítite na Campfeste?
0: Na Campfeste sa cítim výborne. Na Campfest chodievam už dlhé roky, či už ako účastník, alebo teda v nejakých možno iných formách, či cez predstavenie, alebo teda prípadne s nejakou kapelou a podobne. Vždy si tu užívam naozaj čas, je tu veľmi príjemná atmosféra. Tu človek vie nájsť každého rožka troška, aby naozaj odchádzal odtiaľto taký načerpaný.
1: No a pozrime sa ešte na jeden seminár. Timotej Máhrik, Zuzana Džubákovská a Lukáš Večerík hovorili o tom, prečo zostať na Slovensku.
2: Tento seminár sme nazvali, že poklad v tvojom meste, a častokrát je taká diskusia medzi mladými, že či zostať na Slovensku alebo nezostať. No a my sme rozmýšľali, že by sme to poňali štýlom, že prečo zostať. Že za tú jednu stranu, lebo tých dôvodov, prečo odísť, je veľmi veľa a málo kedy ľudia vidia dobré dôvody, prečo zostať alebo vôbec prečo zvážiť a zostať a možno, že obetovať niektoré veci zo zahraničia preto, aby sme zostali v tejto krajine. Použijem čísla, ktoré zverejnil úrad komisára pre deti koncom apríla 2026, a to je, že 75% mladých ľudí vo veku 16 až 17 vlastne zvažuje odísť preč, z toho 38% je rozhodnutých odísť, 37% ešte len zvažuje a 42% sa neuvažuje vrátiť späť vôbec na Slovensko. Čiže tie čísla sú mimoriadne vysoké, zatiaľ čo iné krajiny majú nižšie v tom istom prieskume.
1: Vy tiež ste žili v zahraničí, pracovali. Prečo ste sa rozhodli vrátiť sa späť?
2: Ja som žil v Rakúsku čosi vyše 3 rokov. Pracoval som v IT sektore v banke. Skvelé platená práca, ale aj typ práce. Mňa to veľmi bavilo. A prečo som sa vrátil späť je, pretože Pán Boh mi dával celý čas na srdce mladých ľudí na Slovensku. A ako vo všetkej úprimnosti, není tam iný logický dôvod, ale je to to, že sú na Slovensku ľudia, ktorým nemám ako pomôcť, keď žijem v cudzine. A bol som taký, že veľa ľudí vie robiť to, čo ja vo Viedni, ale málo ľudí sa chce vrátiť späť a investovať život do životov druhých ľudí, a nielen mladých, ale všeobecne do ľudí na Slovensku.
1: Ako to človek vie, že to je tá cesta?

0: pre mňa to boli jednak rozhovory s ľuďmi. Peter Hrubo z organizácie Tréningové centrum Kompas a ma priamo oslovil v čase, keď som ešte vo Viedni robil, že či by som sa nechcel pridať do misijnej organizácie neziskovej, čo logicky a finančne znie absurdne, ale to, čo pán Boh robil, to bolo už dávno predtým. Moje srdce bolo prilnuté pri ľuďoch na Slovensku, pri mladých ľuďoch, ako je Lukáš a ešte mnohí ďalší.
1: Zuzka, vy ste tiež aj žili v zahraničí, ešte študovali, takže kde a aká bola potom tá cesta?
2: Ja som mala možnosť študovať v Amerike niekoľkokrát, aj na Islande chvíľku a takisto som pracovala, mala som niekoľko takých výjazdov na nejaké isté obdobie, hlavne do Ameriky, ale aj do iných štátov. A to, čo bolo pre mňa asi najsilnejšie, bolo to volanie späť, že čím viac som bola v zahraničí, čím viac som videla možno, ako veci inde fungujú, bolo to veľmi inšpirujúce, určite veľmi veľa zaujímavých vecí a ľudí som stretla, ale tým viac som vnímala to, že moje korene sú niekde úplne inde a že verím tomu, že pán Boh nespravil chybu, keď zo mňa spravil Slovenku a že to je to miesto, kde mám byť. A takže preto som sa rozhodla vrátiť.
1: Keď človek nemá tú skúsenosť vidieť v zahraničí to zlato, čo bolo to zlato, ktoré ste možno museli obetovať? A čo je to zlato, ktoré je tu dnes?
2: Veľmi dobrá otázka. Pre mňa to zlato bolo určite veľa možností, ktoré som mala, či už v tej oblasti, v ktorej som ja pracovala, alebo to bolo aj v tom, že ja som sa veľakrát cítila oveľa viac sama sebou v zahraničí, lebo ja som teda neni úplne tichý typ človeka, ale skôr taký hlučný a mala som pocit, že v iných krajinách to bolo lepšie vnímané. Čiže ja som určite mala pocit takého možno lepšieho zapadnutia niekde inde, ale stále som vnímala to, že tá kultúra a tie priateľstva, ktoré mám tu na Slovensku a tá komunita, ktoré som súčasťou, je miesto, do ktorého sa chcem vrátiť a je miesto, ktoré mi dal Pán Boh. Takže verím tomu, že to je miesto, kde mám slúžiť, to je miesto, kde mám pracovať s tými ľuďmi, kde mám rozvíjať tie vzťahy a to všetko, čo som sa naučila v zahraničí, chcem prinášať sem, pretože je to pre mňa krajina, do ktorej som bola poslaná.
1: Mnohí mladí ľudia, keď idú do zahraničia, majú pocit, že idú zarábať ťažké peniaze, na Slovensku to nie je možné. Takže Lukáš, vy ste boli ten človek, ktorý to trošku zreálnili v číslach, môžeme sa na to pozrieť. A okrem tých financií aj ďalšie body, ktoré ste predstavili ľuďom, ktorí boli na seminári.
3: Čo sa týka financií, tam je často pocit, že čím viac, tým lepšie. Ale už máme výskumy a štúdie aj v európskom kontexte, že koľko naozaj potrebujeme, aby sme boli šťastní. Tak prišlo na to, že je taká hranica 27 913 eur ročne. Keď človek zarába, tak od toho bodu už nie je šťastnejší potom a necíti väčšiu spokojnosť. To vychádza približne 2300 eur mesačne v čistom. Čiže je to dosť, nie je nedosiahnutelné. Myslím, že na Slovensku, ak niekto má ambície, snaží sa, pracuje na sebe, dá sa to dosiahnuť. Čo ale neznamená, že ak človek zarába menej, že je nešťastný. Je to iba, že do tejto výšky sa nám s každým eurom zvyšuje nejaká spokojnosť v živote. Môžeme si trošku viac vecí kúpiť, trošku väčšiu slobodu rozhodovania. Ale určite vie byť človek spokojný aj z menej. Ale teda po tejto hranici už je to v podstate jedno. Či to je 3000, 5000, 10000. Sú nešťastní milionári a ich kopec. Takže to je tiež dôkaz, že tá hranica existuje. Ďalší častý argument je vzdelanie, že ľudia chcú ísť na prestížnejšie školy, kvalitnejšie, ale tiež zo štúdií sa ukazuje, že pre bežného človeka je to jedno. V nejakej dlhodobej trajektórii úspechu v živote a kariérneho rastu sú dôležité faktory, nejaké osobné nasadenie, ako sa človek veľa učí a koľko je tomu ochotný dať. A tá prestížnosť školy nezohráva žiadnu rolu, iba v dvoch prípadoch, že človek z top 1% a snaží sa dostať na top 1% pozície, tie najväčšie z najväčších, právnici, finančáci a podobné veci. Alebo ak je to človek z rodiny, kde nikto neštudoval, rodina je chudobná, tak tam to má veľký dopad. Pre takých ľudí to má zmysel. Pre bežného človeka, či ísť študovať do Bratislavy, alebo na Cambridge, je to jedno. Ďalší taký bod je, že kvalita života, že na Slovensku sme už v podstate všetci vyhrali lotériu a nachádzame sa v krajine, ktorá je top 10% najbohatších a najšťastnejších. Čiže sú krajiny, kde to je lepšie. Ale ak nám to nestačí tu, je malá šanca, že nám to bude stačiť niekde inde. Kvôli hedonickej adaptácii, čo je taký psychologický jav, kedy si zvykáme na dobré veci. A proste nikdy nemáme dosť. A ďalšia štúdia z Harvardu, ktorá trvá 85 rokov, sa zaoberá tým, že čo robí ľudí šťastnými a zvyšuje dlhovekosť. A úplne najnaj faktor je komunita a ľudské vzťahy. Čiže mať dobré vzťahy v rodine, mať nejaké zázemie, akúkoľvek komunitu ľudí, kde sa cíti doma, kde môže aj príjmať, aj dávať, tak to je úplne kľúčový faktor. Ak je to niečo, čo človek už má tu na Slovensku, čo napríklad v kontexte kresťanov a kostolov je bežná vec, že ľudia tak fungujú v takej širšej duchovnej rodine, je to niečo, čo sa absolútne neoplatí obetovať pre peniaze, status, alebo prestíž, alebo nejaké iné úspechy. Človek tým škodí sám sebe na konci dňa. A potom taký trochu filozofický je, že ak má človek dobrý vzťah s rodinou a chce s nimi tráviť čas a odsťahuje sa do zahraničia, potom sa vracia možno dvakrát za rok naspäť na Vianoce a v lete. A povedzme, že má 24, je čerstvo po škole, rodičia majú možno 50. Priemerný vek dožitia 80 rokov. Čiže to znamená, že človeku ostáva 60 stretnutí, kým mu zomru rodičia. A prípadne 30, ak by sa videli iba raz za rok. Čo je veľmi drastické s porovnaním s tým, že človek ostane vo svojom rodnom meste pri rodičoch a vidia sa povedzme každý týždeň, tak je to cez 1500 stretnutí, čo im ostáva. Čo je úplne strašidelné, ak má človek rád svojich rodičov. Jedno je potreba, že naša krajina, naše mesto nás potrebujú. Ak všetci produktívni, ambiciózni, vzdelaní ľudia odídeme preč, nebude mať kto investovať do krajiny. Nemôže to byť lepšie, lebo nemá kto to tu spraviť lepším. A odliv takýchto ľudí má priamy negatívny dopad na krajinu v rôznych faktoroch. Nemôže to byť ešte lepšie, ak všetci odídu. A potom problémy. Slovensko má svoje problémy, má svoje veľké výhody a to má každá krajina. Tieto veci nie je vidno, kým v nej človek nežije, ale odkiaľ sa ľudia vrátia, tak povedia, že niečo tam funguje lepšie, niečo tam funguje horšie. Na Slovensku veľmi bezpečné prostredie, môžeme chodiť po večeroch vonku. A máme dostupné zdravotníctvo, máme veľmi dobrý sociálny štandard, čo iné krajiny nemajú. Takže takéto podmienky tu máme veľmi, veľmi dobre. A potom posledné nejaké povolanie. Pre kresťanov je to vyslovene, čo hovorí Pán Boh, kde nás chce. Máme ísť do zahraničia, máme ostať tu. Mal by byť jeden z kľúčových faktorov rozhodovania. Ja by som povedal, že aj pre neveriacich nejaký taký vnútorný pokoj s tým, že čo nejaká vyššia moc odo mňa chce, alebo osud, alebo každý človek už to volá inak, ale má taký ten vnútorný pokoj s tým, že kde som a prečo tam som a mať zmysel. Timo to spomínal na konci diskusie, že dôležité mať zmysel, prečo ostávam alebo odchádzam. Častokrát je to iba niečo, čo všetci okolo robia, tak ja to robím. Čiže ak toto človek dokáže sa zamyslieť, môže to mať dobrý vplyv na jeho rozhodovanie.
1: Presvedčili ste ich, aby zostali?
0: To nebolo našim zámerom, ale myslím, že sa nám podarilo vytvoriť niečo, nad čím budú rozmýšľať. A aj z tých neverbálnych komunikácií z publika sme pochopili, že boli body, kde buď nesúhlasili, alebo viac súhlasili, alebo naopak ich to prekvapilo. Tak myslím si, že misia splnená.
1: Asi človek musí nájsť tú svoju cestu, či už je to veriaci alebo neveriaci, ale ten vnútorný pokoj, že toto je tá moja správna cesta. A teda vy ste ju ako našli?
3: Ja som nedokázal obetovať vzťahy a rodinu. Chcel som ísť čo najďalej, ale nič mi neprinieslo väčšie naplnenie ako moji blízki, ktorí sú tu.
2: Pre mňa to bol asi moment, keď som bola v Austrálii a uvedomila som si, že nemôžem hovoriť ľuďom na Slovensku o tom, že Pán Ježiš je cesta, pravda a život. Čiže som si uvedomila, že ja som úplne zle a chcem sa vrátiť.
0: Pre mňa to bolo, keď som asi 16 rokov a dostal som ponuku ísť študovať husle do Prahy profesionálne a bol som taký, že ak by som to spravil, čo všetko by som musel obetovať, a bol som taký, že priateľov, zborovú komunitu, rodinu, manželstvo de facto, tak som bol taký, že mne to za to nestojí. Nevrám, že to je zle, ale to bolo môj život, moje rozhodnutie, moje vnímanie.

0: Ekuména vo svete.
1: V dnešnom neustále sa meniacom a často rozdelenom svete sa kresťanské cirkvi stále viac spájajú, aby spoločne čelili pálčivým globálnym výzvam. Ekumena už dávno nie je len o akademických diskusiách teológov, ale predovšetkým o praktickej solidarite, medzinárodnej humanitárnej pomoci a ochrane ľudskej dôstojnosti. Milí poslucháči, začína sa relácia Ekumena vo svete, ktorú pripravuje Ekumenická rada cirkví v spolupráci so Slovenským rozhlasom. Prajeme vám príjemné počúvanie.
2: Kresťanské spoločenstva a ekumenické organizácie zdôraznili posolstvo Ježišovej kázne na vrchu. Európske cirkvi hľadajú nové možnosti spolupráce podľa charty Ekumenika. Svetový luteránsky zväz apeluje na spravodlivú a transparentnú klimatickú pomoc. Ukrajinská rada cirkví vyzýva na ukončenie humanitárnej katastrofy v meste Olešky. Novozvolení predstavitelia evanjelických cirkví hovorili o zrozumiteľnom zvestovaní evanjelia. Generálna tajomníčka Svetového luteránskeho zväzu navštívila Austráliu. V Maďarsku sa konala medzinárodná ekumenická konferencia o budúcnosti misie.
1: Predvečer Medzinárodného dňa mieru sa zástupcovia Svetového luteránskeho zväzu a ďalších 11 kresťanských cirkví a ekumenických organizácií zišli v Londýne na prvom osobnom zasadnutí koordinačnej skupiny iniciatívy Blahoslavení tí, ktorí prinášajú mier. Hlavným cieľom tejto iniciatívy je zdôrazniť nadčasový význam kázne na vrchu a zdôrazniť jej význam v dnešnej dobe. Zároveň budú členovia tejto skupiny pripravovať oslavy 2000. výročia kázne na vrchu, ktoré pripadá na rok 2030. Účastníci stretnutia v Londýne zdôraznili, že Ježišovo učenie nie je len teoretickým ideálom, ale priamou výzvou k praktickému nastoleniu mieru a zmierenia v rozdelenom svete. Okrem teologických diskusí sa predstavitelia cirkví zapojili aj do tichého pochodu za mier, čím demonštrovali svoje odhodlanie spájať vieru so spoločenskou angažovanosťou. Iniciatíva sa počas nasledujúcich rokov zameria na integráciu týchto biblických hodnot do liturgie a každodenného úsilia o spravodlivejšiu globálnu spoločnosť.
2: Európske národné rady cirkví diskutovali o budúcnosti charty Ekumenika. Stretnutie sa uskutočnilo v druhej polovici septembra v Berne v spolupráci so Švajčiarskou radou cirkví. Hlavnými témami boli jednota cirkví, postavenie mladých ľudí a praktické uplatňovanie revidovanej charty. Účastníci si vymieniali skúsenosti s prijímaním dokumentu a hovorili o tom, ako môžu jeho teologické záväzky podporovať spoluprácu cirkví v Európe. Lea Šlenkerová, spolupredsedníčka redakčného výboru Charty, zdôraznila, že dokument má zostať živým dokumentom, ktorý reaguje na nové výzvy. Švajčiarsky prezident Rady cirkví Florian Schubert označil dôraz na mladých za zásadnú zmenu perspektívy. Mladí podľa neho nie sú iba budúcnosťou cirkvi, ale jej súčasnosťou. Diskusia sa venovala aj migrácii, vzťahom s inými náboženstvami, mieru v Európe a novým technológiám. Európska konferencia cirkví zároveň zdôraznila potrebu zachovať európsky rozmer charty aj pri jej uvádzaní do života na národnej a miestnej úrovni.
1: Predstavitelia Svetového luteránskeho zväzu sa usilujú o presadenie klimatickej spravodlivosti prostredníctvom medzinárodnej advokácie. Vo svojom vyhlásení pred Radou OSN pre ľudské práva zdôraznili, že pretrvávajúce nedostatky vo financovaní vážne ohrozujú základné práva, ako je právo na potraviny, vodu, zdravie, bývanie a prostriedky na živobytie. Vo vyhlásení zástupcovia Luteránskeho zväzu žiadajú štáty o navýšenie finančných prostriedkov na ochranu komunít čeliacich následkom environmentálnych zmien. Svetový luteránsky zväz vyzval predstaviteľov jednotlivých štátov, aby spoločne financovali iniciatívy, ktoré pomáhajú ľuďom nájsť alternatívne zdroje obživy a vyrovnať sa so stratami a škodami. Osobitná pozornosť by mala byť venovaná ženám a marginalizovaným skupinám, aby sa mohli účinne podieľať na politických rozhodnutiach. Okrem toho je potrebné preskúmať, ako posilniť ochranu ľudských práv, transparentnosť a zodpovednosť v celej oblasti financovania opatrení v oblasti klímy. Dôraz sa vo vyhlásení tiež kladie na to, aby pomoc smerovala priamo k najzraniteľnejším skupinám, chránila ich základné ľudské práva a umožnila im dôstojný život. Celkovým cieľom iniciatívy je zabezpečiť, aby bola klimatická pomoc spravodlivá, transparentná a zameraná na konkrétne potreby ľudí v danom regióne.
2: Ukrajinská rada cirkví a náboženských organizácií vyzvala 19. septembra Svetovú radu cirkví, pápeža Leva 14., Svetový luteránsky zväz a ďalších cirkevných predstaviteľov, aby sa ozvali a všetkými dostupnými prostriedkami sa pokúsili zachrániť životy niekoľkých tisícov obyvateľov okupovaného mesta Olešky v ukrajinskej chersonskej oblasti. Mesto čelí kritickej humanitárnej katastrofe, pretože ruské jednotky blokujú dodávky potravín, liekov a pitnej vody, pričom civilistom bránia v evakuácii. Svetová rada cirkví ostro odsudzuje túto blokádu a upozorňuje, že tisíce ľudí sú momentálne bez elektriny a plynu, vystavené priamemu riziku vyhladovania. Predstavitelia cirkví apelujú na náboženských lídrov po celom svete, aby využili svoj vplyv na záchranu nevinných životov v tomto regióne. Mesto Olešky sa tak stalo tragickým symbolom utrpenia civilistov a naliehavej potreby obnovenia základných ľudských práv uprostred vojnového konfliktu. Celá iniciatíva zdôrazňuje nevyhnutnosť okamžitého vytvorenia humanitárnych koridorov a zastavenie zneužívania biedy na propagačné účely.
1: 15 biskupov a predsedov evanjelických cirkví z Európy, Ázie, Afriky, Severnej a Latinskej Ameriky sa stretlo v Ženeve a Wittenbergu na stretnutí novozvolených predstaviteľov Svetového luteránskeho zväzu. Témami diskusií boli povolanie, zodpovedná teológia, biskupská služba a vedenie cirkvi v meniacom sa svete. Účastníci hovorili aj o tom, ako dnes zrozumiteľne svedčiť o evanjeliu v rôznych kultúrnych a spoločenských podmienkach. Indický biskup Marshall Kerketa zdôraznil potrebu interpretovať evanjelium v kontexte súčasného života ľudí. Keňská biskupka Catherine Kitomeová pripomenula, že evanjelium má človeka osobne zasiahnuť a viesť k premene života. Diskusia sa venovala aj augsburskému vyznaniu viery a zodpovednej teológii. Kanadská biskupka Patricia Šmermundová zdôraznila, že cirkev je Božia rodina, ktorá nesie svoje poslanie spoločne. Stretnutie zároveň pripomenulo, že cirkev má aj dnes vydávať svedectvo o Kristovi ako vykupiteľovi a spasiteľovi.
2: Generálna tajomnička Svetového luteránskeho zväzu Anne Burghartová sa vrátila zo 6-dňovej cesty po Austrálii. Cieľom návštevy bolo upevniť vzťahy s tamojšou cirkvou, teda luteránskou cirkvou Austrálie. K nej patrí aj luteránska cirkev Nového Zélandu a spolu majú približne 140 tisíc členov. Vďaka svojim početným školám, materským školám a zariadeniam pre seniorov majú v spoločnosti silné zastúpenie. Počas návštevy Adelaide a Alice Springs sa delegácia na čele s generálnou tajomníčkou stretla s pôvodnými obyvateľmi, navštívila cirkevné školy a zúčastnila sa na bohoslúžbách v historických i moderných multikultúrnych komunitách. Kľúčovým bodom programu boli diskusie o možnom prechode luteránskej cirkvi Austrálie a Nového Zélandu z pozície pridruženého člena na plnohodnotné členstvo vo Svetovom luteránskom zväze. Celá návšteva reflektuje snahu o hlbšie prepojenie austrálskych veriacich s celosvetovou kresťanskou rodinou prostredníctvom teologického vzdelávania a humanitárnych aktivít.
1: Generálny tajomník Svetovej rady cirkví Jerry Pillay hovoril v maďarskej Pannonhalme o možnostiach a výzvach kresťanskej misie. Na medzinárodnej ekumenickej konferencii vystúpil s prednáškou, zúčastnil sa diskusie s maďarskými biskupmi a počas ekumenických vešpier kázal o jednote Kristovho tela. Pillay upozornil, že svet, v ktorom cirkev uskutočňuje svoje poslanie, sa výrazne zmenil. Zmenilo sa aj geografické rozloženie kresťanstva. Podľa neho preto treba nanovo premýšľať, ako dnes hovoriť o evanjeliu a ako mu dať konkrétnu podobu v živote ľudí. Zároveň zdôraznil, že misia nie je v prvom rade dielom cirkvi, ale Božím dielom. Cirkev je pozvaná podieľať sa na Božom pôsobení, ktoré prináša život. V kázni Pillay pripomenul význam kresťanskej jednoty v čase rastúcej polarizácie spoločnosti. Kresťanov vyzval, aby sa nesústredili na rozdiely, ale na Krista, ktorý ich spája. Podľa neho má spoločné svedectvo cirkvi význam práve pre svet, ktorý hľadá nádej a pokoj. Milí poslucháči, ďakujeme vám za pozornosť. Lúčia sa s vami od mixážneho pultu Táňa Horvátová a od mikrofónu Jana Nunvážová a Pavol Náter. Do počutia opäť o týždeň.

Slovenský rozhlas uvádza čítanie na pokračovanie Vojtech Zamarovský, Vzkriesenie Olympie, 22. časť.

Keď teda prevláda názor, že päťboj sa začínal súťažou v hode diskom, začneme ním i tuná. Slovo diskos, ktoré prevzali takmer všetky moderné jazyky, znamenalo a znamená po grécky kotúč. Podľa mienky väčšiny bádateľov bol súťažný disk pôvodne z kameňa, ako hovorí aj Homer v Odiseji. Je to pravdepodobné i bez ohľadu na tento argument. V Iliade totiž hovorí Homer naopak o disku zo železa. Vždy mal tvar plochej, symetrickej šošovky. V historických časoch bolo spravidla z bronzu a na povrchu zdrsnený pieskom, aby sa pri hode nevyšmykol z ruky. Z vykopávok poznáme disky veľmi rozdielnych rozmerov a hmotností. Mnohé z nich neboli však športovým náčiním, ale slúžili ako votívne dary alebo podklady pre kresby a nápisy. V Olympijskom múzeu ich majú zo všetkých zbierok najviac a všetky pochádzajú z miestnych nálezov. Najmenší známy disk váži 1,86 kg a má priemer 16,7 cm. Najťažší váži 6,63 kg a má priemer 32 cm. Najväčší meria v priemere 36 cm a vzhľadom na menšiu hrúbku, 13 mm, váži 5,7 kg. Prvý z nich pochádza z prelomu 7. a 6. storočia pred našim letopočtom. Posledný z polovice 3. storočia nášho letopočtu. Podľa vyritého nápisu ho venoval Diovi Asklepiades z Korintu. Víťaz v 5 boji na 255 hrách. Z vyobrazení na vázach možno usudzovať, že daktoré disky mali priemer až pol metra. Rozhodne neboli normalizované. Pri diskárskych súťažiach sa používali pochopiteľne rovnaké disky. Nevieme však, nakoľko sa odlišovali od našich olympijských, ktoré majú priemer 21,9 cm až 22,1 cm a hmotnosť 2 kg. Jedinú správu od nich máme od Pausania, ktorý pri opise pokladnice Sikiónčanov mimochodom poznamenal. V tejto pokladnici sú uložené disky, a to do vedna 3, ktoré sa používajú na pretekoch 5 bojárov. A nemožno zmerať povedzme disk Mirónovho diskobola a zistiť tak veľkosť a váhu olympijského disku? Spýta sa takto. Zmerať ho síce možno, ale ako sa pri tom ukáže, takmer na každej kópii je iný. Originál Mirónovej sochy sa nezachoval a autori jej kópii neboli vždy pri veľmi presní. Na väčšine týchto kópií a napodobenín je disk iba novovekým doplnkom. Na niektorých je vložený do ruky tak, že v skutočnosti by sa v nej nedal udržať. Na mnohých má diskár nesprávne pootočenú hlavu, neodôvodnene vykrútenú ľavú ruku a nohy vo fyzicky nemožnom postavení. Tak sa dostávame k ďalšej otázke. Ako sa vlastne diskom hádzalo? O technike hodu diskom vznikla už celá literatúra, ktorá mala vysvetliť, čo antickí autori zamlčali. Zmienili sa o nej iba traja, a to ešte nejasne. Filostratos v obrazoch, Lukianos v satirickom Milovníkovi luhárstiev a z rímskych autorov Stacius v Tebaide v 1. storočí nášho letopočtu. Bádatelia sa teda pokúsili dešifrovať túto techniku z výtvarných pamiatok a tak sa ani nečudujeme, že pritom dospeli k rozdielnym výsledkom. Starší zastávali zväčša názor, že diskom sa hádzalo z miesta, možno s prekrokom v smere hodu, a že pohybovú energiu dostal disk švihom po mohutnom zvislom rozkývaní, ktorému napomáhalo vytáčanie trupu diskára. Daktorí ho obhajujú stále, napríklad Fellman pri interpretácii Mirónovej sochy z roku 1972. Rozhodujúca väčšina dnešných autorov, medzi ktorých patria okrem iných Finley, Plackett, Ebert, Schöbel a s istými výhradami aj Paleologos, sa zhoduje na tom, že diskom sa hádzalo v podstate rovnakou technikou ako dnes. To značí hodom z obrátky, čiže s rozbehom do kruhu, ktorého znovu objaviteľom sa stal český diskár František Janda Suk. Získal ním druhé miesto na druhých olympijských hrách roku 1900 v Paríži a neskôr i svetový rekord. O obrátke nie je síce v antických prameňoch zmienky. Dá sa však predpokladať podľa preskoku alebo prekroku do kruhu, podľa švihu voľnej paže a predšvihu voľnej nohy, rotácie trupu a iných typických znakov, ktoré dokumentujú vázové maľby so zobrazeniami diskárov v rozličných fázach hodu.
V tejto súvislosti nie je nezaujímavé, že o zatočení či zakrútení diskom hovorí už Homér. Diskom sa hádzalo z vržiska zvaného Balbis, ktoré bolo na rozdiel od nášho štvorcové a možno vyvýšené. Na prednej strane ho ohraničoval kamenný prach, ktorý nesmel diskár prešliapnúť. Keď tak urobil 3 razy, vyradil sa z ďalšej súťaže. V primeranej vzdialenosti od odhodového prahu bolo dopadisko, ktoré sa skyprovalo krompáčom. Hádzať sa muselo čo najpriamejším smerom, kolmo od prahu. Výkon závisel tak ako dnes predovšetkým od počiatočnej rýchlosti disku, uhla jeho vypustenia a stability letu zabezpečenej rotáciou okolo zvislej osy. Vzhľadom na väčší priemer disku hralo tu však väčšiu úlohu využitie vztlaku vzduchu, respektíve vzdušného prúdu. Súťažilo sa v dĺžke doletu disku. Výkon sa označoval zapichnutím kolíka alebo šípa so značkou pretekára. Ako sa zdá, na olympijských hrách mal účastník právo na 3 pokusy. Platil najúspešnejší. Päťbojársky oštep sa vyvinul z bojovej a loveckej zbrane, zvanej akontion. Na odlíšenie od pôvodného oštepu sa v športovej verzii volal spravidla apotomeus, alebo poeticky doros. Podľa Homerovej Iliady sa s ním súťažilo v šerme a v hádzaní do cieľa. Podľa Odisei v hode do diaľky. Z historických čias poznáme všetky 3 tieto súťaže. Hody aj vo variante z miesta a z rozbehu. A navyše súťaž v hode oštepom do terča pri jazde na koni, ktorá sa konala na hrách v Argu a Aténach. Päťbojárskou disciplínou bol výhradne hod do diaľky z rozbehu, pričom rozbežisko bývalo pomerne krátke. Na štadiónoch mal funkciu dnešného odhodového brvna spravidla štartový prach bežcov. Technika hodu oštepom bola v antike odlišná od dnešnej a bádateľom dalo nemálo práce, aby ju objasnili. I tu sa museli opierať hlavne o výtvarné pamiatky, lebo písomné správy o nej sú veľmi skúpe. Oštep býval podľa vyobrazení pomerne krátky a tenký. Nepochybne bol i ľahší. Kým náš 800-gramový meria 260 až 270 cm a 600-gramový 220 až 230 cm, vtedajší nemal ani 2 metre a určite nevážil viac ako pol kilogramu. Z pravidla bol z jaseňa alebo topoľa, vpredu zahrotený a na povrchu jemne uhladený. Podľa niektorých dnešných autorov mal kovový hrot, ale antické maľby to jednoznačne nepotvrdzujú. Na mieste úchopu nemal na rozdiel od nášho pevné viazanie, ale slučku z tenkého remienka, ktorý sa na ne nakrúcal vždy pred hodom. Do tejto slučky vkladal oštepár ukazováčik a prostredník, aby zvýšil impuls odhodu a stabilitu letu. Väčšina autorov, vrátane paleologa a Schöbela, sa domnieva, že remienok, ktorým sa slučka končila, bol celkom krátky a zachytený len jednoduchým okom. Podľa Finleyho a Plaketa bol naopak dlhý, 35 až 45 cm a ovinutý okolo drievca v úseku ťažiska. To umožňovalo nielen prídavný impuls pomocou slučky, ale aj uvedenie oštepu do rotácie okolo pozdĺžnej osy, čo malo priaznivý vplyv na let v žiaducej dráhe i na dĺžku hodu. Zdá sa, že tento druhý názor je rovnako priateľný. Potvrdzujú ho aj daktoré vyobrazenia na vázových maľbách. Všeobecne sa usudzuje, že táto technika zabezpečovala podstatne väčšiu dĺžku hodu ako pri dnešnom odhode z pevného držania oštepu v pozdĺžnom žliapku dlane. O vidlicovitom či ceruskovitom držaní ani nehovoriac. Finley a Plaket uvádzajú v už citovanej práci Olympijské hry prvých 1000 rokov 1976, že pokusy v 19. storočí v jednom prípade z Napoleónovho podnetu ukázali, že náležite vycvičený oštepár dokázal tak vzdialenosť hodu viac ako zdvojnásobiť. Používanie slučky a krátkeho rozbehu predstavovalo hlavný rozdiel medzi antickým a dnešným hodom oštepom. Hádzalo sa horným i dolným oblúkom. Na vyobrazeniach sa však častejšie vyskytuje dolný. Pri rozbehu sa oštep nosil v zapažení vo vystretej paži, pričom jeho ťažisko bolo vo výške pásu a hrot smeroval šikmo hore. Koncový švih sa začínal čo najviac vzadu.
Zachoval sa rad vyobrazení hodu ľavou rukou. Možno tu išlo o ľavákov, no skôr o pestovanie hodu striedavo obidvoma rukami, ako to odporúčali okrem iných Sokrates a Platón. Ináč pravidla súťaže v hode oštepom boli na olympijských hrách podobné ako pri hode diskom. Doloženú tu však máme požiadavku, aby oštep dopadol na pozdĺžne ohraničené dopadisko. Keď z neho vybočil, výkon sa nezrátal. Skok do diaľky, po grécky halma, sa vyvinul z prirodzenej potreby človeka prekonávať horizontálne terénne prekážky. Ako športová disciplína sa objavuje poprvý raz v Odiseji, kde sa o ňom zmieňuje Homér ako o súčasti hier na ostrove Fajákov. V mýtoch sa o ňom hovorí najmä v súvislosti s hrami Argonautov, ktoré usporiadal Jasón na ostrove Lemnos. V historických časoch sa pestoval ako samostatná disciplína na hrách v Eleuzíne, v Olympii, ale aj inde vždy len v rámci päťboja. Pritom jeho technika sa odlišovala od dnešnej. Môžeme to tvrdiť už podľa toho, čo o nej vieme. Mnohé totiž napriek množstvu správ o nej bezpečne nevieme. Z rozličných narážok v textoch a z vyobrazení na vázach sa dá usudzovať, že namiesto nášho dlhého rozbehu 36 až 50 krokov, to jest 18 až 24 metrov, používali antickí skokani celkom krátky rozbeh, zodpovedajúci asi jeho dnešnej 6-krokovej záverečnej fáze. Na ojedinelých vázových maľbách sa pripravuje skokan aj k skoku z miesta. Možno tu však ide iba o tréning. No hlavný rozdiel spočíva v tom, že pri súťažných skokoch sa používalo pomocné náčinie zvané halteres, čiže vo zvyčajnom preklade činky. Haltéry sú vynálezom päťbojárov pre skok, od ktorého odvodzujú svoj názov, píše Filostratos v spise o gymnastike, lebo svojou váhou vedú ruky atlétov a zabezpečujú im rýchly let a istý doskok. Kým naše činky sú dve železné gule spojené tyčou, haltéry boli osobitne tvarované kamenné alebo kovové, najčastejšie olovené závažia, prispôsobené na držanie v ruke zhora. Používali sa vždy v páre a podľa formy sa delili na dlhé, ktoré sa podobali našim telefónnym slúchadlám, a na guľovité, ktoré pripomínajú kapoty na nezaťahovateľných podvozkoch lietadiel. Z vykopávok poznáme exempláre, ktorých dĺžka sa pohybuje medzi 18 až 26 cm. Výšku majú približne polovičnú a hmotnosť okolo 2 až 2,5 kg. Najľahšia známa haltéra váži 1,48 kg, najťažšia 4,63 kg. O tej druhej sme už hovorili. Je v Olympijskom múzeu a nesie meno Spartana Akmatisa, víťaza v päťboji na 70. hrách. Používanie haltér prinášalo skokanovi výhody. Švih s nimi prispieval k zvýšeniu odrazovej rýchlosti a uhla vzletu. Počas letu zabraňovali rotácii tela, pri kulminácii letu uľahčovali zbalenie tela okolo ťažiska, odhodením dozadu v poslednej fáze letu predlžovali doskok. Skok s haltérami bol náročnou technickou disciplínou. Umožňoval však zvýšenie výkonu. Podľa vyobrazení na vázových maľbách môžeme usudzovať, že skokani s haltérami uplatňovali techniku letu z krčmo, ako ju dnes voláme, a doskoku sedmo s dlhým prednožením. Haltéry rozkývali už pred rozbehom, vo vzostupnej fáze letu ich pridržali povyše kolien, vzostupnej nimi predpažili, prudko švihli a potom tesne pred doskokom ich odhodili. Z vyobrazení nie je zrejmé, ako mali upravené odrazisko. Z písomných prameňov vieme, že skok sa začínal pri značke zvanej batter, od ktorého sa merala aj jeho dĺžka. A dopadisko tvorila nehlboká jama s urovnanou vrstvou piesku. Výkon sa označoval zapichnutím značky na mieste posledného dotyku najbližšie od odraziska a navyše sa meral dlhou drevenou žrďou, takzvaným kanonom. Na hrách mal pretekár právo na niekoľko pokusov, možno na 3, možno na 5. Ako sa zdá, o umiestnení nerozhodoval najdlhší skok, ale súčet dĺžok všetkých vykonaných skokov. Pravidlá olympijských hier nepredpisovali, ako sa má skákať.
To okrem iného znamenalo, že keď skokane nechceli, nemuseli haltéry používať. Takisto oštepári mohli hádzať horným alebo dolným oblúkom a diskári s obrátkou alebo bez nej. Prinajmenej nikde v antickej literatúre sa o predpisoch tohto druhu nezachovala správa, a to ani z iných hier. Boli to teda individuálne športy nielen preto, že každý pretekár súťažil bez priamého kontaktu so súperom, ale i preto, že si mohol individuálne zvoliť techniku, ktorú považoval za najefektívnejšiu a pre seba za najvhodnejšiu. Voľnosť mal pretekár i v tom, že si mohol na každú z týchto disciplín prizvať hudobníka, spravidla auléta, flautistu, aby ľahšie dodržiaval nacvičený rytmus. Požiadavky, ktoré kládli Gréci na päťbojára, mali spoločného menovateľa azda len v maximálnej fyzickej, psychickej a technickej pripravenosti. Ináč si v mnohých ohľadoch protirečili. Najväčšmi pri fyzických predpokladoch. Skokan mal mať napríklad malú hmotnosť, strednú výšku a pevné pružné nohy. Oštepár mal byť vyšší, s väčšou telesnou hmotnosťou, dlhými nohami a širokým rozpetím paží. Diskár mal mať asi tak stredoťažkú hmotnosť, mocné prsné svalstvo, pružný trup a dlhé silné paže. Keď k tomu prirátame ešte osobitné požiadavky kladené na šprintérov a aspoň z časti i na zápasníkov, zistíme, že päťbojár musel stelesňovať kompromis. Vyváženosť a všestrannosť, ktorých spojenie sa volalo harmónia. Takýchto atlétov grécky pentatlón aj vypestoval. Dosvedčuje to množstvo ich sôch a malieb s priam ideálnymi postavami. A potvrdzuje to i výrok takého kritického muža, akým bol Aristoteles. Päťbojári sú najkrajší chlapi Helady. Olympijské jazdecké preteky mali v antike celkom inú náplň než dnes. Kým na našich hrách pozostávajú zo súťaže všestranej spôsobilosti zvanej military, skokov a drezúr v kategóriách jednotlivcov a družstiev, na vtedajších mali charakter dostihov, to jest rýchlostných pretekov na vozoch a koňoch. Takto zodpovedalo podľa gréckych autorov tradícii, ktorá sa spájala priamo so založením olympijských hier. So známymi pretekmi medzi pyským kráľom Oinomaom a Pelopom. Preteky na vozoch boli podľa Iliady otváracou disciplínou pri pohrebných hrách na Patroklovu počesť. Vyhral ich syn kráľa Nestora Antilochos, keď úskočnou lsťou predbehol spartského kráľa Menelá. V Odiseji sa o nich nehovorí. Homer sa nikde nezmieňuje ani o pretekoch na koňoch. Prvé preteky na vozoch sa konali podľa mýtov medzi Heraklom a Kyknom. Zvíťazil na nich Herakles, čo má hlboký symbolický význam, lebo Kyknos bol syn boha vojny Area. Z historických čias máme najstaršie správy o pretekoch na vozoch i na koňoch z Argu a Tesálie, neskôr z Atén, Téb a iných miest. Do Olympie si našli tieto preteky cestu dosť neskoro a niektoré ich disciplíny sa tam dokonca nestretli s úspechom. Tie však, čo sa na programe hier udržali, patrili medzi ich hlavné atrakcie. Ako vieme, prvú jazdeckú disciplínu zaviedli v Olympii až na 25. hrách roku 680 pred našim letopočtom, keď sa tam už takmer 100 rokov konali atletické súťaže. Bol to tetripón, štvorzáprah koní. Na 33. hrách pripojili k nemu hyposkletion, čiže keles, jazdu na koni. Roku 500 a 496 pred našim letopočtom rozšírili hry o preteky mulov a klusákov. Pre nezáujem divákov ich však onedlho zrušili. Ďalšia disciplína, synoris, dvojzáprah koní, sa dostala na program až na 93. hrách roku 408 pred našim letopočtom. Tieto tri disciplíny Elidiania neskôr v podstate zdvojili. Ku každej z nich pripojili paralelné preteky so žrebcami, polojí. Na 99. hrách zaviedli štvorzáprah žrebcov, na 128. hrách dvojzáprah žrebcov, napokon na 131. hrách jazdu na žrebcoch. Nie je však isté, či sa všetky tieto preteky konali počas celého trvania olympijských hier. Takmer 100 rokov od podmanenia si Grécka Rimanmi nemáme o nich správy. Chýbajú aj z posledného obdobia hier.
Prvým víťazom pretekov so štvorzápravom koní, ktoré boli od začiatku najvýznamnejšími jazdeckými pretekmi, bol Pagonda Step. Posledným, ktorého meno sa ešte vyskytuje v záznamoch, Prometeus Athén na 255. hrách. Preteky na vozoch sa vyvinuli pravdepodobne z výcviku na vojenské účely a bádatelia v nich takmer zhodne vidia obnovené dedičstvo z mykenskej doby. Podľa Homéra bojovali v trojskej vojne Achajci i Trojania vždy ako pešiaci, nikdy nie ako jazdci. Králi a vojvodcovia prichádzali však na bojisko na vozoch s vozatajmi, pred zoradenými oddielmi zostúpili a postavili sa na ich čelo. Pravda, to neznamená, že nemohli zasiahnuť do boja aj z idúcich vozov, dakedy nimi rozrážali nepriateľské šíky, inokedy prenasledovali skupinky zbehov. Vojnové vozy mali iba najprednejší z vojvodcov a hoci sami vedeli vziať do ruky opraty a zmerať sa so seberovnými, na vojnovom poli viedli ich vozy vozatajovia, ktorí im boli podriadení. Tento elitársky charakter si zachovali aj preteky na vozoch. A to vrátane toho, že vozataj bol vždy iba tým druhým za majiteľom voza. A práve tak, ako si mohli dovoliť vojnové vozy len tí, čo zlatom a striebrom vynikali nad iných, aj vydržiavanie pretekárskych vozov a koní a potrebného personálu si mohli dovoliť iba ozajstní boháči. Tento šport bol teda fakticky privilégiom kráľov a iných vládcov, aristokratov a občanov z najvyššej majetkovej

so stúpadlom pre vozataja. Na ňom bola pripevnená aj nevysoká a vzadu otvorená korba. Vozataj pri pretekoch stál. Iba pri pretekoch klusákov sedel na nízkej lavičke a pri pretekoch mulov vraj za poslednou obrátkou zoskakoval a v behu ich viedol do cieľa. Na rozdiel od účastníkov atletických pretekov nebol nahý, ale v dlhom prepásanom chitóne. Na poháňanie používal dlhý pevný prút, nie bič. Kone viedol po rovine hypodrómu vo vyrovnanom rade, krátko pred obrátkou, ktorá bývala vždy ľavotočivá, zošikmil ich líniu tak, že vonkajší kôň predbiehal pri dvojzáprahu vnútorného o pol tela, pri štvorzáprahu o celú dĺžku tela. Tento manéver bol nebezpečný nielen pre prudký nájazd do zákruty 180 stupňovej a len s minimálnym polomerom, ale i preto, že hlavne v prvom kole sa pri obrátke nahromadilo veľa vozov. O havárie nebola pritom núdza na žiadnom hipodróme, ani na olympijskom, dokonca aj bez zásahu démona Taraxipa, známeho strašiaka koní, ktorému tam postavili na uzmierenie oltár. Na vozataja sa kládli vysoké nároky. Musel dokonale ovládať techniku a taktiku jazdy, musel byť rovnako obratný ako smelý, nervy musel mať ako remene oprát. Dnes si už o úrovni ich jazdeckého umenia ťažko vieme urobiť predstavu. No predsa. Antikeris z Kyrény predviedol Platónovi svoju obratnosť tak, že trikrát obišiel s vozom pozemok akadémie, pričom zanechal po sebe iba jednu stopu. Ak nám tento výkon pripomína krasokorčuliara pri povinných cvikoch, tak iný kyrénsky vozataj, Karotos, dokázal dačo, čo nemá obdobu ani na dnešných dostihových a automobilových veľkých cenách. Na 80. olympijských hrách unikol najmenej 9 hromadným haváriam a spomedzi 41 štartujúcich vozov jediný dorazil do cieľa. Pravda, veniec za to dostal jeho kráľ Arkesialos IV. Vieme ešte o daktorých slávnych vozatajoch. Napríklad o Chromizovi, ktorý zvíťazil na 78 hrách so štvorzáprahom Hierona zo Syrakús, alebo o Nikomachovi z Atén, ktorý bol v službách arkaganského xenokrata a získal bohatstvo, aké by nikdy nezískal obchodom. Dovedna ich však poznáme podľa mena len asi tucet. Všetci ostatní zmizli v anonimite. Vrátane vozataja delfského, ktorého socha zobrazuje skôr typ než konkrétnu osobu. Vyžadovala to zrejme prestíž ich pánov a neochota deliť sa s nimi o popularitu.

To bolo čítanie na pokračovanie z knihy Vojtecha Zamarovského Vzkriesenie Olympie, ktorá vyšla v edícii súborného diela autora vo vydavateľstve Perfekt Bratislava 2001. 22. časť. Účinkoval Peter Sklár, hudobný redaktor Miroslav Nemec, zvuk Andrej Klimič, redaktorka Táňa Kusá, réžia Karol Horvát. Vyrobil Slovenský rozhlas 2008.

0: bez slov. Večerné súzvuky Rádia Regina.
1: Príjemný a krásny dobrý večer vám želáme z Rádia Regina. Ani sme sa nenazdali a je tu 6. vydanie našej relácie, ktorú vysielame už celých 12 rokov. Tak ako to už býva, aj dnes si pripomenieme niektoré dôležité melódie, ktoré rezonovali za celé obdobie existencie našej relácie. Samozrejme, relácia bez slov prispela aj k tomu, aby sa urýchlila digitalizácia napríklad aj inštrumentálnych skladieb a tieto nahrávky pôvodne leželi v našom archíve vo forme magnetofónových pásov. Dnes je to aj vo forme digitálnych zvukových súborov a z nich už vyberáme takmer celú produkciu relácie bez slov s podtitulom Večerné súzvuky Rádia Regina. Takže začíname. Aj keď prvá skladba sa volá Polnočný film, v skutočnosti môžeme povedať, že naša relácia je tak trošku predpolnočným filmom. A túto skladbu Polnočný film Vaša Patejdla nájdeme na jeho albume Low na City z roku 1988. Príjemné počúvanie vám želá Martin Jurčo.

To bola skladba Polnočný film, ktorú nám zahral Vašo Patejdl a nájdeme ju aj na albume Lov na city z roku 1988. Z roku 1984 je aj ďalšia úvodná skladba z profilového albumu, tentoraz Miroslava Žbírku s názvom Ulica. Nájdeme ju na albume Nemoderný chalan.

Pokračujeme skladbou, ktorá sa objavovala v našom vysielaní relatívne často, ale ešte častejšie ako zvučka rozhlasovej relácie Štúdio Kontakt. Bola to začas premenovaná relácia Kontakty s novou zvučkou, ktorú nahral Big Band Rádio Bratislava a jej autorom je Alois Bouda. Melódia sa volá pôvodne Súdok medoviny a dnes už vieme, že Alois Bouda pomenúval rôznymi, takmer náhodnými názvami svoje inštrumentálne skladby. Hrá Big Band Rádio Bratislava.

Naše relácie bez slov sa objavujú takmer výlučne v každej relácii aj skladby Tanečného orchestra Československého rozhlasu v Bratislave. A preto vlastne relácia aj vznikla, aby sme instrumentálne skladby z produkcie našich orchestrov dostali aj do vysielania medzi poslucháčov. Často ste nám totiž písali, že by ste niektorú zo skladieb chceli počuť, no nevedeli ste, akou formou by sa dala nahrávka vypočuť, a naša relácia je práve tou ideálnou formou. Pokračujeme skladbou Aliho Brezovského Keď na tamtam za tamtam. Je to pôvodne pesnička pre Janu Kocianovú. Do inštrumentálnej podoby ju v roku 1978 aranžoval Jozef Škvaržil. Tanečný orchester Československého rozhlasu v Bratislave diriguje Miroslav Broš.

Z rovnakého obdobia, teda z roku 1978, je aj skladba Viktora Sarku Čas v nás. Viktor Sarka pôsobil ako hudobný redaktor vo vydavateľstve Opus v sekcii ľudovej hudby a folklóru. Napriek tomu mal na konte aj mnoho populárnych pesničiek. Jedna z nich sa volá napríklad Gramofón pre Zoru Kolínsku alebo Čas, čo má milión hier pre Evu Kostoláňovú. Skladba Čas v nás, ktorá teraz zaznie, bola napísaná pôvodne ako inštrumentálna skladba. Na elektrofonickom orgáne bude hrať Alois Bouda a aranžoval Karol Ondrejčka. Skladba sa objavila aj v televíznej relácii Orchester v štúdiu.

V našej relácii sme aj na vaše želanie vždy siahli aj do rokov 60. a sporadicky aj do rokov 50. po nahrávky, ktoré majú svoju životnosť dodnes. Jedna medzi nimi je naozaj raritná z 10. januára 1968 a je to prvá stereonahrávka Slovenského rozhlasu. Skladba Ivana Horváta Starý známy. Hrá v nej Michal Jánoš na trúbke a Imrich Kurúc na altsaxofóne. Tanečný orchester Československého rozhlasu v Bratislave dirigoval autor hudby Ivan Horvát.

0: Naša dnešná relácia má číslo 600 a pri tejto príležitosti sa vrátime ešte do obdobia roku 2014, keď vznikla naša relácia a keď bola v podstate najprv takým pokusom vo vysielaní, akým spôsobom zarezonuje. Našťastie zarezonovala a vďaka tomu sme dodnes mohli predstaviť 600 premiér rôznych melódií, ktoré zneli v rozhlasovom éteri v minulosti, no teraz znejú tieto skladby už v digitálnej podobe. Hovorí dnešný redaktor, vtedy šéf dramaturg Rádia Regina, Marcel Hanáček.
1: Ja si veľmi dobre spomínam na to, ako to vzniklo, pretože ty si prišiel za mnou s tým, že chceš robiť reláciu zloženú z instrumentálnych skladieb a ja som bol vtedy šéf dramaturg a šéf dramaturg vždycky musí rozmýšľať o niekoľko krokov dopredu. A pre nás je vždycky dôležité, aby to, čo sa vymyslí, bolo, my to hovoríme, že udržateľné. Že musíš robiť o niečom, čo nie je obmedzené. Poviem príklad, keby chcel niekto robiť pravidelnú reláciu o pamiatkách UNESCO na západnom Slovensku, tak ten zoznam je vyčerpateľný. Urobíme všetky pamiatky a potom čo? Tie pamiatky nepribúdajú každý týždeň. No a ja som mal také trošku obavy z toho, že či budeme vedieť túto reláciu naplňať, pretože instrumentálnej hudby máme aj v archíve dosť, ale zase bolo to tiež také vyčerpateľné množstvo a ja si pamätám, že ty si ma vtedy tak ubezpečoval, že nie, toho je dosť, ja budem chodiť do Čiech, budem digitalizovať pásy. A ja som ti veril, že teda, keď hovoríš, že budeš, takže budeš. To som sa ti vtedy snažil vysvetliť, že na rozdiel od komerčných vysielateľov si môžeme dovoliť ten luxus, že my nemusíme ísť na prvú na čísla, to nemusí mať 100 000 sledovateľov, lebo my sme verejnoprávny rozhlas a my môžeme vysielať to, čo považujeme za kvalitné, čo považujeme za nejaké, keď to nazvem v úvodzovkách, hudobné dedičstvo, to, čo považujeme za dobré. My to môžeme vysielať bez ohľadu na to, koľko to bude mať poslucháčov a musím povedať, že po nejakých 2-3 rokoch ja sám som bol prekvapený, akú mohutnú odozvu táto relácia vyvolala, pretože ono to fakt trvalo možno ani nie 3 roky, možno rok, 2 a ty si mal zrazu okolo seba fanklub. Mal si ľudí, ktorí to počúvali, ktorí si to nahrávali, ktorí mi každú chvíľu písali, že prosím vás pekne, vy ste tam vysielali v tej relácii a čo to bolo, lebo ja by som potreboval ešte dohľadať takú skladbu, len takú skladbu a odkiaľ ste to mali, lebo toto som hľadal a to som ešte nemal. Čiže ja som bol potom po tých 2-3 rokoch úplne šokovaný z toho, aká tá relácia bola úspešná a musím povedať, že dodnes táto relácia bez slov tvoja patrí asi medzi fakt najkvalitnejšie relácie, ktoré vysielame v zmysle, jednak sú tam dobré veci, renomovaných hudobníkov, skladateľov, renomovaných orchestrov. Je tam, a teraz sa môžeš trošku červenať, ale je tam vždycky veľmi kvalifikovaný výklad k tomu, veľmi odborný, ktorý tých poslucháčov zorientuje. A plus je to ešte obohatené aj o tie rozhovory, o to, čo všetko ty vieš k tomu dohľadať. A naozaj sa podarila jedna relácia, na ktorú ja som nesmierne hrdý, lebo nikto iný ju nemá, to len my máme, Martin. Aj teba máme len my.

No a to už ste mohli počuť, že znela jedna z úprav skladby Mám rozprávkový dom Vieroslava Matušíka, ktorú pôvodne na Bratislavskej líre 1966 spieval a aj s ňou vyhral Karel Gott na text Elišky Jelinkovej. Tentoraz sme počuli úpravu z roku 1981. Pokračovať budeme skladbou ostravského autora Václava Maňasa s názvom Odjazd 1928. Tanečný orchester Československého rozhlasu v Bratislave v roku 1979 dirigoval Vieroslav Matušík.

Počúvate 6. vydanie relácie Bez slov a počúvame nahrávky, ktoré za celé obdobie existencie našej relácie nejakým spôsobom zarezonovali. Hudobný skladateľ a klavirista Karol Elbert bol aj dramaturgom rozhlasového tanečného orchestra. Aj on sa zaslúžil o to, aby sa v istých etapách existencie orchestra nahrávali aj inštrumentálne melódie. Na album s názvom Epizóda z roku 1973 vybral Karol Elbert 12 vlastných skladieb, medzi nimi aj jednu v inštrumentálnej úprave. Ja ani muške neublížim.

Veľmi dôležitou postavou pri nahrávaní instrumentálnych skladieb bol vtedajší vedúci redakcie populárnej hudby Bratislavského rozhlasu Pavol Zelenaj. Do tejto redakcie nastúpil v roku 1967 a vydržal až do roku 1984, keď ho nahradil Ľuboš Zeman. Pavol Zelenaj patril k swingovej generácii tvorcov populárnej hudby. Jedna z jeho skladieb s úsmevom, ktorú napísal pre Karola Duchoňa, dostala aj svoju instrumentálnu podobu.

Na vaše želanie sme často vysielali aj skladby, ktoré sa až tak veľmi nehodili do našej relácie, najmä preto, že mala mať najmä oddychový charakter a niekedy ste chceli aj melódie, ktoré boli skôr tanečného rytmu. Takéto sú aj dve úpravy v podaní Big Bandu Rádio Bratislava Fredrika Karlsona, Mezzoforte Medley a zmes skladieb skupiny ABBA. Obe nahrávky sú zo začiatku 90. rokov. Prvú upravil Andrej Turok, na trúbke hrá Kamil Paprčka a na saxofóne Karol Lago. Druhej hrá na trúbke Ľudovít Horský, aranžoval Pavol Kvašaj. Big Band Rádio Bratislava dirigujú Vlado Valovič a Pavel Zajaček.

Jedna z prvých skladieb, ktoré sa dostali do našej relácie bez slov, boli prepisy nahrávok z rôznych albumov inštrumentálnych skladieb. Jednou z takých bol aj album Návrat Siloša Pohanku z roku 1978. Vtedy nahrával Siloš Pohanka najmä melódie našich autorov v štúdiu Opusu v Pezinku spolu s aranžérom Bennym Gebauerom. Tu je ukážka z tohto albumu.

Veľmi častými a u poslucháčov veľmi obľúbenými boli aj rôzne úpravy filmových melódií, tak ako ich od konca rokov 70. pripravoval orchester Gustava Broma v brňanskom rozhlasovom štúdiu pre vydavateľstvo Opus. Tak vzniklo viacero albumov, témy z filmov, melódie z celuloidu, hudba z filmov a mnohé ďalšie. Z veľkého množstva vyberáme dve ukážky. Najprv známa skladba Henryho Mancciniho Rúžový panter z roku 1981 a potom z rovnakého roka téma z filmu Kodžak Billyho Goldenberga. Hrá orchester Gustava Broma, aranžoval Mojmír Bártek.

začiatku sme v našej relácii hovorili aj o malých zoskupeniach a v podstate našu reláciu sme začali aj skupinami Limit a skupinou Vaša Patejdla. Aj na viacerých albumoch ďalších interpretov sa objavovali inštrumentálne melódie, napríklad skupiny Neres z roku 1987. Vtedy album otváral i uzatváral Vít Sázavský so skladbou Střemhlav. Myslím, že v skladbe, kde musíme predstavovať ženský hlas, Zuzany Navarovej.

Tak to bola ukážka z prvého albumu skupiny Neres. A rovnako aj skupina Banket na svoj druhý album s názvom Druhá doba zaradila aj jednu instrumentálnu skladbu Andreja Šebana s názvom Ona. Nahrávka je z digitálneho štúdia Opusu z roku 1988.

Počúvate 6. vydanie relácie Bez slov a počúvame skladby, ktoré odzneli hneď niekoľkokrát za celú existenciu našej relácie. Doteraz ich bolo zdigitalizovaných okolo 6000. Rovnako významne boli v našej relácii zastúpené aj skladby Ostravského rozhlasového orchestra. Mnohé sa nám dostali vďaka kontaktom s Ostravským rozhlasovým štúdiom Českého rozhlasu a zmluve, ktorá umožňovala výmenu medzi jednotlivými rozhlasmi produkcie z čias federácie. Dnes je to žiaľ už minulosť. Napriek tomu máme niekoľko desiatok instrumentálnych melódií v našom archíve v podaní Ostravského rozhlasového orchestra. Prvou z nich je skladba Ja ráno vstávam Drahoslava Voleníčka, teda z jedného zo spolupracovníkov Ostravského rozhlasového orchestra. Túto skladbu nájdeme na albume Jazz Gymnastika. A potom to bude nahrávka Autostop Vladimíra Figara, významného klaviristu Ostravského rozhlasového orchestra i skupiny Flamingo.

Tak to bola skladba Autostop Vladimíra Figara z roku 1984 a Vladimír Figar dirigoval aj Ostravský rozhlasový orchester. Pokračujeme ešte skladbou Desafinado Antónia Karla Žobima. Tentoraz úprava pre Ostravský rozhlasový orchester Drahoslava Voleníčka. Svatopluk Košvanec tam bude hrať na pozaune a Ostravský rozhlasový orchester v roku 1982 dirigoval Pavel Staněk.

Rovnaká skladba Desafinado Antonia Karla Žobima, tentoraz v úprave Radka Taubera a orchestra Studio Brno, s ktorým sme tiež často spolupracovali a uvádzali jeho nahrávky v našej relácii. Orchester Studio Brno diriguje Jiří Hudec.

A ešte jedna taká trošku rozmarná skladba Orchestra Studio Brno, ktorá sa dostala do našej relácie aj vďaka vášmu želaniu a nájdeme ju napríklad aj na albume Tančíme s Orchestrem Studio Brno. Teraz to bude skladba Erika Knirša Dedovi k svátku. Na soprán saxofóne hrá Oldřich Kožínek a Orchester Studio Brno diriguje Erik Knirš.

A v závere nášho jubilejného 6. vydania relácie Bez slov ukážky z tvorby Big Bandu Rádio Bratislava, z tvorby Michala Motýľa a skladby Bez slov, ktorej budú hrať Anton Jaro na basgitare, Marian Zajaček na bicích, Karol Lago na sopransaxofóne a Juraj Lehocký na krídlovke. Big Band Rádio Bratislava diriguje Pavel Zajaček.

Dúfam, že sa vám dnešná jubilejná relácia Bez slov, ktorá má prívlastok 6. v poradí, páčila a že sme vám vytvorili príjemnú večernú atmosféru. Nájdete nás aj na internete a zoznam všetkých skladieb, tých odvysielaných v nás sociálnych sieťach Facebook v skupine Tanečný orchester Československého rozhlasu v Bratislave a do tejto skupiny sa môžete pridať aj vy. Dúfam, že sa stretneme takto opäť o týždeň a spomínať budeme na gitaristu Stanislava Herka, ktorý sa narodil pred 80 rokmi a zomrel v roku 2016. Príjemné počúvanie ďalších relácií v Rádiu Regina želá Martin Jurčo. Do počutia.

Vieme, čo je za vašimi oknami, poznáme život za vašou bránou, ale aj na opačnom konci vášho kraja. V práci alebo pri zaslúženom oddychu sa vám s radosťou prihovárame, ale radi vás aj počúvame. Rádio Regina. Váš najbližší svet.

0: Slovenský rozhlas uvádza rodinný seriál Život s vôňou vanilky.
1: Adamko, si v poriadku?
2: Len som sa tresol do kolena.
1: Oh, ukáž. Bude tam modrina. Oh, utekaj si umyť zuby. Posuniem tú škatulu radšej bokom.
2: Nechaj ma, my spravím to ja.
1: Už to robím. Ale presun si prosím ťa aj tie tašky.
2: Aj tie zavadzajú. Myslela som si, že takto za gaučom budú v bezpečí.
1: Adamko si tam zvykne rozložiť stavebnicu.
2: Tak to hodím k oknu.
1: A čo keby si tie veci dala do skrine? Vypratala som ti polovicu skrine u seba v spálni.
2: Nebudem ti chodiť do spálne. Začala sa sezóna aj škola. Budem chodiť v noci.
1: Ale nemôžeš tu byť stále rozložená v škatuliach.
2: Ja viem, mami, že sme tu natesno. Hlavne, keď je tu Adamko.
1: Nie je to veľký byt. Dvojizbák. Stále mi tu chýba tá tretia izba.
2: Ďakujem, že si ma prichylila, mami. Veľmi si to vážim.
1: Je to predsa tvoj byt?
2: Môj, Jakubov.
1: Ale ten váš veľký je len tvoj.
2: To áno.
1: Neviem, prečo si sa odtiaľ tak narýchlo vysťahovala.
2: Veď som ti to vysvetľovala. Pre dievčatá je najlepšie, ak tie zmeny budú postupné. Tuto poznajú, nie som u cudzích. A nemohla som odtiaľ vyhodiť Kuba. Kam by šiel? K tebe?
1: To asi nie.
2: Jednoducho som to nemohla urobiť. Je to hlavne moja vina, že sme v takomto provizóriu.
1: Bolo to od teba šlachetné, ale nemôžeš tu byť v škatuliach a taškách. Doslova a do písmena o ne zakopávame.
2: Sľubujem, že ich upracem.
3: A kde si budem robiť bunkre?
2: Neboj sa, zo dňa na deň nezmiznú. Budeš mať čas vymyslieť si nové ukryty.
1: Ach, do keľu. Čas. Už musíme, lebo nestihne školu. Rýchlo, topánky a bundu.
4: Čaute. Myslela som si, že už ani nedorazíš. Zaspala si po včerajšku? Veď sme sa ani tak dlho nezdržali.
2: Zle som si pozerala rozvrh. Myslela som si, že začíname až o 10:00. Tak som si dala na čas. A potom som si to skontrolovala a utekala.
4: Možno nám dnes seminár aj tak odpadne.
2: Čo? To som sa sem hnala zbytočne?
4: No vraj máme počkať ešte 10 minút a ak sa vyučujúci neukáže, máme to zabaliť. Oliver sa išiel spýtať, či nám nedajú na ňo kontakt. Možno si to tiež zle pozrel. Alebo tu, kde si blúdi.
2: To som fakt mohla radšej spať. Ale vlastne som hore od 7:00. V kuchyni spojenej s obývačkou sa vyspáva ťažko.
4: Ako to celé zvládaš?
2: Nemyslela som si, že budem musieť znovu bývať s mamou. Tak asi tak.
4: Tak veľmi som na teba myslela.
2: Díky, Zuzi. Si zlatá.
4: Tamto ide Oliver. No, čo si zistil?
5: Dali mi na ňo číslo, ale že si to poplietol.
4: Ako ja?
5: On si to prehodilo mesiac.
4: Tak to je trapas.
5: A už to rieši so študijným.
4: Tak by sme si namiesto toho mali spraviť divadelnú poradu. Čo myslíš, Oliver?
5: Nechajme to radšej v pôvodnom termíne.
4: A stíhaš? Nech to znovu neprekladáme. Musíme doriešiť všetky premiéry tejto sezóny. Stále sme to neuzavreli.
5: Prepáč, volá mi ten vyučujúci. Neviem, čo sa deje.
4: Veľmi sa mu do toho stretnutia v divadle nechce však. Ešte nestrávil angažmán mojej mami.
2: Dúfala som, že cez leto ho to prejde.
4: Tak to asi nepoznáš Olivera.
2: Mám sa báť?
4: Neviem. Ale žerie ho to stále.
2: Preto to musíme už nejako vyriešiť.
1: Kubko, prosím ťa, pripomeň mi tú autorku komiksu. Vieš toho grafického románu?
6: Myslíš Noemi Kala?
1: Áno, to meno Noemi si neviem zapamätať. Vždy si vybavím len Naomi Campbell. Pletie sa mi to.
6: Možno je toto jej umelecké meno a je to tak naschvál.
1: Nie, nie, naozaj sa tak volá.
6: Fakt?
1: Aha, pýtala som sa.
6: A už poslala? Nevšimol som si to.
1: Sľúbila prvú verziu v polovici septembra a už je koniec. Stále nič. Idem si vyhľadať históriu v mailoch.
6: Mali by sme to už rozbehnúť, ak chceme stihnúť vianočný trh. V tlačiarniach máme rezervovaný 1. novembrový týždeň.
1: Mohol si ju posúriť aj ty.
6: Ja?
1: Pozerám, že sme jej slúbili, že sa ozveme.
6: Asi mi to vypadlo. Bolo toho teraz fakt veľa.
1: Ja viem, Kupko. Viem, čo žiješ. A viem tiež, v čom sa potáca Paťa.
6: Ona si to tak vybrala. Mňa predsa nemôžeš obviňovať z jej nevery.
1: Nie, to ani nerobím. Len sa mi zdá, že po tých pár mesiacoch by ste sa možno mohli niekam pohnúť.
6: Jej to vyhovuje takto.
1: Nie, nemyslím, že by jej vyhovovalo, že spí u mňa na gauči uprostred škatúľ a igelitiek.
6: Sama to navrhla. A ani len slovkom nenaznačila, že by to chcela zmeniť.
1: Nechceš sa s ňou o tom aspoň porozprávať?
6: Som rád, že sa s ňou dokážem rozprávať o deťoch.
7: Určite si objednaj tú ich špecialitku. Neoľutuješ?
8: Áno? Mhm. A čo to je?
7: Taká hustá korenistá polievka ochutená šafranom. Delikatesa.
8: Nemám chuť na polievku. Radšej by som si dala nejaké meso.
7: Paťka, a ja som ťa sem zobral kvôli tej polievke.
8: Jej, Pati, a čo ty tu?
7: Dobrý.
8: Čo by tu? Tiež na menučko?
7: Myslel som si, že pôvodne na polievku.
8: Nemám na ňu chuť. Pokojne by som si dala niečo z menučka.
7: A ja si vás pamätám z divadla.
8: Prepáčte, Zuzka, Juraj a toto je Oliver.
5: Teší ma.
7: Teší aj mňa, sadnite si k nám. Rád bližšie spoznám Paťkyných kamarátov. Poďte.
5: Sme kolegovia.
8: A aj spolužiaci.
7: O to viac?
5: Nemôžeme sa zdržať, len si to dáme rýchlo zabaliť a letíme.
8: Určite? Ja by som si možno rada sadla.
5: Musím si prejsť dramaturgické poznámky.
8: Tak možno na budúce.
7: Áno, skúsime niečo spoločné dohodnúť. Však, Paťka?
8: Skúsme.
7: Paťka, mohla si ich trochu viac prehovárať. Zuzka chcela ostať.
8: Ale Oliver bol celý odutý. Asi sa mi na neho nechcelo pozerať celý obed a kaziť si chuť.
7: Myslíš, že to kvôli mne?
8: Nie. Je na mňa naštvaný kvôli divadlu.
7: Ach tak. Už som si myslel, že je to nejaký Kubov kamoš a teraz ma hádam vyzve na súboj.
8: Súboj ti nehrozí.
7: Tak to som si vydýchol.
8: Myslím, že ti stačí tento boj s vedrom polievky.
7: Inak máš pravdu. Určite ju celú nedojem, aj keď je fantastická. Nedáš si?
8: Nie, mne fakt stačí to moje jedlo.
7: Takže, keď teraz Oliver trucuje, tá spoločná večera alebo niečo spolu asi nehrozí však.
8: Ja tušila som, že sa s nimi chceš tak veľmi družiť.
7: Nie, len som chcel spoznať tvoje blízke duše. Chcem o tebe vedieť čo najviac. Vieš, chcem spoznávať tvoj svet. Chcem s tebou stráviť každú minútu. Chcem, aby sme sa spolu prebúdzali a aj zaspávali.
8: Vieš, že teraz sa to celkom nedá, Jurajko.
7: A nechápem, prečo by to nešlo.
8: Lebo...
7: Prečo si sa musela nasťahovať na gauč k svojej mame a nie do 10 voľných izieb mojej vile?
8: Kvôli deťom. Kvôli rodine, ktorú stále mám.
7: Tak by si ich zobrala so sebou.
8: To ako si nie je možné. Stále som vydatá žena a neviem si predstaviť, čo by na to povedal môj muž. Je to extra krehká rovnováha. Nechcem ju ničiť a...
7: Takže budeš radšej bivakovať u mami.
8: Ak treba, tak áno.

0: Meškáš, Paťa.
1: Prepáč, musela som zabehnúť ešte do školy.
0: Myslel som, že sa vám natiahol obed.
1: Nie, to bolo rýchle.
0: Aj toto bude rýchle.
1: To som rada, lebo dnes idem po dvojičky a... Už si doplnil herecký zbor?
0: Nie.
1: Tak potom sa o tom asi musíme porozprávať. Budúci týždeň by ste mali začať so skúškami.
0: Nezačneme.
1: Počuj, Oliver. Dohodli sme sa predsa na nejakom pláne a postupe. Očakávala som, že to dodržíš.
0: Dobré, že to spomínaš. Aj my sme sa ešte pred letom na niečom dohodli. A tiež som si myslel, že to dodržíš.
1: Ide o Nelu?
0: No áno. A neviem, prečo sa tváriš tak prekvapene.
1: To nie je prekvapenie, ale skôr únava. Myslela som si, že už sme sa cesto dostali a...
0: Ty si sa cesto dostala tak rýchlo, ako cez svoje manželstvo. Ale niektorí z nás majú hlbšie city.
1: To je podpásovka, Oliver.
0: Dohodli sme sa na tom, že Nela po tej jednej otrasnej skúsenosti pôjde preč. A ty si ju namiesto toho dotiahla do súboru.
1: Vyhrážala sa, že pár dní pred premiérou s tým sekne. Čo som mala robiť?
0: Nechať ju ísť.
1: A ohroziť divadlo?
0: Ona je chodiaci problém, Paťa. Ty to nevidíš, nechceš vidieť, alebo ja už neviem čo. Neprišla si s ňou do takého úzkeho kontaktu ako ja.
1: Ale musela som riešiť váš spor, ktorý ste si krásne vypestovali.
0: A ty si sa v tom spore rozhodla postaviť na jej stranu. A zároveň proti mne.
1: Prepáč, Oliver. Mala som sa s tebou poradiť, ale dotlačila ma k múru.
0: A ty si sa nechala.
1: Lenže čo s tým teraz? Ideálne by bolo, keby odohrala ešte túto hru. Nech splním sľub a potom by sme sa mohli posunúť ďalej.
0: Ale kde máš záruku, že ťa znova nebude vydierať? Že znovu nebude robiť dusno, štvať proti mne všetkých ostatných? Povedal by som, že skôr som si istý tým, že to bude robiť.
1: Je to mama tvojej frajerky, tak snáď sa bude držať na úzde.
0: To ťažko. Poznám tieto typy.
1: Takže čo navrhuješ? Ako z toho von? Vyberieš si inú hru a toto zveríme hosťujúcemu režisérovi?
0: A znovu vyhrá Nela? Nemyslím. Ono je to vlastne veľmi jednoduché. Ak ja ako riaditeľ nebudem mať slovo v tom, kto hrá v predstavení a kto nie, tak to môžem rovno zabaliť.
1: Ako prosím?
0: Počula si dobre? Buď ma budeš rešpektovať, alebo ako riaditeľ skončím.
2: Videl si, čo Naomi... Noemi poslala? Neviem prestať žasnúť. Je to nádhera, čistá krása.
3: Nestihol som to dočítať, ale súhlasím. Pripravila si ku koncu pôdu na pokračovanie?
2: Tak tomu ver. Také je to napínavé, že by som si hneď objednala pokračovanie.
3: Ale veď si môžeš.
2: Myslela som, že počkáme, ako sa budú vyvíjať vianočné predaje. Ale vlastne máš pravdu. Rovno jej napíšem, nech začne premýšľať o dvojke.
3: Belgičan sa dobre predáva. Dotlač tých jeho poviedok je už von. Dnes doriešime posledné korektúry rozprávky a môžeme sa naplno venovať komiksu.
2: To bude taká krása. Veľmi sa teším. Počkaj, ale rátaš s tou mojou týždňovou dovolenkou?
3: Berieš si až týždeň?
2: Kúbko, dohadovala som to ešte v lete. Zo Sofí nám bolo na tom regeneračnom pobyte tak skvelo, že sme si chceli na jeseň všetko zopakovať. No a menej ako týždeň sa nedá. Adamko je vtedy udaná. Všetko mám zariadené.
3: Aha, a kedy ideš?
2: Hneď v pondelok.
3: Ale budeš aspoň online?
2: Budem úplne bez elektroniky a bez signálu.
3: Takže to nechávaš celkom na mňa?
2: Myslela som, že to stihnem, ak to Noemi pošle, tak ako sľúbila.
3: Veď nevadí, len som si myslela, že by si to chcela aspoň vidieť predtým, než...
2: Kvôli tomu nebudem rušiť blahodarný týždeň na regeneráciu. Milujem ten pocit, že nemusím byť okamžite zastihnutelná. Jasné, že tam máme núdzový telefón, ale to len keby bol naozaj nejaký poplach.
3: Asi by som aj ja potreboval na chvíľu vypnúť.
2: Pošlem ti info?
3: Čo si nemôžem... Hlavne nie teraz, keď riešime našu krízu.
2: A riešite?
3: Ako to myslíš?
2: Prepáč, že ti to tak na rovinu poviem, ale podľa mňa ste zamrzli na mŕtvom bode.
3: Možno, ale neviem, ako z neho von.
2: Aj keď sa ti nechce, mali by ste sa porozprávať. Viem, o čom hovorím. Ver mi. Skúste si v pokoji sadnúť a všetko prebrať.
3: No, len kedy?
2: Vezmem dievčatá. Môžete ísť aj na večeru, alebo Neviem, niekam.
3: To by asi šlo, ak bude Paťa súhlasiť.
2: Ale ponáhľajte sa, nech to stihnete pred môjim vypnutím.
1: Nelly, vďaka, že si prišla.
4: Keď ma volá k sebe sama veľká šéfka, tak je to buď mega skvelé, alebo mega prúser. Dúfam, že to prvé. Však je to prvé, Pati.
1: No...
4: A tak to druhé. Vidím ti to na tvári. Čo som zasa vyviedla? Veď sme ešte ani nezačali.
1: Práve o to ide.
4: Počkaj, nehovor mi, že to rušíte. Celé leto som sa šprtala texty. Nielen svoj part, ale všetky nech som v obraze. Paťka, fakt to viem odpredu, odzadu. Povedz stranu a začnem recitovať.
1: Ja... Chvíľu ma počúvaj, prosím.
4: Okej, prepáč.
1: No... Hovor. Je tu jeden problém.
4: Kto ochorel? Vždy niekto ochorie a potom sa to prekladá, doťahuje, nestíha. Nič nehovor. Viem, že toto sa deje, ale budem makať hoci aj po nociach. Musíme to naskúšať.
1: Oliver uvažuje o preobsadení tvojej úlohy.
4: Čože? Čo?
1: Samozrejme, chceme ťa v súbore. A máme nachystané ďalšie dva tituly, ktoré plánujeme ešte v tejto sezóne uviesť. A určite s tebou počítame.
4: Tak Oliver, hej?
1: Musím rešpektovať jeho názor ako riaditeľa aj režiséra. Tomu isto rozumieš?
4: Ja tomu totálne rozumiem. Keď ti išlo o premiéru, nasľubovala si mi hory doly. A keď je kríza zažehnaná, chceš sa ma zbaviť.
1: Tak to nie je, Nela.
4: Ja sa postaram o to, aby to tak nebolo. Kvôli tvojmu divadlu som zrušila iné ponuky. Ak neostanem v tej hre, ako si mi sľúbila, budem ťa žalovať za ušlý zisk. Uvidíš, ako ťa ja poženiem po súdoch, Patrícia Kapcová.

0: Už som tu. Čo sa deje, Paťka?
1: Táto kraxňa nechce naštartovať. A ja musím ísť po dievčatá.
0: No, tak ťa hodím. Preto si volala, nie?
1: Ale čo s autom?
0: Zavoláme o ťahovku?
1: Neskúsiš sa na to pozrieť?
0: No, ako môžem, ale toto nie je celkom moja parketa.
1: Nič?
0: Nič.
1: To je deň.
0: Čo sa deje?
1: Divadelné drámy...
0: Ale veď to tam predsa robíte, nie?
1: Keby tak ostávali len na javisku.
0: Chceš sa o tom porozprávať?
1: Chcem sa dostať do škôlky.
0: No veď vravím, že ťa tam hodím.

0: Inak dnes som sa spojil s Bruselom.
1: Čo? Aha.
0: Iveta sa ti neozvala?
1: Odkedy sme v lete boli spolu, stále si píšeme. Ale nie tak, ako myslíš. Len normálne blbosti.
0: Už nemusíš od nej ťahať ďalšie info. Stačilo, čo povedala. Vieme, kde sa bude stavať. A kupujeme.
1: A čo kupujeme?
0: No pozemky predsa, Zlatko. Keď padne rozhodnutie, že tam bude stať fabrika, predáme ich stonásobne drahšie. Veď som ti to už hovoril. Teraz riešim podiely, právomoci a také samé nudné detaily.
1: Okej. Okay. Tu mi zastav.
0: Počkaj, tu? Veď ešte nie sme pri škôlke.
1: Pre istotu. No,
0: ako chceš. Tak. Tu ma nikto neuvidí. Ale je to ďaleko. Myslel som si, že sa ponáhľa.
1: Veď budem bežať.
0: Tak bež.
1: Čau. Víš, mala som ísť po nej a...
2: Nie, nič tam nebolo, tak som prišiel.
1: Kontrolovala som to ráno.
2: Asi si to zabudla zdieľať so mnou.
1: Neviem, možno.
2: Musíš si to v tom kalendári nastaviť.
1: Spravím to.
2: A čo teraz?
1: Ako čo?
2: S kým pôjdu?
1: Mám teraz čas, vezmem ich.
2: A ja mám čas.
1: Takže...
2: Čo keby sme sa porozprávali?
1: Aha. A kde? Na ihrisku?
2: Máš pravdu, tam je príliš veľký ruch. Skôr by to chcelo niečo tichšie.
1: OK, to by bolo lepšie.
2: Anika mi navrhla, že dievčatá postráži, aby sme si mohli spolu sadnúť.
1: Že to nepovedala mne, ale tebe?
2: Neviem, asi preto, že spolu robíme.
1: A my spolu bývame.

0: Tak čo navrhuješ?
1: Ideš na to z hurta?
0: Už sme si objednali, 20 minút točíme o ničom. Radšej poďme k veci.
1: No, myslel som si, že máš predstavu, ako to bude.
0: Veď ty si navrhol stretnutie.
1: Lebo už sú to skoro 4 mesiace. A mám pocit, že to provizórium viac nevydržím.
0: Mne sa zdá, že nám to celkom dobre funguje. Teda vzhľadom na okolnosti.
1: Neviem, v akej dimenzii žiješ, Paťka, ale toto nie je žiadna funkčná dohoda. Ničí ma to.
0: Teba to ničí? Veď si ostal v byte. To ja som sa odsťahovala na gauč k mame.
1: Nenútil som ťa.
0: Sama som to navrhla, to je pravda, ale ty si na to nič nepovedal.
1: A čo som ako mal? Bolo to tvoje rozhodnutie.
0: Mohol si dať nejakú alternatívu.
1: Teraz som ja za toho zlého, hej? Ja som ale nebol neverný.
0: A ja som bola. Ako keby som to plánovala. Vôbec som si nemyslela, že sa mi niečo také stane, ale stalo sa.
1: A nepovedala si ani len jedno prepáč. Len si sa vyparila z nášho bytu.
0: Z môjho.
1: Tak tvojho. Vďaka. Vďaka, že si mi to nezabudla pripomenúť. Ja dobre viem, že je tvoj. A pokojne odtiaľ odídem. Vyrieš si to s deťmi aj s nami, ako vieš.
0: Kubo, prepáč. Nemala som to tak povedať. Nemala som nič z toho spraviť.
1: Ale stalo sa.
0: Fakt nechoď, posaď sa. Vyriešime to spolu.
1: Nie, Paťa. Neviem, čo som si myslel. Ako by sme sa my dvaja ešte spolu vedeli rozprávať.

0: Zuzi, ty si zdvihla.
1: Bola som sprche, ale našťastie som si vzala mobil do kúpeľne. Ty plačeš? Čo sa stalo?
0: Ja som to strašne všetko pokazila.
1: Ako to myslíš?
0: Divadlo, tvoja mama, Oliver, Kubo, dievčatá.

0: stave. Čakaj a nehyb sa.
1: Paťa. Paťa, vstávaj.
2: Čože? Ako?
1: Budík ti zvoní už vyše pol hodiny. Budík. Vypni si ho.
2: No, veď áno.
1: Ešte, že sme za Adamkom už hore. Dve zobudenia na jednu noc by boli priveľa.
2: Zobudila som vás? Prepáčte.
1: No, prišla si o druhej. A kým si si ľahla, zakopla si snáď o všetky svoje veci.
2: Ja... Mrzí ma to. Zdržala som sa, no.
1: S Kubom asi nie. Ten prišiel po dievčatá o 8.
2: Bola som so Zuzou.
3: Zahráš sa so mnou, Paťka? Mám novú dračiu hru.
1: Teraz nie, Adamko. O chvíľku ideme.
3: Ale Paťka tú hru ešte nevidela.
2: Možno potom, dobrá.
1: Zlatko, obúvaj sa. A ty by si si mala schovať aspoň tie cigarety. Adamko ich nemusí vidieť.
2: To nie sú moje. Alebo som si ich možno kúpila?
1: Proste ich niekam odlož.
2: Veď dobre, mami, ale nemám 16, aby si ma takto karhala.
1: Ale správaš sa, ako by si mala.
2: Tak som sa potrebovala porozprávať s kamoškou. Veď vidíš, že sa mi rúca život.
1: Paťka, prosím, spamätaj sa. Tak toto ďalej nepôjde.
2: Máš pravdu. Nepôjde. Tak ma bolí hlava.
4: Spravil som ti šumák.
2: Ďakujem, si poklad.
4: Do školy si dala vedieť, že neprídeš?
2: Máme dnes len jeden seminár. Písala som Zuze, ale ešte si to neprečítala. Asi spí. Ona môže. Nikto ju nezobudil a nevyhodil ako mňa.
4: Ale to vážne ťa mama vyhodila?
2: No, nie tak celkom. Odišla som sama. Robila mi kázni, ako keby som bola na strednej.
4: No, vidíš, to by ti tu nikto nerobil.
2: Ani by si nenarváčil, keď nechám zvoniť budík.
4: Budík, no, možno trochu.
2: Hm, tak potom nič.
4: Ale neblázni, Paťka, žartujem, milujem budík.
2: Ja viem.
4: Tak sa sem nasťahuješ?
2: Nechcem ešte viac naštvať Kuba.
4: Hovorila si, že už je tak či tak urazený.
2: Skôr ublížený, no.
4: Za 4 mesiace by sa cesto mohol už preniesť.
2: Je to môj muž. Asi to nebude také ľahké.
4: No ale chceš so mnou byť.
2: A čo s tebou nie som?
4: No tak, kým spolu naozaj nebývame, tak mám pocit, že si nechávaš otvorené zadné vrátka.
2: Odišla som kvôli tebe od muža a od detí. Aké zadné vrátka?
4: Ale že sa to tak trochu javí, vieš.
2: Nemám žiadne zadné vrátka, naozaj, nie.
4: Takže
2: nie.
4: Sa sem presťahuješ?
2: Potom výstupe s mamou asi bude musieť.
4: Tak bol by som radšej, keby si chcela, nie že musela.
2: Jurajko, veď ja predsa veľmi chcem.
4: Takže platí. Sťahuješ sa?
2: Už to tak bude.
4: Tak to poriadne oslávime.
2: Žiadne šampáňo. Pukne mi hlava.
4: No dobre, neboj sa, pre teba. Tak to minerálku.
2: A pero?
4: Tak takáto slávnostná chvíľa je tým najlepším momentom na podpis zmluvy.
2: Ja, tej s pozemkom?
4: Presne tej.
2: Ale je to len moje meno. Nemal si to podpísať aj ty?
4: Ale veď všetko postupne. Najskôr ty, potom prídem do hry ja.
2: Ako povieš, Jurajko?
4: A hotovo. Už si moja.
2: Tak to prr. Iba som kúpila pozemky, nič iné, nenamýšľaj si.
4: Ale si moja láska. Odteraz budeme iba spolu.
2: Kufre balím hneď zajtra. Aj škatule.
4: Veľa škatuľ.
2: Strašne veľa.
4: Ja mám rád strašne veľa. Teba.

Skončila sa 539. časť rodinného seriálu Život s vôňou vanilky. Účinkovali Anika Hrúziková, Táňa Pauhofová,

0: Paťa Balogová-Kapcová, Henrieta Koláriková, Kubo Kapec, Ondrej Kaprálik, Oliver Sipár, Marek Koleno, Zuza Čomošová, Lenka Hošková, Juraj Poráč, Juraj Hrčka, Nela Moštová, Lucia Hurajová, Adamko, Jozef Urban Hanuliak. Produkcia Jan Tomandl, majster zvuku Jakub Spišak, hudobná dramaturgia Ľudmila Hodulíková, autorka Zuzana Líšková, dramaturgia Zuzana Kolmosová, réžia Karol Horvát. Slovenská televízia a rozhlas 2026.
1: Nasledujúcu reláciu vysielame v repríze. Telefonické linky sú v čase reprízy neaktívne. Želáme vám príjemné počúvanie.
2: Aj dnes popoludní v Rádiu Regina Západ máme zaujímavého hostia, respektíve máme zaujímavú hostku. Je to Slovenka, ktorá žije vo Francúzsku, je mama troch detí a je odborníčka na etiketu. So mnou na diaľku je teraz v štúdiu Lucia Sandrin Breznajová. Lucia, dobrý deň.
3: Bonjour, dobrý deň z Paríža. A ďakujem za pozvanie.
2: My sme sa aktuálne spojili teda do prvého okruhu, ako to oni hovoria vo Francúzsku a v Paríži. Lucia, aký máte dnes deň a čo všetko už máte za sebou?
3: Deň mám úžasný, pretože svieti slnko a ako náhle svieti slnko, hneď je pozitívnejšia nálada. Hneď za sebou mám už to, že som odnesla moje deti na 8.30 do školy. A samozrejme, išla som ako správna francúzska kúpiť bagetu ranú, čerstvú bagetu, aby som si mohla dať ranejky s maslom, slaným maslom a bageta. Je proste, to sú najlepšie ranejky na svete.
2: Takže nie croissant?
3: croissant je hlavne v nedeľu.
2: Vy ste odborníčka na etiketu, žena, ktorá učí eleganciu, ale aj praktické spoločenské správanie. Ja si dovolím hneď na úvod možno tohto nahrávania aj použiť váš citát, dovolte. Ľudia bez znalosti etikety, ale s dobrými spôsobmi sú úctiví. Ľudia so znalosťou etikety, ale bez dobrých spôsobov sú snoby. Je to v tomto prípade vyslovená pravda?
3: Úplná 100% pravda, ktorá vyplýva z mojich dvoch skúseností. Jednej osobnej a jednej zo skúseností ako pozorovateľky. Pretože keď som študovala v San Diego na University of California San Diego pre-MBA, tak som bývala v jednej bohatej rodine a bola som tam operkou. Môžem bez problémov povedať, že to bolo v podstate také geto bohatých, kde sa hodnota domov pohybovala od 5 miliónov dolárov do 35 miliónov dolárov a moji šéfovia boli medzi tými, čo mali menej drahý ten dom, aj môžeme povedať, že ich dom stal okolo 5 miliónov dolárov a bohužiaľ sa správali ku mne totálne ako ku psovi, môžem slušne povedať. A mali síce perfektné správanie, pretože to bola New Yorkská rodina, ktorá bývala v San Diego. To stolovanie bolo na jednotku wow. Len proste tie dobré spôsoby tam úplne chýbali. Spôsob, akým som ňou rozprávali a tak ďalej, bol veľmi, ako by som povedala, negatívny. A napríklad robili aj to, že keď išli do reštaurácie, tak ja som bola samozrejme doma, lebo som potrebovala niečo urobiť a tak ďalej, a vrátili sa z reštaurácie, tak mne doniesli, nie pre mňa by niečo objednali na večeru, ale mne doniesli zbytky z ich jedál, čo oni si objednali. Tí, pre ktorých som pracovala, sa síce ku mne správali veľmi zle, mali perfektné spôsoby, ale potom v tom San Diego bol jeden pán, ktorý patril k tým, čo mali tie domy za 35 miliónov dolárov, mal vždy roztrhané rifle, nejaké rozťahané tričko a napríklad on, keď ma stretol, v živote neprešiel okolo mňa bez toho, aby mi nepovedal Hello Miss Lucy, How are you Miss Lucy? Proste bol ku mne neskutočne zdvorilý. A tu je ten rozdiel, že síce tú etiketu nemala až takú dobrú, pretože som ho aj videla papkať a nebolo to ideálne, ale tie dobré spôsoby mali jednoznačne najlepšie.
2: Hovorí naša dnešná hostka Lucia Sandrin Breznajová. Lucia, všetko ste krásne povedali, všetko ste uviedli na pravú mieru. No, prečo by sme sa my ako ľudia mali vedieť slušne správať, po prípade, čo je to vlastne slušné správanie podľa etikety?
3: Je rozdiel medzi etiketou a slušným správaním, pretože slušné správanie, tie dobré spôsoby, je to ten základ, je to to, čo získavame v rodine, je to ako máme byť úctymi k niekomu, ako sa máme dobre pozdraviť, ako máme byť ohľaduplný, otvoriť dvere a tak ďalej. To je tá dobrá výchova, to sú to dobré spôsoby. A nad tým nadstavba je tá etiketa, pretože etiketa je súbrom pravidel slušného správania. Je to niečo, čo je kodifikované, je to niečo, čo môžete nájsť bez problémov v knihách, ale sa mení od krajiny, od kontextu, ale aj od času. Pretože je rozdiel medzi etiketou v Downton Abbey a etiketou dnes. To isté je rozdiel medzi francúzskou etiketou a etiketou v Japonsku. A to je ten rozdiel.
2: Uh-huh. Možno teraz naozaj je úplne taká primitívna otázka, ale prečo sa venujete etikete? Asi je dôležité najskôr popísať možno vaše začiatky v Paríži, pretože do Paríža, ako mám od kolegyne dobré informácie, ste prišli s nulovou francúzštinou. Dnes prednášate, robíte vlastné masterklasy pre dospelých, študentov, detí, tínedžerov, ale aj profesionálov z hotelierstva. Tak poďme popísať tie vaše začiatky v Paríži.
3: Ešte ako prvé by som povedala, že v podstate na Slovensku mám vyštudovanú medzinárodné vzťahy a diplomáciu v aj právnickú fakultu. A potom v podstate po štátniciach na právnickej fakulte som išla do Paríža na predĺžený víkend a bum, stretla som môjho manžela. Láska na prvý pohľad. Takže potom sme začali spolu žiť aj v Paríži od roku 2008, od toho augusta. A musím priznať, že čo sa týka tej francúzštiny, absolútne som nevedela po francúzsky. S mojím manželom sme sa rozprávali po španielsky, takže tá nutnosť francúzštiny ako také nebola až taká prítomná. Samozrejme, urobila som si aj štúdium na Institut de Relations Internationales Stratégie v Paríži z toho dôvodu, lebo som sa chcela prinútiť do tej francúzštiny. Takže vyslovene som si urobila rok na vysokej škole, ktorá je veľmi známa v medzinárodných vzťahoch v Paríži, na IRIS, Institut de IRIS. Hlavne z toho dôvodu, aby som sa proste prinútila tej francúzštine naučiť. Takže potom, keď už francúzština bola lepšia samozrejme, tak som prišla k tej idei s tou etiketou. Avšak potom som otehotnila, mala dvojčatá, potom bol COVID, takže to nadviazalo na seba tak, že v podstate ako takej etikete som sa začala naplno venovať až 2021. Ale musím priznať to, že etiketa bola mojou pasiou od 14 rokov, od 1994. Potom som si urobila aj jednu z najlepších škôl na etiketu, The English Manners. To znamená, išlo o ročné štúdium etikety ako takej. Moja etiketa, moje znalosti etikety nevyplývajú z nejakého prečítania jednej knihy. Išlo tam o štúdium. Každý pol rok sa skončil veľmi ťažkým testom v angličtine, že buď ste vedeli, alebo ste mali smolu. Takže po tom, čo som mala tieto dva certifikáty od The English Manner, tak sa mi samozrejme otvorili dvere, pretože to je škola, ktorá je wow. A na CMH Paris, čo je Centre de Management de Hôtellerie de Luxe, ma oslovili na to, aby som prednášala kurs o etikete, ktorý sa volal Elegancia, pre ich študentov. A oni potrebovali niekoho v angličtine, pretože tu na v Paríži je troška problém mať učiteľov, mať prednášajúcich v angličtine. Takže vlastne celý ten môj program na CMH Paris bol v angličtine a trval 15 hodín pre každú triedu.
2: Mm-hmm. Je Paríž naozaj školou elegancie, alebo je to skôr taký náš romantický obraz?
3: Romantický obraz. Realita každodenného života je úplne iná. Potom máte samozrejme tie luxusné hotely, 5-hviezdičkové hotely, kde je elegancia prítomná, avšak už samotní hostia v tých hoteloch tú eleganciu bohužiaľ nie vždy majú. Uh-huh. Už je to viacej easy going a také casual.
2: A je elegancia viac teraz možno o oblečení alebo o správaní?
3: Malo by to byť oboje. Elegancia by mal byť komplex toho štýlu, toho, ako sa človek oblečie, ako človek rozpráva, akým spôsobom s niekým hovorí, ako sa nesie. To je to, ten celok. Napríklad Audrey Hepburn je perfektným príkladom elegancie. Alebo dneska je to princezná z Walesu. Catherine, princezná z Walesu, je perfektným príkladom elegancie. Proste je to ten celok. Ako je oblečená, ako sa správa, ako s niekým rozpráva.
2: Je vo Francúzsku väčší dôraz kladený na pozdrav, stolovanie, spoločenské správanie už od útlých čias?
3: Jednoznačne. Napríklad v školách sa kladie dôraz na to, aby sa deti vedeli pozdraviť, aby mali určité základy toho stolovania, aby vedeli ovládať, aby vedeli držať príbor. To je určite. Ale myslím si, že to je aj na Slovensku.
2: No určite áno, ale niektoré deti a niektorí rodičia vychovávajú svoje deti tak, že keď nechcú jesť, pustia im tablet. A vtedy, ako si myslia, že to je všetko v pohode, tak neviem, dá sa niečo takéto odpozorovať vo Francúzsku, alebo je to úplne fopa?
3: Musím priznať, že čo sa týka tých tabletov, v tých rokoch 2010-2015 to bolo oveľa častejšie, ale dneska už je toho menej.
2: Váš manžel je Francúz, ako ste mi povedali, vy ste Slovenka. A ako ste sa dohodli na výchove? Podľa čoho vychovávate vaše deti?
3: Ako situácia dá. Úplne. V tomto myslím si, že absolútne nemáme také, že toto je veľmi francúzske, toto je slovenské. Absolútne. Myslím si, že každé dieťa je iné. Ja mám dvojčatá. Tie dvojčatá sú úplne iné. Lilian je úplne hamblivá, veľmi, veľmi málo sa odhodlá k niekomu prihovoriť. Leonard je extrémne extrovertný. Pre neho príde, jeho pozná celá škola po mene. Od prvého ročníka po piatý ročník všetci ho poznajú po mene. Proste závisí od dieťaťa, závisí od toho, aké to dieťa je a od situácie. Proste sú deti, ktoré sú viacej tvrdohlavé, sú deti, ktoré si povedia OK, idem na to. V zásade je rešpektovať ten základný princíp dobrých spôsobov.
2: Uh-huh. A hovorí naša dnešná hostka Lucia Sandrin Breznajová. Má odborníčka na etiketu doma detí, ktoré sa vždy správajú ukážkovo pri stole, alebo ste mamou, ktorá dokáže vlastné deti pri tom stole pokarhať, možno im dať po prstoch, alebo zdvihnúť ukazovák, že toto sa naozaj nepatrí?
3: Musím priznať, že moje deti sú už naučené, že keď na nich nepekne pozriem, keď sú pri stole, tak vedia, že niečo tam nie je dobré. Ako musím priznať, že som si sa stále snažila, vždy som sa snažila, aby vôbec tie dobré spôsoby boli prítomné v našej rodine. Nie vždy sa to podarilo a nie vždy sa to dá. Proste niekedy to dieťa má zlý deň a vtedy si proste nepomôžete. Môžete sa postaviť aj na myhalnice, proste dieťa sa zatne a nepôjde. Treba sa čo najviac snažiť to, napríklad to dobré stolovanie, aplikovať aj domácnosti, ale proste čím sú deti staršie, tým to ide ľahšie, aby pochopili, že je to veľmi dôležité. Napríklad s Ľudovíkom nemám absolútne žiaden problém, pretože Ľudovík videl už na svojich starších súrodencoch, ako sa má jesť a akým spôsobom sa má jesť. A napríklad Ľudovík mi už krásne používal príbor skôr ako moje dvojčatá.
2: Keď hovoríme o dobrom a správaní, alebo skôr možno o správnom stolovaní, čo to je vlastne správne stolovanie?
3: Správne stolovanie je, že napríklad lakte nepatria na stôl. Keď je tam obrúsok, tak si vždy dávame obrúsok na kolienka. Potom si do toho lonu si dáme obrúsok. Potom, keď sa ideme napiť, mali by sme si najprv utrieť tie ústa, pretože tie mastné ústa, keby sa napili z toho pohára, tak to nevyzerá až veľmi tak pekne esteticky. Proste by tam bol taký otlačok nepekný. Hlavne držíme správne príbor. To znamená, nebagrujeme, ale máme vidličku otočenú smerom k tanieru.
2: Uh-huh. Kedy má zmysel podľa vás, Lucia, začať s etiketou?
3: Čo najskôr. Už keď je to samotné bábetko, napríklad pri tom bábetku už treba inkorporovať také, že jasne to bábetko nevie rozprávať, to znamená používať znaky ako prosím, ďakujem, bábetko, dobre, ročné bábetko, hej. Niečo chce, tak najprv povieš, prosíš si a ukážeme ten znak spôsobom, keď tie dlane otierame o seba, to je prosím. A keď ďakujem, tak tie dlane spojím k sebe a je to ďakujem. Proste to treba inkorporovať ďalej. To, keď bábetko papá, tak sa snažíme o to, aby tá lyžička nebola úplne naplnená do úplného množstva, že keď to bábetko krmíme, tak aby nemalo celé ústačka špinavé. Hej? Vždy aj tú lyžičku treba naplniť do polovičky, aby tam už ten pocit, že to nemá byť špinavé, to bábetko, keď papá.
2: Dnes popoludní sa rozprávame s hostkou Luciou Sandrin Breznajovou, ktorá je odborníčka na etiketu. Je to aj dáma, ktorá učí eleganciu a praktické spoločenské správanie. Dnes často vidíme ľudí, ktorí sa nevedia správať, sú vulgárni, nehovoriac o tom, že sú vulgárni k ženám. Keď niekto vám podrží dvere, to je dnes zázrak. Ak vám niekto uvoľní miesto v električke, je to zázrak. Ak vám niekto podá kabát v kaviarni, je to zázrak. Prečo dnes ľudia slovo etiketa niekedy vnímajú ako niečo snobské alebo možno až zastarané?
3: Myslím si, že hlavne problém je v tom, že mnohí sa tej etikety boja a tým pádom najlepším spôsobom obrany je útok. To znamená, etiketa je niečo snobské. Alebo sa môže stať aj to, že niektorí sa napríklad nájdu v tých príkladoch, ktoré, ako to nemá byť, ich ego sa urazí, opäť nájdu si výhovorku, veď etiketa je iba pre snobov. Takže z toho dôvodu tam je aj ten negatívny narratív o tom, že etiketa je niečo snobské.
2: Hovorili sme o tom, že vediete kurzy. Lucia, aké kurzy vediete a o aké kurzy ľudia majú záujem?
3: Na Slovensku sú to hlavne kurzy, mám rozdelené do viacerých skupín. Tá najdôležitejšia skupina sú masterklasy, ktoré trvajú aj niekoľko hodín. Napríklad ten najznámejší masterclass je Signature Masterclass, ktorý trvá 4 hodiny a je to prehľad všetkých dôležitých pravidel od etikety, od pozdravu, podania ruk, ako stojíme, ako sedíme, stolovanie, ale aj dress kódy, rôzne typy dress kódov. Potom ďalší masterclass je masterclass stolovania, ktorý trvá 3 hodiny a je to všetko iba o stolovaní. Proste tam prejdem všetky rôzne témy stolovania, od ako sedíme pri stole, aké máme obrusky, ako používať obrusky, poháre, ako jeme ktoré jedlá. Potom má masterclass elegancie, elegantnej dámy, ktorý mám v spolupráci s Katkou z Made by Blažko, s klobukmi. Tiež to trvá 3 hodiny, tam majú všetko je zamerané iba pre dámy. Dámy si môžu vyskúšať klobúky. Je to veľmi ženské a je to veľmi, veľmi obľúbený masterclass. Ďalej je tam masterclass pre gentlemanov. Iba, to je to isté, ale v podstate iba pre pánov. Na čo si páni majú dávať pozor? Všetko to dôležité pre pánov. A tam hlavne rozoberám aspoň hodinu dress code. Všetko, čo pán musí vedieť, čo sa týka dress kódov. Potom mám rýchlo kurzy. Ďalej je tam rýchlo kurz stolovania, ktorý volám etiketa s koláčikom, čo je tiež veľmi obľúbený kurz, pretože to je 90 minút iba o stolovaní. A ďalej tam mám aj rýchlo kurz pre páry, čo sa týka, je to hlavne etiketa pre páry, čo ako pár si má dávať pozor, to nie je Kama Sutra, áno. To je etiketa pre páry, keď ide niekde pár, na čo si treba dávať pozor, keď idú do reštaurácie, na čo si treba dávať pozor, keď idú na ples a tak ďalej.
2: Na čo v rámci základov etikety v dnešnej dobe najčastejšie zabúdame? Je to podanie ruky, zabudnutie mena alebo vôbec predstavenie sa?
3: Je to vo všeobecnosti ten prvý dojem. Ľudia si myslia, že ten prvý dojem nezaváži, ale ten prvý dojem je najdôležitejší v tom, že si ľudia o vás urobia tú prvú mienku. A keď proste pri tom prvom dojme zavážite a urobíte ten nechcený, negatívny prvý dojem, tak s niekým sa musíte stretnúť minimálne ďalších 7 krát, aby si negatívnu mienku o vás zmenil na tú pozitívnu. Ale najdôležitejšie je ten pozdrav, akým spôsobom sa na niekoho pozeráte, akým spôsobom podáte ruku. To podanie ruky musí byť pevné, ale nemalo by zlomiť ruku. Ďalej, napríklad to isté, tie základné chyby v reštauráciách. Ľudia nevedia držať vo všeobecnosti príbor, ale to je to naše slovenské. Proste my na Slovensku nevieme držať príbor. Zhruba 95% ľudí proste nevieme držať príbor, čo je nie že normálne, ale tiež to vychádza z toho, že my sme žili v určitom čase socializmu, kde tá etiketa nebola až tak dôležitá. No a proste aj ten príbor sa držal spôsobom, že veď bagrujeme. Ďalej obrusok. Pre mnohých je obrusok iba dekorácia na stole a obrusok by mali používať. Proste mnohokrát ten obrusok je iba vedľa toho príbora alebo vedľa toho taniera. Proste nie je v lone položený a to je chyba.
2: My občas doma s manželom sa pristihneme pri tom, že polovicu stola máme ako kanceláriu a je tam všetko ostatné a na polovičke stola teda stolujeme a večeriame a obedujeme. A človek, keď občas uprace stôl, tak sa aj doma cíti ako v takej luxusnej reštaurácii.
3: My sme to mali s mojím manželom, keď sme boli bez detí, že takto presne polovička stolu bola práca a polovička stolu bolo na jedenie. Teraz máme už iba čistý stôl. Pretože sme piati.
2: Rozumiem. To znamená, ak človek to má takto podobne, je dobré naozaj kanceláriu nechať kanceláriou a stôl má byť naozaj len na stolovanie a na jedenie a na príjemné veci. Dnes popoludní sa rozprávame o etikete s Luciou a Sandrin Breznajovou. Lucia, je dnes väčší problém možno zle položený obrúsok či príbor, alebo možno zle chovanie ešte aj pri stole, ako s prepačením mľaskanie, prehltanie, možno grganie. To je naozaj niečo, čo do našej kultúry nepatrí.
3: Jednoznačne. To mľaskanie je totálne nie. Mľaskanie alebo grganie. Určité azijské krajiny to majú, ale my sme v Európe, to znamená geografický kontext, to znamená u nás sa to nerobí.
2: Uh-huh. A čo je podľa vás možno najväčší prehrešok tej dnešnej digitálnej komunikácie a možno digitálnej doby? Pretože žijeme presne v takejto dobe, kde ten telefón naozaj stále máme pri sebe. Niektorí ľudia aj v noci dokážu reagovať na správy. Ako toto možno učíte vašich študentov, čo sa týka možno tých telefónov alebo celkovo tejto aj dnešnej digitálnej komunikácie?
3: Určite, keď máte nejaký telefón, mali by ste sa ospravedlniť a vzdialiť sa. Nemali by ste telefonovať v spoločnosti niekoho. Mali by ste sa vzdialiť, aby ste si vybavili telefón a čo najrýchlejšie. Alebo jednoducho rýchle odpovedať a povedať, že zavolám vám neskôr. Teraz nemôžem. Čo sa týka napríklad písania SMS-iek pri stole, ja vždy vravím, môžete napísať rýchle, že zavolám vám neskôr, ale rozpisovať SMS-ky, keď ste s niekým pri stole, nepôsobí najúhľadenejšie a hlavne nezbudzuje to rešpekt voči druhému. A čo sa týka e-mailovej komunikácie napríklad, odpovedenie na e-maily platí pravidlo maximálne 48 hodín v biznise. Maximálne 48 hodín by mal odosielajúci dostať svoju odpoveď späť.
2: Uh-huh. Čo by sme možno odkázali ľuďom, ktorí by sa chceli naučiť slušnému správaniu, ak to nemali doma? Čo by sme odkázali ľuďom, ktorí by chceli byť elegantní? A čo by sme odkázali ľuďom, ktorí by chceli poznať alebo chceli by mať znalosti etikety?
3: Že nikdy nie je neskoro. Aby sa človek samovzdelával a prišiel na kurz. Ja som mala už aj dámy, ktoré mali 70 rokov na mojich kurzoch a si to jednoznačne užili. Nikdy nie je neskôr na sebe popracovať a v každom prípade etiketa je o tom, aby sme sa naučili rešpektu voči druhým, tomu uhladenému správaniu, aby sme si ten spoločenský kontext užili čo najviac.
2: Dnes som sa rozprávala v Rádiu Regina Západ s Luciou Sandrin Breznajovou, ktorá je odborníčka na etiketu a ktorá je aj autorkou jedného krásneho citátu. Lucia, nech sa páči.
3: Ľudia bez znalosti etikety, ale s dobrými spôsobmi sú úctiví a ľudia so znalosťou etikety, ale bez dobrých spôsobov sú snoby. A v podstate to znamená to, že ľudia, tí, ktorí majú perfektnú etiketu, ale majú zlé spôsoby, je horšie ako tí, čo majú iba dobré spôsoby, ale tie základné pravidlá etikety nepoznajú. Vždy je dôležitejšie tie dobré spôsoby mať, pretože tie dobré spôsoby sú viac ako etiketa. Aj keď etiketa je nad tobou tých dobrých spôsobov.
2: Lucia, ďakujem vám veľmi pekne za rozhovor. Dúfam, že sme obohatili dnes našich poslucháčov a pozdravujeme do Paríža.
3: Ďakujem pekne za pozvanie a bolo mi veľkou cťou.
1: Farebná jeseň s rádiom Regina.

Kalendárny mesiac október už zavítal do našich končín a ja vás opäť vítam pri počúvaní relácie